0: for trying to settle this.
1: The views of the US diplomat Ambassador Dennis Ross there. Stay with us, plenty more coming up.
2: Her er London, med nyhetene i kveld.
3: Er alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
4: Det er de meldingene vi har fått i alle fall.
5: Akkurat nå er han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
6: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
7: Notet er ødelagt. Batong er ødelagt. Flyplassen er ødelagt.
8: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
9: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
10: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
11: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20 av hjerteinfarkt.
1: NRK Nyheter.
12: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
13: Riktig god mandag. Nyhetsmorgen har ikke høstferie, men følgende saker på septembermenyen.
14: Det skal selvsagt handle om gårsdagens tap mot Portugal. NRKs fotballekspert mener at Ståle Solbakken bør vurdere keeperplassen etter Nylands tabbe.
13: Død og skatt, det er det eneste som er sikkert her i livet, skal Benjamin Franklin ha sagt. Men skattenivået, det kan endre seg, og det er en av hovedsakene våre i dag.
14: Noe annet som er i rask endring er isbreene på Svalbard.
15: Det er kjempestor tilbaketrekning av alle breer som går ut i havet.
13: Og våkner du alene og gruer deg til en dag med mer av det, da lover vi å holde deg med selskap, og så har vi invitert Else Kåss Furuseth til å snakke om ensomhet.
14: Og Nyhetsmorgen i dag serveres av Hilde Nilsson Ridola og Marte Kåss Arntzen.
13: Og vi begynner altså med at det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget jobbe med skattenivået, og det legger an til en politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid er det enkleste å bli enige om.
16: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det er mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte er å fokusere på inntektsskatten.
17: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på er kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det er en god idé.
18: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, slik at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
13: Reporter her var Line Tomter.
14: Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart. Det viser helt ferske målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av øyas breer strekker seg helt ut i sjøen, og det er spesielt fra havet at smeltinga skjer.
19: Kysten av Svalbard. Majestetiske isbreer som strekker seg ut i havet. Kronebreen, deler av Austfonna, og som vi hører her, Monacobreen. Fra de store brefrontene løsner isfjell og isklumper og havner i havet. Det som kalles kalving. Men kystlinja endrer seg. Isbreene smelter og kalver mer. De trekker seg stadig raskere tilbake, noen helt opp på land. Det viser ferske målinger fra Norsk Polarinstitutt.
15: Det er kjempestor tilbaketrekning av alle breer som går ut i havet, og langt større tilbaketrekning av dem breene enn dem som legger oppe på land.
19: Sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet.
15: På Svalbard så er det ca. 200 breer som når ut i sjøen, og de siste 2 årene så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
19: 200 meter i snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste 2 årene. Årets tilbaketrekning er den største siden målingene startet i 2014. Forrige rekord er fra i fjor. Hovedårsaken er varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
15: Ja, i havet så kan breen smelte tilbake med flere titals meter om dagen, mens på overflata så er smeltinga som oftest bare noen få meter i året.
19: Arktis varmes opp raskere enn verden i snitt, som følge av klimagassutslipp, hovedsakelig fra bruk av kull, olje og gass globalt.
0: Svalbard en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene og hvor mye det haster å få utslippene ned i Norge og hele verden.
19: Sier nyslått klimaminister Sigrun Aasland. Regjeringen har samtidig store ambisjoner om mer olje og gass i Arktis.
0: I den energisituasjonen og den sikkerhetssituasjonen som verden i nå, så forventes det av Norge at vi en stabil leverandør av olje og gass, samtidig som vi går foran i å både fase ut etterspørsel etter fossil energi, bidra til mer utbygging av fornybar energi og karbonfangstlagring, og være en aktiv bidragsyte for internasjonale utslippskutt.
19: Smeltingen kan føre til store endringer I det lokale økosystemet, forklarer Moholt.
15: For enkelte arter kan det være bra, for andre arter det dumt.
19: Men det får også konsekvenser langt utenfor Svalbard.
15: Svalbard sammen med andre arktiske regioner I Kanada og Russland og Grønland en vesentlig bidragsyter til dagens havnivåstigning. Og det vil fortsette I mange år fremover.
14: Reporter her var Milana Knesevic.
13: Det altså fortsatt streik I togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund I løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken den har vært I halvannen uke, og I dag 118 avganger innstilt.
14: Så til Tyskland, der ytre høyrepartiet AFD tappte kampen om tre ordførerverv I den tyske delstaten Niedersachsen. Det opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp I noen av kommunene de stilte I under gårsdagens andre valgrunde. De siste ukene så har det omstridte partiet gjort det godt I andre delstater.
13: Politiet I Kosovo har pågrepet 9 serbere som mistenkt for krigsforbrytelser på 1990-tallet. Det opplyser det lokale politiet. Pågripelsene skjer etter at myndighetene I sommer gjenåpnet 2 massegraver. Der fant de levninger etter minst 23 personer som antas å være albanere fra Mitrovica som forsvant under krigen I 1999.
14: Og etter valget I Sverige så det flertall I riksdagen for å la Anders Norlén fortsette som talmann, altså riksdagens leder, I 4 nye år. Moderaterna, som Norlén tilhører, og de øvrige borgerlige partiene har nominert 53-åringen som har hatt ledervervet I den svenske nasjonalforsamlingen siden september 2018. I denne utrolig kompliserte parlamentariske situasjonen så det bra med en talmann som rutinert, det sier avtroppende statsminister Ulf Kristersson. Som leder Moderaterna. Og da viser han jo til at det et ganske knapt flertall på rød-grønn side. Har du noen gang følt deg ensom? Ironien at da du ikke alene. 650.000 nordmenn oppgir nemlig at de har følt på ensomhet ifølge SSB-tall. Og en som vil gjøre noe med det, Else Kåss Furuseth gjennom en helt ny tv-serie.
20: Du ensom I dag?
21: Litt.
20: Litt. Hvorfor det, tror du?
22: Og hvorfor blir noen ensomme? Hvorfor ramler det så mange?
23: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
24: Hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
14: Premiere på Kåss går det I går. Else, velkommen til Nyhetsmorgen.
20: Tusen takk.
14: Kåss går det?
20: Det går veldig fint. Det jo når du lager en tv-serie som handler om folk, og folk som deler raust, og ja, jeg må bruke det litt for slite uttrykket modig om hvordan de egentlig det. Da det en veldig god følelse å dele det med andre mennesker, for da kan du kanskje, forhåpentligvis, gjøre en liten forskjell.
14: Hvordan kommer du så tett inn på folk?
20: Jeg tror at det folk som, hvis man har litt tid da, så tror jeg at folk åpner seg hvis man faktisk stiller noen åpne direkte spørsmål men jeg, du hører det, så ikke jeg journalist
14: jo, det
20: hører nei, men jeg tror rett og slett at vi håper jo at vi snakker om at ensomhet selvforsterkende, men jeg tror også det motsatte, det å være sammen kan også være forsterkende, så disse 4 folkene som deler av egne ensomhetserfaringer de heter Frode, Emma, Zoe og Bård de tror jeg åpner seg fordi vi rett og slett sammen
14: Vi møtte jo Emma og Bård I den første episoden som hadde premiere I går vi har flere av dem. Det som, og så blir det sagt noe der som jeg synes var så sterkt, som handler om dette med ensomhet og berøring. Kan du fortelle litt mer om det?
20: Nei, vi snakker med en veldig hyggelig mann som heter Øystein, som snakker, han ute av arbeidslivet, eller var i hvert fall det akkurat da, og hadde ikke så mye direkte kontakt, for vi kan jo være ensomme sammen. Men der, noen ganger så tror jeg at, bare at, at man kan legge seg, og så tenker man, i dag er det ingen som har tatt for meg. Ja. Og det, at det er faktisk det taktile, da, at det har en veldig direkte effekt.
14: Du klemmer veldig mye i serien. Du gråter mye, og så klemmer du mye.
20: Ja, det er jo litt serien, altså. En journalistisk metode som skal etterstrebes. Men dette er vel, dette blir, tror jeg, forhåpentligvis en slags hylles til frivilligheten. Og jeg snakket med en veldig hyggelig mann i frivilligheten, Trygve, så spør jeg, hvorfor liker du å være det her frivilligheten, ja, fordi det er møte mellom mennesker. Og da er det jo ofte også naturlig med en liten klem da.
14: Og så er vi jo enige om i dette landet vårt at ensomhet er en helt forferdelig ting. Det tar livet av masse mennesker hvert eneste år. Hva er det som gjør at vi ikke klarer å hanskes med det likevel?
20: Jeg tror ensomhet, det kan jo snakkes om mindre og mer alvorlig ensomhet da. Men jeg tror at vi kan jo ikke se det. Og så er det selvfølgelig, det kan komme av økonomiske utfordringer, barndomstraumer, rasisme, veldig mange ulike ting. Så tror jeg vi må begynne å se litt mer på ikke bare hva slags hjelp vi kan få, men hvordan vi kan tvinge oss selv til å være nødvendig for hverandre.
14: Og hvorfor har det vært så vanskelig å snakke om det, si det høyt at man er ensom?
20: Jeg tror jo at hvis du sier høyt jeg er ensom, så kan man kanskje tenke at man da sier det er noe galt med meg. Og i Norge i dag så er vi jo bedre og gode til å snakke om psykisk helse. Men akkurat dette er litt sånn vanskelig å få taket på, og det kan være, man kan jo være ensom selv om du er vellykket i gåsetegn, og du kan være ekstra ensom overgangsfase, flytter, begynner på en ny jobb, eller nettopp har blitt enke for eksempel. Dette er jo noe alle vi skal gjennom på et eller annet tidspunkt.
14: Og så kan det hende det er noen som hører på Nyhetsmorgen nå, og hører deg snakke om dette, og kjenner seg igjen i en eller annen av de situasjonene. Hva har du lyst til å si til de?
20: Nei, i denne serien så prøver vi å se litt praktisk på det, da, og minne om akkurat de små tingene. Altså, mange små bekker blir en elv. Altså, det å si hei fungerer. Det å melde seg til frivillige steder fungerer. Og det å tørre å trenge seg på, hvis man orker, det kan funke.
14: Og så er det et fellesskap i Kostgårdet som du kan se på NRK.
20: Så budskapet er vel egentlig det gode gamle. Du er ikke alene.
14: Else Kåss Furuseth, takk skal du ha.
20: Takk for at du kom med.
13: I natt så ble årets MTV Video Music Award delt ut i Los Angeles. Prisen ble etablert i 1984, og selv om MTV som musikkanal ikke lenger er verdens største musikkplattform, så gis prisene til verdens største artister. Hvem var det som vant priser i natt, kulturreporter Linda Fedeler?
2: Hvem er det du tror da? Tror da som vant og som klarte da nok en gang å sikre seg en historisk titel?
13: Kan det ha vært Taylor Swift?
2: Altså, du er imponerende. Ja. For i natt så satte hun rekord og ble tidens mest vinnende MTV Video Music Awards artist. Hun har da gått forbi Beyoncé, som frem til i natt da var den som hadde flest priser, totalt 30. Men nå har Swift da tatt rekorden og har 31 priser. Og hun vant 2 priser, en for den nyopprettede kategorien Artist Director Honor, og for beste musikkvideo. Og det er jo nettopp sistnevnte kategori som virkelig Swift skiller seg ut i, fordi hun lager så storslåtte musikkvideoer og får verdens største skuespillere til å spille i disse. Og hun brukte anledningen til å takke fansen for prisen, og for all støtten de gir henne, og dedikerte prisen samtidig til den hun mener er det ultimate showgirl, nemlig Dolly Parton. Og det er ikke første gang at Swift blir historisk. Hun har tidligere blitt historisk i Grammy-sammenheng, hun har slått Billboard-rekorder, og hun har tjent mest penger på turné, bare for å nevne noe. Og så er det da denne låta vi skal høre litt av nå, som er grunnen til at hun faktisk vant priser i natt.

0: Det er noe rart med Taylor Swift-låter, for selv om man ikke er Swifty, så kjenner man låtene likevel. Men hva er det? Det er jo ikke bare Swift som vant priser, selv om jeg sitter her og nesten tror det nå. For hvem andre var det som kunne legge seg glad og fornøyd?
1: Nei, selv om det var da historiske Swift som vant flest priser, så var det en annen legende som vant enda flere priser enn Swift, og det var Madonna. Hun er jo tilbake, og klarte da å vinne for årets beste artist, og for et samarbeid da hun har gjort med Sabrina Carpenter. Og K-pop-gruppa BTS, de vant 3 priser, mens Ariana Grande, hun vant 2, og hun har jo også meldt at hun nå skal ta en liten pause, men nå kanskje hun føler at hun blir litt motivert til å gi litt ekstra da, jeg vet ikke.
0: Men hva var det folk hadde på seg?
1: Nei, altså det var jo da mye glam, og det var mye sort, og det var mye kanskje litt sånn edgy looks, og kanskje mye pels også. Og når man da trekker fram kanskje da Sommer, som stilte opp i en stor pels med bar overkropp og en beltespenne der det sto 6 i caps lock, så det var edgy, men det var også mye glam og glitter.
0: Åh, for en fin start på en mandag, Linda Fedeler, tusen takk. Dette er nyhetsmorgen i det klokka nærmer seg 6.45.
2: Kanskje noen som er glad etter den prisutdelingen, men det er ikke noen god morgen å våkne opp og få Ørjan Nyland dette her. Han får også gjennomgå i de fleste medier etter keepertabba mot Portugal i går. Det blir straks mer fotball.
0: Så er minst 22 mennesker såret i et russisk bombeangrep mot ukrainske Kharkiv. En styrt bombe traff en boligblokk i Ukrainas nest største by.
2: Har du husket refleks nå i morgenmørket? Dette er en vennlig påminnelse om å synes i trafikken, og om at vi snart skal på besøk til en bedrift som produserer de livreddende brikkene.
0: Så var det sånn at Norge tappte altså 1-2 mot Portugal i Nasjonsligaen i fotball i går kveld. Ullevål var fylt til randen, og publikum fikk i stor grad se at Norge som var gode og hadde god kontroll på kampen. Men i andre omgang fikk målvakt Ørjan Nyland kjenne at en posisjon er mer utsatt enn andre.
3: Er perioden over Norge. Ikke gir politiske spillerne noe som helst tid, men nå gir vi bort ballen. Håsson Nyland, Norskjøtt kommer en avslutning i mål. Det er tappelsen av Håsson Nyland.
4: Slik hørtes det ut da ekspert Karl-Erik Torp og Olav Tråen kommenterte det andre målet til Portugal søndag kveld. Norge hadde nett utlikna mot fotballstormakta da målvakt Ørjan Nyland skulle sparke en rolig ball til Martin Ødegaard.
3: Nei, nei. Og atter nei, det skal ikke være mulig.
4: Ballen den hamna plutselig i føttene til en portugalspiller, som skaut ballen over Nyland og inn i mål. Norge tapa 1-2 på Ullevål.
3: Og i en periode hvor vi er i eufori over det norske laget leverer.
4: Nyland var en av de store heltene under fotball-VM i sommer. Nå kjenner han på nedsida av å være keeper.
5: Skal gjøre sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så er det sånne ting som kan skje. Når det skjer, så er det ofte mer synlig enn i andre posisjoner, og det er en del av gamet. Ja.
4: Landslagssjef Ståle Solbakken mener Norge spilte en god kamp, foruten om det andre målet til Portugal.
6: Det var meget, meget godt gjennomført. Vi gjør en veldig, veldig god kamp på alle parametre egentlig, men du kan jo heller ikke gjøre sånne feil da, på den nivåen her, uten kanskje å bli straffet. Da er du i hvert fall veldig heldig.
5: Vi er et lag som ønsker å spille fotball, og vi gjorde hele kampen og spilte x antall passninger inn og rundt, og hva den måtte være, og hva vi så fremstod som det spillende laget, og ikke Portugal. Så derfor det av og til aksepterer at det skjer en feil passning, og får heller tenke på all gevinsten den kan få av det når det går bra.
4: Solbakken tek på seg litt av skulda for målet.
6: Veldig, veldig godt fotballag som spiller en type fotball som jeg tror alle liker og som alle vil se. Og vi har en stil som jeg tror, og det skal jo jeg også ta på meg litt av Ørjan sin feil der, fordi at det er jo vår måte å spille på. Keeperen er en viktig del av den for oss med beina. Det var en veldig viktig suksessfaktor i VM, hvor han lykkes med alt. I dag så glapp det med han, så det er jo litt med trenerens filosofi å gjøre.
4: Da Nyland møtte pressa etter kampen, var han klar på en ting.
5: Så han er keeper-rollen, så for alle som har lyst til å bli keeper, så er det en del av det. Men de som takler det, de kan være keeper, og så er det bare viktig å se at det er sånn som kan skje, av og til.
0: Reporter her var Åsne Kleiv. Fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg med oss fra Bergen nå. 1-2-tap mot Portugal. Hva gikk galt?
7: Nei, det jo det som blitt snakket om her. Det den ene passningen fra Nyland som ble snappet opp av en portugisisk angrepsspiller som ødela hele kvelden. Det var en fantastisk fotballkveld frem til det, og så røyk piffen utover salen.
0: Ja, og så var det jo et mål som ble til Portugal som ble annullert, som også var en tabbe.
7: Ja, da fikk vi jo alle så vondt av Nyland, og var liksom, nei, nå det ingen vei tilbake igjen, så blir jo heldigvis ingen fan av VAR, men der redder VAR oss alle.
0: Men du, Nyland fremstår jo veldig sånn fattet, men hva gjør dette her med en målvakt?
7: Nei, sånn som jeg kjenner Nyland, så han veldig sterk mentalt, men du ser jo bare det den tabben som fører til 2-1-mål til Portugal, da er det altså den tabben han har like etterpå er nok et resultat av at han tenker for masse på det som nettopp har skjedd så selv på det nivået der så blir du påvirket av sånne feil.
0: Og så ble han jo helt under VM men bør han starte neste kamp?
7: Ja, jeg er veldig på at han skal starte. Han gjorde det han gjorde i VM. Han var ikke førstevalget på klubblag før VM heller. Han er dessverre ikke det i dag som ikke er optimalt, men han er blitt av Ståle Solbakken, blitt satt til å være førstekeeper. Det ble han satt for 2 kamper siden. Du skifter ikke bare en keeper av den grunn. Han er såpass viktig ellers i frispillingen som han ble straffet for i går til slutt, uheldigvis, men det skjer. Han er den beste keeperen til Norge, og han bør stå allerede på torsdag mot Wales igjen.
0: Men denne frispillingen, disse små passningene ut fra mål vårt i stedet for lange passninger fremover, hvorfor det?
7: Nei, det er for å bryte opp. Altså, det er det Norge er god på, det er det som gjør at Portugal, du ser bare det laget Portugal kom i går, alle forventer at den største stjernen Cristiano Ronaldo skal spille, men på grunn av han overkom til den alderen han er, og Norge spiller på sin måte med veldig masse å holde i ball og prøve å få motstand til å løpe, der er ikke Ronaldo så god lenger. Og det er det Norge gjør seg selv gode på da, med å bruke ball på den måten her. Du ser i første omgangen så har Nyland veldig mange ballene trer opp til Martin Ødegaard, der ingen tenker over det, for dette går bra. Da får Norge så veldig masse igjen for det, for du klarer å spille av frontleddet da. Altså de Portugal sine fremste spillere. Da får Norge gode angrepsrom og angrepet når du først treffer deg på den passningen. Og når du da bommer, da blir det jo som...
0: Da blir det ikke pent.
7: Konsekvensen blir som man blir, ja. Men det er jo det Solbakken ønsker.
0: Ja, men nå har vi snakket mye om det som skjedde da foran Norges mål, men vi fikk jo ikke akkurat ballen i mål heller, tross vi hadde da 22 skudd, Portugal 12, mye mer ball enn Portugal, 488 nøyaktige passninger, akkurat 200 flere enn Portugal, men ikke så mye ball i mål. Hvorfor det?
7: Nei, altså med Haaland på topp der, så er det verdens beste spiss som normalt sett, altså hvis du hadde sagt meg før kamp at han kommer til å komme til 5 sjanser i første omgangen, så hadde jeg tippet han minst skulle score 2, og han har noen sjanser der han på en vanlig dag setter. Og da så er du angrepsspiller, så blir det liksom ikke det snakket like mye om, og har du en tabbe som keeper, så blir det snakk om sin konsekvensen er så stor.
0: Men begynner angrepsvåpen vårt å bli litt for kjent også? Det var jo noen gode forsvarsspillere der.
7: Ja, du stopper paret til Portugal med Ruben Dias og Veiga er jo på topp, kanskje et av verdens beste stopperpar. Og så normalt sett, Norge kommer jo til mange sjanser, og vi vet jo egentlig hvor god Haaland er til å få den ball i mål. Så sånn sett, jeg er ikke bekymret. Det er veldig positivt å komme til så mange sjanser.
0: Så får vi se da, hvordan det går, for det er mindre enn en uke til neste gang vi møter Portugal, søndag 4. oktober borte, og så skal vi også da møte Wales før det som altså tapte for Danmark i går. Takk skal du ha, fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg.
2: Hjertestans, det er aldri noe man vil ha. Men det faktisk steder I landet vårt det bedre å få det enn andre. Vi skal til Fredrikstad, for der det aldri langt til en hjertestarter som tilgjengelig døgnet rundt. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag har gjennomført et pilotprosjekt I kommunen. De har plassert rundt 30 hjertestartere rundt omkring I gater og borettslag, og nå ønsker de å ta med seg erfaringene videre og etablere flere døgnåpne hjertestartere over hele landet.
8: Bare få en signal på at den vekk I hvert fall.
9: Hjertevaktene I Fredrikstad viser hvordan hjertestarteren fungerer for Ørebekkstranda borettslag. Her står en av rundt 30 hjertestartere som tilgjengelig utendørs døgnet rundt. Det gir styreleder Lisa Skaret ekstra trygghet.
10: Det kjempeviktig. Og vi har 63 leiligheter, og vi vet aldri hva som skal skje.
9: De fleste hjertestartere låst inn utenom arbeidstid. Derfor startet Landsforening for hjerte, lunge og hjerneslag for 3 år siden et pilotprosjekt I Fredrikstad med å sette opp hjertestartere der folk bor og ferdes. Lokallagsleder Rolf Bakkum har vært med på å plassere hjertestartere I byen.
11: Det veldig moro å vært med på noe sånt nå. Jeg har holdt på med frivillighet I stort sett hele mitt liv på en eller annen måte. Og nå føler du virkelig gleden med å gjøre noe for andre.
12: Jeg bare skru på rocket, og så hjertestarteren der.
9: Ambassadøren for hjertesikker zone, Karl-Erik Torp, vet hvor viktig det å ha en hjertestarter I nærheten.
12: For meg så betyr det trygghet, da. For meg så betyr det litt livet, det det som reddet mitt liv den gangen.
9: I 2011 fikk han selv hjertestans under fotballkamp, og en hjertestarter I nærheten reddet livet hans. Nå han og LOL fått nok erfaring fra Fredrikstad, og vil utvide hjertestartere til resten av landet.
12: Det som skjer videre at man går I en pilotfase, eller en fase 2, hvor man har sett at det funket. Nå kommer det til å poppe opp forskjellige steder.
9: Rundt 3000 får hjertestans I året, og ifølge LOL skjer 66% av de hjemme der folk bor. For beboerne som fått en hjertestarter I nabolaget, gir den ekstra trygghet dersom noe skulle skje.
13: Jeg synes det betryggende, for det en del pensjonister som bor her.
14: Det kone som har hatt hjertestans noen ganger, så jeg vet at det greit.
9: I den travleste gata I Fredrikstad står det en hjertestarter som godt synlig og tilgjengelig for alle. Men vet folk egentlig hvordan den? Det sjekket jeg ved å spørre forbi passerende.
15: Så du?
16: Nei.
15: Ja, du ser det.
16: Ja, det ser han, ja.
17: Men jeg har ikke lagt merke til så mange her.
15: Det en løp bak dere, da.
17: Det? Ja.
18: Ja, se der, ja.
17: Det det
18: bra.
17: Jeg har ikke lagt merke til noen.
18: Nei.
9: For å vite hvor nærmeste hjertestarter det viktig å ha 113-appen.
12: 113-appen livsviktig, altså. Og her ligger den her inne I 113-appen. Alle som åpner appen her vet at ser at den ligger her. Da får man både varslet og får oversikt.
2: Var kollega Thomas Berger som hadde vært ute I Fredrikstadsgater.
0: I høstmørket nå så det ekstra viktig å gjøre seg synlig I trafikken. Og husker du hvordan vi snurret veiva med de her refleksbrikkene, Martha?
2: Ja, som vi hadde I lomma med binders.
0: Ja. Men I fabrikklokalene til Jæren Industripartner så lager de opp mot 350 000 reflekser I året, og nå det travelt.
19: Det blinker når det kveld, for det lyser flest.
20: Rose Marie Lygren godt I gang med dagens produksjon. Hun pakker reflekser, og her går det unna.
19: Mange tusen.
20: Fabrikken på Klepp på Jæren en arbeidsinkluderende bedrift. Hvert år lager de flere 100 000 brikker av den tradisjonelle runde refleksen, som henger I en tråd festet med sikkerhetsnål.
19: Ja, jeg må jo konsentrere meg også. Og klare å ta inn I.
20: Astrid Røtting trer tråden gjennom nåløyet og lager en knute.
19: Jeg klarer det fint.
21: En trenger stadig en påminnelse nå når mørketiden kommer, at det nå det faktisk mørkt.
20: Det sier Renate Løyningbø, som arbeidsveileder ved Jæren Industripartner.
21: Der gangstier med lys, der gatelys, og da tenker en gjerne at det ikke så nødvendig. Men det har jo vist seg at det ikke godt nok.
20: I dag det kun 46% som bruker refleks I Norge, ifølge Trygg Trafikk. Mange dropper det bevisst, eller helt enkelt glemmer det.
22: Jeg bruker jo refleks fordi jeg synes det viktig, og jeg vil på en måte beskytte meg selv, og fordi mor min tvinger meg til det.
1: Jeg synes det veldig, veldig greit og nesten gjerne over gjennomsnittet opptatt av å ha med meg dette her refleksen. Så jeg står her og har liksom ufader også, jeg har ikke refleks med meg I dag.
20: Flere fotgjengere blir skadet I trafikken I de mørkere månedene som oktober, november, desember og januar. Det visse tall som NRK har fått av Statistisk sentralbyrå. Årsakene sammensatt, og hvor mange av disse ulykkene som skyldes dårlig refleksbruk, det ingen som vet. Men manglende synlighet likevel en kjent medvirkende faktor, ifølge Elisabeth Haaland, som regionleder for trygg trafikk I Rogaland.
3: Når vi tenker på at under halvparten bruker refleks, eller halvparten ikke bruker refleks, så har vi jo enda mye vi kan gjøre.
20: Nå de I full gang med å pakke reflekser som blant annet skal gis til skoler og frivillige organisasjoner.
3: 5, 6, 7.
20: Håpet at disse blir brukt.
3: Jeg tror hvis folk forstår hvorfor man skal ha refleks, og at den legger til gode vaner med å ha det lett tilgjengelig, så mye gjort.
18: Hvem det som den vanskeligste gruppen til å få til å bruke dette?
3: Det helt klart ungdom. 16-17-åringer, de slutter gjerne å bruke ransel som det refleks I, de slutter å bruke klær som det refleks I, det liksom ikke så kult lenger. Må gjerne bare prøve å få til bedre vaner.
0: Ja, reporter her, det var Marte Skodje.
23: En podcast fra NRK.
24: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
25: Det burde vært en sånn disclaimer.
24: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
25: Det mistet legelisensen stoff, synes jeg.
24: Det helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
25: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
23: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.
2: Velkommen til ukas første utgave av Nyhetsmorgen, klokka 7.
0: Norge tappte I går 1-2 I nasjonliga-kampen mot Portugal på Ullevål, og det folk nok snakker om I dag tabben fra Norges målvakt Ørjan Horshol Nyland.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken han sier at sånt kan skje som følge av hvordan Norge spiller.
26: Den tabba som han og vi må leve med, sånn fotball noen ganger, så vi legger opp det avanserte spill, og det keeperen en del av det, og han mister en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her I de lange perioder.
0: Flere norske KI-professorer rister på hodet av nytt opprop for kontroll av kunstig intelligens.
27: En underskrift fra Støre eller noen av de andre verdenslederne styrer ikke hva et amerikansk KI-lab utforsker eller utvikler.
2: Isen smelter I raskt tempo på Svalbard, og ekstra fort går det med breene I havet rundt øygruppa.
28: Svalbard en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene og hvor mye det haster å få utslippene ned I Norge og hele verden.
2: Sier
0: I folkeopplysningens navn, hva egentlig forskjellen på en talmann og en stortingspresident? I dag åpner den svenske riksdagen etter valget.
2: Talkvinner I øret ditt I dag. God morgen. Det Hilde Nilsson Ridola og Marte Kåse Arntzen.
0: Vi starter med at det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og det ligger an til en politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflagg mener kutt I skatt på arbeid det enkleste å bli enig om.
29: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte å fokusere på inntektsskatten.
30: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer I skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflagg ønsker å gyve løs på kutt I inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
31: Ja, det et veldig lurt utgangspunkt å begynne med det man enig om. Jeg synes det interessant hvis Arbeiderpartiet nå enig med Høyre I at skatten på arbeid for høyt. Men skal vi da gjøre noe med det, så må det jo monne.
32: Hvem det som bør sitte igjen med mer?
31: Det særlig alle som går på jobb. Altså det å stå opp om morgenen og gå på jobb, det betyr også at du bør sitte igjen med nok penger hver måned til å håndtere for eksempel at noen priser øker på grunn av ting som skjer I verden.
30: Hva den mest rettferdige måten å gi folk flest bedre råd på, etter nok et rentehopp? Partiene på Stortinget strides. Lenge har kutt I moms og avgifter vært diskutert. Og da temaet var økte levekostnader under debatten torsdag, ble kutt I inntektsskatt et sentralt tema.
26: Kan vi ikke I stedet si at vi senker skatten på arbeidsinntekt betydelig?
4: Og så mener nok vi at kutt I inntektsskatten en mer målrettet måte.
5: Skal ha et skatteforlik selvsagt som skal inneholde både skatten til vanlige folk og skatten til bedrifter.
30: FRP-leder Sylvi Listhaug var ikke tilgjengelig for intervju, men under debatten I forrige uke uttalte hun at et forlik om inntektsskatt også må inkludere skattekutt I næringslivet.
5: Det som helt klart at da skal det være store skatte- og avgiftslettelser.
31: Og vi kommer til å gå inn I de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, slik at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
30: Hvor store kutt I skatt på arbeidsinntekt hun ser for seg, ønsker ikke Tuva Moflag å tallfeste.
29: Det bra for samfunnet at det lønner seg å jobbe. Vi trenger at flere kommer inn I arbeid og bidrar til verdiskapning og vekst I norsk økonomi. Og så mener vi at det den beste måten å hjelpe folk med økte levekostnader på. Fordi da kan du bruke de pengene til det du trenger mest, enten det høye drivstoffavgifter eller andre ting som folk synes har blitt dyrt.
30: Hva signalene så langt fra de andre partiene?
29: Mitt inntrykk at det mulig å få til et forlik som bygger på inntektsskatt, og så kan vi jo se hva vi kan bygge rundt det.
0: Reporter, det var Line Tomter.
2: Og nå ville ikke det manuset om seg, men nå det åpent.
0: Ja, vær så god, Marte.
2: Flere norske KI-professorer rister på hodet etter at Jonas Gahr Støre og andre verdensledere la frem et nytt opprop for kontroll av kunstig intelligens. Forskere og jurister de mener at oppropet det utretter lite I praksis, og at Europa nå risikerer å bli stående helt på sidelinja.
27: Selve oppropet I seg selv har nok ingen reell makt. En underskrift fra Støre eller noen av de andre verdenslederne styrer ikke hva et amerikansk KI-lab utforsker eller utvikler.
6: Det sier Morten Goodwin, professor I kunstig intelligens ved UiA. Han sitter også I teknologirådet, de som rådgir regjeringen I teknologispørsmål. Denne uka har de snakket mye om det nye KI-oppropet, som Jonas Gahr Støre og flere andre europeiske ledere har skrevet under på.
27: Dette jo nok et eksempel hvor Europa skal regulere og ikke innovere. Så når det gjelder språkmodellene, som det som har fått mest oppmerksomhet, så amerikanerne ikke bare et hestode foran, men et par runder på banen.
6: Goodwin ikke mot slike opprop. De kan ha noe for seg på lang sikt, men akkurat nå vil han se politikeren handle eller han snakke.
27: Regulering, flott! Og jeg ønsker selvfølgelig regulering av disse store teknologifirmaene, men samtidig så kunne vi definitivt hatt mer innovasjon. A little less conversation, a little more action.
6: All this aggravation ain't satisfaction in me. Men hva med selve teksten som Støre og de andre statslederne har signert? Hverken USA eller Kina på lista. Ifølge jusprofessor Malcolm Langford ved UiO har oppropet ikke en eneste juridisk bindende setning.
7: Kort svar nei, ikke I rettslig forstand. Dette politisk opprop. Det ingen traktat, ingen forpliktelse, ingen sanksjon.
6: Ingen traktat, ingen forpliktelse og ingen sanksjonsmuligheter.
7: Juridisk sett det et løfte om at man ville lage regler, ikke reglene selv.
6: En plan om å lage en plan, det planen nå. Rent praktisk ser statslederen for seg et europeisk kontrollorgan, litt sånn som det internasjonale atomenergibyrået. Men da må de ha myndighet, og det kan bli et problem for frie amerikanske selskaper.
7: Etterforske og inspirere og komme inn til for eksempel Silicon Valley eller Beijing og faktisk se hva skjer.
6: NRK har vært I kontakt med Jonas Gahr Støre, som blant annet skriver at det viktig at noen tar initiativ til å samle land om felles krav om man skal lykkes med internasjonal kontroll. Og at det å inkludere USA og Kina viktig. Støre enig at det må legges til rette for innovasjon I Norge og Europa, og viser blant annet til at regjeringen har satt av 1,2 milliarder kroner til 6 KI-forskningssentre. Noe vi faktisk vet om det som skjer med de amerikanske KI-selskapene at de vokser. For mens Europas største KI-selskap, franske Mistral, verdsettes til rundt 24 milliarder dollar, spiller amerikanerne i en helt egen liga. Både Google og investorene bak Anthropic verdt mange tusen milliarder dollar, og de har ingen planer om å bremse, sier Goodwin.
27: Etter at Anthropic og de andre for en ukes tid siden mente at man skulle bremse KI-utviklingen, så har de alle firmaene kommet med store nye KI-moduler. De forsøker ikke å bremse i det hele tatt. De forsøker å kjøre så fort de bare kan.
6: Europa har valgt å satse på regulering, felles retningslinjer og samarbeid. Men samtidig som europeiske statsledere signerer opprop, dundrer USA og Kina videre i teknologikappløpet.
27: Så det nok dessverre det som skjer. Det kommer ikke til å, det går ikke an å uoppfinne denne teknologien. Og da vi plutselig veldig mye mer avhengig av amerikansk teknologi enn det vi i dag.
2: Tydelig oppfordring fra Elvis Presley også der, faktisk. Det var Daniel Eriksen som hadde laget saken.
0: Vi skal nå til Sverige. For to uker etter valget der så åpner i dag Riksdagen. Tiden etter valget har vært turbulent, spesielt på grunn av Venstrepartiet, der flere personer under etterforskning for valgjuks. I natt kom det melding om at det flertall i Riksdagen for å la Andreas Norlén fortsette som talmann. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, du har fulgt valget og tida etter nå tett, og valget av talmann ble sett på som den første stresstesten for det nye rødgrønne flertallet i Sverige. Betyr det at de allerede har bestått?
8: Det betyr vel egentlig at de allerede har strøket, vil jeg kanskje si, fordi at opposisjonen klarer åpenbart ikke å samle seg om en talmann. I stedet for så virker det nå, vi har jo ikke hatt avstemningen enda, den i løpet av dagen etter klokken 11, så vil altså Venstrepartiet støtte en talmann som foreslått av det borgerlige mindretallet, og begrunner det med at de ser han som mer nøytral i en regjeringsdannelsesprosess enn det en talmann fra partiet som ligger de politisk nærmere, nemlig Sosialdemokraterna, ville ha vært. Nå skal det legges til at talmannen ikke en politisk figur, han politisk nøytral når han i Riksdagen.
0: Ja, for det en av de tingene som skiller den svenske talmannen fra stortingspresidenten. Litt mer om hvilken rolle dette her
8: Ja, det på mange, for alle praktiske formål, det samme som en stortingspresident. Altså oppgaven i hovedsak å lede møter i Riksdagen, sørge for at ordet blir holdt, at man holder taletiden, alt dette her. Og så man som talmann også nummer to i rangen etter kongen, akkurat som stortingspresidenten i Norge. Men det en vesentlig forskjell fra Sverige og Norge, og det at kongen ikke har en rolle direkte i dannelsen av regjering, det det nemlig talmannen som har. Det talmannen som foreslår kandidat som statsminister, og som gjennomfører statsministeravstemningene. Og det kan være opp til fire slike avstemninger. Det talmannen som dermed peker på den kandidaten, den personen som valgt, mener har best forutsetning for å danne regjering. Og når vi nå da vet at det ikke en sosialdemokrat, så kan man selvfølgelig se for seg også at Magdalena Andersson blir satt under et noe høyere press, at hun ikke for eksempel får fire forsøk, kanskje hun da får tre, før talmannen sier at nå har du prøvd tre ganger, ikke lyktes, nå må vi se om det noen andre som kan finne et flertall her.
0: Ja, og det har jo tatt tid før i Sverige. Men så har det nå vært en del uro, spesielt knyttet til Venstrepartiet. Hvordan kan det påvirke det videre arbeidet med å få på plass en regjering?
8: Ja, fordi at det bråket som har vært i Venstrepartiet har jo egentlig ikke kjent til deres fordel, må man si. Venstrepartiet ansett som relativt kontroversielt i Sverige, men har krevd etter valget, hvor de ble det nest største partiet på sosialistisk side, å få en plass i regjeringen. Dette har Senterpartiet, som også på samme side, sagt. Det uaktuelt, og der står man egentlig helt låst. Det ingen av sidene som, eller ingen av partiene som virker å ville vike. Det har ikke vært samtaler på to uker mellom partiene om, i hvert fall på ledernivå, om en regjeringsdannelse. Så det kan se ganske vanskelig ut fremover. Og dette bråket med mulig stemmejuks, det har jo ikke gjort det lettere for Venstrepartiet å, kan vi si, bruke sin makt og si at vi krever dette her. Nå har jo partiene, for eksempel Senterpartiet og de sosialdemokraterne som ikke vil ha Venstrepartiet med, fått sterkere skyts og sier at dette partiet her, hvor det foregår en del juks, muligens, det kan vi ikke samarbeide med. Så det blir veldig interessant fremover nå.
0: Takk til deg så langt, Nordkorrespondent Joakim Reikstad, for vi skal til Sverige i Politisk kvarter i dag også, Lilla Sølhusvik.
9: Ja, og vi skal ha med oss en kommentator fra SV, som er søsterpartiet til Venstrepartiet her hjemme. Men i tillegg til det, så skal vi snakke litt om bryllup. Du har kanskje hørt om KrFUs nye utspill?
0: Absolutt.
9: Ja, da er det sånn at hvis man skynder seg og gifter seg før man 30, så vil KrFU gi 50 000 kroner i bonus. Og nærmere mager på norsk, det kommer man ikke, sier Grønn Ungdom, som skal møte i debatt.
0: 7.45. Ja, dette nyhetsmålen i det klokka nærmer seg 14 minutter over 7.
2: Ferske målinger fra Norsk Polarinstitutt viser at Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart.
0: Og straks skal vi se nærmere på bakgrunnen for helgens masseskytinger i Sør-Afrika. 27 personer ble drept på to ulike steder.
2: Og russebussen til en guttegjeng fra Valdres ble utsatt for hærverk i forrige uke. Nå den totalvraka.
10: Det er litt trist å se bussen bare helt smadra sånn nå.
0: Og så er det sånn at det fortsatt streik i togtrafikken. I dag 118 avganger innstilt.
2: Men nå skal vi inn i et ganske celebert selskap, og jeg nevner i fleng, og dette bare noen få navn, Alf Prøysen, Haldis Moren Vesås, Liv Ullmann, Jan Garbarek og Karin Krog. Bare et lite utvalg av vinnere av Kulturrådet sin ærespris, som deles ut hvert eneste år til noen som har gjort en innsats av vesentlig betydning for kunst- og kulturliv. Og nå den lista i ferd med å bli enda lengre, for lederen av Kulturrådet, Christian Seltun, forteller hvem det og dette skjer akkurat her og nå i Nyhetsmorgen, som får Kulturrådets ærespris i år.
11: De kan få Kulturrådets ærespris for et modig, grensesprengende og sammensatt kunstnerskap gjennom flere tiår. Hun har fremmet kunstens verdi i samfunnet gjennom musikk, film, dialog, og gitt oss ikke minst et språk for samtalen og fellesskap, trolig.
2: Det var altså Dia Khan. Han sa aller først der, gratulerer så mye, Dia Khan. Her sitter du.
12: Tusen takk. Tusen hjertelig takk.
2: Helt fersk vinner av Kulturrådets ærespris. Hvordan føles det?
12: Vet du, det en stor ære. Ble veldig, veldig rørt når jeg fikk beskjeden, for jeg flyttet tilbake faktisk til Norge sent i fjor, og har bodd og arbeidet i utlandet i 30 år nå, så det å komme tilbake og bli møtt med en pris som det her er dypt, dypt rørende. Veldig takknemlig.
2: For du
12: overraskende.
2: Ja, det var du overrasket også.
12: Veldig.
2: Du startet jo karrieren din som sanger, jeg husker deg som The Pika.
12: Gjør du det?
2: Ja, veldig godt.
12: Ja, så gammel du.
2: Helt riktig. Hilde husker det også, så vi
12: er gamle
2: sammen
12: her. Vi gamle, ja.
2: Men nå du også blitt kjent for dine dokumentarfilmer, der du går veldig tett på og gjør personlige intervjuer, setter deg selv i fare med ulike ekstremismer. Fra nynazister, jihadister, overgripere, for å forstå hvordan folk havner i radikale miljøer. Og det filmer som du har vunnet 30 internasjonale priser for, men nå også Kulturrådets ærespris. Hva det som spesielt med akkurat denne prisen, det jeg kan?
12: Vet du, det som så spesielt nettopp det at jeg har vært i utlandet så lenge, og komme tilbake og bli møtt med en sånn pris, veldig, veldig betyr så mye for meg. Men også det at denne prisen for alt arbeidet jeg har gjort til nå, at det ikke for en spesifikk film eller et spesifikt prosjekt, var jeg veldig, veldig rørt.
2: Og dette har vært hemmelig helt frem til nå. Hvem det du gleder deg mest til å fortelle?
12: Familien min, jeg har ikke sagt det. Faktisk, jeg har ikke sagt det til noen. For de var så strenge på at de må ikke si noe, så sa jeg, ok, men da sier jeg ikke noe da.
2: Hvordan tror du de kommer til å reagere?
12: Jeg veldig stolte. Veldig, veldig stolte, tenker jeg.
1: Og så har du også kommet hjem, ja. Som du sa, har begynt på et helt nytt prosjekt. Fortell oss litt om hva det handler om.
12: Ja, så det heter Relate, og ordet Relate betyr jo å kjenne seg igjen i noen andre. Det å finne noe felles mellom oss. Grunnen til at jeg bestemmer meg for å starte det på grunn av alt arbeidet jeg har gjort til nå, så ser jeg at som samfunn og som enkeltmennesker så sliter vi med å håndtere forskjeller. Vi sliter med å finne noe felles. Hele politiske retorikken, polariseringen, alt som skjer både i Norge og i utlandet basert på forskjeller og splittelser, og ikke på det vi har til felles. Så jeg går nå inn i videregående skoler, først og fremst, og senere også i ungdomsskoler, for å jobbe med dette, for å ta tak i ting som de faktisk står i, og for å gjøre det mulig for dem å ta de vanskelige samtalene om ubehagelige tematikker som veldig mange andre har berøringsangst for, men som de oppriktig trenger å snakke om.
1: Else Kåss Furuseth var her tidligere og snakket om ensomhet. Tror du at de to tingene kanskje henger litt sammen?
12: Det henger absolutt sammen. Ungdommene våre står i en verden hvor de blir hele tiden kjørt med hva algoritmene vil at de skal se. De ser hele tiden det politiske retorikken som de nå vokser opp i. Og alle forskjellene og alle denne intense splittelsen på oss og dem så dyp. Og vi gir ingenting til ungdommene våre for å kunne klare å forholde seg til alt det som de nå står i. Hvordan skal de forholde seg til det? Hvordan skal de forholde seg til seg selv og til hverandre? Og det de da gjør at de tar alle de spørsmålene de har, alle utfordringene de har, de tar det da til internett, de tar det til influensere, de tar det til KI-chatbots, de tar det et annet sted og ikke til oss som voksne, eller ikke til resten av oss, fordi vi tåler det ikke. De tror at vi ikke tåler det, at vi ikke orker det, at vi ikke har tålmodighet, og at vi bare har berøringsangst. Jeg har spurt ungdommene selv, så hva er det dere gjør da? Nei, da står jeg alene. Men kan du ikke snakke med noen? Nei. Vil du snakke med noen? Ja. Så det er jo noe vi svikter. Det kommer sviket fra oss, og ikke fra dem. De skal jo ikke måtte stå helt alene når vi alle er her.
1: Endelig er hun hjemme for å lage det prosjektet Relate her i Norge. Helt sylfersk vinner altså av Kulturårets ærespris. Det har Kant, takk for at du kom og tok imot den i Nyhetsmorgen.
12: Tusen takk skal du ha. Takk.
0: Vi skal til Sør-Afrika. 27 personer ble i helga drept i to ulike masseskytinger. Et utested i Johannesburg og et i Cape Town ble angrepet av bevæpna menn natt til i går, og dette de siste av flere lignende angrep mot utesteder i Sør-Afrika.
3: Sivile rundt en katazile. Mina fotjang planga kanskje om 20-20 år. Da vil jeg selv om pilsene. Nei, jeg har på mange jomtaler, men jeg gikk.
13: Jeg hørte skytinga, og nå jeg traumatisert. Jeg har også problemer med hjertet, sier denne mannen. 17 mennesker ble skutt og drept her natt til i går. Minst 15 ble såret under skytinga, som skjedde på en bar utenfor Johannesburg, den største byen i Sør-Afrika.
14: Det er 8 members. De put the butter gloves and the boots and some jacket, those jacket for Lesotho.
13: Det var 8 i gjengen som kom. De tok på seg finlandshetter, støvler og jakker, forteller dette øyevitnet. 3 av dem identifiserte, ifølge politiet.
15: As for now, we had only 3 people who could identify. Amongst them, there's a South African, and of course, there are people who are not South African from Lesotho.
0: Reporter her, det var Eivind Molde.
1: Og Vegard Kjørum, hva det som bakgrunnen for disse hendelsene?
16: Det her alt tyder på at det gjengopprør. Hendelsen i Johannesburg, der peker politiet mot gjenger som driver med ulovlig gruvearbeid. De kjemper om tilgangen til disse illegale gruvene, hvor de kan kanskje få tag i litt av verdier. Rundt disse gruvene har det opparbeidet seg et gjengmiljø. I Cape Town så var det konkurrerende forretninger som forklaringer til politiet. Og dette her er hendelser man har sett flere av de siste årene i Sør-Afrika, at gjenger tar og kjemper mot hverandre, samtidig som et politi ikke klarer å ta et oppgjør med dette her, og heller ikke er gode nok på å etterforske i etterkant og slå ned på denne type hendelser.
1: Kan du fortelle litt mer om omfanget av dette gjengproblemet i Sør-Afrika?
16: Ja, det har vært en rekke masseskytinger i Sør-Afrika bare de siste månedene, og når man ser tilbake på de siste årene, så ser man en oppgang i statistikken på denne type masseskytinger. Sør-Afrika er i utgangspunktet et land hvor det mye kriminalitet, hvor det mange drap, men det man har sett de siste årene er at det har blitt flere av disse masseskytingene, som skiller seg litt fra masseskytinger i for eksempel USA i Sør-Afrika, som ofte at det en gjeng med personer, sånn som skjedde i disse to tilfellene her i helga, som kommer inn og skyter rundt seg, mens i USA er det ofte kanskje en person, og mindre av disse her skyteoppgjerene som man ser i Sør-Afrika.
1: Så er det flere byer i Sør-Afrika som omtales som noen av verdens farligste, Vegard Kjørum. Er det denne typen gjengkriminalitet man snakker om da?
16: Både og. Hvis du som turist planlegger å reise til Sør-Afrika, så skal man vite at det et høyt kriminalitetsnivå i landet, men det en annen type kriminalitet som farlig for turister. Det mer ran og vandre rundt på kveldstid. Det på ingen måte å anbefale i sørafrikanske byer. Det også en del kriminalitet som skjer på grunn av at politiet for dårlige til å slå ned på dette her. Så det litt to ulike kategorier når man snakker om at det kan være farlig å reise til Sør-Afrika som turist, eller det å bo der og være en del av disse gjengmiljøene, eller i nærheten av disse gjengmiljøene. Da du ofte involvert i disse gjengene fra før, hvis du da skal være i fare.
1: Vegard Kjørum, vår Afrika-korrespondent. Takk for at du var med.

0: Sånn
1: Sivert Øsgaard, Khalid Bråten og Markus Blix Nilsen er tre av 16 kamerater i Valdres som brukte tre år på å få i stand bussen før årets russefeiring.
2: Nei, altså, jeg synes det er ufattelig trist å se noe vi har jobbet veldig hardt for å få til, og se at det har bare blitt ødelagt.
3: Jeg tipper det sammen, så har vi brukt litt over 500 000 på alt sammen her. Og nå får vi ingenting tilbake.
1: For natt til torsdag har noen gjort store skader på bussen.
3: Ruta der er helt knust helt gjennom. Her har de tatt den fra innsida. Bak der så er frontruta, den er også helt knust. De har skjært opp setene, rivet opp det elektriske anlegget der, knust dashbordet. Spraya ned alt her med brannslukningsapparat. Alt er støva ned, og mest sannsynlig så når det havner i det elektriske anlegget, så rustes det alt sammen opp. Så ja, det er, du får ikke fikse opp det her uansett, altså. Det, ja.
4: Så denne bussen er ferdig, tenker du?
3: Ja, den er det. Altså, en frontrute, å fikse en sånn frontrute på en buss, det er 90-100 000 kroner. Og her er alle rutene ødelagt. Her må alt byttes.
1: Bussen var ikke forsikret, siden det ikke er mulig å kjøpe forsikring til russebusser, utover ansvarsforsikring. Politiet opplyser at tre personer er mistenkt i saken, men at de foreløpig ikke er avhørt.
5: De folka som har gjort det håper de kan gjøre opp for seg og tilbakebetale det som det er gjort skade for.
3: Litt av grunnen til at vi valgte å kjøpe buss da, i stedet for å leie, var jo nettopp for å kunne selge den etterpå og få igjen penger. Og nå er jo det forgjeves da.
6: Hva tenker du om folk sier slik som dette her?
3: Nei, jeg blir jo veldig frustrert. Forbannet rett og slett. At det går an å bare ødelegge noe sånt for andre uten å tenke seg om det. Nei, det er ikke til å forstå egentlig. Så jeg blir ordentlig sur.
7: Reporter, det var Arne Sørenes.
8: Synes du det å få med seg ungene ut på tur er en seig og slitsom kamp mot dørstokkmila? Da er du helt sikkert ikke alene. Men nå skal vi møte et unntak, nemlig 4 år gamle Elvira Bugge Erstad fra Vestnes. I sommer så klatret hun helt til topps på Galdhøpiggen. Og vi ble med på fjelltur for å finne ut av hvordan far har knekt den koden.
9: Hvis du stopper der, Elvira.
10: 4 år gamle Elvira sitter på en trestubbe. Hun smiler stort i kameralinsa til fotograf og pappa Nikolai.
9: Og
10: det var sånn det hele startet.
9: Og har jo vært med meg ute i naturen siden hun var liten baby. Jeg er jo veldig glad i å fotografere, og så har jo hun vært med og blitt en naturlig del av det.
11: Ja, det ble fint.
10: De to har allerede blitt svært fjellvant.
9: Så er det bare litt opp på den bak igjen.
12: Ja.
10: Det du hører her er opptak fra 4-åringens eget kamera på vei opp Norges høyeste fjell.
9: Vi glemte til og med å skrive oss i boka vi på både Skålatårnet og Galdhøpiggen.
12: Ja.
10: I dag går turen opp til Rambergkollen. Det er mye å oppdage langs stien, som sure blåbær.
12: Sur? Ja.
10: Heldigvis har pappa pakket med søtere nødproviant.
9: Er det sjokolade eller segmann?
12: Begge deler.
9: Begge deler. Tipset er å begynne i små, og så kan man bygge det stein på stein. Da. Man sier det at det er ingen skam å snu. Det er jo ikke toppen som er viktig. Det er jo turen opp til toppen som er det gøye.
10: Friluftsforsker Helga Synnevåg Løvold støtter farens filosofi.
13: Jeg tenker at det, ved å liksom senke den der prestasjonsideen noe, er en sånn vinn-vinn-situasjon både for foreldre og barn. Det viktigste voksne gjør er rett og slett å finne noen sånne områder som inviterer til leik, og at barn på en måte får utforsket det. Jeg tenker at som voksen så trenger man ikke så mye mer kunnskap enn å ha med mat og drikke og klær og sånne ting. Bare finne et område som er bra, og så rett og slett bare rigge seg til, og kanskje drikke en kopp kaffe, og så se hva som skjer.
9: Og da var vi på toppen! Yay!
8: Det var Sandra Lee Kromsvik som hadde vært på tur med pappaen og den fjellglade 4-åringen. Presset på kvinner som vil satse på fotball kan bli stort. Det skal du få høre om 7.40, men aller først er Anders Borgen Væring snart klar med siste nytt.
14: En podcast fra NRK.
15: Livet er for kort for en dårlig bok.
16: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg i en leseklubb.
17: Hvem får med seg flest lesere?
18: Synes jo at folk bør være

0: være med på mitt lag.
1: Og hvilken bok vil du lese?
2: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
3: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
4: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Neste år så kan det bli lavere skatt på inntekt hvis partiene på Stortinget blir enige.
5: Det den beste måten å hjelpe folk med økte levekostnader på.
4: Isbreene på Svalbard forsvinner.
6: Kjempestor tilbaketrekning av alle breer som går ut i havet.
4: Tap for Norge i Nasjonsligaen. Det folk snakker om tabben fra bakremann.
7: Det som keeper, så det sånne ting som kan skje.
4: Det blir mer om tap de norske fotballherrene måtte svelge etter hvert. Først nå skattepolitikk. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret så skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og det ligger an til en politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid er det enkleste å bli enige om.
5: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte er å fokusere på inntektsskatten.
8: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på er kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
9: Jeg synes det interessant hvis Arbeiderpartiet nå enig med Høyre i at skatten på arbeid for høyt. Men skal vi da gjøre noe med det, så må det jo monne.
8: Hva den mest rettferdige måten å gi folk flest bedre råd på, etter nok et rentehopp? Partiene på Stortinget strides. Lenge har kutt i moms og avgifter vært diskutert. Og da temaet var økte levekostnader under debatten torsdag, ble kutt i inntektsskatt sentralt.
10: Kan vi ikke i stedet si at vi senker skatten på arbeidsinntekt betydelig?
8: FRP-leder Sylvi Listhaug var ikke tilgjengelig for intervju fredag, men under debatten i forrige uke uttalte hun at et forlik om inntektsskatt også må inkludere skattekutt i næringslivet.
11: Store skatte- og avgiftslettelser.
8: Hvor store kutt i skatt på arbeidsinntekt hun ser for seg, ønsker ikke Tuva Moflag å tallfeste.
5: Og så mener vi at det den beste måten å hjelpe folk med økte levekostnader på. Fordi da kan du bruke de pengene til det du trenger mest, enten det høye drivstoffavgifter eller andre ting som folk synes har blitt dyrt.
4: Reporter her, Line Tomter. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart. Det viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut i sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer.
12: Kysten av Svalbard. Majestetiske isbreer som strekker seg ut i havet. Kronebreen, deler av Austfonna, og som vi hører her, Monacobreen. Men isbreene smelter og kalver mer. De trekker seg stadig raskere tilbake, noen helt opp på land. Det viser ferske målinger fra Norsk Polarinstitutt.
13: På Svalbard så ca. 200 breer som når ut i sjøen, og siste to året så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
12: Sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet. 200 meter i snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning den største siden målingene startet i 2014. Hovedårsaken varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
13: Ja, i havet så kan breen smelte tilbake med flere titals meter om dagen.
14: Svalbard en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene og hvor mye det haster å få utslippene ned i Norge og hele verden.
12: Sier klimaminister Sigrun Aasland. Smeltingen kan føre til store endringer i det lokale økosystemet, forklarer Moholt. Men det får også konsekvenser langt utenfor Svalbard.
13: Svalbard sammen med andre arktiske regioner i Kanada og Russland og Grønland en vesentlig bidragsyter til dagens havnivåstigning.
4: Reporter her, det var Milana Knesevic. I Ukraina så over 20 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot en boligblokk i Kharkiv i natt. Byens ordfører opplyser på Telegram at det barn blant de sårede. Også i den ukrainske hovedstaden Kyiv meldes det om angrep i natt. Blant annet ble en bensinstasjon rammet av en russisk drone, sier myndighetene i byen uten å oppgi flere detaljer. Så fotball. Norge tappte altså 1-2 mot Portugal I nasjonsligaen I går kveld. Norge hadde tilsynelatende god kontroll på kampen, helt til keeper Ørjan Nyland gjorde en feil I andre omgang.
0: Nå gir vi bort ballen! Håsson Nyland kommer seg til en avslutning I mål! Det tappe, tappe, tappelsen av Håsson Nyland!
12: Norge hadde nett utlikta mot fotballstormakta da målvakt Ørjan Nyland skulle sparke en rolig ball til Martin Ødegaard.
1: Nei, nei, og atter nei, det skal ikke være mulig.
12: Ballen den hamna plutselig I føtene til en Portugalspiller, som skaut ballen over Nyland og inn I mål. Nyland var en av de store heltene under fotball-VM I sommer. Nå kjenner han på nedsida av å være keeper.
7: Skal gjøre sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så det sånne ting som kan skje. Når det skjer, så det ofte mer synlig enn I andre posisjoner, og det en del av gamet. Ja.
12: Landslagssjef Ståle Solbakken mener Norge spilte en god kamp foruten om det andre målet til Portugal.
15: Det var meget, meget godt gjennomført. Vi gjør en veldig, veldig god kamp på alle parametre egentlig, men du kan jo heller ikke gjøre sånne feil da, på den nivåen her uten kanskje å bli straffet. Da du I hvert fall veldig heldig.
4: Reporter her, det var Åsne Kleiv. Vi skal høre at flere norske KI-professorer rister på hodet etter at Jonas Gahr Støre og andre verdensledere la fram et nytt opprop for kontroll av kunstig intelligens. Forskere og jurister mener oppropet utretter lite I praksis, og at Europa nå risikerer å bli stående på sidelinja.
16: Selve oppropet I seg selv har nok ingen reell makt. En underskrift fra Støre eller noen av de andre verdenslederne styrer ikke hva et amerikansk KI-lab utforsker eller utvikler.
17: Det sier Morten Goodwin, professor I kunstig intelligens ved UiA. Han sitter også I teknologirådet, de som rådgir regjeringen I teknologispørsmål. Denne uka har de snakket mye om det nye KI-oppropet, som Jonas Gahr Støre og flere andre europeiske ledere har skrevet under på.
16: Nok et eksempel hvor Europa skal regulere og ikke innovere.
17: Goodwin ikke mot slike opprop. De kan ha noe for seg på lang sikt, men akkurat nå vil han se politikerne handle heller enn å snakke.
16: Regulering, flott, og jeg ønsker selvfølgelig regulering av disse store teknologifirmaene, men samtidig så kunne vi definitivt hatt mer innovasjon. A little less conversation,
17: a little more action. Men hva med selve teksten som Støre og de andre statslederne har signert? Hverken USA eller Kina på lista. Ifølge jusprofessor Malcolm Langford ved UiO har oppropet ikke en eneste juridisk bindende setning.
18: Kort svar nei, ikke I rettslig forstand. Dette politisk opprop.
17: NRK har vært I kontakt med Jonas Gahr Støre, som blant annet skriver at det viktig at noen tar initiativ til å samle land om felles krav om man skal lykkes med internasjonal kontroll. Og at det å inkludere USA og Kina viktig. Men samtidig som europeiske statsledere signerer opprop, dundrer USA og Kina videre I teknologikappløpet.
16: Så det nok dessverre det som skjer. Det kommer ikke til å, det går ikke an å uoppfinne denne teknologien.
4: Reporter her, det var Daniel Eriksen. Det fortsatt streik I togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund I løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vært I halvannen uke nå, og fører til mange innstilte tog. Dokumentarist Dia Khan årets vinner av Kulturrådets ærespris. Det blir klart nå I morgentimene. Alf Prøysen, Haldis Moren Vesaas og Liv Ullmann har tidligere fått prisen, som deles ut til noen som har gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst og kulturliv. Khan kjent for å gjøre personlige intervjuer med ekstremister, for å forstå hvorfor folk havner I radikale miljøer.
19: Det en stor ære. Ble veldig, veldig rørt når jeg fikk beskjeden, for jeg flyttet tilbake faktisk til Norge sent I fjor, og har bodd og arbeidet I utlandet I 30 år nå, så det å komme tilbake og bli møtt med en pris som det her var, dypt, dypt rørende. Men også det at denne prisen for alt arbeidet jeg har gjort til nå, at det ikke for en spesifikk film eller et spesifikt prosjekt, var jeg veldig, veldig rørt.
4: Og vi gir oss ikke med priser I Dagsnytt I dag, vi, for Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser, og da Swift sikret seg sin 31. Statuett, så ble hun historisk. I tillegg så stakk hun også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo, The Faith of Ophelia. I heard you.

Ja, det er Taylor Swift som avsluttet NRK Dagsnytt I dag med The Faith of Ophelia. Anders Korseth har ansvaret for Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Hvem som skal danne regjering høyst i det blå. Og KrFU vil gi 50 000 kroner i bonus til dem som gifter seg tidlig. Aldeles tullete, ifølge Grønn Ungdom. Ja, velkommen til et politisk kvarter som skal handle om valg i Sverige og bryllup i Norge. Først, de rødgrønne valgvinnerne langt unna å danne regjering i Sverige. Senterpartiet de vil ikke ha med Venstrepartiet, og Venstrepartiet insisterer på at de skal være med. I går toppet det seg for de Venstrepartiet sikre at den viktige jobben med å finne ut av regjeringsspørsmålet, den jobben som talmannen har i Riksdagen, den skal gå til en moderat, ikke til en sosialdemokrat. Og det er fordi at nå trengs et utenfor blikk ifølge nestlederen i Venstrepartiet.
1: Det er for at han har erfarenheten, og vi har også många som upplever att han kan hålla sig ganska lugn, ha en distans, vara objektiv, och vi tror att det kan behövas i det här låsta läget också mellan oss partier, att det finns någon som kan ha lite mer utifrån blick.
0: Utenfor blikk där alltså. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, hvorfor gör Vänsterpartiet detta?
2: Nei, det er jo dels fordi at man ikke vil bli tatt for gitt, altså her har jo partiet sagt at de vil i regjering, men, og vi vet jo at Magdalena Andersson, hvis hun skal bli statsminister for Sosialdemokraterne, høyst sannsynligvis er avhengig av deres stemmer. Her sier de da at vi ikke støtter en eventuell, det er jo ikke fremmet noen ennå, det skal nevnes, men ikke ville støttet en sosialdemokrat som talmann, men derimot går for han som har vært talmann i 8 år, Andreas Norlén, og det er jo også fordi at da kan man si, får man en distanse nettopp til regjeringsdannelsen, da er det ikke en person som har vært tett på valgkampen for Sosialdemokraterne som vil føre deres politikk, som skal lede det arbeidet. Det er altså en fra Venstrepartiet opplever det som en mer nøytral person, og det skal legges til at Andreas Norlén har vært en veldig høyt ansett talmann i de 8 årene han har sittet.
0: Jeg har invitert SV til dette programmet. Men det er blant annet fordi Venstrepartiet har spilt en så markant rolle i Sverige. Kan ikke du minne oss litt om hvilke skandaler de har vært igjennom og som de fortsatt står i?
2: Jo, partiet anses i Sverige som nok mer kontroversielt, vil jeg si, enn SV i Norge gjør. Vi har jo hatt uttalelser blant annet fra partiledere om at inntekt over, eller partimedlemmer, om at inntekt over 750 000 skal skattes med 100%. Men i denne valgkampen så har jo skandalene toppet seg. Mange, det kan være mer enn 33 som er kjent, det kan være opp mot 90. Kandidater måtte trekke seg fra listene sine, eller trakk seg selv fra listene sine, etter å ha uttrykt blant annet jødehat, etter å ha uttrykt støtte til Russland, og det var en stor skandale i valgkampen for Venstrepartiet. Og så har det da toppet seg igjen med at 3 personer knyttet til partiet er under etterforskning for mulig valgjuks, fordi de har delt ut forhåndskryssede stemmesedler, kanskje med penger, kanskje kjørt folk til stemmelokalene med beskjed om at du får penger hvis du stemmer på Venstrepartiet og en kandidat i Dalarna, Mohammed Ali. Det er under etterforskning. Ali har sagt at han vil ta litt pause fra Riksdagen, men ikke trekker seg, og han er heller ikke under etterforskning. Veldig viktig å understreke det, men det er altså 3 personer som er det per nå.
0: Og da lurer jeg på, Lars Haltbrekken, du er nestleder i SV. Hvor bekymret blir du for dette partiet som SV driver å besøke landsmøtene til? Dere var på valgvaken, og de har vært på besøk tilsvarende hos dere.
3: Nei, når det ble oppdaget tidligere i år at det var personer på listene som hadde antisemittiske holdninger, så ble det slått hardt ned på, og de ble fjernet fra listene. Og det ble tatt grep, og det var viktig, for at vi skal ikke tolerere antisemittisme eller annen rasisme eller hat på venstre sida. Vi skal bygge et sterkt fellesskap mellom alle, og da kan ikke den type ting tolereres, men det ble også da slått ned på.
0: Og så er det ganske mange som mener at det kunne vært slått ned på eller ruska ut for lenge siden.
3: Ja da, og det kunne man helt sikkert, det kan man si i de aller fleste tilfellene, men når det ble kjent, i ledelsen, så ble det tatt tak i, og det utrolig viktig.
0: Dere har etterlyst at høyresiden tar avstand fra høyre ekstremisme. Synes du venstresiden god nok til å sette foten ned når Israel-kritikk enten gir utslag i jødehets eller i direkte støtte til autoritære bevegelser?
3: Ikke alltid, og her har venstresiden også et klart ansvar. Antisemitisme, hat og rasisme har ingen plass på venstresiden å gjøre, og vi er nødt til å sette foten knallhardt ned for det.
0: Men i Venstrepartiet, da, hva tenker du, fortjener de å sitte i regjering etter en såpass skandaløs valgkamp?
3: Ja, det gjør de for at Venstrepartiet opptatt av å få utjevnet forskjellene mellom folk og få bekjempet miljøkrisen og spille en utrolig viktig rolle i svensk politikk. Og så kommer jo de nå til å gjøre sine vurderinger fremover knyttet til den politikken som skal ligge til grunn for Sverige de neste årene, og det vurderinger som jeg overbevist om at de kommer til å gjøre på en alright måte.
0: 7. oktober så blir det en støttedemonstrasjon for Palestina her i Norge. Rød Ungdom skal være med. Sosialistisk Ungdom trakk seg etter at de først sa de skulle være med. Hva tenker du om det?
3: Jeg synes det utrolig bra at Sosialistisk Ungdom i Oslo trakk seg. Det var en,
0: hva synes du om at de skulle være med i utgangspunktet da?
3: Det var en grov feilvurdering, og det jeg enig med lederen i Sosialistisk Ungdom som har satt foten kraftig ned for også, og det var en feil på interne prosesser som skjedde, så vi ut. Og jeg vil si at dette ikke en demonstrasjon som støtter den palestinske frigjøringskampen. Dette en demonstrasjon som en gavepakke til Netanyahu og hans overgrep mot det palestinske folk.
0: Ok, vi setter en strek der for palestinske eller anti-israelske demonstrasjoner i Norge, men jeg bare spør Reigstad til slutt, hvor lang tid tror folk nå i Sverige at det vil ta før Sverige får en regjering?
2: Ja, det kan ta ganske lang tid, og så vidt meg bekjent så har det ikke vært formelle samtaler de to ukene som har gått siden valget nå. Mange begynner å snakke om at dette kan ta ganske lang tid, at man snakker mer om måneder enn uker. Det tok vel cirka 30 dager for Ulf Kristersson, da var jo, kan man si, flertallet noe mer avklart, men rekorden i Sverige, 134 dager i 2018, vi får se om den blir slått, da kommer vi litt inn på nyåret. Det er det nok ikke så mange som tror, men det kan ta tid.
0: Vi forventer å si takk for at du var med oss, Joakim Reigstad, vår Norden-korrespondent.
4: Politisk kvarter finner du i appen NRK Radio. Merk av mest gjerne, så finner du oss lettere.
0: I rekken kontroversielle utspill fra Kristelig Folkepartiets Ungdom leser vi i VG nå at unge som vil gifte seg bør få 50 000 kroner i bonus. Ingrid Olina Hovland, leder i KrFU. Hvorfor skal du blande deg inn når folk skal gifte seg?
5: Altså, dette forslaget det handler om to ting. Det ene er at ekteskapet er den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Og det andre, det handler om at vi vil legge til rette for gode rammer for familielivet. Vi ser at vi har flere alderspensjonister enn barn som mottar barnetrygd. Samtidig så vet vi at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene er samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd, og det er noe vi må ta på alvor og legge til rette for at familier kan holde sammen.
0: Hvis man hopper på dette her, da, gifte seg og finner ut at nei, dette var en skikkelig dårlig idé, skal man betale tilbake de pengene?
5: Nei, tanken er at man fordeler summen utover 5 år, så det er ikke sånn at man bare skal kunne gifte seg og skille seg og få 50 000 i lommen. Men det er et steg inn i debatten om familiepolitikk og lave fødselstall. Det kommer masse annen familiepolitikk som skal gjøre det lettere å få så mange barn som man ønsker seg, men dette er et litt annerledes forslag.
0: Flere barn, det vil Henriette Sjursen Eriksen kanskje også ha, leder i Grønn Ungdom. I hvert fall mener du Norge bør få det, eller?
6: Ja, jeg mener at vi kan gjøre mye for å bedre fødselsraten i Norge, men akkurat dette forslaget sliter jeg med å ta seriøst, fordi det føyer seg inn i en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt i ordet for å avskaffe hatparagrafen, de vil avskaffe fedrekvoten i foreldrepermisjon, og mener det er sykt å sende barn i barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU er med på å skape amerikanske tilstander i norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget så
0: amerikanske vil jeg si, tilstander, hva betyr det?
6: Ja, altså, ideen, altså, bare selve ideen importerer tradisjonelle altså, gammelkristne verdier som er en total avsporing fra hva debatten om fødselssal egentlig burde handle om. Det er jo ikke sånn at man må gifte seg før man får barn, det er en utrolig gammeldags måte å tenke ekteskap og samliv på, og i tillegg så oppgir flere kvinner at den viktigste grunnen til at de ikke får flere barn er fordi de mangler tid, og da er det helt andre virkemidler vi må se på enn å gi unge par i etableringsfasen en sjekk på 50 000 kroner, som heller ikke vil gjøre bedre den økonomiske situasjonen for disse unge barna.
0: Her var det mange argumenter, men da du ble valgt som leder for ett år siden, Ingrid Olina Hovland, så satt du her og argumenterte mot Valia Svarstad Haugland, og da var du veldig opptatt av at staten ikke skal blande seg inn i familielivet for mye, for eksempel om pappaperm, eller hvor lang fødselspermisjon foreldre, altså fedre skal ha, eller om det trengs likestilling på arbeidsplassen.
5: Absolutt.
0: Går ikke du enda nærmere inn i familiesfæren nå, når staten skal blande seg inn i når de skal gifte seg?
5: Dette her handler rett og slett om hva oppvekstvilkår barna skal ha. Når vi vet at det er dobbelt så høy sannsynlighet for at barn som har foreldre som er samboere opplever samlivsbrudd, så er det noe vi ikke bare kan stille oss likegyldige til. Så mener jeg absolutt at folk må få lov til å velge akkurat hva samlivsform de vil, og at folk skal få lov til å få barn hva tid de vil.
0: Men du vil belønne de som gifter seg, ikke de som bor sammen?
5: Ja, dette handler om å sende et signal om hva samlivsform som er best, og du skal lete lenge til en jurist som er uenig i at ekteskapet ikke gir bedre rammer og vilkår for samlivet.
0: Men hvis poenget er at man skal få flere barn, så vet du jo at det går an å få barn uten å gifte seg også, som Kjorten og Eriksen var inne på.
5: Absolutt. Men når vi snakker om familien som grunnlag i samfunnet, som byggestein i samfunnet, så må vi ikke glemme ekteskapet som er selve fundamentet i familien. Og da mener jeg at vi må sende et signal om at ekteskapet er den beste samlivsformen.
0: Henriette Kjorten Eriksen, gjennomsnittsalderen for ekteskap er nesten 40 år for menn og 37 år for kvinner. Jeg var litt overrasket da jeg fant ut av det. Er det riktig alder å gifte seg på?
6: Jeg synes at vi skal være veldig forsiktige med å blande, at staten skal blande seg inn i når folk skal gifte seg. Det er et dypt personlig valg, og det tror jeg KrFU er helt enig med meg. Men dette forslaget legger jo til rette for at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg er grunnleggende feil. Og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg er redd for at vi setter kvinners frihet tilbake i tid med sånne type forslag. Og unge kvinner i dag må tilfredsstille en rekke krav og forventninger. Da synes jeg det siste de trenger er moralske pekefingre fra KrFU som importerer verdier vi ikke vil løse noen problemer i Norge.
5: Dette burde være helt ukontroversielt, og jeg mener at alle partiene på Stortinget burde kunne gripe dette forslaget med begge hender, for dette handler rett og slett bare om å legge bedre rette for at folk kan etablere seg. Og vi vet at mange utsetter nettopp det å gifte seg, fordi det er dyrt og av mange ulike grunner. Så dette her er rett og slett bare en bonus, en symbolsk bryllupsgave fra staten, fordi vi trenger at flere velger å etablere seg, både for fødselstallet, men også fordi familien er grunnlaget for hele samfunnet.
0: Du er ikke redd for at du støtter på noen ekstra dyre bryllup da? Nå hører man stadig oftere om sånn tredagers bryllup, og det koster jo 100 000 hvis man skal gjøre det på riktig måte, forstår jeg.
5: Hvordan folk velger å feire bryllupet, det må være opp til de. Dette her er rett og slett en symbolisk sum, nettopp for å anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Og jeg synes det er ganske urovekkende at Henriette og Grønn Ungdom ikke tar til seg denne statistikken vi ser, om at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene er samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd. Det skulle jeg ønske at Henriette og Grønn Ungdom ville være med oss og diskutere tiltak mot.
0: Svar på det.
6: Dette forslaget er først og fremst en veldig symbolsk høy utgift for staten. KrFU har jo i det siste blitt veldig mot sløsing med statlige penger. Dette er et av de beste eksemplene jeg kan se på sløsing med statlige penger. Og så synes jeg også det er utrolig skuffende at KrFU fremdeles tror at ekteskap er det samme som å få barn. Dette er et blindspor i debatten om fødselssal. Vi må heller se på boligmarkedet og gi folk mer fritid.
0: Og akkurat det har Ingrid jo Lina Hovland allerede svart på. Takk for at dere kom til Politisk kvarter i dag. Leder i KrFU Hovland og Henriette Sjursen Eriksen, leder i Grønn Ungdom. Mitt navn det Lilla Sølhusvik, og jeg var ansvarlig for dette Politiske kvarteret.
7: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret så skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og det ligger an til politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid det enkleste å bli enige om.
8: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte å fokusere på inntektsskatten.
9: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
10: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, sånn at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
7: Reporter her, det var Line Tomter. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut i sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer. 10 av disse marine breene har trukket seg tilbake fra sjøen de siste 2 årene, ifølge Polarinstituttet. Ørjan Horshol Nyland bør ikke få stå i mål i Norges neste kamp. Det dommen fra NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. En stor keepertabbe av VM-helten gjorde at Portugal vant 2-1 over Norge i Nasjonsligaen i går kveld. Nå har Nyland brukt opp tabbekvota, mener Løkberg.
11: Og også så tror jeg at Egil Selvik har best forutsetninger til å gi Norge størst mulig sjanse til å vinne mot Wales, på bakgrunn av at Nyland vil ta med seg det her inn i Wales-kampen. Hvis han får en ny sjanse fra start, så vil du være litt mer shaky, litt mer utrygg, fordi at du nå har gjort en tabbe i 3 strake kamper.
7: 550 psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Det psykologspesialist Kjersti Kjerskov Lone som tok initiativ til oppropet mot smarttelefoner til barn og unge, etter å ha sett de svake resultatene i de nylig publiserte PISA-tallene. Ifølge Klassekampen så sendes kravet nå til regjeringen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti, som har signert, mener forskningen taler for seg selv, og han sammenligner reguleringsbehovet med alkohol og bilkjøring. Det fortsatt streik i togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund i løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vart i 1,5 uke nå, fører til mange innstilte tog. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
12: Riktig god morgen. Mandagen godt i gang, og selv om da Norge storspilte på Ullevål i går, så føles det kanskje som en blå mandag likevel, for en keepertabbe gjorde altså at Norge tapte. Sånn livet som målvakt, sier Ørjan Nyland.
13: Som keeper så det sånne ting som kan skje.
14: Hvordan merker lokalbefolkningen rekordsmeltingen på Svalbard? Vi skal dit om litt.
12: Om du hadde havnet i en ulykke i en tunnel, vil du tatt opp mobilen eller gått til nærmeste nødkiosk og brukt nødtelefonen? Nå skal vi læres opp til å gjøre det riktige.
14: Og nyhetsmålen i dag, det klokka har blitt snart 4 minutter over 8, ved Hilde Nilsson Ridola og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
12: Vi skal til Svalbard, for Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart. Det viser ferske målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av Svalbards breer strekker seg ut i sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer.
15: Kysten av Svalbard. Majestetiske isbreer som strekker seg ut i havet. Kronebreen, deler av Austfonna, og som vi hører her, Monacobreen. Fra de store brefrontene løsner isfjell og isklumper og havner i havet. Det som kalles kalving. Men kystlinja endrer seg. Isbreene smelter og kalver mer. De trekker seg stadig raskere tilbake, noen helt opp på land. Det viser ferske målinger fra Norsk Polarinstitutt.
16: Det kjempestor tilbaketrekning av alle brea som går ut i havet, og langt større tilbaketrekning av den brea enn dem som legger oppe på land.
15: Sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet.
16: På Svalbard så det ca. 200 brea som når ut i sjøen, og siste to året så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
15: 200 meter i snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning den største siden målingene startet i 2014. Forrige rekord fra i fjor. Hovedårsaken varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
16: Ja, i havet så kan breen smelte tilbake med flere titals meter om dagen, mens på overflata så smeltingen som oftest bare noen få meter i året.
15: Arktis varmes opp raskere enn verden i snitt, som følge av klimagassutslipp, hovedsakelig fra bruk av kull, olje og gass globalt.
17: Svalbard en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene og hvor mye det haster å få utslippene ned i Norge og hele verden.
15: Sier nyslått klimaminister Sigrun Aasland. Regjeringen har samtidig store ambisjoner om mer olje og gass i Arktis.
17: I den energisituasjonen og den sikkerhetssituasjonen som verden i nå, så forventes det av Norge at vi en stabil leverandør av olje og gass, samtidig som vi går foran i å både fase ut etterspørsel etter fossil energi, bidra til mer utbygging av fornybar energi og karbonfangst og lagring, og være en aktiv bidragsyter for internasjonale utslippskutt.
15: Smeltingen kan føre til store endringer i det lokale økosystemet, forklarer Moholt.
16: For enkelte arter kan det være bra, for andre arter det dumt.
15: Men det får også konsekvenser langt utenfor Svalbard.
16: Svalbard sammen med andre arktiske regioner i Kanada og Russland og Grønland en vesentlig bidragsyter til dagens havnivåstigning, og det vil fortsette i mange år fremover.
12: Reporter var Milana Knesevic.
14: Mari Eiken, du har bodd på Svalbard i over 10 år, siden 2015, og så du assisterende rektor og friluftslivlærer på Svalbard Folkehøgskole. God morgen!
18: God morgen!
14: Du, din jobb her hos Nyhetsmorgen i dag, det å ta oss med litt inn i hvordan du i løpet av den tiden du har bodd på Svalbard har merket disse endringene.
18: Ja, man merker det jo absolutt fra år til år, kanskje særlig. Men det at det har blitt våtere, det regner mer. Som det ble nevnt i det forrige innlegget, så ser vi jo stor forskjell på de breene som ligger på land også, at de smelter fra år til år, så vi ser jo definitivt at det skjer endringer.
14: Har du noen forskjell på breene som du har lagt merke til?
18: Absolutt. De trekker seg jo tilbake. Det veldig stor forskjell. Her i Longyearbyen det jo noen breer som ligger rett bak byen, og de har absolutt trukket seg tilbake ganske mye siden jeg flyttet opp hit. Altså man ser jo helt tydelig at det stor forskjell på de, og at terrenget rundt endrer seg når de trekker seg tilbake. Da.
14: Hvordan endrer det hvordan dere legger opp ting på folkehøyskolen for eksempel?
18: Det kan jo påvirke hvor man drar på turer hen, at ruter som før var helt greie å bruke for å gå en skitur for eksempel, ikke trygge lenger, da, fordi det blir brattere, eller kanskje breen har endret seg så mye at det blir større sprekker, eller sånne ting som gjør at man liksom må endre fødselsmønstre.
14: Ja, for dere skulle på tur i april, og så måtte dere bare gjøre om på hele ruta. Hva det som skjedde da?
18: I april så kom det rett og slett et sånn skikkelig mildvær, hvor det begynte å regne, og da det jo sånn at elvene kan åpne seg opp, og da må man jo plutselig kanskje endre litt på planene, eller så må man bare leve med å bli våt da, når man ute på tur.
14: Og hvordan snakker du og andre som bor på Svalbard om disse endringene?
18: Prøver jo å gjøre folk bevisste på det som skjer. Da. Det jo veldig fint med å få jobbe med undervisning, at du kan jo ta det opp med de her unge voksne som på folkehøyskolen og gjøre de bevisste på det. Vi snakker mye om det på skolen, både hva som skjer og hva vi prøver å gjøre her. Da. Og så kan man jo av og til føle på at det litt sånn, vanskelig å gjøre så mye, fordi det, ja.
14: Synes du det skummelt å ha sånn konkrete klimaendringer så tett innpå deg?
18: Det jo klart det skremmende når fjellsidene raser ut og man glad I å være ute og på en måte at det skjer sånne store endringer I terrenget da. Det kjenner man jo på at det en del steder man ikke beveger seg I perioder av året fordi det utsatt for den enorme smeltingen og tiningen og at ja, fjellsidene blir mer ustabile.
14: Mari Eiken, assisterende rektor og friluftslivlærer på Svalbard Folkehøyskole. Tusen takk for at du var med I Nyhetsmorgen, og så ser det ut som det blir en ganske fin dag på Svalbard I dag, I alle fall på det lyseblå lyset bak deg å dømme.
12: Nå skal vi inn der det ganske mørkt, nemlig I en mørk tunnel. For hva gjør du hvis det begynner å brenne, eller bilen stopper inn I en mørk tunnel? Over halvparten av norske bilister vet faktisk ikke hva de skal gjøre. Nå har Statens Vegvesen lansert Norges aller første undervisningstilhenger, der du kan lære om brann- og tunneltrygghet.
19: Du går inn I kiosken her, tar telefonen, og så får du svar. Og sammen fjerner du brannslukningsapparatet, så skjer det som skjer når du I en tunnel.
20: En ombygd tilhenger gjort om til å se ut som inne I en tunnel.
19: Hallo?
20: En nødkiosk henger på veggen. Du finner skilt, blinkende lys og et ventilasjonsanlegg. Statens vegvesen har nå lansert undervisningstilhengeren Trygg I tunnel. For å gi folk praktisk opplæring I brann- og tunneltryggleik. Nylig ble vogna vist fram for tunneleksperter I Nordisk Vegforum på Voss.
19: Bilister, do not know what to do if there is an accident or something in a tunnel. Okay, that's not good. How to fix that? Trygg I tunnel. Det et konsept for å gjøre folk tryggere for å bruke nødutstyr I tunnel. Altså fjerne denne barrieren de har mot å åpne dørene, ta ut telefonen, bruke brannslukningsapparatet og gi dem en enkel opplæring på hvordan utstyret I tunnel faktisk fungerer og at det faktisk der for at du skal kunne bruke det.
20: Ideen fikk brannvernleder Kjetil Larsen etter 9 år på Vegtrafikksentralen I Bergen. Der så han at folk I nød ringte med mobiltelefonen I staden for å ta I bruk nødtelefonen I tunnelen.
19: Utallige ganger så har jeg sett folk I nød med motorstopp, gjerne brandtilløp I bil også. Så går bort og så ser de på nødutstyret, så står de og ser på det, og så snur de seg og så går de vekk. Og så tar de heller opp mobiltelefonen og ringer. Men det klart at hvis du kjører mellom Bergen og Voss, så aner ikke du hva tunnel du befinner deg I. Jeg vet ikke selv engang, men jeg jobber med dette. Så derfor det viktig, bruker man kiosken I tunnel, så ser Vegtrafikksentral nøyaktig hvor du Og det ser du med at de får opp med rødt merke her.
20: Da kan de stenge tunnelen, starte ventilasjonen og sende utrykningskjøretøy. Undersøkinger viser at over halvparten av norske bilister ikke vet hva de skal gjøre ved en hending I tunnel.
19: Og det som like skummelt, skulle jeg si, det faktisk at en tredjedel av alle bilistene våre, at de har en eller annen form for tunnelskrekk. Det å fjerne disse barrierene og gjøre folk tryggere på det utstyret som finnes I tunnel. Det et enkelt konsept, men jeg tror det har mye å si for de som trafikerer tunnelene våre.
20: Undervisningsvogna kan også bli fylt med røyk, for at den skal få kjenne på hvordan det når sikta forsvinner.
19: Om jeg klarer å bruke den I 30 sekunder nå, så ser du ingenting inn I her lenger.
21: Altså, men nå det ikke lett å slå deg.
19: Neida, nå forsvinner jeg. Jeg ser ikke deg.
20: I tillegg kan du ved hjelp av VR-briller få øve på å sløkke en bilbrann. Mathias Lysholt Hansen I Nordisk Vegforum for Danmark har nettopp fått en omvisning.
22: Jeg tror det riktig mange som aldri noensinne har brukt noen av de her ting der I en tunnel, og spesielt sikkerhetsutstyr og annet. Så jeg synes det en riktig god idé at man tager ud og forklarer om det.
23: Hopefully it will help, but that's the only way for to try to keep the safety up, that's for sure.
20: Det sier Brynja Bragson I Nordisk Vegforum fra Island. Fremover skal tilhengeren vises frem forskjellige steder I Norge.
19: Så vi har tenkt å bruke mot kjøreskoler, busselskap, lastebilnæringen. Listen lang. Nå dette et pilotprosjekt som vi skal kjøre ut. Vi håper at vi skal få flere vogner I Norge I løpet av et år eller to. Jeg tenker det hvis I løpet av vogns karriere og min karriere I Statens Vegvesen, hvis jeg hjelper ett menneske I nød I en tunnel, så er suksessen oppnådd.
12: Ja, det sa brannvernleder I Statens Vegvesen Kjetil Larsen og reporter Tale Hauso. Og oppsummert?
14: Gå i de kioskene hvis du skulle se noe inne i tunnelen. Hvert øyeblikk er klokka 08.15, og du følger Nyhetsmorgen, det gjør du kanskje i NRK radioappen.
12: Flere norske KI-professorer rister på hodet over nytt opprop for å oppnå kontroll av kunstig intelligens.
14: Og det er skremmende å bo på Svalbard når fjellsidene raser og man får klimaendringer så tett på. Det sa vår gjest fra Svalbard nettopp. Breene der smelter i rekordfart.
12: Og Kulturrådet sin ærespris går til Dia Khan. Hun får prisen for sin innsats for norsk kulturliv som dokumentarfilmskaper.
1: Det at denne prisen er for alt arbeidet jeg har gjort til nå, at det ikke er for en spesifikk film eller et spesifikt prosjekt, var jeg veldig, veldig rørt.
14: Og om litt så samler vi mandagspanelet, Epstein-høringer og åpning av svensk og norsk nasjonalforsamling er noen stikkord. Men først, flere norske KI-professorer rister på hodet etter at Jonas Gahr Støre og andre verdensledere la fram et nytt opprop for kontroll av kunstig intelligens. Forskere og jurister mener at oppropet utretter lite i praksis, og at Europa nå risikerer å bli stående helt på sidelinja.
2: Selve oppropet i seg selv har nok ingen reell makt. En underskrift fra Støre eller noen av de andre verdenslederne styrer ikke hva et amerikansk KI-lab utforsker eller utvikler.
3: Det sier Morten Goodwin, professor i kunstig intelligens ved UiA. Han sitter også i teknologirådet, de som rådgir regjeringen i teknologispørsmål. Denne uka har de snakket mye om det nye KI-oppropet, som Jonas Gahr Støre og flere andre europeiske ledere har skrevet under på.
2: Dette er jo nok et eksempel hvor Europa skal regulere og ikke innovere. Så når det gjelder språkmodellene, som er det som har fått mest oppmerksomhet, så er amerikanerne ikke bare et hestehode foran, men et par runder på banen.
3: Goodwin er ikke mot slike opprop. De kan ha noe for seg på lang sikt, men akkurat nå vil han se politikerne handle eller enn å snakke.
2: Regulering, flott! Og jeg ønsker selvfølgelig regulering av disse store teknologifirmaene, men samtidig så kunne vi definitivt hatt mer innovasjon. A little less conversation, a little more action.
3: All this aggravation ain't satisfaction in me. Men hva med selve teksten som Støre og de andre statslederne har signert? Hverken USA eller Kina er på lista. Ifølge jusprofessor Malcolm Langford ved UiO har oppropet ikke en eneste juridisk bindende setning.
4: Kort svar er nei, ikke i rettslig forstand. Dette er politisk opprop. Det er ingen traktat, ingen forpliktelse, ingen sanksjon.
3: Ingen traktat, ingen forpliktelse og ingen sanksjonsmuligheter.
4: Juridisk sett er det et løfte om at man ville lage regler, ikke reglene selv.
3: En plan om å lage en plan, det er planen nå. Rent praktisk ser statslederen for seg et europeisk kontrollorgan, litt sånn som det internasjonale atomenergibyrået. Men da må de ha myndighet, og det kan bli et problem for frie amerikanske selskaper.
4: Etterforske og inspirere og komme inn til for eksempel Silicon Valley eller Beijing og faktisk se hva skjer.
3: NRK har vært i kontakt med Jonas Gahr Støre, som blant annet skriver at det er viktig at noen tar initiativ til å samle land om felles krav om man skal lykkes med internasjonal kontroll, og at det å inkludere USA og Kina er viktig. Støre er enig at det må legges til rette for innovasjon i Norge og Europa, og viser blant annet til at regjeringen har satt av 1,2 milliarder kroner til 6 KI-forskningssentre. Noe vi faktisk vet om det som skjer med de amerikanske KI-selskapene, er at de vokser. For mens Europas største KI-selskap, franske Mistral, verdsettes til rundt 24 milliarder dollar, spiller amerikanerne i en helt egen liga. Både Google og investorene bak Anthropic er verdt mange tusen milliarder dollar, og de har ingen planer om å bremse, sier Goodwin.
2: Etter at Anthropic og de andre for en ukes tid siden mente at man skulle bremse KI-utviklingen, så har de alle firmaene kommet med store nye KI-moduler. De forsøker ikke å bremse i det hele tatt. De forsøker å kjøre så fort de bare kan.
3: Europa har valgt å satse på regulering, felles retningslinjer og samarbeid. Men samtidig som europeiske statsledere signerer opprop, dundrer USA og Kina videre i teknologikappløpet.
2: Så det er nok dessverre det som skjer. Det går ikke an å uoppfinne denne teknologien, og da er vi plutselig veldig mye mer avhengig av amerikansk teknologi enn det vi er i dag.
14: Litt mindre prat og litt mer handling fra Elvis Presley der. Det var Daniel Eriksen som hadde laget denne saken.
12: Nå er mandagspanelet samlet. Vi spør hva vi kan vente og forvente av uka vi nå går inn i. Med oss er Hanne Skartveit, redaktør i VG. God morgen.
0: God morgen.
12: Og Eirik Haugen, sjefredaktør i Varden, er med oss fra Porsgrunn.
5: God morgen, god morgen.
12: Med det jeg ville sagt da, Skienselvei i bakgrunnen, men det kan vi snakke om en annen gang.
5: Det kan vi.
12: På Stortinget denne uka så starter Epstein-høringene. Alle statsråder i utenriksdepartementet, altså både utenriksministre og utviklingsministre, de siste 20 årene er kalt inn, unntatt Jagland som er under etterforskning. Jeg begynner med deg, Eirik. Hva kan vi vente oss i høringa?
5: Dette er jo mye mer enn bare den saken som vi har blitt så godt kjent med de siste månedene her i Norge, for det er jo en høring om kultur i utenrikstjenesten, om forbindelser, om makt, hvordan bistandsmidler blir brukt. Og så er det jo, synes jeg da, denne grensa mellom diplomati, altså når man skal inn i diplomatiet, så er det jo ofte sånn at ting foregår litt i det skjulte, via kontakter, via folk man kjenner. Så går det jo selvfølgelig en grense der også for hvor skjult det skal være. Så jeg er veldig spent på hva som kommer fram angående maktkultur, angående hvem som har visst, hvordan svarene blir. Om svarene blir for eksempel, dette har vi ikke hørt noe om, dette ante vi ingenting om. Om statsrådene kommer til å si det, og da er jo også spørsmålet, hvorfor visste man ingenting om det? Så det er en stor sak og en spennende sak, og så er det jo også spennende at det angår jo ikke bare Arbeiderpartiet, men flere partier på Stortinget i dag.
12: Hanne Skartveit, hva forventer du?
0: Jeg vet ikke hvor mye nytt vi får frem, men det er klart, som man er inne på, dette med kulturen i utenriksdepartementet, det som vel er inntrykket som i hvert fall er skapt, er at det har vært en liten gruppe i UD som har operert, om ikke på egen hånd, så har det i hvert fall vært en ganske privilegiert gjeng, som da har bevilget store midler til IPI, dette instituttet til Terje Larsen i New York. Og så må vi huske at utenrikstjenesten, det er jo veldig mye hardt arbeidende folk, det er lite champagne og kanapéer. Likefullt så er det viktig å sette søkelys på, er det noe her som ikke har fungert, og som har vært ikke så bra.
12: Hva vil de ulike partiene være opptatt av, tror du?
0: Særlig FRP vet vi er veldig opptatt av, på en måte, er det for mye bistand, er det for mye ukultur, bygge dette bildet, mens særlig Arbeiderpartiet og Høyre, som jo har hatt i halv hovedsak hatt ansvar for utenrikspolitikken, er nok også opptatt av å vise at dette er på ingen måte hele bildet. Og Arbeiderpartiet er jo de som er mest i forsvarsposisjon, for det stort sett er Arbeiderpartipolitikere eller folk tilknyttet Arbeiderpartiet som har vært tyngst involvert i det som ikke er bra her.
12: Vi kan videre, for Stortinget er arena for flere historiske hendelser denne uka. Fredag så trer altså det 171. Storting sammen. For første gang skal Håkon da som konge åpne Stortinget. Han har gjort det som kronprins også, og han skal da lese regjeringens trontale. Dette er veldig mye sånn stort og flott og sånn, men Eirik, hvorfor er det en viktig dag?
5: Det er jo, det mest opplagte er jo selvfølgelig at vi har fått en ny konge, og etter 35 år med én konge så er det en ny som overtar, og det er jo en enorm symboleffekt i det ved at livet går videre. Og så er jo kongen vanligvis ikke politisk, han skal jo ikke mene veldig mye om politiske saker, eller ingenting egentlig om politiske saker, men allikevel så er det altså han som framfører et politisk budskap på vegne av regjeringen her. Men jeg synes det viktigste i dag er at det er jo spennende å se at tradisjonene fortsetter i, altså uansett hvem som er konge. Og så er det jo den symboleffekten i det også at all makt har samlet i Stortinget i dag. Du har kongehuset, du har regjeringen, du har høyesterett, og alle er på plass i dag. Så sånn sett så er det et signal, synes jeg da, til det norske samfunnet på at livet går videre, også ved tronskiftet.
12: Hanne?
0: Vi så jo da kong Håkon var og avla ed for Stortinget rett etter kong Haralds død, som er en veldig symboltung ting, nemlig at kongen er statsoverhode, men er likefullt sverget troskap til norske lover, til grunnloven, er underordnet grunnloven vår og konstitusjonen vår. Og det ser vi jo igjen da han denne uken skal inn og lese trontalen og åpne Stortinget, at det er en høytidelig handling som på en måte gjør at alle tingene henger sammen i vår konstitusjon, og vi har et maktfordelingsprinsipp, og det er ganske ryddig.
12: Vi får se hva innholdet blir på fredag. Nå til Sverige og svensk politikk. Der har ikke landet fått ny regjering ennå, men Moderaterne og Ulf Kristersson tappte jo valget, og Riksdagen skal i dag velge ny talmann, altså det som tilsvarer vår stortingspresident, og det skjer i dag. Det er flertall, hvis nok da, for å fortsette med han som har vært, og ikke ny fra rødgrønn side, men vedkommendes oppgave er å finne en som da kan stable på beina en ny regjering i Sverige, om ikke sosialdemokraternes Magdalena Andersson lykkes. Hanne, hvorfor tar dette her så lang tid?
0: Det at det blir en borgerlig talsmann videre speiler jo nettopp kaoset på rødgrønn side, fordi Senterpartiet vil ikke

0: tilsvarende vår stortingspresident som skal gi oppdraget. Og så er det jo sånn at den personen da har makt til å si hvor mange forsøk skal man få på å danne en regjering før man gir opp og går til andre alternativer i stedet. Så derfor så har det vært veldig viktig i det politiske kaoset som har vært i Sverige nå å få den personen på plass. Og så får vi se hvor lang tid det tar da. Sverige har jo en lang tradisjon for at det ofte tar litt tid, men det går kanskje ikke så lang tid som det gjorde forrige gang som det virkelig trakk ut.
1: I Telemark, der du Erik, hva ser du frem til for uka?
0: Det var jo en beinmørk dag på Ullevål i går, da. Ja. Det var jo virkelig det, så jeg må jo si at jeg egentlig litt glad i det tunge nyhetsbildet vi har nå, at fotballen ruller videre, at cupfotballen ruller videre. Fordi at jeg sitter jo i Porsgrunn, og her har altså underdoggen i Telemark, nemlig Pors, gått videre i cupen. De slo ut Stabæk og skal nå møte Kongsvinger. Så mens alle nå snakker litt om Odd og de mørke tingene der, så har jeg litt lyst til å trekke frem at det er noe lyspunkt i fotballen i Telemark, og det er Pors akkurat nå.
1: Mm. Og Hanne, hva ser du frem til?
2: Vet du, neste helg så kommer min yngste hjem på høstferie. Det gleder jeg meg veldig til.
1: Da tar vi høstferieglede og litt fotballglede ut i mandagen her.
3: Men først skal vi til Fredrikstad, fordi der er det aldri langt til en hjertestarter som er tilgjengelig døgnet rundt. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag har nemlig gjennomført et pilotprosjekt i Østfold kommunen, der rundt 30 hjertestartere er plassert ut i gater og borettslag. Nå ønsker de å ta erfaringene videre og etablere flere døgnåpne hjertestartere over hele landet.
4: Hjertevaktene i Fredrikstad viser hvordan hjertestarteren fungerer for Ørebekkstranda borettslag. Her står en av rundt 30 hjertestartere som er tilgjengelig utendørs døgnet rundt. Det gir styreleder Lisa Skaret ekstra trygghet.
5: Det er kjempeviktig. Og vi har 63 leiligheter, og vi vet aldri hva som skal skje.
4: De fleste hjertestartere er låst inn utenom arbeidstid. Derfor startet Landsforening for hjerte, lunge og hjerneslag for 3 år siden et pilotprosjekt i Fredrikstad med å sette opp hjertestartere der folk bor og ferdes.
6: Jeg bare skru på lokket og så er hjertestarteren der.
4: Ambassadøren for hjertesikker zone, Carl-Erik Torp, vet hvor viktig det er å ha en hjertestarter i nærheten.
7: For meg så betyr det litt livet, det er det som reddet mitt liv den gangen.
4: Nå har han og LOL fått nok erfaring fra Fredrikstad, og vil utvide hjertestartere til resten av landet.
7: Det som skjer videre er at man går i en pilotfase, eller en fase 2, hvor man har sett at det har funket. Nå kommer det til å poppe opp forskjellige steder.
4: Rundt 3000 får hjertestans i året, og ifølge LOL skjer 66% av de hjemme der folk bor. For beboerne som har fått en hjertestarter i nabolaget, gir den ekstra trygghet dersom noe skulle skje.
8: Jeg synes det er betryggende, for det er en del pensjonister som bor her.
9: Det er kone som har hatt hjertestans noen ganger, så jeg vet at det er greit.
4: For dersom ulykken først skjer, kan hvert sekund telle, og da er det viktig å ha 113-appen.
7: 113-appen er livsviktig også. Og her ligger den her inne i 113-appen. Alle som åpner appen her vet at ser at den ligger her.
3: Det var Thomas Berger som hadde laget denne reportasjen.
1: Og mandagsutgaven av Ekko på P2 er straks sendeklare. Og hva skal dere snakke om i dag, programleder Jakob Arvola?
10: Vi skal snakke om det vi gjør akkurat nå, nemlig å bruke det norske språket, fordi det er jo endring hele tida. Til glede for mange, og til fortvilelse for andre. Men så er det jo sånn da, at hvis språket ikke var i bevegelse, så ville vi jo alle sammen gått rundt og snakket som i filmavisen, og det ville jo vært ganske ønk.
1: Ønk?
10: Ja, trasig. Okay. Kjedelig.
1: Okay. Innspill fra lyttere også?
10: Gå inn i appen NRK Radio, finn Ekko og trykk på send inn-knappen.
1: Ekko rett etter nyhetene klokka 9.03.
3: Må ikke forveksles med ordet unk, altså uncle, som er det nye, moderne utgaven da. Skal vi se, hva var vi på overskrifter da? Jo, det kan bli lavere inntektsskatt neste år, for det er noe partiene på Stortinget faktisk er enige om.
1: Tapet mot Portugal for Norges fotballherrer i går var surt. Landslagssjef Ståle Solbakken sier keepertabben til Nyland er noe Norge risikerer som følge av hvordan de spiller.
11: Det er jo vår måte å spille på. Keeperen er en viktig del av den for oss med beina.
3: Tallet på bekreftet Ebola-smitta i Kongo er nå over 8000, og det er det høyeste tallet siden utbruddet startet.
1: Og så er vi ikke helt ferdige med gårsdagens tap for Portugal heller. Fotballekspert Kasper

0: Vikstad gir oss analyse snart.
1: Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og det ligger altså an til politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid det enkleste å bli enig om.
2: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte å fokusere på inntektsskatten.
3: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
4: Jeg synes det interessant hvis Arbeiderpartiet nå enig med Høyre i at skatten på arbeid for høyt. Men skal vi da gjøre noe med det, så må det jo monne.
3: Hva den mest rettferdige måten å gi folk flest bedre råd på, etter nok et rentehopp? Partiene på Stortinget strides. Lenge har kutt i moms og avgifter vært diskutert. Og da tema var økte levekostnader under debatten torsdag, ble kutt i inntektsskatt et sentralt.
5: Kan vi ikke i stedet si at vi senker skatten på arbeidsinntekt betydelig?
2: Og så mener nok vi at kutt i inntektsskatten en mer målrettet måte.
6: Vi skal ha et skatteforlik selv som skal inneholde både skatten til vanlige folk og skatten til bedrifter.
3: FRP-leder Sylvi Listhaug var ikke tilgjengelig for intervju fredag, da hun var på handletur i Svinesund, der de nylig kuttet i matmomsen. Men under debatten i forrige uke uttalte hun at et forlik om inntektsskatt også må inkludere skattekutt i næringslivet.
1: Reporter her var Line Tomter.
0: Norge tappte altså 1-2 mot Portugal i Nasjonsligaen i fotball i går kveld. Ullevål var fylt i randen, og publikum fikk i stor grad se et Norge som var gode og hadde god kontroll på kampen. Men i andre omgang så fikk Ørjan Nyland kjenne at en posisjon mer utsatt enn andre.
7: Her perioden over Norge ikke gir politiske spillerne noe som helst tid, men nå gir vi bort ballen. Håsson Nyland, Norseth kommer en avslutning i mål. Det tappelsen av Håsson Nyland.
8: Slik hørtes det ut da ekspert Karl-Erik Torp og Olav Tråen kommenterte det andre målet til Portugal søndag kveld. Norge hadde nett utlikna mot fotballstormakta da målvakt Ørjan Nyland skulle sparke en rolig ball til Martin Ødegaard.
7: Nei, nei. Og atter nei, det skal ikke være mulig.
8: Ballen den hamna plutselig i føttene til en portugalspiller som skjøt ballen over Nyland og inn i mål. Norge tapa 1-2 på Ullevål.
7: Og i en periode hvor vi i eufori over det norske laget leverer.
8: Nyland var en av de store heltene under fotball-VM i sommer. Nå kjenner han på nedsida av å være keeper.
9: Skal gjøre sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så er det sånne ting som kan skje. Når det skjer, så er det ofte mer synlig enn i andre posisjoner, og det en del av gamet.
8: Landslagssjef Ståle Solbakken mener Norge spilte en god kamp foruten om det andre målet til Portugal.
10: Det var meget, meget godt gjennomført. Vi gjør en veldig, veldig god kamp på alle parametre egentlig, men du kan jo heller ikke gjøre sånne feil på den nivåen her uten kanskje å bli straffet. Da er du i hvert fall veldig heldig.
9: Vi et lag som ønsker å spille fotball, og vi gjorde hele kampen og spilte x antall passninger inn og rundt, og hva den måtte være, og hva vi så fremstod som det spillende laget, og ikke Portugal. Så derfor det av og til aksepterer at det skjer en feil passning, og for heller tenke på all gevinsten en kan få av det når det går bra.
8: Solbakken tek på seg litt av skulda for målet.
10: Veldig, veldig godt fotballag som spiller en type fotball som jeg tror alle liker og som alle vil se. Og vi har en stil som jeg tror, og det skal jo jeg ta på meg litt av Ørjan sin feil der, fordi at det jo vår måte å spille på. Keeperen en viktig del av den for oss med beina. Det var en veldig viktig suksessfaktor i VM, hvor han lykkes med alt. I dag så glapp det med en, så det jo litt med trenerens filosofi å gjøre.
8: Da Nyland møtte pressa etter kampen, var han klar på en ting.
9: Så han keeper-rollen, så for alle som har lyst til å bli keeper, så det en del av det. Men de som takler det, de kan være keeper, og så er det bare viktig å se at det sånn som kan skje av og til.
0: Reporter var Åsne Kleiv. Ja, det sånn som kan skje av og til, sier Nyland. Kasper Vikstad, fotballkommentator hos Viaplay. Det sånn som kan skje?
11: Ja, definitivt. Det har vi sett veldig mange ganger før, og det kommer vi helt sikkert til å se igjen. Og så ble det veldig avgjørende i går. Vi tappte kampen i stor grad på grunn av den tabben dessverre.
0: Men hvordan opplevde du kampen bortsett kanskje da, fra akkurat de avgjørende her?
11: Jeg veldig enig i Ståle Solbakkens analyse. Vi spiller en kjempekamp, og det var egentlig derfor man kunne dra fra Ullevål stadion i går etter etapen, og likevel plystre litt av gårde uten at humøret var ødelagt for det. Vi i øverste nivå i Nations League nå. Vi møter de aller beste nasjonene. Vi får Portugal på besøk, som var Champions League-vinnere, og ja, et stjernegalleri rett og slett, og vi kjører det nesten i samfulle 90 minutter. De vet nesten ikke hva som kommer når Norge angriper, om det var Nusa og Skjeldrup, om det var Ødegård og Berge, eller om det var Haaland, så vi gjorde en meget, meget god landskamp, og så tror jeg det de irriterer seg litt over er at til tross for den enorme dominansen som vi hadde på Ullevål stadion, så klarer vi ikke, i hvert fall ikke etter 1-2, å skape de helt store, klare mulighetene til å score en utligning.
0: Mm. Og litt tilbake til den keepertabben og Nyland og han som ikke spiller fast på førstelaget i Leipzig-Kjærlig, men bør han starte neste?
11: Det er selvfølgelig en utfordring, det at han ikke spiller fotballkamper i hverdagen. Han spilte 5 seriekamper forrige sesong, og så kommer han å gjøre et fantastisk VM, så han er vant med å være det, og han har vist at han blir ikke alt for mye preget av å ikke få den kamptreningen. Og så tror jeg nå at når man tapper folk på keeper, så i alle fall for denne landskamppausen her, med de to kampene som kommer, så er det helt naturlig at Øre Hårsvold Nyland står, og så må man se hvordan det blir etter hvert. Egil Selvik har startet sesongen bra i Frankrike, stått de 5 første kampene for Brest. Så det er klart at det er konkurranse på keeperplassen, så det er på alle de andre plassene også.
0: Mm. En plass det vel ikke har vært så mye konkurranse på er Haaland sin plass, men han scoret ikke i går, og han sa han var fryktelig sliten etter forrige behandling også.
11: Han scoret faktisk i går.
0: Han scoret, unnskyld meg. Det var mange han ikke scoret på, for å si det sånn.
11: Han har 34 mål på sine siste 20 landskamper nå, det er helt insane. Så selvfølgelig, han kunne scoret enda flere, men han er verdens beste spiss, antageligvis verdens beste spillere på. Vinne Ballon d'Or, men det er klart at han har også hatt en sommer som han ikke er vant med å ha, hvor det ble mange kamper i sommer, kort hvile rett inn i Premier League, rett inn i dette her. Det er en landskamppause med 4 kamper også, så det er klart at det er en annen måte å coache et landslag på også, som kanskje betyr at man må rotere litt mer med tanke på belastningen som kommer.
0: Og det som kommer først nå, det er Wales. Kort, hvor gode er de?
11: Wales er ikke en toppnasjon i Europa egentlig, og nå slo vi Danmark hjemme. Danmark hadde ikke så mange problemer med å slå Wales i går. De har enkelte gode spillere, de har litt fart ved Brennan Johnson og Dan James. De har en svær spiss som har spilt i Norge i Kiefer Moore og god innleggsfot med Sorba Thomas, men de har også et forsvar som hvis Haaland skal score mer enn ett nå de neste kampene, så er Wales en veldig, veldig god motstander, så der er vi favoritter selv om det er på bortebane.
0: Takk, Kasper Wikstad.
1: Hvor går egentlig grensa mellom offentlig informasjon og politisk reklame? Det skaper debatt i USA, nå som vi snuser på innspurten mot mellomvalget. Og kanskje, ikke overraskende, så er det president Donald Trump som provoserer.
12: Communist, Marxist and fascist. We will throw off the sick political class that hates our country.
1: Litt vanskelig å høre hva han sier her, men heldigvis sitter utenriksreporter Anja Strøen i studio og kan fortelle.
13: Ja. Vi skal kaste ut alle som hater landet vårt, det er kommunistene, marxistene, fascistene, sier Trump i denne svart-hvit reklamen som viser en alvorlig Trump som går nedover gangen. Og så lover han også å kaste ut krigshisserne av regjeringen, og han snakker om at dette er det siste slaget. Og budskapet er rett og slett hentet fra valgkampen hans i 2024.
1: Hvorfor vekker det oppsikt at dette kommer nå?
13: Fordi det ikke lenger er merket som valgkampreklame. På slutten av denne reklamen så står det betalt av USAs regjering, og dermed så bruker jo da administrasjonen til Trump offentlige penger på et budskap som Trump tidligere fremmet som kandidat, og dette skjer jo samtidig som USA da faktisk fører en krig mot Iran.
1: Og det hvite hus, hvordan forsvarer de disse annonsene?
13: Ja, de sier at dette her er offentlige kunngjøringer, sier at de skal minne amerikanerne om at de skal elske landet sitt og forstå hvorfor det er verdt å forsvare det, og at annonsen ikke inneholder da noen direkte oppfordring til handling.
1: Hva er det kritikerne sier er ulovlig her da?
13: At rett og slett at skattebetalernes penger da brukes til propaganda og fremme presidenten sitt politiske budskap. Og nå er det sånn at det finnes en regel eller en lov som sier at offentlige tjenestemenn i embeds medfør ikke kan uttale seg på denne måten her. Men presidenten han er unntatt fra denne loven, så dette er litt uklart om er det lov eller er det ikke lov.
1: Hva skjer videre, Anja Strønnen?
13: Nå er det flere demokratiske medlemmer av kongressen som krever at Det hvite hus trekker annonsen, men de er ikke den eneste. Også republikaneren John Kennedy, han er fra Louisiana, han har også sagt at presidenten kan ikke bruke, heller ikke Trump, kan bruke offentlige penger på å annonsere for seg selv, og så kan det være greit å minne folk om det, at dette mellomvalget, det er altså ikke et valg på president, selv om USAs president ønsker at det skal handle om han.
1: Anja Strønn, takk skal du ha. Har du følt deg ensom noen gang? Da er du, ironisk nok kanskje, ikke alene. 650 000 nordmenn oppgir nemlig at de har følt på ensomhet ifølge SSB-tall. En som vil gjøre noe med det er Else Kåss Furuseth, og det gjør hun gjennom en helt ny tv-serie.
14: Er du ensom i dag?
15: Litt.
14: Litt? Hvorfor det, tror du da?
15: Oi.
16: Hvorfor blir noen ensomme? Hvorfor ramler det så mange?
17: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
18: Hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
1: Og Else Kåss Furuseth, hun var på besøk her hos oss i Nyhetsmorgen litt tidligere i dag, og fortalte at det å stille åpne, men likevel direkte spørsmål, kanskje kan hjelpe folk med å åpne seg om hvordan de har det.
14: Vi snakker om at ensomhet er selvforsterkende, men jeg tror også det motsatte, det å være sammen, kan også være forsterkende. Så disse fire folkene som deler av egne ensomhetserfaringer, som heter Frode, Emma, Zoe og Bård, de tror jeg åpner seg fordi vi rett og slett er sammen.
1: Vi møtte jo Emma og Bård i den første episoden som hadde premiere i går. Vi har flere av dem. Og så blir det sagt noe der som jeg synes var så sterkt, som handler om dette med ensomhet og berøring. Kan du fortelle litt mer om det?
14: Nei, Vi snakker med en veldig hyggelig mann som heter Øystein, som han er ute av arbeidslivet, eller var i hvert fall det akkurat da, og hadde ikke så mye direkte kontakt, for vi kan jo være ensomme sammen. Men da noen ganger så tror jeg at, bare at man kan legge seg, og så tenker man, i dag er det ingen som har tatt for meg. Ja. Og det er faktisk det taktile, da, at det har en veldig direkte effekt.
1: Du klemmer veldig mye i serien. Du gråter mye, og så klemmer du mye.
14: Ja, det er jo litt serien, altså. En journalistisk metode som skal etterstrebes. Men dette er vel... dette blir, tror jeg, forhåpentligvis en slags hyllest i frivilligheten. Og jeg snakket med en veldig hyggelig mann i frivilligheten, Trygve. Så spør jeg, hvorfor liker du... å være her i frivilligheten. Ja, fordi det er møte mellom mennesker. Og da er det jo ofte også naturlig med liten klem, da.
1: Og så er vi jo enige om i dette landet vårt at ensomhet er en helt forferdelig ting. Det tar livet av masse mennesker hvert eneste år. Hva er det som gjør at vi ikke klarer å hanskes med det likevel?
14: Jeg tror ensomhet, det kan jo snakkes om mindre og mer alvorlig ensomhet, da. Men jeg tror at vi kan jo ikke se det. Og så er det selvfølgelig, det kan komme av økonomiske utfordringer, barndomstraumer, rasisme, veldig mange ulike ting. Men så tror jeg vi må begynne å se litt mer på ikke bare hva slags hjelp vi kan få, men hvordan vi kan tvinge oss selv til å være nødvendig for hverandre.
1: Og hvorfor har det vært så vanskelig å snakke om det, si det høyt, at man er ensom?
14: Jeg tror jo at hvis du sier høyt jeg er ensom, så kan man kanskje tenke at man da sier det er noe galt med meg. Og i Norge i dag så er vi jo bedre og gode til å snakke om psykisk helse. Men akkurat dette er litt sånn på vanskelig å få taket på, og det kan være, man kan jo være ensom selv om du er vellykket i gåsetegn, og du kan være ekstra ensom overgangsfase, flytter, begynner på en ny jobb, eller nettopp har blitt enke, for eksempel. Så dette er jo noe alle vi skal gjennom på et eller annet tidspunkt.
1: Og så kan det hende det noen som hører på Nyhetsmorgen nå, hører deg snakke om dette, og kjenner seg igjen i en eller annen av de situasjonene. Hva har du lyst til å si til de?
14: Nei, i denne serien så prøver vi å se litt praktisk på det, da, og minne om akkurat de små tingene. Altså, mange små bekker blir en elv. Altså, det å si hei fungerer. Det å melde seg til frivillige steder fungerer. Og det å tørre å trenge seg på, hvis man orker, det kan funke.
0: Dette er Nyhetsmorgen, klokka har passert 8:15.
1: Isbreene på Svalbard smelter i rekordfart.
0: Oljeprisen har gått opp over 3% etter Donald Trumps nei til en plan for gjenåpning av Hormuzstredet.
1: Taylor Swift satte rekord i natt, ble tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards.
0: Og 118 avganger er i dag innstilt i togtrafikken som følge av streiken. Du kan se om ditt tog går på vy.no.
1: 50 000 i bryllupsbonus, det det Kristelig Folkepartis ungdom vil gi unge par som gifter seg før de fyller 30.
0: Mm. Men dette med dette så KrFU farlig nære et MAGA på norsk, ifølge Grønn Ungdom. Men KrFU-leder Ingrid Olina Hovland mener tidlige ekteskap både bra for samlivet og for fødselstallene.
19: Det ene at ekteskapet den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Samtidig så vet man at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd. Og det noe vi må ta på alvor og legge seg rette for at familier kan holde sammen.
20: Hvis man hopper på dette her, gifter seg og finner ut at nei, dette var en skikkelig dårlig idé, skal man betale tilbake de pengene?
19: Nei, tanken at man fordeler summen utover 5 år. Så det ikke sånn at man bare skal kunne gifte seg og skille seg og få 50 000 i lommen. Men det et steg inn i debatten om familiepolitikk og lave fødselstall. Kommer masse annen familiepolitikk som skal gjøre det lettere å få så mange barn som man ønsker seg, men dette et litt annerledes forslag.
20: Flere barn, det vil Henriette Kjursen Eriksen kanskje også ha, leder i Grønn Ungdom. I hvert fall mener du Norge bør få det, eller?
21: Ja, jeg mener at vi kan gjøre mye for å bedre fødselsraten i Norge, men akkurat dette forslaget sliter jeg med å ta seriøst, fordi det føyer seg inn i en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt i ordet for å avskaffe hatparagrafen, de vil avskaffe fedrekvoten i foreldrepermisjon, og mener det sykt å sende barn i barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU er med på å skape amerikanske tilstander i norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget så
20: amerikanske vil jeg si tilstander, hva betyr det?
21: Ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som en total avsporing fra hva debatten om fødselstall egentlig burde handle om. Det jo ikke sånn at man må gifte seg før man får barn. Det en utrolig gammeldags måte å tenke ekteskap og samliv på.
20: Da du ble valgt som leder for ett år siden, Ingrid Olina Hovland, så satt du her og argumenterte mot Valia Svarstad Haugland, og da var du veldig opptatt av at staten ikke skal blande seg inn i familielivet for mye, for eksempel om pappa-pæren. Går ikke du enda nærmere inn i familiesfæren nå, når staten skal blande seg inn i når de skal gifte seg?
19: Dette her handler rett og slett om hva oppvekstvilkår barna skal ha. Når vi vet at det dobbelt så høy sannsynlighet for at barn som har foreldre som samboere opplever samlivsbrudd, så det noe vi ikke bare kan stille oss likegyldige til.
20: Men hvis poenget at man skal få flere barn, så vet du jo at det går an å få barn uten å gifte seg også, som Kjorten og Eriksen var inne på.
19: Absolutt. Men når vi snakker om familien som grunnlag i samfunnet, som byggestein i samfunnet, så må vi ikke glemme ekteskapet som selve fundamentet i familien.
21: Men dette forslaget legger ut rette for at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg grunnleggende feil. Og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg redd for at vi setter kvinners frihet tilbake i tid med sånne type forslag.
0: Ingrid Oline Hovland i KrFU og Henriette Sjursen Eriksen i Grønn Ungdom ble intervjuet av Lilla Sølesvik i Politisk kvarter.
1: Hvis du har lurt på hvordan en 1000-siders roman høres ut, så skal du få høre det nå. Der gikk den rett I bordet, så rent fysisk altså. Velkommen hit, Anne-Katrine Straume, du litteraturkritiker her I NRK. Hvilken kjempemurstein du har med deg?
4: Dette Pedro Carmona Alvarez bok Den siste valsen, som jo det siste bindet I en trilogi. Og man kan jo lure på, altså hvorfor måtte han skrive så langt? Hvorfor? ja. Det nesten 1000 sider. Den nesten for tung til å holde når du sitter og leser. Det slitsomt, rett og slett.
1: Ja.
4: Det et ambisiøst prosjekt, og så det vel det at når han skulle ha avsluttet en trilogi, så, og ikke vil ha en serie, så måtte han på en måte få med seg alt da, I dette siste bindet. Så, og det har han fått, han skriver om stort og smått, og verden I sin store og uoversiktlige voldsomhet og tre personlige historier som fletter sammen.
1: Ja, for det tre romaner I ett nesten dette her, og så har han skrevet både dikt, essay og romaner. I tillegg til det så Carmona Alvarez musiker. Hvordan merker man det I den siste valsen, som det så vakkert heter?
4: Man kan merke det på stilen, altså både så det mye diskusjon om musikk, mye prat om musikksmak, og så han jo en forfatter som nettopp opptatt av språket, av rytmen I språket. Han skifter stil, han skifter fra for eksempel noen minne fortellinger til dagboksnotater til brev, det til og med en hel TV-dokumentar inni her. Og så det disse ulike personene som vi møter da, Marita som hovedpersonen, en ung kvinne som ja, cirka 20 år når vi møter henne, da hun I USA, hun har en norsk mor og amerikansk far. Og så de to ungdomskjærestene hennes, Johannes og Andreas, som hun hadde, som da var sammen med på 1980-tallet I Bergen. Da, og det, den andre romanen I denne trilogien heter Bergen Ungdomsteater, så da fikk vi historien om disse tre. Og så det, hvor befinner de seg I livet nå som unge voksne? Vi på slutten av 90-tallet, frem mot tusenårsskiftet. De har dramatiske liv alle sammen, men kanskje fylles det av en slags stor tomhet likevel. Ja. Hvorfor det?
1: Og så en TV-dokumentar inne. Altså, hva handler dette egentlig om da, Anne-Katrine Straume?
4: Jeg vil si at det handler om båndene som binder oss sammen. Bånd mellom familie, altså foreldre og barn, mellom venner, mellom kjærester. Så det også båndene mellom tidligere tiders historie og vår tids erfaringer, fordi at vi kommer også inn I på smuggling av kunstgasser I Irak. Så hele verden trekkes inn I denne historien, som da også handler om makt og moral. Hvem det som har retten til å ta vare på, eller si at man tar vare på verdensarven, fordi at man tar det til et vestlig land som kanskje har økonomi til det. Her det en rik samler som får en av disse, Andreas da, som blir en kunstsmugler, rett og slett. Så hva hva har du rett til å gjøre I det godes tjeneste, på en måte? Makt handler om, det handler om disse båndene mellom mennesker, og så handler det om hva gjør vi når livet vårt blir noe helt annet enn det vi drømte om? Når du må erfare og kanskje anerkjenne at, ok, så ble det dette, hva gjør vi ut av det, og hvordan gjør det oss til gode mennesker der vi tross alt da, I livet.
1: Og hvis du som følger nyhetsmål nå tenkte at dette har jeg lyst til å lese, for det høres veldig spennende ut, da må du svare på om man må lese de to første bøkene I trilogien hans før man begynner på den siste.
4: Det trenger man ikke. Det en bonus å gjøre det, men han så snedig, Pedro Carmona Alvarez, at han innimellom, sånn, litt etter litt, så snører han opp fortiden, så du får forklaringer på veldig mye av det som skjer I starten. Han starter midt I en handling, og så får vi liksom forhistorien nøstet opp etter hvert, så du trenger ikke ha lest de andre sidene heller. Du kan godt gå løs på disse 1000 her, men det en bonus, vil jeg si, og en glede å få med seg de to første også. Og jeg vil jo tro at forlaget nå, når denne foreligger, vil gi ut hele trilogien på nytt, for den første kom jo allerede for 15 år siden.
1: Ja, du liker den godt, Anne-Katrine Straume. Vi tar med det til slutt også.
4: Det gjør jeg. Man kan lese en skriftlig anmeldelse på nettsiden vår, og der begrunner jeg dette enda dypere for å få snakke kort om 1000 sider, jeg slett.
1: Anne-Katrine Straume, litteraturanmelder her I NRK. Du finner altså anmeldelsen på nrk.no/anmeldelser.
0: I høstmørket nå, nå det heldigvis blitt litt lysere, men når vi startet dagen så var det bekmørkt, men det ekstra viktig å gjøre seg synlig I trafikken. Og noen husker kanskje at vi snurret rundt med sånne runde brikker og noen reflekser da vi var små, og måtte passe på tennene.
1: Ja, hang fast i sikkerhetsnål I jakka.
0: Ja. Mm. I fabrikklokalene til Jæren Industripartner så lager de nå opp mot 350 000 reflekser I året, og akkurat nå så det travle tider.
5: Det blinker når det kveld, for det lyset flers.
22: Rose Marie Lygren godt I gang med dagens produksjon. Hun pakker reflekser, og her går det unna.
5: Mange tusen.
22: Fabrikken på Klepp på Jæren en arbeidsinkluderende bedrift. Hvert år lager de flere 100 000 brikker av den tradisjonelle runde refleksen, som henger I en tråd festet med sikkerhetsnål.
2: Ja, jeg må jo konsentrere meg også. Og klare å ta inn i.
22: Astrid Røtting trer tråden gjennom nåløyet og lager en knute.
2: Jeg klarer det fint.
3: En trenger stadig en påminnelse nå når mørketiden kommer, at det nå er det faktisk mørkt.
22: Det sier Renate Løyningbø, som er arbeidsveileder ved Jæren Industripartner.
3: Der er gangstier med lys, der er gatelys, og da tenker en gjerne at det ikke er så nødvendig. Men det har jo vist seg at det er ikke godt nok.
22: I dag er det kun 46% som bruker refleks i Norge, ifølge Trygg Trafikk. Mange dropper det bevisst, eller helt enkelt glemmer det.
6: Jeg bruker jo refleks fordi jeg synes det er viktig, og jeg vil på en måte beskytte meg selv, og fordi moren min tvinger meg til det.
23: Jeg synes det er veldig, veldig greit, og er nesten gjerne over gjennomsnitt opptatt av å ha med meg dette her refleksen. Så jeg står her og har liksom, fader også, jeg har ikke refleks med meg i dag.
22: Flere fotgjengere blir skadet i trafikken i de mørkere månedene som oktober, november, desember og januar. Det viser tall som NRK har fått av Statistisk sentralbyrå. Årsakene er sammensatt, og hvor mange av disse ulykkene som skyldes dårlig refleksbruk, er det ingen som vet. Men manglende synlighet er likevel en kjent medvirkende faktor, ifølge Elisabeth Haaland, som er regionleder for Trygg Trafikk i Rogaland.
24: Når vi tenker på at under halvparten bruker refleks, eller halvparten ikke bruker refleks, så har vi jo enda mye vi kan gjøre.
22: Nå er de i full gang med å pakke reflekser som blant annet skal gis til skoler og frivillige organisasjoner.
24: 5, 6, 7.
22: Håpet er at disse blir brukt.
24: Jeg tror hvis folk forstår hvorfor man skal ha refleks, og at man legger til gode vaner med å ha det lett tilgjengelig, så er mye gjort.
25: Hvem er det som er den vanskeligste gruppen til å få til å bruke dette?
24: Det er helt klart ungdom. 16-17-åringer, de slutter gjerne å bruke ransel som det er refleks i. De slutter å bruke klær som det er refleks i. Det er liksom ikke så kult lenger. Må gjerne bare prøve å få til bedre vaner.
0: Reporter, det var Marte Skodje.
1: Skal vi se på været da? I og med at vi har vært innom dette med hvor viktig det er å lyse opp i mørket. Statsmeteorolog Siri Wiberg. Tafjord? Der var det sommer i natt.
26: Ja, det har blåst en del i Sør-Norge i natt. Og i går så var det også ganske varmt på Nordvestlandet. De var varmest i landet. Og i natt så har altså Tafjord hatt sommerdag, kan man vel si, når det var oppe i 20 grader. Temperaturen falt litt i går kveld, ned til 12 grader, men så spratt den opp når vinden kom og ligger rundt sånn 18-19-20 grader faktisk.
1: Og hvordan blir det i dag da? Da kan vi ta hele landet.
26: Ja, vi skal ta hele landet. Det har jo vært mye vind i Sør-Norge. Den er i minking og dreier mer på vest, og så blir det perioden med frisk bris til liten kuling på kysten og i fjellet. Nedbøren har gitt seg i de ytre strøkene på Vestlandet. Det er nå over store deler av Sør-Norge, men trekker gradvis østover, så det blir bedre og bedre vær vestfra, mens det henger igjen i de østlige delene helt fram til kveld, og da kan det nok være litt lokal tåke som dukker opp da i grensetraktene mot Sverige. Temperaturen den kan komme opp igjen 18, kanskje 19 grader der hvor sola titter fram i vestlige strøk. Vi ligger inne i ganske varm luft i hele landet. Det er 10-15 grader i Nord-Norge i dag. Der blir det nok mer skyer. Vinden øker på. Vi har ut et par farevarsler på lokalt kraftig vindkast, som gjelder nå fra i formiddag og til ut på ettermiddagen i de nordlige områdene. Det vil blåse vind fra sør og sørøst med sterk kuling, stedvis liten storm, og det kan komme litt spredt regn. Det er vesentlig i Nordland, da. Spitsbergen får også litt vind i dag, en østlig kuling på utsatte steder, og her er det i ferd med å bli stort sett oppholdsvær, kan være litt grøtt av sol, men så kommer det ny nedbør inn sørfra i løpet av ettermiddagen da, som regn eller sludd.
1: Og dette varme været da, Siri Wiberg, hvor lenge vil det vare sånn helt kort til slutt?
26: Hvertfall hele denne uka.
1: Ja, ikke sant? Er det det som er Indian Summer?
26: Nei, men da skal man helst ha det kaldt først. Det skal ha vært ordentlig høst og minusgrader.
1: Jeg skjønner. Tusen takk skal du ha.
0: Ansvarlig for nyhetsmålen i dag er Anne Skårseth, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsent Aksel Segelke, her i studio Marte Kåse Arntzen og Hilde Nilsson Ridola.

0: Isbreene på Svalbard smelter raskere enn noen gang tidligere målt, kan trekke seg tilbake titalls meter om dagen, ifølge polarforsker. Togstreiken fortsetter. Lokførerne opplyser at de har takket nei til et nytt tilbud fra Vy. Og Taylor Swift fortsetter sin artistiske dominans, sikret historisk musikkvideopris i natt. Vi ønsker god formiddag denne mandagen, som for mange er en høstferieukestart. Klokken den har passert 9. Dette er NRK Nyheter, og mitt navn er Kristoffer Sandøy. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser målinger. I motsetning til i fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut i havet. Der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titalls meter om dagen. Det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang er den største siden målingene startet i 2013. Endringene på Svalbard er tydelige, det sier assisterende rektor og friluftlivslærer Mari Eiken ved Svalbard Folkehøyskole.
1: Man merker det jo absolutt fra år til år, kanskje særlig med det her at det har blitt våtere, det regner mer. Da ser vi jo stor forskjell på de breene som ligger på land også, at de smelter fra år til år, så vi ser jo definitivt at det skjer endringer. Her i Longyearbyen er det jo noen breer som ligger rett bak byen, og de har absolutt trukket seg tilbake ganske mye siden jeg flyttet opp hit. Altså man ser jo helt tydelig at det er stor forskjell på de, og at terrenget rundt endrer seg når de trekker seg tilbake, da.
2: Hvordan endrer det hvordan dere legger opp ting på folkehøyskolen, for eksempel?
1: Det kan jo påvirke hvor man drar på turer hen, at ruter som før var helt greie å bruke for å gå en skitur for eksempel, ikke er trygge lenger, da, fordi det blir brattere, eller kanskje breen har endret seg så mye at det blir større sprekker, eller sånne ting som gjør at man liksom må endre ferdselsmønstre.
0: Kollega Christian Elster her i NRK, som vi hører tidligere, altså titals meter om dagen, det høres voldsomt ut.
3: Ja, det er mye. Altså en vanlig breer trekker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titals meter i året, og her skjer det per dag. Altså det er jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bokstavelig talt se breen smelte.
0: Det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette er en utvikling som går fort.
3: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut i havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare de siste årene så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
0: Hvorfor skjer da dette?
3: Altså, først og fremst, Svalbard er det stedet i verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene er det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som trekker seg ut i havet, så smelter jo unnifra når den stadig varmere havet virker på dem.
0: Hvorfor er isbreene og bevaringen av disse viktig?
3: Altså, på globalt nivå så er isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så er flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden er avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så er isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da vil klimaendringen gått enda fortere. Og så er det, hvis jeg kan ta en ting til, det kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer, var det som førte til, i hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen i Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og i Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
0: Er det andre kjente, eller altså, vi får ta de kjente da, for de ukjente konsekvensene, de har vi ikke, men av denne smeltingen?
3: Altså, på Svalbard så er det to ting som vi ser. Først er helt lokalt, altså, det blir andre leveforhold i vannet utenfor, altså, når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon i vannet. Det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvannet, er nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Rostdalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
0: Ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
3: Ja, den er bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland. Og hun sier at klimaendringen på Svalbard er mer alvorlig enn noe sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene er veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
0: Christian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio orienterte. Det ble tap for Norge mot Portugal i Nasjonsligaen i fotball i går kveld. Erling Braut Haaland ga hjemmepublikummet håp, men en kjempetabbe av målvakt Ørjan Horshol Nyland ga Portugal seieren 2-1 på Ullevål.
4: Snaue kvarteret spilt på Ullevål. Ødegård gir Haaland tidenes mulighet, men Portugals keeper står i veien. Norge dominerer spillemessig i første omgang, men i fotball det mål som teller. Joao Felix setter inn 1-0 for gjestene. Halvveis i første omgang, ny sjanse for Haaland.
5: Sånn lenge det for Portugal. Her kan Nusa kjøre igjen, kom igjen.
6: Hør på publikum når Nusa kommer her.
4: Og enda en.
7: Nok en gang denne fotballstjernen fra Jæren.
4: Og så denne. Norge ligger fortsatt under ved pause. Andre omgang, frispark ved Ødegård. Og nå løsner det endelig for Haaland. Det står 1-1 på Ullevål. Men bare 3 minutter senere gjør Ørjan Nyland dette. Ramos takker og bukker, og Portugal igjen foran. Dette er ikke Nylands kveld. Helten fra VM for sent ute. Ramos setter ballen i mål. Nyland blir reddet av VAR. Det offside. Det ender med 2-1-seier til Portugal, som nå leder gruppen foran Norge.
8: Den tabba som han og vi må leve med, sånn fotball noen ganger, så vi legger opp det avanserte spill, og det keeperen en del av det, og han misser en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her i de lange perioder.
0: Det gjorde de likevel. Her hørte vi landslagssjef Ståle Solbakken, og reporterinnslaget det var Frode Stang, Karl-Erik Torp, fotballekspert her i NRK. Jeg fulgte kampen på radio, da fikk jeg høre ditt utbrudd da denne Nyland-tabben skjedde. Hvordan opplevde du det?
9: Jeg opplevde det som litt ut av det blå, overraskende og veldig, veldig kjedelig. Fordi at det var en periode av kampen, egentlig fra starten av andre gang. Norge var fantastisk gode, kjørte over Portugal, som et av verdens beste landslag egentlig, og så hadde man skårt eller utlignet til 1-1 med Haaland. Det så veldig bra ut, og så 3 minutter etter at Haaland skårte, så kommer denne feilen, og det var jo sånn, ja, liksom primalskrik egentlig fra meg, tror jeg. Jeg husker ikke, jeg har ikke hørt det igjen, men det var utrolig kjedelig at det skjedde, for jeg tror, hadde ikke det skjedd, så jeg ganske sikker på at Norge hadde vunnet den kampen.
0: Det er ikke måte på hvordan man skrøt av Nyland med rette etter innsatsen i VM, og så skjer dette. Får vi nå en keeper-debatt, eller kan han stå han av?
9: Ja, debatten er der, og den har vært der lenge. Og det handler jo mye om Horsson Nyland sin klubbhverdag, at han ikke står kamper i Leipzig nå, da han gjorde ikke Sevilla i fjor heller. Vi har Egil Selvik som spiller i Frankrike, har jo stått 3 veldig gode kamper, så det er den diskusjonen som opp og frem. Hvem er den beste keeperen for Norge i de kampene som kommer nå mot Wales i uka her, og så er det klart at når en keeper da er ute av kamptrening og ikke står for klubblaget sitt og gjør så store tabber, jeg synes han har egentlig hatt 3 kamper på rad nå hvor han har gjort litt store feil, og det gir jo ikke en trygghet i laget rundt han, og det så man egentlig etter at det skjedde i går også, at det braste litt sånn relasjoner i det norske laget, og det er toppidrett, så det er brutalt.
0: Ja, det er ganske brutalt å være keeper også, eller målvakt, for da syns du når man tabber.
9: Og det er et godt poeng, synes jeg, med kampen i går. Altså, vi har Haaland som bøtter inn mål, han har en helt sinnssyk statistikk. I går bommer han på 2 ganske store muligheter første gangen. De snakker man ikke om på samme måte. Altså, det kan man tenke på, at hadde han satt i, så hadde jo kampen vært annerledes også, og da hadde Nyland kanskje kommet lettere unna med den store feilen han gjorde. Det er noe med øyeblikket og det tidspunktet den feilen skjer som blir så skjebnesvanger for Norge at de mister både ett poeng og kanskje tre poeng. Så man kan snakke om det på den måten at for en keeper så ser det ganske mye verre ut, ja.
0: Samtidig, noen kom jo ut av denne kampen nesten med et slags smil om munnen, for det var ganske imponerende innsats. Det litt rart at man har tapt, men likevel kan være litt fornøyd.
9: Så ser man på det Norge presterer, og ikke bare teller og ser på tavla og hva stillingen ble, og ser på antall sjanser som ble skapt, hvor mye det norske laget hadde ballen, og hva de får til mot et vanvittig godt Portugal-lag. Altså Skjeldrup og Nusa på hver sin kant herjer mot verdensklassebekker, kanskje de beste bekkene i hele verden der også. Og så ser man hvordan det norske laget spiller, og jeg skjønner veldig godt Solbakken når han sier etter kampen at dette er noe av det beste et norsk landslag har spilt, for da måler man det opp mot en verdensklasse motstander, det er ikke mot en middelhavsfarer sånn som vi har vært i så mange år. Altså det å få det til en sånn type kamp, en viktig kamp, så er det disse marginene som ikke gikk Norges vei, men jeg jo helt enig at det er et fantastisk landslag vi har, og det gøy å se på dem, selv om vi taper på Ullevål. Det var lenge siden sist, det var over 14, altså 14 kamper har Norge gått på Ullevål uten å tape, så det er jo en vanvittig statistikk, men når tapet kom, så er det ikke det sureste tapet, for at Norge er så gode, og vi spiller mot Portugal igjen. Nå skal vi gjøre det snart om en uke bare allerede, så får vi vår mulighet for revansj i Portugal.
0: Vår status i denne nasjonsligan etter to kamper er da Portugal på førsteplass, Norge på like mange poeng som Danmark, og så Wales helt nederst. Hvordan vil du si at stå er for Norges del da?
9: Det er litt sånn som forventet egentlig, altså tre poeng etter to kamper, det er greit. Da kommer det to kamper til tett, og det vil avgjøre veldig mye. Borte mot Wales, det er en kamp vi sannsynligvis må vinne, eller den må vi vinne, og så er det en vanskelig bortekamp i Portugal. To vanskelige kamper, alle kamper er vanskelige, men jeg tenker at det er gode muligheter. Det handler om å være topp to for å kunne gå videre i et sluttspill i Nasjonsligaen, og så handler det om seeding, så det å ha gode resultater er viktig for Norge, men sånn som Norge har spilt der, disse to kampene, så tenker jeg at Norge har gode muligheter i de tre kampene som er inn også.
0: Og spillerstallen, hvordan ser det ut? Ødegård fikk seg hard medfart, blant annet.
9: Ja, altså Bernardo Silva på slutten av kampen fikk et gult kort, sparket rett og slett ned vår kaptein, som var fantastisk hele kampen. Det er jo gøy når en spiller som Bernardo Silva blir litt frustrert, på en måte, men samtidig veldig unødvendig. Og Martin Ødegård fikk seg en stygg oversjokk, så blir det spennende å følge de neste dagene, egentlig. Kan han spille mer? Ryerson måtte ut med skade. Haaland så helt ferdig ut på slutten, hvor mye kan han spille de to siste kampene. Det ville være et norsk lag i de to siste kampene, som naturlig nok må gjøre flere endringer, for at det har vært en belastning og en slitasje på disse spillerne.
0: Og ny kamp om kun få dager. Takk i denne omgang, Karl-Erik Tøpp. Togstreiken fortsetter med full styrke, til tross for at det har vært kontakt mellom partene i helgen. Norsk Lokomotivførerforbund opplyser at de har avvist et nytt tilbud fra Vy. Ifølge forbundet har de fått et tilbud om lik lønn for likt arbeid, men Flytogets ansatte ville gått ned i lønn. Det hevder forbundsleder Rolf Ringdal til NTB. I dag vil særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger rammes hardt. På denne linjen er halvparten av avgangene innstilt. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner og angrep mot demokratiet vårt, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Uttalelsen kommer før et møte blant EUs forsvarsminister i Brussel. Kallas utdyper ikke hva slags aksjoner det kan være snakk om, men sier etterretningsinformasjon peker på russernes mål med angrepene.
10: Etterretning viser at Russland planlegger mer sabotasje og angrep på demokratiet. Målet deres er å skape splid i samfunnet og skremme oss til å avstå fra å hjelpe Ukraina. Dette er noe de planlegger. Og vi må være tilsvarende forberedt for å kunne stå imot truslene. Når etterretning foreligger, må vi kunne gripe inn før angrepene faktisk finner sted.
0: I Ukraina er minst 22 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot Kharkiv i natt. Ifølge byens ordfører traff en styrt bombe en boligblokk. Det skal være barn blant de sårede. Også hovedstaden Kyiv ble angrepet i natt. Der traff en russisk drone en bensinstasjon. I Etiopia øker frykten for en større krig i regionen. En ny opprørsallianse har erklært at den vil styrte regjeringen, samtidig som det pågår kamper på flere fronter. Flere naboland kan bli trukket inn, og særlig det uro for hvilken rolle Eritrea vil spille. Samtidig gjør gamle konflikter og nye allianser situasjonen enda mer uoversiktlig. Forskere advarer om at krigen kan spre seg til flere land i regionen. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det altså mange parter i det som av noen beskrives som en kruttønne av et område. Forklar hvor kompleks dette egentlig er.
11: Hvis vi først tar Etiopia, og bare Etiopia, så er det internt der veldig mange konfliktlinjer som har vært i mange, mange år. Etiopia er et land som er delt opp i ulike delstater, hvor det lenge har vært makt på delstatsnivå. Nå har de statsminister Abiy Ahmed som ønsker å sentrere denne makten. Det skaper mye støy internt. Hver delstat, eller flere av de største delstaterne, har hver sin hær, hver sin regjering, maktstrukturer, som nå da har alliert seg mot statsministeren. I tillegg så skjer dette i en region hvor det er allerede konflikter i flere land, og Etiopia har vært i konflikt med flere av disse landene, langvarig konflikt med Eritrea, men også en ganske fersk opplysning med Somalia, og har også hatt lang diplomatisk feide med naboland som Sudan og Egypt. Så her er det mange aktører som spiller inn, og dette skjer også i området rundt Rødehavet, hvor vi ser en eskalerende konflikt nå med Jemen på andre siden av Rødehavet, der den Iran-støttede gruppa med Houthiene er særs aktive rundt dette Mandab-stredet som det går mye oljetransport for Saudi-Arabia gjennom. Så denne oppsummeringen viser bare hvor kompleks dette er, og vi kunne ha fortsatt.
0: Jeg vil ikke berette kommer nå fra folk i Etiopia om det som nå skjer?
11: Ja, det mest påfølgende er vel at det kommer veldig få beretninger. Akkurat som i Tigray-krigen som ble avsluttet for 4 år siden, så er det veldig lite informasjon som strømmer ut. Internett er ute i store deler av de områdene hvor vi vet det pågår krigshandlinger. TV-stasjonen i delstaten Tigray ble angrepet nå i helga. Men de historiene som har kommet ut og de meldingene som har kommet ut forteller om pågående kamper rundt de største byene i nordlige Etiopia, i regionene Tigray, Afar, Amhara. Disse regionene hvor herrene som tilhører disse regionene da har alliert seg mot regjeringshæren til statsminister Abiy Ahmed. Og regjeringen sa at de hadde drept flere hundre krigere fra noen av disse herrene i kamper før helga, og samtidig så beskylder også regjeringen og flere naboland for å støtte opp rundt disse som regjeringshæren i Etiopia kjemper imot. Så her går beskyldningene flere veier, men det er en situasjon hvor det er vanskelig å ha full oversikt på grunn av manglende infrastruktur akkurat nå.
0: Virker det mulig å unngå at dette i det hele tatt utarter?
11: Det finnes diplomatiske spor i for tidligere konflikter. Den afrikanske union har vært veldig aktive tidligere i å drive forhandlinger med partene. Det er diplomatiske kanaler, og en ser en vilje fra flere, både FN og afrikansk union akkurat nå, der en oppfordrer til samtaler. Men det ser mørkt ut, for de har jo spilt seg inn i en situasjon hvor de har veldig mye å tape på å trekke seg nå. Det er en retorikk som handler om å slå motstanderen. Denne alliansen som har alliert seg internt i Etiopia, sier de vil styrte statsminister Abiy Ahmed, og Etiopia er generelt ikke kjent for å gi seg. Det er et folk som ofte står på for å nå sine mål, og det gjelder også i væpnet konflikter.
0: Takk, Vegard Kjørom, med oss fra Nairobi. I Sverige åpner riksdagen I dag, 2 uker etter valget. Tiden etter valget har vært turbulent, spesielt på grunn av Venstrepartiet, der flere personer under etterforskning for valgjuks. I natt kom det melding om at det flertall I riksdagen, som Sveriges storting, for å la forrige periodes talmann, Andreas Norlén, fortsette I denne rollen. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Venstrepartiet de har lyst på regjeringsmakt på venstresiden. Samtidig så sier de at de skal stemme på høyresidens kandidat til talmann. Hva for det å si for en eventuell regjeringsdannelse?
12: Ja, man kan jo først understreke at talmannen har en rolle I regjeringsdannelsen ved å foreslå statsminister til riksdagen, men talmannen trekkes ut av riksdagens stemmeberettigede medlemmer og erstattes, slik at det ikke sånn at talmannen har en stemme I hvem som skal bli statsminister. Og det som har skjedd her da, hvis nå Venstrepartiet holder det de sa sent I går kveld, nemlig at de vil stemme for Andreas Norlén, så skjer det antageligvis fordi at de mener, eller det som partiet faktisk sa, Ida Gabrielsen, nestleder, sa, var at ved å ha en talmann som ikke en del av de 4 partiene som skal forhandle regjering, altså de 4 partiene på venstresiden, så får man en mer nøytral prosess. Les I det. Venstrepartiet ville ikke hatt like mye tiltro til en talmann, altså det samme som stortingspresident da I Norge, dersom den for eksempel kom fra Sosialdemokraterna, når man nå skal inn I forhandlingene, hvor det krefter I både det partiet og I Senterpartiet som vil holde Venstrepartiet ute fra regjering. Og så skal vi legge til, Norlén har vært talmann I 2 perioder I 8 år, og I alle partigrupper ansett som en høyst habil talmann og relativt godt ansett.
0: Ja, du nevner stortingspresidenten her hjemme. Hva felles og ulikt med de 2 rollene talmann og stortingspresident?
12: Ja, altså I den praktiske hverdagen så det veldig mye den samme rollen som man representerer Stortinget for Masud Gharahkhani og for Andreas Norlén Riksdagen. Og man leder møtene hvis man til stede, hvis ikke det en visetalmann, eller som I Norge en visepresident som gjør det. Passer på at ikke folk sier gale ting, eller passer på at ikke taletiden, eller passer på at taletiden holdes. Men så det som skiller da Norge og Sverige, det at talmannen har en direkte rolle I regjeringsdannelsen. Kongen I Sverige har ingen formell rolle der, det det talmannen som gjør, som altså da peker på en kandidat som han eller hun mener best skikket til å bli statsminister, og så leder avstemningene. Og det sånn I Sverige at man har 4 avstemningsrunder, hvis man ikke har klart å finne en talmann på de, nei en talmann, hører du, en statsminister, på de 4 avstemningene, så kan det bli et ekstra valg. Og det også sånn at en talmann kan si, hvis for eksempel Magdalena Andersson får oppdraget 1, 2 eller 3 ganger, så kan talmannen si nå har du fått nok sjanser, nå må vi prøve noen andre. Så det derfor at talmannens rolle viktig de neste, kan vi si, ukene. Etter det så vil nok de færreste I Norge høre så veldig mye fra den svenske talmannen.
0: Så det denne uroen spesielt knyttet til Venstrepartiet. Da. Hvordan vil det og kan det påvirke arbeidet med å få på plass en regjering I Sverige?
12: Ja, dette jo en ganske alvorlig sak og har vokst de siste dagene. Det dreier seg altså om mulig stemmejuks I Dalarna, hvor representanter for Venstrepartiet skal ha lovet penger til folk hvis de stemte på partiet, og gitt valglister hvor kandidaten Mohammed Ali var ferdigkrysset. Man etterforsker nå fra myndighetenes side om reglene overtrådt. Pengegaver selvfølgelig ikke lov I Sverige, men det lov å dele ut kryssede valgsedler, men har det skjedd for tett på valglokalet og lignende? Det det som etterforskes. Og det skal understrekes her at kandidaten som valgt inn fra Dalarna, Mohammed Ali, han ikke under etterforskning for dette det altså andre I partiet. Men det klart, dette rotet her I Venstrepartiet, sett sammen med at de måtte fjerne minst 33 kandidater etter påstander om antisemitisme, jødehat og støtte til Russland, det gjør at partiet, som allerede ganske kontroversielt hos mange I Sverige, nok ses på som ekstra mer kontroversielt nå. Og de i den politiske venstresiden i Sverige som ikke ønsker å samarbeide med Venstrepartiet i regjering. De har selvfølgelig fått enda sterkere skyts, særlig Senterpartiet og kan vi si, høyresiden i Socialdemokraterna. Så det blir en veldig intensiv regjeringsdannelse de neste ukene i Sverige nå, om disse partiene klarer å samarbeide. Så langt har de ikke engang klart å møtes for en fika, som man sier i Sverige.
0: Joakim Reigstad, du holder i hvert fall ut. Takk skal du ha for den orienteringen. Dokumentarfilmskaper Dia Khan får Kulturrådet sin ærespris for 2026. Khan kjent for å gjøre personlige intervjuer med ekstremister for å forstå hvorfor folk havner i radikale miljøer. Æresprisen deles ut til noen som har gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst og kulturliv. Tidligere har blant andre Alf Prøysen, Haldis Moren Vesaas og Liv Ullmann mottatt prisen.

0: And since then I've gotten to be a part of
1: Siden har jeg vært med på å lage rundt 60 musikkvideoer.
0: Roughly 60. 18 of those I wrote
1: 18 av dem har jeg skrevet og regissert selv. Og jeg elsker å skrive og regissere musikkvideoer. Men hovedgrunnen til at det så gøy, at dere fans gjør det så morsomt.
2: At Taylor Swift går nærmest gjennom sin egen CV der. Kulturreporter Linda Marie Fehler, på hvilke andre måter mottok hun denne prisen?
3: Nei, i tillegg til da å hylle den fansen, altså Swifties'ene, som har betydd så mye for karrieren hennes, så går hun også opp på scenen, og så takker hun det. Hun mener er det ultimate showgirl gjennom tidene, Dolly Parton, som også ble hyllet gjennom et annet nummer på scenen av andre artister. Og så er det ikke første gangen heller vi ser Swift slå rekorder og gjøre historie, fordi hun har blant annet slått rekorder i Grammy-sammenhenger, slått Billboard-rekorder, og hun har også tjent mest penger på turné, altså denne Eras-touren som hun da fullførte i fjor. Men det er jo da først og fremst på grunn av låtene The Fate of Ophelia og Opalite at hun vant nattens priser. Og kategorien beste musikkvideo, det er jo her hun virkelig skiller seg ut, for hun legger mye penger og tid i disse musikkvideoene, og hun får til og med store verdenskjente skuespillere til å bidra. Og Dakota Johnson, som også er skuespiller, hun delte da ut prisen for beste musikkvideo i går, og har da deltatt, eller bidratt i hennes nyeste musikkvideo.
2: Så MTV, denne kanalen, den har jo lagt ned flere av sine nisjekanaler, og man skulle kanskje tro at musikkvideoens storhetstid, den var tilbakelagt, men disse prisene er jeve.
3: Ja, og helt borte er jo ikke musikkvideoene, selv om vi da har mistet en stor kanal som MTV var da for å vise frem disse musikkvideoene, men har nå funnet nye plattformer. Vi ser blant annet at de store artistene, de legger det ut på YouTube eller egne sosiale medier, og det er jo der fans også finner de og følger de. Så det at man fortsatt bruker mye penger på det, det gjør man, men kanskje i litt mindre skala enn det vi så da MTV hadde sin storhetstid.
2: Hvem andre enn Taylor Swift var det som utmerket seg i natt?
3: Nei, det var jo en legende som nå har virkelig gjort et comeback, og det er Madonna. Hun vant hele 7 priser. Hun vant da for årets beste artist, og for et samarbeid da hun har gjort med Sabrina Carpenter, blant annet. Og vi så også Sabrina Carpenter dukke opp sammen med Madonna på scenen i et åpningsnummer i går, der hun også hadde med seg artisten Charlie XCX og store skuespillerne hans, som blant annet Seth Rogen, og de gjorde da en liten sånn hyllest av hennes karriere, altså Madonnas karriere. Og K-pop-gruppa BTS, de vant 3 priser. Ariana Grande vant 2. Hun har jo da nylig meldt at hun tar en pause fra artistlivet. Og blant de som vant 1 pris finner vi Bad Bunny, Sabrina Carpenter og Pink Panthers i samarbeid med Sara Larsson, som er kanskje det nærmeste vi kommer til en liten skandinavisk seier, fordi Sara Larsson hun er jo svensk.
2: Mye glitter og glam. Hva kan du si om garderoben til folk?
3: Altså, nå har jo MTV Video Music Awards alltid vært litt sånn for de unge, kule. Man kan eksperimentere litt med uttrykket. Kanskje i motsetning til man ser på Grammys, hvor det ofte er sånn galla og stivt. Men i går vil jeg si at det var folk som slo et slag på gallakjolen igjen. Vi så blant annet Taylor Swift da, i denne lange glitter. Gavanten med masse søl, og det var det flere som tok frem, men vi ser også unge artister som drar frem det der kule, edgy uttrykket, som blant annet pels og lite klær, kanskje. Jeg vil si kanskje at Somber var den artisten som virkelig trakk frem en hyllest til rock'n'roll, der han møtte opp i en svær pelskåpe med bar overkropp og en gigantisk beltespenne hvor det stod skrevet med store bokstaver sex, så mer rock'n'roll enn det får du det kanskje ikke. Men og så må man jo si at det her er det jo på en måte legender som Britney Spears og Christina Aguilera som satte standarden for MTV Video Music Awards på slutten av 90-tallet. Så man kunne selvfølgelig få disse antrekkene hvor du kanskje overlatte lite fantasien, altså truser,

0: e-hår og mye hud.
1: Noe mer konservativt antrukket, men likevel kledelig. Takk skal du ha, Linda Marie Feller. Svalbards isbreer forsvinner I rekordfart, det viser målinger. I motsetning til I fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut I havet. Der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titals meter om dagen. Det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang den største siden målingene startet I 2013. Endringene på Svalbard tydelige, det sier assisterende rektor og friluftlivslærer Mari Eiken ved Svalbard Folkehøyskole.
2: Man merker det jo absolutt fra år til år, kanskje særlig med det at det har blitt våtere, det regner mer. Da ser vi jo stor forskjell på de breene som ligger på land også, at de smelter fra år til år, så vi ser jo definitivt at det skjer endringer. Her I Longyearbyen det jo noen breer som ligger rett bak byen, og de har absolutt trukket seg tilbake ganske mye siden jeg flyttet opp hit. Altså man ser jo helt tydelig at det stor forskjell på de, og at terrenget rundt endrer seg når de trekker seg tilbake. Da.
3: Hvordan endrer det hvordan dere legger opp ting på Folkehøgskolen for eksempel?
2: Det kan jo påvirke hvor man drar på turer hen, at ruter som før var helt greie å bruke for å gå en skitur for eksempel, ikke trygge lenger, da, fordi det blir brattere, eller kanskje breen har endret seg så mye at det blir større sprekker, eller sånne ting som gjør at man liksom må endre ferdselsmønstre.
1: Kollega Christian Elster her I NRK, som vi hører tidligere, altså titals meter om dagen, det høres voldsomt ut.
4: Ja, det mye. Altså en vanlig breer trekker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titals meter I året, og her skjer det per dag. Altså det jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bokstavlig talt se breen smelte.
1: Og håper si det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette en utvikling som går fort.
4: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut I havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare de siste årene så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
1: Hvorfor skjer da dette?
4: Altså, først og fremst, Svalbard det sted I verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere I luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som trekker seg ut I havet, så smelter jo underfra når den stadig varmere havet virker på dem.
1: Hvorfor isbreene og bevaringen av disse viktig?
4: Altså, på globalt nivå så isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da vil klimaendringen gått enda fortere. Og så det, hvis jeg kan ta en ting til, det kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer var det som førte til, I hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen I Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og I Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
1: Det andre kjente, eller altså, vi får ta de kjente, da, for de ukjente konsekvensene de har vi ikke, men av denne smeltingen?
4: Altså, på Svalbard så det to ting som vi ser. Først helt lokalt, altså, det blir andre leveforhold I vannet utenfor, altså, Når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon I vannet. Det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så det mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvånda, nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Jostdalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
1: Ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
4: Ja, den bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland. Og hun sier at klimaendringen på Svalbard er mer alvorlig enn noen sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene er veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
1: Christian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio og orienterte. Det ble tap for Norge mot Portugal i Nasjonsligaen i fotball i går kveld. Erling Braut Haaland ga hjemmepublikum med håp, men en kjempetabbe av målvakt Ørjan Horshol Nyland ga Portugal seieren 2-1 på Ullevål.
5: Snaue kvarteret spilt på Ullevål. Ødegård gir Haaland tidenes mulighet, men Portugals keeper står i veien. Norge dominerer spillemessig i første omgang, men i fotball er det mål som teller. Joao Felix setter inn 1-0 for gjestene. Halvveis i første omgang, ny sjanse for Haaland.
6: Sånn lenge det er for Portugal. Her kan Nusa kjøre igjen, kom igjen.
7: Hør på publikum når Nusa kommer her.
5: Og enda en.
8: Nok en gang denne fotballstjernen fra Jæren.
5: Og så denne. Norge ligger fortsatt under ved pause. Andre omgang, frispark ved Ødegård. Og nå løsner det endelig for Haaland. Det står 1-1 på Ullevål. Men bare tre minutter senere gjør Ørjan Nyland dette. Ramos takker og bukker, og Portugal er igjen foran. Dette er ikke Nylands kveld. Helten fra VM er for sent ute. Ramos setter ballen i mål. Nyland blir reddet av VAR. Det er offside. Det ender med 2-1-seier til Portugal, som nå leder gruppen foran Norge.
9: Den tabba som han og vi må leve med, sånn er fotball noen ganger, så vi legger opp det avansert spill, og der er keeperen en del av det, og han misser en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det er klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her i de lange perioder.
1: Det gjorde de likevel. Her hørte vi landslagssjef Ståle Solbakken, og reporterinnslaget det var Frode Stang, Karl-Erik Torp, fotballekspert her i NRK. Jeg fulgte kampen på radio, da fikk jeg høre ditt utbrudd da denne Nyland-tabben skjedde. Hvordan opplevde du det?
10: Jeg opplevde det som litt ut av det blå, overraskende og veldig, veldig kjedelig. Fordi at det var en periode av kampen, egentlig fra starten av andre gang. Norge var fantastisk gode, kjørte over Portugal, som et av verdens beste landslag egentlig, og så hadde man skårt eller utlignet til 1-1 med Haaland. Det så veldig bra ut, og så tre minutter etter at Haaland skårte, så kommer denne feilen, og det var jo sånn ja, liksom primalskrik egentlig fra meg, tror jeg. Jeg husker ikke, jeg har ikke hørt det igjen, men det var utrolig kjedelig at det skjedde, for jeg tror hadde ikke det skjedd, så jeg ganske sikker på at Norge hadde vunnet den kampen.
1: Det er ikke måte på hvordan man skrøt av Nyland med rette etter innsatsen i VM, og så skjer dette. Får vi nå en keeper-debatt, eller kan han stå han av?
10: Ja, debatten er der, og den har vært der lenge. Og det handler jo mye om Horson Nyland sin klubbhverdag, at han ikke står kamper i Leipzig nå, da han gjorde ikke Sevilla i fjor heller. Vi har Egil Selvik som spiller i Frankrike, har jo stått tre veldig gode kamper, så det er den diskusjonen som opp og frem. Hvem er den beste keeperen for Norge i de kampene som kommer nå mot Wales i uka her, og så er det klart at når en keeper da er ute av kamptrening og ikke står for klubblaget sitt og gjør så store tabber, jeg synes han har egentlig hatt tre kamper på rad nå hvor han har gjort litt store feil, og det gir jo ikke en trygghet til laget rundt han, og det så man egentlig etter at det skjedde i går også, at da brast det litt sånn relasjoner i det norske laget, og det er toppidrett, så det er brutalt.
1: Ja, det er ganske brutalt å være keeper også, eller målvakt, for da syns du når man tabber.
10: Og det er et godt poeng, synes jeg, med kampen i går. Altså, vi har Haaland som bøtter inn mål, han har en helt sinnssyk statistikk. I går bommer han på to ganske store muligheter første gangen. De snakker man ikke om på samme måte. Altså, det kan man tenke på at hadde han satt i, så hadde jo kampen vært annerledes også, og da hadde Nyland kanskje kommet lettere unna med den store feilen han gjorde. Det er noe med øyeblikket og det tidspunktet den feilen skjer, som blir så skjebnesvanger for Norge at de mister både ett poeng og kanskje tre poeng. Så man kan snakke om det på den måten at for en keeper så ser det ganske mye verre ut. Ja.
1: Samtidig, noen kom jo ut av denne kampen nesten med et slags smil om munnen, for det var ganske imponerende innsats. Det er rart at man har tapt, men likevel kan være litt fornøyd.
10: så ser man på det Norge presterer, og ikke bare teller og ser på tavla og hva stillingen ble, og ser på antall sjanser som ble skapt, hvor mye det norske laget hadde ballen, og hva de får til, mot et vanvittig godt Portugal-lag, altså Skjeldrup og Nusa på hver sin kant herjer mot verdensklassebekker, kanskje de beste bekkene i hele verden der også. Og så ser man hvordan det norske laget spiller, og jeg skjønner veldig hos Solbakken når han sier etter kampen at dette er noe av det beste et norsk landslag har spilt. For da måler man det opp mot en verdensklasse motstander, det er ikke mot en middelhavsfarer sånn som vi har vært i så mange år. Altså det å få det til en sånn type kamp, en viktig kamp, så er det disse marginene som ikke gikk Norges vei. Men jeg jo helt enig at det er et fantastisk landslag vi har, og det gøy å se på det, selv om vi taper på Ullevål. Det var lenge siden sist, det var over 14. Altså 14 kamper har Norge gått på Ullevål uten å tape, så det er jo en vanvittig statistikk. Men når tapet kom, så er det ikke det sureste tapet, for at Norge er så gode, og vi spiller mot Portugal igjen. Nå skal vi gjøre det snart om en uke bare allerede, så får vi vår mulighet for revansj i Portugal.
1: Vår status i denne nasjonsligan etter to kamper er da Portugal på førsteplass, Norge på like mange poeng som Danmark, og så Wales helt nederst. Hvordan vil du si at stå er for Norges del nå?
10: Det er litt sånn som forventet egentlig, altså tre poeng etter to kamper, det er greit. Så kommer det to kamper til tett, og det vil avgjøre veldig mye. Borte mot Wales, det er en kamp vi sannsynligvis må vinne, eller den må vi vinne, og så er det en vanskelig bortekamp i Portugal. To vanskelige kamper, alle kamper er vanskelige, men jeg tenker at det er gode muligheter. Det handler om å være topp to for å kunne gå videre i et sluttspill i Nasjonsligaen, og så handler det om seeding, så det å ha gode resultater er viktig for Norge, men sånn som Norge har spilt disse to kampene, så tenker jeg at Norge er altså ikke, Norge har gode muligheter i de tre kampene som er inn også.
1: Og spillerstallen, hvordan ser det ut? Ødegård fikk seg hard medfart, blant annet.
10: Ja, altså Bernardo Silva på slutten av kampen fikk et gult kort, sparket rett og slett ned vår kaptein, som var fantastisk hele kampen. Det er jo gøy når en spiller som Silva, Bernardo Silva, blir litt frustrert på en måte, men samtidig veldig unødvendig. Og Martin Ødegård fikk seg en stygg oversjokk, så blir det spennende å følge den neste dagen egentlig. Kan han spille mer? Ryerson måtte ut med skade. Haaland så helt ferdig ut på slutten, hvor mye kan han spille de to siste kampene. Det ville være et norsk lag i de to siste kampene, som naturlig nok må gjøre flere endringer, for at det har vært en belastning og en slitasje på disse spillerne.
1: Og ny kamp om kun få dager. Takk i denne omgang, Karl-Erik Tøpp. Togstreiken fortsetter med full styrke til tross for at det har vært kontakt mellom partene i helgen. Norsk Lokomotivførerforbund opplyser at de har avvist et nytt tilbud fra Vy. Ifølge forbundet har de fått et tilbud om lik lønn for likt arbeid, men Flytogets ansatte ville gått ned i lønn. Det hevder forbundsleder Rolf Ringdal til NTB. I dag vil særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger rammes hardt. På denne linjen er halvparten av avgangene innstilt. I Ukraina er minst 22 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot Kharkiv i natt. Ifølge byens ordfører traff en styrt bombe en boligblokk. Det skal være barn blant de sårede. Også hovedstaden Kyiv ble angrepet i natt. Der traff en russisk drone en bensinstasjon. I Etiopia øker frykten for en større krig i regionen. En ny opprørsallianse har erklært at den vil styrte regjeringen, samtidig som det pågår kamper på flere fronter. Flere naboland kan bli trukket inn, og særlig er det uro for hvilken rolle Eritrea vil spille. Samtidig gjør gamle konflikter og nye allianser situasjonen enda mer uoversiktlig. Forskere advarer om at krigen kan spre seg til flere land i regionen. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det er altså mange parter i det som av noen beskrives som en kruttønne av et område. Forklar hvor komplekst dette egentlig er.
11: Ja, hvis vi først tar Etiopia, og bare Etiopia, så er det internt der veldig mange konfliktlinjer som har vært i mange, mange år. Etiopia er et land som er delt opp i ulike delstater, hvor det lenge har vært makt på delstatsnivå. Nå har de statsminister Abiy Ahmed som ønsker å sentrere denne makten. Det skaper mye støy internt. Hver delstat, eller flere av de største delstaterne, har hver sin hær, hver sin regjering, maktstrukturer, som nå da har alliert seg mot statsministeren. I tillegg så skjer dette i en region hvor det er allerede konflikter i flere land, og Etiopia har vært i konflikt med flere av disse landene, langvarig konflikt med Eritrea, men også en ganske fersk opplysning med Somalia, og har også hatt lang diplomatisk feide med naboland som Sudan og Egypt. Så her er det mange aktører som spiller inn, og dette skjer også i området rundt Rødehavet, hvor vi ser en eskalerende konflikt nå med Jemen på andre siden av Rødehavet, der den Iran-støttede gruppa med Houthiene er særs aktive rundt dette Mandab-stredet, som det går mye oljetransport for Saudi-Arabia gjennom. Så denne oppsummeringen viser bare hvor komplekst dette er, og vi kunne ha fortsatt.
1: Hvilke beretninger kommer nå fra folk i Etiopia om det som nå skjer?
11: Ja, det mest påfølgende er vel at det kommer veldig få beretninger. Akkurat som i Tigray-krigen som ble avsluttet for 4 år siden, så er det veldig lite informasjon som strømmer ut. Internett er ute i store deler av de områdene hvor vi vet det pågår krigshandlinger. TV-stasjonen i delstaten Tigray ble angrepet nå i helga. Men de historiene som har kommet ut og de meldingene som har kommet ut forteller om pågående kamper rundt de største byene i nordlige Etiopia, i regionene Tigray, Afar, Amhara. Disse regionene hvor herrene som tilhører disse regionene da har alliert seg mot regjeringsherren til statsminister Abiy Ahmed. Og regjeringen sa at de hadde drept flere hundre krigere fra noen av disse herrene i kamper før helga, og samtidig så beskylder også regjeringen og flere naboland for å støtte opp rundt disse som regjeringsherren i Etiopia kjemper imot. Her går beskyldningene flere veier, men det er en situasjon hvor det er vanskelig å ha full oversikt på grunn av manglende infrastruktur akkurat nå.
1: Virker det mulig å unngå at dette i det hele tatt utarter?
11: Det finnes diplomatiske spor for tidligere konflikter. Den afrikanske union har vært veldig aktive tidligere i å drive forhandlinger med partene. Det er diplomatiske kanaler, og en ser en vilje fra flere, både FN og afrikansk union akkurat nå, der en oppfordrer til samtaler. Men det ser mørkt ut, for de har jo spilt seg inn i en situasjon hvor de har veldig mye å tape på å trekke seg nå. Det er en retorikk som handler om å slå motstanderen. Denne alliansen som har alliert seg internt i Etiopia, sier de vil styrte statsminister Abiy Ahmed, og Etiopia er generelt ikke kjent for å gi seg. Det er et folk som ofte står på for å nå sine mål, og det gjelder også i væpnet konflikter.
1: I Sverige gir sosialdemokraterna opp försöket på att danna regering i denna omgång efter valget för 2 veckor sedan. Det upplyser partiledare Magdalena Andersson på en hasteinkallt presskonferens idag. Här säger Andersson att i ögonblicket inte finns någon möjlighet för henne till att danna en regering. Vänstersidan blev marginalt störst vid valget och statsminister Ulf Kristersson kunngjorde dagar efter att han drar sig. Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
12: Det Andersson sier er at hun opplever at det ikke er et flertall for hennes side i politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som er Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det er talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen er for så vidt politisk nøytral, og talmannen har ikke stemmerett, den vil gå til en vararepresentant når talmannen er valgt. Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at de å da ha en talmann fra sosialdemokraterne ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Så det situasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
1: Ja, hvem kan da få dette oppdraget?
12: Ja, det det store spørsmålet, men det Magdalena Andersson sier at hun opplever at det nå har kommet en annen majoritet i Riksdagen, en majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det de fire borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som etter valget. Det altså Moderaterne, det høyre partiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna. De fire borgerlige partiene har nå inngått et samarbeid med Venstrepartiet, leser da Andersson og tolker Andersson det som, og da det de fem partiene som eventuelt må finne ut om det en av de som kan ta det oppdraget. Les her under at Ulf Kristersson må ta den første eller den neste runden med sonderinger om han har et regjeringsgrunnlag med disse fem partiene. Alle vet jo at det en usannsynlig regjeringssammensetning, altså at Venstrepartiet vil stemme for en regjering fra høyresiden. Men med dette så legger nå Andersson et dramatisk, kan man si, press på Venstrepartiet inn mot avstemningen om ny talmann. Hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Nolén når avstemningen i løpet av dagen etter at Riksdagen har åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter Sosialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier, de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden i svensk politikk. Men dette et lite politisk drama. Det i hvert fall et politisk spill. Det handler kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
1: Ja, Ulf Kristersson, da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette i det uendelige?
12: I utgangspunktet så kan det vil si nei, man har fire runder, altså man kan ha fire avstemninger om statsminister i Sverige. Hvis man i løpet av de fire avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, som ikke blir stemt ned, så skal det i utgangspunktet utlyses et ekstravalg. Det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson nå i morgentimene mandag, så dette først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne i regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke en del av. Og det faller mange, særlig på høyresiden i Sosialdemokraterna og i det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
1: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige. Dokumentarfilmskaper Dia Khan får Kulturrådet sin ærespris for 2026. Khan kjent for å gjøre personlige intervjuer med ekstremister for å forstå hvorfor folk havner i radikale miljøer. Æresprisen deles ut til noen som har gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv. Tidligere har blant andre Alf Prøysen, Haldis Moren Vesås og Liv Ullmann fått prisen. Artist Taylor Swift satte rekord og ble tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards i Los Angeles. Før gårsdagens prisfest lå hun likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun dermed historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Swift stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo for sangen The Fate of Ophelia.
13: Jeg begynte å lage og medvirke i musikkvideoer for 20 år siden. And
14: And since then I've
13: Siden har jeg vært med på å lage rundt 60 musikkvideoer.
14: Making 60 music videos, roughly 60.
13: 18 of those. 18 av dem har jeg skrevet og regissert selv. Og jeg elsker å skrive og regissere musikkvideoer. Men hovedgrunnen til at det så gøy, at dere fans gjør det så morsomt.
1: Taylor Swift går nærmest gjennom sin egen CV der. Kulturreporter Linda Marie Feller, på hvilke andre måter mottok hun denne prisen?
15: I tillegg til da å hylle den fansen, altså Swifties'ene, som har betydd så mye for karrieren hennes, så går hun også opp på scenen, og så takker hun det hun mener det ultimate showgirl gjennom tidene, Dolly Parton, som også ble hyllet gjennom et annet nummer på scenen av andre artister. Og så det jo ikke første gangen heller vi ser Swift slå rekorder og gjøre historie, fordi hun har blant annet slått rekorder i Grammy-sammenhenger, slått Billboard-rekorder, og hun har også tjent mest penger på turné, altså denne Eras-touren som hun da fullførte i fjor. Men det jo da først og fremst på grunn av låtene The Faith of Ophelia og Opalite at hun vant nattens priser. Og kategorien beste musikkvideo, det jo her hun virkelig skiller seg ut, for hun legger mye penger og tid i disse musikkvideoene, og hun får til og med store verdenskjente skuespillere til å bidra. Og Dakota Johnson, som også skuespiller, hun delte da ut prisen for beste musikkvideo i går, og har da deltatt, eller bidratt i hennes nyeste musikkvideo.
1: Så MTV, denne kanalen, den har jo lagt ned flere av sine nisjekanaler, og man skulle jo kanskje tro at musikkvideoens storhetstid, den var tilbakelagt, men disse prisene er jeve.
15: Ja, og helt borte jo ikke musikkvideoene, selv om vi da har mistet en stor kanal som MTV var da for å vise frem disse musikkvideoene, men har nå funnet nye plattformer. Vi ser blant annet at de store artistene, de legger det ut på YouTube eller egne sosiale medier, og det jo der fans også finner de og følger de. Så det at man fortsatt bruker mye penger på det, det gjør man, men kanskje i litt mindre skala enn det vi så da MTV hadde sin storhetstid.
1: Hvem andre enn Taylor Swift var det som utmerket seg i natt?
15: Nei, det var jo en legende som nå har virkelig gjort et comeback, og det Madonna. Hun vant hele 7 priser. Hun vant da for årets beste artist, og for et samarbeid da hun har gjort med Sabrina Carpenter, blant annet. Og vi så også Sabrina Carpenter dukke opp sammen med Madonna på scenen i et åpningsnummer i går, der hun også hadde med seg artisten Charlie XCX og store skuespillerne hans, som blant annet Seth Rogen, og de gjorde da en liten sånn hyllest av hennes karriere, altså Madonnas karriere. Og K-pop-gruppa BTS, de vant 3 priser. Ariana Grande vant 2. Hun har jo da nylig meldt at hun tar en pause fra artistlivet. Og blant de som vant 1 pris finner vi Bad Bunny, Sabrina Carpenter og Pink Panthers i samarbeid med Sara Larsson, som kanskje det nærmeste vi kommer til en liten skandinavisk seier, fordi Sara Larsson hun jo svensk.
1: Mye glitter og glam. Hva kan du si om garderoben til folk?
15: Altså, nå har jo MTV Video Music Awards alltid vært litt sånn for de unge, kule. Man kan eksperimentere litt med uttrykket. Kanskje i motsetning til man ser på Grammys, hvor det ofte sånn galla og stivt. Men i går vil jeg si at det var folk som slo et slag på gallakjolen igjen. Vi så blant annet Taylor Swift da, i denne lange glitter. Gavanten med masse søl, og det var det flere som tok frem, men vi ser også unge artister som drar frem det der kule, edgy uttrykket, som blant annet pels og lite klær, kanskje. Jeg vil si kanskje at Somber var den artisten som virkelig trakk frem en hyllest til rock'n'roll, der han møtte opp i en svær pelskåpe med bar overkropp og en gigantisk beltespenne, hvor det stod skrevet med store bokstaver sex, så mer rock'n'roll enn det får du det kanskje ikke. Men og så må man jo si at det her det jo på en måte legender som Britney Spears og Christina Aguilera som satte standarden for MTV Video Music Awards på slutten av 90-tallet. Så man kunne selvfølgelig få disse antrekkene hvor du da, kanskje overlatte lite fantasien, altså truser, BH'er og mye hud.
1: Noe mer konservativt antrukket, men likevel kledelig. Takk skal du ha, Linda Marie Feller. Usikkerhet om ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas Magdalena Andersson ger upp försöket på att danna regering i denna omgång. Ryssland planlägger flera sabotageaktioner, advarer EU:s utrikeschef, hävdar angreppen vill rätta sig mot demokratiet vårt. Isbrenet på Svalbard smelter raskere enn noen gang tidligere målt, kan trekke seg tilbake titalls meter om dagen, ifølge polarforsker. Taylor Swift fortsetter sin artistiske dominans, sikret historisk pris under MTV Video Music Awards i natt. Klokken passert 10.01. Dette NRK Nyheter, i studio nå Kristoffer Sandøy. I Kongo har tallet på bekreftede Ebola-smittede passert 8000. Det det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten av Ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland vil gi penger til unge under 30 år for å gifte seg. Ordningen skal gjelde alle ekteskap, uavhengig av trossamfunn og legning. Det sa Hovland i Politisk kvarter med Lilla Sølvesvik i morges. Hovland vil nå friste med en pengebonus på 50 000 kroner.
16: Det ene at ekteskapet den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Samtidig så vet man at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd, og det noe vi må ta på alvor og legge seg rette for at familier kan holde sammen.
17: Hvis man hopper på dette her, gifte seg og finne ut at nei, dette var en skikkelig dårlig idé, skal man betale tilbake de pengene?
16: Nei, tanken at man fordeler summen utover 5 år, så det ikke sånn at man bare skal kunne gifte seg og skille seg og få 50 000 i lommen. Men det et steg inn i debatten om familiepolitikk og lave fødselstall. Kommer masse annen familiepolitikk som skal gjøre det lettere å få så mange barn som man ønsker seg, men dette et litt annerledes forslag.
17: Flere barn, det vil Henriette Sjursen Eriksen kanskje også ha, leder i Grønn Ungdom, i hvert fall mener du Norge bør få det, eller?
18: Ja, jeg mener at vi kan gjøre mye for å bedre fødselsraten i Norge, men akkurat dette forslaget sliter jeg med å ta seriøst, fordi det føyer seg inn i en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt i ordet for å avskaffe hatparagrafen, de vil avskaffe fedrekvoten i foreldrepermisjon, og mener det sykt å sende barn i barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU med på å skape amerikanske tilstander i norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget så
17: amerikanske vil jeg si, tilstander, hva betyr det?
18: Ja, altså, ideen, altså, bare selve ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som en total avsporing fra hva debatten om fødselssal egentlig burde handle om. Det jo ikke sånn at man må gifte seg før man får barn. Det en utrolig gammeldags måte å tenke ekteskap og samliv på.
17: Da du ble valgt som leder for ett år siden, Ingrid Olina Hovland, så satt du her og argumenterte mot Valia Svarstad Haugland, og da var du veldig opptatt av at staten ikke skal blande seg inn i familielivet for mye, for eksempel om pappa-pær. Går ikke du enda nærmere inn i familiesfæren nå, når staten skal blande seg inn i når de skal gifte seg?
16: Dette her handler rett og slett om hva oppvekstvilkår barna skal ha. Når vi vet at det dobbelt så høy sannsynlighet for at barn som har foreldre som samboere opplever samlivsbrudd, så det noe vi ikke bare kan stille oss likegyldige til.
17: Men hvis poenget at man skal få flere barn, så vet du jo at det går an å få barn uten å gifte seg også, som Kjorten og Eriksen var inne på.
16: Absolutt. Men når vi snakker om familien som grunnlag i samfunnet, som byggestein i samfunnet, så må vi ikke glemme ekteskapet som selve fundamentet jente i familien.
18: Men dette forslaget legger jo til rette for at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg grunnleggende feil. Og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg redd for at vi setter kvinners frihet tilbake i tid med sånne type forslag.
1: Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser målinger. I motsetning til i fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut i havet. Der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titals meter om dagen. Det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang den største siden målingene startet i 2013. Endringene på Svalbard tydelige, det sier assisterende rektor og friluftlivslærer Mari Eiken ved Svalbard Folkehøyskole.
2: Man merker det jo absolutt fra år til år, kanskje særlig med det her at det har blitt våtere, det regner mer. Da ser vi jo stor forskjell på de breene som ligger på land også, at de smelter fra år til år, så vi ser jo definitivt at det skjer endringer. Her i Longyearbyen det jo noen breer som ligger rett bak byen, og de har absolutt trukket seg tilbake ganske mye siden jeg flyttet opp hit. Altså man ser jo helt tydelig at det stor forskjell på de, og at terrenget rundt endrer seg når de trekker seg tilbake. Da.
3: Hvordan endrer det hvordan dere legger opp ting på Folkehøgskolen for eksempel?
2: Det kan jo påvirke hvor man drar på turer hen, at ruter som før var helt greie å bruke for å gå en skitur for eksempel, ikke trygge lenger, da, fordi det blir brattere, eller kanskje breen har endret seg så mye at det blir større sprekker, eller sånne ting som gjør at man liksom må endre fødselsmønstre.
1: Kollega Christian Elster her i NRK, som vi hører tidligere, altså titals meter om dagen, det høres voldsomt ut.
4: Ja, det mye. Altså en vanlig breer trekker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titals meter i året, og her skjer det per dag. Altså det jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bortstavlig talt se breen smelte.
1: Og det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette en utvikling som går fort.
4: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut i havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare de siste året så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
1: Hvorfor skjer da dette?
4: Altså, først og fremst, Svalbard det sted i verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som trekker seg ut i havet, så smelter jo underfra når den stadig varmere havet virker på dem.
1: Hvorfor isbreene og bevaringen av disse viktig?
4: Altså, på globalt nivå så isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da vil klimaendringen gått enda fortere. Og så det, hvis jeg kan ta en ting til, det kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer, var det som førte til, i hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen i Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og i Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
1: Det andre kjente, eller altså, vi får ta de kjente da, for de ukjente konsekvensene, de har vi ikke, men av denne smeltingen?
4: Altså, på Svalbard så det to ting som vi ser. Først helt lokalt, altså, det blir andre leveforhold i vannet utenfor, altså, Når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon i vannet. Det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvonna, nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Jostdalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
1: ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
4: Ja, den bekymret. Nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland. Og hun sier at klimaendringen på Svalbard mer alvorlig enn noen sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
1: Kristian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio og orienterte. Det ble tap for Norge mot Portugal i Nasjonsligaen i fotball i går kveld. Erling Braut Haaland ga hjemmepublikum med håp, men en kjempetabbe av målvakt Ørjan Horshol Nyland ga Portugal seieren 2-1 på Ullevål.
5: Snaue kvarteret spilt på Ullevål. Ødegård gir Haaland tidenes mulighet, men Portugals keeper står i veien. Norge dominerer spillemessig i første omgang, men i fotball det mål som teller. Joao Felix setter inn 1-0 for gjestene. Halvveis i første omgang, ny sjanse for Haaland.
6: Så lenge det for Portugal. Her kan Nusa kjøre igjen, kom igjen.
7: Hør på publikum når Nusa kommer her.
5: Og enda en.
8: Nok en gang denne fotballstjernen fra Jæren.
5: Og så denne. Norge ligger fortsatt under ved pause. Andre omgang, frispark ved Ødegård. Og nå løsner det endelig for Haaland. Det står 1-1 på Ullevål. Men bare tre minutter senere gjør Ørjan Nyland dette. Ramos takker og bukker, og Portugal igjen foran. Dette ikke Nylands kveld. Helten fra VM for sent ute. Ramos setter ballen i mål. Nyland blir reddet av VAR. Det offside. Det ender med 2-1-seier til Portugal, som nå leder gruppen foran Norge.
9: Den tabba som han og vi må leve med, sånn fotball noen ganger, så vi legger opp det avansert spill, og der keeperen en del av det, og han misser en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her i de lange perioder.
1: Det gjorde de likevel. Her hørte vi landslagssjef Ståle Solbakken, og reporterinnslaget det var Frode Stang, Karl-Erik Torp, fotballekspert her i NRK. Jeg fulgte kampen på radio, da fikk jeg høre ditt utbrudd da denne Nyland-tabben skjedde. Hvordan opplevde du det?
10: Jeg opplevde det som litt ut av det blå, overraskende og veldig, veldig kjedelig. Fordi at det var en periode av kampen, egentlig fra starten av andre gang. Norge var fantastisk gode, kjørte over Portugal, som et av verdens beste landslag egentlig, og så hadde man skårt eller utlignet til 1-1 med Haaland. Det så veldig bra ut, og så tre minutter etter at Haaland skårte, så kommer denne feilen, og det var jo sånn liksom primalskrik egentlig fra meg, tror jeg. Jeg husker ikke, jeg har ikke hørt det igjen, men det var utrolig kjedelig at det skjedde, for jeg tror hadde ikke det skjedd, så jeg ganske sikker på at Norge hadde vunnet den kampen.
1: Det ikke måte på hvordan man skrøt av Nyland med rette etter innsatsen i VM, og så skjer dette. Får vi nå en keeper-debatt, eller kan han stå han av?
10: Ja, debatten er der, og den har vært der lenge. Og det handler jo mye om Horson Nyland sin klubbhverdag, at han ikke står kamper i Leipzig nå, da han gjorde ikke Sevilla i fjor heller. Vi har Egil Selvik som spiller i Frankrike, har jo stått tre veldig gode kamper, så det den diskusjonen som opp og frem, hvem den beste keeperen for Norge i de kampene som kommer nå mot Wales i uka her, og så er det klart at når en keeper da ute av kamptrening og ikke står for klubblaget sitt og gjør så store tabber, jeg synes han har egentlig hatt tre kamper på rad nå hvor han har gjort litt store feil, og det gir jo ikke en trygghet til laget rundt han, og det så man egentlig etter at det skjedde i går også, at da brast det litt sånn relasjoner i det norske laget, og det er toppidrett, så det er brutalt.
1: Ja, det er ganske brutalt å være keeper også, eller målvakt, for da syns du når man tabber.
10: Og det er et godt poeng, synes jeg, med kampen i går. Altså, vi har Haaland som bøtter inn mål, han har en helt sinnssyk statistikk. I går bommer han på to ganske store muligheter første gangen. De snakker man ikke om på samme måte. Altså, det kan man tenke på at hadde han satt i, så hadde jo kampen vært annerledes også, og da hadde Nyland kanskje kommet lettere unna med den store feilen han gjorde. Det er noe med øyeblikket og det tidspunktet den feilen skjer, som blir så skjebnesvanger for Norge at de mister både ett poeng og kanskje tre poeng. Så man kan snakke om det på den måten at for en keeper så ser det ganske mye verre ut. Ja.
1: Samtidig, noen kom jo ut av denne kampen nesten med et slags smil om munnen, for det var ganske imponerende innsats. Det rart at man har tapt, men likevel kan være litt fornøyd.
10: Så ser man på det Norge presterer, og ikke bare teller og ser på tavla og hva stillingen ble, og ser på antall sjanser som ble skapt, hvor mye det norske laget hadde ballen, og hva de får til mot et vanvittig godt Portugal-lag. Altså Skjeldrup og Nusa på hver sin kant herjer mot verdensklassebekker, kanskje de beste bekkene i hele verden der også. Og så ser man hvordan det norske laget spiller, og jeg skjønner veldig godt Solbakken når han sier i etterkampen at dette er noe av det beste et norsk landslag har spilt, for da måler man det opp mot en verdensklasse motstander, det er ikke mot en middelhavsfarer sånn som vi har vært i så mange år, altså det å få det til en sånn type kamp, en viktig kamp, så er det disse marginene som ikke gikk Norges vei, men jeg jo helt enig at det er et fantastisk landslag vi har, og det gøy å se på det, selv om vi taper på Ullevål, det var lenge siden sist, det var over 14, altså 14 kamper har Norge gått på Ullevål uten å tape, så det er jo en vanvittig statistikk, men når tapet kom, så er det ikke det sureste tapet, for at Norge er så gode, og vi spiller mot Portugal igjen. Nå skal vi gjøre det snart om en uke bare allerede, så får vi vår mulighet for revansj i Portugal.
1: Vår status i denne nasjonsligan etter to kamper er da Portugal på førsteplass, Norge på like mange poeng som Danmark, og så Wales helt nederst. Hvordan vil du si at stå er for Norges del nå?
10: Det er litt sånn som forventet egentlig, altså tre poeng etter to kamper, det er greit. Da kommer det to kamper til tett, og det vil avgjøre veldig mye. Borte mot Wales, det er en kamp vi sannsynligvis må vinne, eller den må vi vinne, og så er det en vanskelig bortekamp i Portugal. To vanskelige kamper, alle kamper er vanskelige, men jeg tenker at det er gode muligheter. Det handler om å være topp to for å kunne gå videre i et sluttspill i Nasjonsligaen, og så handler det om seeding, så det å ha gode resultater er viktig for Norge, men sånn som Norge har spilt disse to kampene, så tenker jeg at Norge er altså ikke, Norge har gode muligheter i de tre kampene som er inn også.
1: Og spillerstallen, hvordan ser det ut? Ødegård fikk seg hard medfart, blant annet.
10: Ja, altså Bernardo Silva på slutten av kampen fikk et gult kort, sparket rett og slett ned vår kaptein, som var fantastisk hele kampen. Det er jo gøy når en spiller som Bernardo Silva blir litt frustrert, på en måte, men samtidig veldig unødvendig. Og Martin Ødegård fikk seg en stygg oversjokk, så blir det spennende å følge den neste dagen, egentlig. Kan han spille mer? Ryerson måtte ut med skade. Haaland så helt ferdig ut på slutten, hvor mye kan han spille de to siste kampene. Det ville være et norsk lag i de to siste kampene, som naturlig nok må gjøre flere endringer, for at det har vært en belastning og en slitasje på disse spillerne.
1: Og ny kamp om kun få dager. Takk i denne omgang, Karl-Erik Torp. Togstreiken fortsetter med full styrke til tross for at det har vært kontakt mellom partene i helgen. Norsk Lokomotivførerforbund opplyser at de har avvist et nytt tilbud fra Vy. Ifølge forbundet har de fått et tilbud om lik lønn for likt arbeid, men Flytogets ansatte ville gått ned i lønn. Det hevder forbundsleder Rolf Ringdal til NTB. I dag vil særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger rammes hardt. På denne linjen er halvparten av avgangene innstilt. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner og angrep mot demokratiet vårt, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Uttalelsen kommer før et møte blant EUs forsvarsminister i Brussel. Kallas utdyper ikke hva slags aksjoner det kan være snakk om, men sier etterretningsinformasjon peker på russernes mål med angrepene.
19: Etterretning viser at Russland planlegger mer sabotasje og angrep på demokratiet. Målet deres er å skape splid i samfunnet og skremme oss til å avstå fra å hjelpe Ukraina. Dette er noe de planlegger. Og vi må være tilsvarende forberedt for å kunne stå imot truslene. Når etterretning foreligger, må vi kunne gripe inn før angrepene faktisk finner sted.
1: I Ukraina er minst 22 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot Kharkiv i natt. Ifølge byens ordfører traff en styrt bombe en boligblokk. Det skal være barn blant de sårede. Også hovedstaden Kyiv ble angrepet i natt. Der traff en russisk drone en bensinstasjon. I Etiopia øker frykten for en større krig i regionen. En ny opprørsallianse har erklært at den vil styrte regjeringen, samtidig som det pågår kamper på flere fronter. Flere naboland kan bli trukket inn, og særlig det uro for hvilken rolle Eritrea vil spille. Samtidig gjør gamle konflikter og nye allianser situasjonen enda mer uoversiktlig. Forskere advarer om at krigen kan spre seg til flere land i regionen. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det altså mange parter i det som av noen beskrives som en kruttønne av et område. Forklar hvor komplekst dette egentlig er.
11: Ja, hvis vi først tar Etiopia, og bare Etiopia, så er det internt der veldig mange konfliktlinjer som har vært i mange, mange år. Etiopia er et land som er delt opp i ulike delstater, hvor det lenge har vært makt på delstatsnivå. Nå har de statsminister Abiy Ahmed som ønsker å sentrere denne makten. Det skaper mye støy internt. Hver delstat, eller flere av de største delstaterne, har hver sin hær, hver sin regjering, maktstrukturer, som nå da har alliert seg mot statsministeren. I tillegg så skjer dette i en region hvor det er allerede konflikter i flere land, og Etiopia har vært i konflikt med flere av disse landene, langvarig konflikt med Eritrea, men også en ganske fersk opplysning med Somalia, og har også hatt lang diplomatisk feide med naboland som Sudan og Egypt. Så her er det mange aktører som spiller inn, og dette skjer også i området rundt Rødehavet, hvor vi ser en eskalerende konflikt nå med Jemen på andre siden av Rødehavet, der den Iran-støttede gruppen med Houthiene er særs aktive rundt dette Mandab-stredet som det går mye oljetransport for Saudi-Arabia gjennom. Så denne oppsummeringen viser bare hvor komplekst dette er, og vi kunne ha fortsatt.
1: Er vi ikke berett kommer nå fra folk i Etiopia om det som nå skjer?
11: Ja, det mest påfølgende er vel at det kommer veldig få beretninger. Akkurat som i Tigray-krigen som ble avsluttet for 4 år siden, så er det veldig lite informasjon som strømmer ut. Internett er ute i store deler av de områdene hvor vi vet det pågår krigshandlinger. TV-stasjonen i delstaten Tigray ble angrepet nå i helga. Men de historiene som har kommet ut og de meldingene som har kommet ut forteller om pågående kamper rundt de største byene i nordlige Etiopia, i regionene Tigray, Afar, Amhara. Disse regionene hvor herrene som tilhører disse regionene da har alliert seg mot regjeringsherren til statsminister Abiy Ahmed. Og regjeringen sa at de hadde drept flere hundre krigere fra noen av disse herrene i kamper før helga, og samtidig så beskylder også regjeringen og flere naboland for å støtte opp rundt disse som regjeringsherren i Etiopia kjemper imot. Så her går beskyldningene flere veier, men det er en situasjon hvor det er vanskelig å ha full oversikt på grunn av manglende infrastruktur akkurat nå.
1: Virker det mulig å unngå at dette i det hele tatt utarter?
11: Det finnes diplomatiske spor for tidligere konflikter. Den afrikanske union har vært veldig aktive tidligere i å drive forhandlinger med partene. Det er diplomatiske kanaler, og en ser en vilje fra flere, både FN og afrikansk union akkurat nå, der en oppfordrer til samtaler. Men det ser mørkt ut, for de har jo spilt seg inn i en situasjon hvor de har veldig mye å tape på å trekke seg nå. Det er en retorikk som handler om å slå motstanderen. Denne alliansen som har alliert seg internt i Etiopia, sier de vil styrte statsminister Abiy Ahmed, og Etiopia er generelt ikke kjent for å gi seg. Det er et folk som ofte står på for å nå sine mål, og det gjelder også i væpnede konflikter.
1: I Sverige gir Socialdemokraterna opp försöket på att danne regering I denne omgang efter valget för 2 veckor sedan. Det upplyser partiledare Magdalena Andersson på en hasteinkallt presskonferens idag. Där säger Andersson att I ögonblicket inte finns någon möjlighet för henne till att danne en regering. Vänstersidan blev marginalt störst vid valget och statsminister Ulf Kristersson kunngjorde dagar efter att han trekker sig. Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
12: Det Andersson sier at hun opplever at det ikke et flertall for hennes side I politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen for så vidt politisk nøytral, og talmannen ikke stemmerett, den vil gå til en vararepresentant når talmannen valgt. Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann I regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at de å da ha en talmann fra Sosialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Så det situasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering I denne omgang.
1: Hvem kan da få dette oppdraget?
12: Ja, det det store spørsmålet, men det Magdalena Andersson sier at hun opplever at det nå har kommet en annen majoritet I riksdagen, en majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det de 4 borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som etter valget. Det altså Moderaterne, det høyre partiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterne.

0: mot avstemningen om ny talmann, hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Nolén når avstemningen er i løpet av dagen etter at riksdagen har åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter sosialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden i svensk politikk. Men dette er et lite politisk drama, det er i hvert fall et politisk spill. Det handler kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
1: Ja, Ulf Kristersson, da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette i det uendelige?
0: I utgangspunktet så kan det det, det vil si nei, man har fire runder, altså man kan ha fire avstemninger om statsminister i Sverige. Hvis man i løpet av de fire avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, da, som heter, altså som ikke blir stemt ned, så skal det i utgangspunktet utlyses et ekstravalg, det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det er litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson nå i morgentimene mandag, så er dette her først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo er avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne i regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke er en del av. Og det faller mange, særlig på høyresiden i Sosialdemokraterna og i det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
1: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige. Dokumentarfilmskaper Dia Khan får Kulturrådet sin ærespris for 2026. Khan er kjent for å gjøre personlige intervjuer med ekstremister for å forstå hvorfor folk havner i radikale miljøer. Æresprisen deles ut til noen som har gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv. Tidligere har blant andre Alf Prøysen, Haldis Moren Vesås og Liv Ullmann fått prisen. Sikkerhet om ny regjering i Sverige. Sosialdemokratenes Magdalena Andersson gir opp forsøket på å danne regjering i denne omgang. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner, advarer EUs utenrikssjef, hevder angrepene vil rette seg mot demokratiet vårt. Isbreene på Svalbard smelter raskere enn noen gang tidligere målt, kan trekke seg tilbake titalls meter om dagen, ifølge polarforsker. Taylor Swift fortsetter sin artistiske dominans, sikret historisk pris under MTV Video Music Awards i natt. Artist Taylor Swift satte rekord og ble tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards i Los Angeles. Før gårsdagens prisfest lå hun likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun dermed historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Swift stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo for sangen The Fate of Ophelia.
2: I got to start. Jeg begynte å lage og medvirke i musikkvideoer for 20 år siden.
3: 20 years ago. And
2: siden har jeg vært med på å lage rundt 60 musikkvideoer.
3: Making 60 music videos, roughly 60.
2: 18 av dem har jeg skrevet og regissert selv. Og jeg elsker å skrive og regissere musikkvideoer. Men hovedgrunnen til at det er så gøy, er at dere fans gjør det så morsomt.
1: Taylor Swift går nærmest gjennom sin egen CV der. Kulturreporter Linda Marie Fehler, på hvilke andre måter mottok hun denne prisen?
4: Nei, i tillegg til da å hylle den fansen, altså Swifties'ene, som har betydd så mye for karrieren hennes, så går hun også opp på scenen, og så takker hun det. Hun mener er det ultimate showgirl gjennom tidene, Dolly Parton, som også ble hyllet gjennom et annet

0: nummer på scenen av andre artister. Og så er det ikke første gangen heller vi ser Swift slå rekorder og gjøre historie, fordi hun har blant annet slått rekorder i Grammy-sammenhenger, slått Billboard-rekorder, og hun har også tjent mest penger på turné, altså denne Eras-touren som hun da fullførte i fjor. Men det er jo da først og fremst på grunn av låtene The Fate of Ophelia og Opalite at hun vant nattens priser. Og kategorien beste musikkvideo, det er jo her hun virkelig skiller seg ut, for hun legger mye penger og tid i disse musikkvideoene, og hun får til og med store verdenskjente skuespillere til å bidra. Og Dakota Johnson, som også er skuespiller, hun delte da ut prisen for beste musikkvideo i går, og har da deltatt, eller bidratt i hennes nyeste musikkvideo.
1: Så MTV, denne kanalen, den har jo lagt ned flere av sine nisjekanaler, og man skulle jo kanskje tro at musikkvideoens storhetstid, den var tilbakelagt, men disse prisene er jeve.
0: Ja, og helt borte er jo ikke musikkvideoene, selv om vi da har mistet en stor kanal som MTV var da for å vise frem disse musikkvideoene, men det har nå funnet nye plattformer. Vi ser blant annet at de store artistene, de legger det ut på YouTube eller egne sosiale medier, og det er jo der fans også finner de og følger de. Så det at man fortsatt bruker mye penger på det, det gjør man, men kanskje i litt mindre skala enn det vi så da MTV hadde sin storhetstid.
1: Hvem andre enn Taylor Swift var det som utmerket seg i natt?
0: Nei, det var jo en legende som nå har virkelig gjort et comeback, og det er Madonna. Hun vant hele 7 priser. Hun vant da for årets beste artist, og for et samarbeid da hun har gjort med Sabrina Carpenter, blant annet. Og vi så også Sabrina Carpenter dukke opp sammen med Madonna på scenen i et åpningsnummer i går, der hun også hadde med seg artisten Charlie XCX og store skuespillerne hans, som blant annet Seth Rogen, og de gjorde da en liten sånn hyllest av hennes karriere, altså Madonnas karriere. Og K-pop-gruppa BTS, de vant 3 priser. Ariana Grande vant 2. Hun har jo da nylig meldt at hun tar en pause fra artistlivet. Og blant de som vant 1 pris finner vi Bad Bunny, Sabrina Carpenter og Pink Panthers i samarbeid med Sara Larsson, som er kanskje det nærmeste vi kommer til en liten skandinavisk seier, fordi Sara Larsson hun er jo svensk.
1: Mye glitter og glam. Hva kan du si om garderoben til folk?
0: Altså, nå har jo MTV Music og, Video Music Awards alltid vært litt sånn for de unge, kule. Man kan eksperimentere litt med uttrykket. Kanskje i motsetning til man ser på Grammys, hvor det ofte er sånn galla og stivt. Men i går vil jeg si at det var folk som slo et slag på gallakjolen igjen. Vi så blant annet Taylor Swift da, i denne lange glitter. Gavanten med masse søl, og det var det flere som tok frem, men vi ser også unge artister som drar frem det der kule, edgy uttrykket, som blant annet pels og lite klær, kanskje. Jeg vil si kanskje at Somber var den artisten som virkelig trakk frem en hyllest til rock'n'roll, der han møtte opp i en svær pelskåpe med bar overkropp og en gigantisk beltespenne hvor det stod skrevet med store bokstaver sex, så mer rock'n'roll enn det får du det kanskje ikke. Men og så må man jo si at det her er det jo på en måte legender som Britney Spears og Christina Aguilera som satte standarden for MTV Video Music Awards på slutten av 90-tallet. Så man kunne selvfølgelig få disse antrekkene hvor du da kanskje overlatte lite fantasien, altså truser, BH-er og mye hud.
1: Noe mer konservativt antrukket, men likevel kledelig. Takk skal du ha, Linda Marie Fedler. I Kongo har tallet på bekreftede Ebola-smittede passert 8000. Det er det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker er døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten av Ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser målinger. I motsetning til i fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut i havet. Der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titals meter om dagen. Det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang den største siden målingene startet i 2013. Endringene på Svalbard tydelige, det sier assisterende rektor og friluftlivslærer Mari Eiken ved Svalbard Folkehøyskole.
2: Man merker det jo absolutt fra år til år, kanskje særlig med det at det har blitt våtere. Det regner mer, da ser vi jo stor forskjell på de breene som ligger på land også, at de smelter fra år til år, så vi ser jo definitivt at det skjer endringer. Her i Longyearbyen det jo noen breer som ligger rett bak byen, og de har absolutt trukket seg tilbake ganske mye siden jeg flyttet opp hit. Altså man ser jo helt tydelig at det stor forskjell på de, og at terrenget rundt endrer seg når de trekker seg tilbake. Da.
3: Hvordan endrer det hvordan dere legger opp ting på Folkehøgskolen for eksempel?
2: Det kan jo påvirke hvor man drar på turer hen, at ruter som før var helt greie å bruke for å gå en skitur for eksempel, ikke er trygge lenger, da, fordi det blir brattere, eller kanskje breen har endret seg så mye at det blir større sprekker eller sånne ting som gjør at man liksom må endre ferdselsmønstre.
1: Kollega Christian Elster her i NRK, som vi hører tidligere, altså titals meter om dagen, det høres voldsomt ut.
4: Ja, det mye. Altså en vanlig breer trekker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titals meter i året, og her skjer det per dag. Altså det jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bortstavlig talt se breen smelte.
1: Og det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette en utvikling som går fort.
4: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut i havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare de siste årene så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
1: Hvorfor skjer da dette?
4: Altså, først og fremst, Svalbard det sted i verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som trekker seg ut i havet, så smelter jo unnifra når den stadig varmere havet virker på dem.
1: Hvorfor isbreene og bevaringen av disse viktig?
4: Altså, på globalt nivå så isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da vil klimaendringen gått enda fortere. Og så det, hvis jeg kan ta en ting til, det kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer var det som førte til, i hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen i Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og i Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
1: Det andre kjente, eller altså, vi får ta det kjente, da, for de ukjente konsekvensene de har vi ikke, men av denne smeltingen?
4: Altså, på Svalbard så det to ting som vi ser. Først helt lokalt, altså, det blir andre leveforhold i vannet utenfor, altså, når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon i vannet, det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvonna, nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Jostalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
1: Ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
4: Ja, den bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland. Og hun sier at klimaendringen på Svalbard mer alvorlig enn noen sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
1: Christian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio og orienterte. Thank you. Det ble tap for Norge mot Portugal i Nasjonsligaen i fotball i går kveld. Erling Braut Haaland ga hjemmepublikum med håp, men en kjempetabbe av målvakt Ørjan Horshol Nyland ga Portugal seieren 2-1 på Ullevål.
5: Snaue kvarteret spilt på Ullevål. Ødegaard gir Haaland tidenes mulighet, men Portugals keeper står i veien. Norge dominerer spillemessig i første omgang, men i fotball det mål som teller. Joao Felix setter inn 1-0 for gjestene. Halvveis i første omgang, ny sjanse for Haaland.
6: Lenge det for Portugal. Her kan Nusa kjøre igjen, kom igjen.
7: Hør på publikum når Nusa kommer her.
5: Og enda en.
8: Nok en gang denne fotballstjernen fra Jæren.
5: Og så denne. Norge ligger fortsatt under ved pause. Andre omgang, frispark ved Ødegaard. Og nå løsner det endelig for Haaland. Det står 1-1 på Ullevål. Men bare tre minutter senere gjør Ørjan Nyland dette. Ramos takker og bukker, og Portugal igjen foran. Dette ikke Nylands kveld. Helten fra VM for sent ute. Ramos setter ballen i mål. Nyland blir reddet av VAR. Det offside. Det ender med 2-1-seier til Portugal, som nå leder gruppen foran Norge.
9: Den tabba som han og vi må leve med, sånn fotball noen ganger, så vi legger opp det avansert spill, og der keeperen en del av det, og han misser en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her i de lange perioder.
1: Det gjorde de likevel, her hørte vi landslagssjef Ståle Solbakken, og reporterinnslaget det var Frode Stang, Karl-Erik Torp, fotballekspert her i NRK. Jeg fulgte kampen på radio, da fikk jeg høre ditt utbrudd da denne Nyland-tabben skjedde. Hvordan opplevde du det?
10: Jeg opplevde det som litt ut av det blå, overraskende og veldig, veldig kjedelig. Fordi at det var en periode av kampen, egentlig fra start til andre gang. Norge var fantastisk gode, kjørte over Portugal, som et av verdens beste landslag egentlig, og så hadde man skårt eller utlignet til 1-1 med Haaland. Det så veldig bra ut, og så tre minutter etter at Haaland skårte, så kommer denne feilen, og det var jo sånn, ja, liksom primalskrik egentlig fra meg, tror jeg. Jeg husker ikke, jeg har ikke hørt det igjen, men det var utrolig kjedelig at det skjedde, for jeg tror hadde ikke det skjedd, så jeg ganske sikker på at Norge hadde vunnet den kampen.
1: Det ikke måte på hvordan man skrøt av Nyland med rette etter innsatsen i VM, og så skjer dette. Får vi nå en keeperdebatt, eller kan han stå han av?
10: Ja, debatten er der, og den har vært der lenge. Og det handler jo mye om Horshol Nyland sin klubbhverdag, at han ikke står kamper i Leipzig nå, da han gjorde ikke Sevilla i fjor heller. Vi har Egil Selvik som spiller i Frankrike, har jo stått tre veldig gode kamper, så det den diskusjonen som opp og frem, hvem den beste keeperen for Norge i de kampene som kommer nå mot Wales i uka her, og så er det klart at når en keeper da ute av kamptrening og ikke står for klubblaget sitt og gjør så store tabber, jeg synes han har egentlig hatt tre kamper på rad nå hvor han har gjort litt store feil, og det gir jo ikke en trygghet til laget rundt han, og det så man egentlig etter at det skjedde i går også, at da braste litt sånn relasjoner i det norske laget, og det er toppidrett, så det er brutalt.
1: Ja, det ganske brutalt å være keeper også, eller målvakt, for da syns det når man tabber.
10: Og det et godt poeng, synes jeg, med kampen i går. Altså, vi har Haaland som bøtter inn mål, han har en helt sinnssyk statistikk. I går bommer han på to ganske store muligheter første gangen. De snakker man ikke om på samme måte. Altså, det kan man tenke på, at hadde han satt i, så hadde jo kampen vært annerledes også, og da hadde Nyland kanskje kommet lettere unna med den store feilen han gjorde. Det er noe med øyeblikket og det tidspunktet den feilen skjer, som blir så skjebnesvanger for Norge at de mister både ett poeng og kanskje tre poeng. Så man kan snakke om det på den måten at for en keeper så ser det ganske mye verre ut. Ja.
1: Samtidig, noen kom jo ut av denne kampen nesten med et slags smil om munnen, for det var ganske imponerende innsats. Det litt rart at man har tapt, men likevel kan være litt fornøyd.
10: Så ser man på det Norge presterer, og ikke bare teller og ser på tavla og hva stillingen ble, og ser på antall sjanser som ble skapt, hvor mye det norske laget hadde ballen, og hva de får til, mot et vanvittig godt Portugal-lag. Altså, Skjeldrup og Nusa på hver sin kant herjer mot verdensklassebekker, kanskje de beste bekkene i hele verden der også. Og så ser man hvordan det norske laget spiller, og jeg skjønner veldig Solbakken når han sier etter kampen at dette er noe av det beste et norsk landslag har spilt. For da måler man det opp mot en verdensklasse motstander, det ikke mot, mot en middelhavsfarer sånn som vi har vært i så mange år. Altså det, det å få det til en sånn type kamp, en viktig kamp, så det disse marginene som, som ikke gikk Norges vei. Men jeg helt enig at det er et fantastisk landslag vi har, og det gøy å se på det, selv om vi taper på Ullevål. Det var lenge siden sist, det var over 14. Altså 14 kamper har Norge gått på Ullevål uten å tape, så det jo en vanvittig statistikk. Men når tapet kom, så, så det ikke det, liksom det sureste tapet, for at Norge så gode, og vi, vi spiller mot Portugal igjen. Nå skal vi gjøre det snart om en uke bare allerede, så, så får vi vår mulighet for revansj i Portugal.
1: Vår status i denne nasjonsligan etter to kamper da Portugal på førsteplass, Norge på like mange poeng som Danmark, og så Wales helt nederst. Hvordan vil du si at stå her for Norges del da?
10: Det litt sånn som forventet egentlig, altså tre poeng etter to kamper, det greit. Så kommer det to kamper til tett, og det, det vil avgjøre veldig mye. Borte mot Wales, det en kamp vi sannsynligvis må vinne, eller den må vi vinne, og så det en vanskelig bortekamp i Portugal. To vanskelige kamper, alle kamper vanskelige, men men jeg tenker at det gode, gode muligheter. Det handler om å være topp to for å kunne gå videre i et slutspill i Nasjonsligaen. Og, og så handler det om seeding, så det å ha gode resultater er viktig for Norge. Men sånn som Norge har spilt da, disse to kampene, så tenker jeg at Norge, er ikke, Norge har gode muligheter i de tre kampene som igjen også.
1: Og spillerstallen, hvordan ser det ut? Ødegård fikk seg hard medfart, blant annet.
10: Ja, altså Bernardo Silva på slutten av kampen fikk et gult kort, sparket rett og slett ned vår kaptein, som var fantastisk hele kampen. Det jo gøy når en spiller som Silva, Bernardo Silva, blir litt frustrert på en måte, men samtidig veldig unødvendig. Og Martin Ødegård fikk seg en stygg oversjokk, så det er, blir det spennende å følge den neste dagen egentlig. Er, kan han spille mer? Ryerson måtte ut med skade. Haaland så helt ferdig på slutten, hvor mye kan han spille de to siste kampene. Det ville være et norsk lag i de to siste kampene, som naturlig nok må gjøre flere endringer, for at det har vært en belastning og en slitage da, på disse spillerne.
1: Og ny kamp om kun få dager. Takk i denne omgang, Karl-Erik Tøpp. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner og angrep mot demokratiet vårt, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Uttalelsen kommer før et møte blant EUs forsvarsminister i Brussel. Kallas utdyper ikke hva slags aksjoner det kan være snakk om, men sier etterretningsinformasjon peker på russernes mål med angrepene.
11: We see in the intelligence that
12: etterretning viser at Russland planlegger mer sabotasje og angrep på demokratiet. Målet deres å skape splid i samfunnet og skremme oss til å avstå fra å hjelpe Ukraina.
11: So
12: dette er noe de planlegger.
11: And we have to keep this
12: og vi må være tilsvarende forberedt for å kunne stå imot truslene. Når etterretning foreligger, må vi kunne gripe inn før angrepene faktisk finner sted.
1: I Ukraina minst 22 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot Kharkiv i natt. Ifølge byens ordfører traff en styrt bombe en boligblokk. Det skal være barn blant de sårede. Også hovedstaden Kyiv ble angrepet i natt. Der traff en russisk drone en bensinstasjon. I Etiopia øker frykten for en større krig i regionen. En ny opprørsallianse har erklært at den vil styrte regjeringen, samtidig som det pågår kamper på flere fronter. Flere naboland kan bli trukket inn, og særlig er det uro for hvilken rolle Eritrea vil spille. Samtidig gjør gamle konflikter og nye allianser situasjonen enda mer uoversiktlig. Forskere advarer om at krigen kan spre seg til flere land i regionen. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det altså mange parter i det som av noen beskrives som en kruttønne av et område. Forklar hvor komplekst dette egentlig er.
13: Ja, hvis vi først tar Etiopia, og bare Etiopia, så er det internt der veldig mange konfliktlinjer som har vært i mange, mange år. Etiopia er et land som er delt opp i ulike delstater, hvor det lenge har vært makt på delstatsnivå. Nå har de statsminister Abiy Ahmed som ønsker å sentrere denne makten. Det skaper mye støy internt. Hver delstat, eller flere av de største delstaterne, har hver sin hær, hver sin regjering, maktstrukturer, som nå da har alliert seg mot statsministeren. I tillegg så skjer dette i en region hvor det er allerede konflikter i flere land, og Etiopia har vært i konflikt med flere av disse landene, langvarig konflikt med Eritrea, men også en ganske fersk opplysning med Somalia, og har også hatt lang diplomatisk feide med naboland som Sudan og Egypt. Så her er det mange aktører som spiller inn, og dette skjer også i området rundt Rødehavet, hvor vi ser en eskalerende konflikt nå med Jemen på andre siden av Rødehavet, der den Iran-støttet gruppa med Houthiene er særs aktive rundt dette Mandab-stredet, som det går mye oljetransport til for Saudi-Arabia gjennom. Så denne oppsummeringen viser bare hvor komplekst dette er, om vi kunne ha fortsatt.
1: Hvilke beretninger kommer nå fra folk i Etiopia om det som nå skjer?
13: Ja, det mest påfølgende er vel at det kommer veldig få beretninger. Akkurat som i Tigray-krigen som ble avsluttet for 4 år siden, så er det veldig lite informasjon som strømmer ut. Internett er ute i store deler av de områdene hvor vi vet det pågår krigshandlinger. TV-stasjonen i delstaten Tigray ble angrepet nå i helga. Men de historiene som har kommet ut, og de meldingene som har kommet ut, forteller om pågående kamper rundt de største byene i nordlige Etiopia, i regionene Tigray, Afar, Amhara. Disse regionene hvor herrene som tilhører disse regionene da har alliert seg mot regjeringsherren til statsminister Abiy Ahmed. Og regjeringen sa at de hadde drept flere hundre krigere fra noen av disse herrene i kamper før helga, og samtidig så beskylder også regjeringen og flere naboland for å støtte opp rundt disse som regjeringsherren i Etiopia kjemper imot. Så her går beskyldningene flere veier, men det er en situasjon hvor det er vanskelig å ha full oversikt på grunn av manglende infrastruktur akkurat nå.
1: Virker det mulig å unngå at dette i det hele tatt utarter?
13: Det finnes diplomatiske spor fra tidligere konflikter. Den afrikanske union har vært veldig aktive tidligere i å drive forhandlinger med partene. Det er diplomatiske kanaler, og en ser en vilje fra flere, både FN og afrikanske union akkurat nå, der en oppfordrer til samtaler. Men det ser mørkt ut, for de har jo spilt seg inn i en situasjon hvor de har veldig mye å tape på å trekke seg nå. Det er en retorikk som handler om å slå motstanderen. Denne alliansen som har alliert seg internt i Etiopia, sier de vil styrte statsminister Abiy Ahmed, og Etiopia er generelt ikke kjent for å gi seg. Det er et folk som ofte står på for å nå sine mål, og det gjelder også i væpnet konflikter.
1: I Sverige gir sosialdemokraterna opp forsøket på å danne regjering i denne omgang etter valget for 2 uker siden. Det opplyser partileder Magdalena Andersson på en hasteinnkalt pressekonferanse i dag. Her sier Andersson at det i øyeblikket ikke finnes noen mulighet for henne til å danne en regjering. Venstresiden ble marginalt størst ved valget, og statsminister Ulf Kristersson kunngjorde dager etter at han trekker seg. Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
14: Det Andersson sier er at hun opplever at det ikke er et flertall for hennes side i politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som er Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det er talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen er for så vidt politisk nøytral, og talmannen har ikke stemmerett, den vil gå til en vararepresentant når talmannen er valgt. Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at de da ha en talmann fra Sosialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Så det er situasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
1: Hvem kan da få dette oppdraget?
14: Ja, det det store spørsmålet, men det Magdalena Andersson sier at hun opplever at det nå har kommet en annen majoritet i riksdagen, en majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det de fire borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som etter valget. Det altså Moderaterne, det høyre partiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna. De fire borgerlige partiene har nå inngått et samarbeid med Venstrepartiet, leser da Andersson og tolker Andersson det som, og da det de fem partiene som eventuelt må finne ut om det en av de som kan ta det oppdraget. Les her under at Ulf Kristersson må ta den første eller den neste runden med sonderinger om han har et regjeringsgrunnlag med disse fem partiene. Alle vet jo at det en usannsynlig regjeringssammensetning, altså at Venstrepartiet vil stemme for en regjering fra høyresiden. Men med dette så legger nå Andersson et dramatisk, kan man si, press på Venstrepartiet inn mot avstemningen om ny talmann. Hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Nolén når avstemningen i løpet av dagen etter at riksdagen har åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter Sosialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier, de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden i svensk politikk. Men dette et lite politisk drama. Det i hvert fall et politisk spill. Det handler kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
1: Ja, Ulf Kristersson, da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette i det uendelige?
14: I utgangspunktet så kan det det vil si nei, man har fire runder, altså man kan ha fire avstemninger om statsminister i Sverige. Hvis man i løpet av de fire avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, da, som det heter, altså som ikke blir stemt ned, så skal det i utgangspunktet utlyses et ekstravalg. Det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson nå i morgentimene mandag, så dette først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne i regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke en del av. Og det faller mange, særlig på høyresiden i Sosialdemokraterna og i det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
1: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige.

0: Norsk redaktørforening vurderer advarsel til dokumentredaktør Hans Rustad blir dermed ikke kastet ut, slik noen har bedt om. Norges største bank øker boliglånsrenten. DNB følger med det flere konkurrenter etter at sentralbanken forrige uke hevet styringsrenten. Usikkerhet om ny regjering i Sverige. Sosialdemokratenes Magdalena Andersson gir opp forsøk på å danne regjering i denne omgang. Isbreene på Svalbard smelter raskere enn noen gang tidligere målt, kan trekke seg tilbake titalls meter om dagen, ifølge polarforsker. God mandagsformiddag, klokken har passert 11. Kristoffer Sandøy sitter i studio. Redaktørforeningen ekskluderer ikke Hans Rustad, som er redaktør i Ytre Høyre nettavisen Dokument. Fire redaktører har meldt seg ut av foreningen i protest mot at Rustad får være medlem. Tre av dem jobber i Morgenbladet og har anklaget Rustad for å spre farlige konspirasjonsteorier om blant andre muslimer og norske politikere. Selv mener Rustad at tradisjonelle medier legger lokk på saker og driver propaganda for staten. Flertallet i styret mener likevel at det kan være grunnlag for en formell advarsel, forteller nestleder Helge Nitteberg i Redaktørforeningen.
1: Grunnlaget her er at vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i Redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
2: Du sa at dere har kommet til en konklusjon om en mulig advarsel.
1: Ja, formelt sett så er det sånn at før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar, en kontradiksjon på det brevet han har mottatt i dag. Og før det kan skje, så vil vi jo selvfølgelig høre hans svar og ta det med oss inn i den videre behandlingen.
0: DNB gjør som flere store norske banker og setter opp boliglånsrenten. Norges Bank hevet i forrige uke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Økningen av boliglånsrenten slår ikke ut før i slutten av november. Bankene er pålagt å varsle om endringer som er negative for kunden 2 måneder før de settes i verk. Norsk Lokomotivførerforbund varsler opptrapping av togstreiken. Forbundsleder Rolf Ringdal sier han ikke vil kommentere nøyaktig når det skjer, men varsler opptrapping i løpet av uken. Togstreiken fortsetter med full styrke til tross for at det har vært kontakt mellom partene i helgen. Lokomotivførerne opplyser at de i helgen har avvist et nytt tilbud fra Vy. I dag vil særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger rammes av streiken. På denne linjen er halvparten av avgangene innstilt. I Sverige gir sosialdemokraterna opp forsøket på å danne regjering i denne omgang etter valget for 2 uker siden. Partileder Magdalena Andersson sa på en hasteinnkalt pressekonferanse i dag at i øyeblikket ikke finnes noen muligheter for henne å danne en regjering. Bakgrunnen er at Venstrepartiet valgte å støtte Moderaternas kandidat til leder av riksdagen eller talmann i dag, det sier Andersson.
3: Nej, men så er det, jeg har jo fortsatt.
4: Jeg har hatt samtaler med flere partier, og det handler om det helhetlige bildet.
3: Nu hender jo noen ting
4: her. Men så skjedde det noe da Venstrepartiet gikk sammen med Moderaterna. Det har skapt en ny konstellasjon, og da er det naturlig at noen av dem får sondere mulighetene for å danne regjering.
3: For muligheten at gå videre i en regjeringsbildning.
0: Dokumentarfilmskaper Dia Khan får Kulturrådet sin ærespris for 2026. Khan er kjent for å gjøre personlige intervjuer med ekstremister for å forstå hvorfor folk havner i radikale miljøer. Æresprisen deles ut til noen som har gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv. Tidligere har blant andre Alf Prøysen, Haldis Moren Vesås og Liv Ullmann fått prisen. Artist Taylor Swift satte rekord og ble tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards i Los Angeles. Før gårsdagens prisfest lå hun likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun dermed historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Swift stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo for sangen The Fate of Ophelia.
5: I got to start,
6: jeg begynte å lage og medvirke i musikkvideoer for 20 år siden.
5: And
6: siden har jeg vært med på å lage rundt 60 musikkvideoer.
5: Making 60 music videos, roughly 60.
6: 18 av dem har jeg skrevet og regissert selv. Og jeg elsker å skrive og regissere musikkvideoer. Men hovedgrunnen til at det så gøy, at dere fans gjør det så morsomt.
0: Taylor Swift går nærmest gjennom sin egen CV der. Kulturreporter Linda Marie Fehler, på hvilke andre måter mottok hun denne prisen?
7: I tillegg til da, å hylle den fansen, altså Swifties'ene, som har betydd så mye for karrieren hennes, så går hun også opp på scenen, og så takker hun det. Hun mener er det ultimate showgirl gjennom tidene, Dolly Parton, som også ble hyllet gjennom et annet nummer på scenen av andre artister. Og så er det ikke første gangen heller vi ser Swift slå rekorder og gjøre historie, fordi hun har blant annet slått rekorder i Grammy-sammenhenger, slått Billboard-rekorder, og hun har også tjent mest penger på turné, altså denne Eras-touren som hun da fullførte i fjor. Men det er jo da først og fremst på grunn av låtene The Fate of Ophelia og Opalite at hun vant nattens priser. Og kategorien beste musikkvideo, det er jo her hun virkelig skiller seg ut, for hun legger mye penger og tid i disse musikkvideoene, og hun får til og med store verdenskjente skuespillere til å bidra. Og Dakota Johnson, som også er skuespiller, hun delte da ut prisen for beste musikkvideo i går, og har da deltatt, eller bidratt i hennes nyeste musikkvideo.
0: Så MTV, denne kanalen, den har jo lagt ned flere av sine nisjekanaler, og man skulle kanskje tro at musikkvideoens storhetstid, den var tilbakelagt, men disse prisene er gjeve.
7: Ja, og helt borte er jo ikke musikkvideoene, selv om vi da har mistet en stor kanal som MTV var da for å vise frem disse musikkvideoene, men det har nå funnet nye plattformer. Vi ser blant annet at de store artistene, de legger det ut på YouTube eller egne sosiale medier, og det er jo der fans også finner de og følger de. Så det at man fortsatt bruker mye penger på det, det gjør man, men kanskje i litt mindre skala enn det vi så da MTV hadde sin storhetstid.
0: Hvem andre enn Taylor Swift var det som utmerket seg i natt?
7: Nei, det var jo en legende som nå har virkelig gjort et comeback, og det er Madonna. Hun vant hele 7 priser. Hun vant da for årets beste artist, og for et samarbeid da hun har gjort med Sabrina Carpenter, blant annet. Og vi så også Sabrina Carpenter dukke opp sammen med Madonna på scenen i et åpningsnummer i går, der hun også hadde med seg artisten Charlie XCX og store skuespillernavn, som blant annet Seth Rogen, og de gjorde da en liten sånn hyllest av hennes karriere, altså Madonnas karriere. Og K-pop-gruppa BTS, de vant 3 priser. Ariana Grande vant 2. Hun har jo da nylig meldt at hun tar en pause fra artistlivet. Og blant de som vant 1 pris finner vi Bad Bunny, Sabrina Carpenter og Pink Panthers i samarbeid med Sara Larsson, som er kanskje det nærmeste vi kommer til en liten skandinavisk seier, fordi Sara Larsson hun er jo svensk.
0: Mye glitter og glam. Hva kan du si om garderoben til folk?
7: Altså, nå har jo MTV Video Music Awards alltid vært litt sånn for de unge, kule. Man kan eksperimentere litt med uttrykket. Kanskje i motsetning til man ser på Grammys, hvor det ofte er sånn galla og stivt. Men i går vil jeg si at det var folk som slo et slag på gallakjolen igjen. Vi så blant annet Taylor Swift da, i denne lange glitter. Gavanten med masse søl, og det var det flere som tok frem, men vi ser også unge artister som drar frem det der kule, edgy uttrykket, som blant annet pels og lite klær kanskje. Jeg vil si kanskje at Sommer var den artisten som virkelig trakk frem en hyllest til rock'n'roll, der han møtte opp i en svær pelskåpe med bar overkropp og en gigantisk beltespenne hvor det stod skrevet med store bokstaver sex, så mer rock'n'roll enn det får du det kanskje ikke. Men, og så må man jo si at det her er det jo på en måte legender som Britney Spears og Christina Aguilera som satte standarden for MTV Video Music Awards på slutten av 90-tallet. Så man kunne selvfølgelig få disse antrekkene hvor du da, kanskje overlatte lite fantasien, altså truser, BH-er og mye hud.
0: Noe mer konservativt antrukket, men likevel kledelig. Takk skal du ha, Linda Marie Feller. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland vil gi penger til unge under 30 år for å gifte seg. Ordningen skal gjelde alle ekteskap, uavhengig av trossamfunn og legning. Det sa Hovland i Politisk kvarter med Lilla Sølvesvik i morges. Hovland vil nå friste med en pengebonus på 50 000 kroner.
8: Det ene er at ekteskapet er den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Samtidig så vet vi at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene er samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd, og det er noe vi må ta på alvor og legge til rette for at familier kan holde sammen.
9: Hvis man hopper på dette her, gifter seg og finner ut at nei, dette var en skikkelig dårlig idé, skal man betale tilbake igjen de pengene?
8: Nei, tanken er at man fordeler summen utover 5 år, så det er ikke sånn at man bare skal kunne gifte seg og skille seg og få 50 000 i lommen. Men det er et steg inn i debatten om familiepolitikk og lave fødselstall. Det kommer masse annen familiepolitikk som skal gjøre det lettere å få så mange barn som man ønsker seg, men dette er et litt annerledes forslag.
9: Flere barn, det vil Henriette Kjursen Eriksen kanskje også ha, leder i Grønn Ungdom. I hvert fall mener du Norge bør få det, eller?
10: Ja, jeg mener at vi kan gjøre mye for å bedre fødselsraten i Norge, men akkurat dette forslaget sliter jeg med å ta seriøst, fordi det føyer seg inn i en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt i ordet for å avskaffe hatparagrafen, de vil avskaffe fedrekvoten i foreldrepermisjon, og mener det er sykt å sende barn i barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU er med på å skape amerikanske tilstander i norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget så
9: amerikanske tilstander, hva betyr det?
10: Ja, altså, ideen, altså, bare selve ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som er en total avsporing fra, fra hva debatten om fødselstall egentlig burde handle om. Det er jo ikke sånn at man må gifte seg før man får barn. Det er en utrolig gammeldags måte å tenke ekteskap og samliv på.
9: Da du ble valgt som leder for ett år siden, Ingrid Olina Hovland, så satt du her og argumenterte mot Valia Svarstad Haugland, og da var du veldig opptatt av at staten ikke skal blande seg inn i familielivet for mye, for eksempel om pappa-pæren. Går ikke du enda nærmere inn i familiesfæren nå, når staten skal blande seg inn i når de skal gifte seg?
8: Dette her handler rett og slett om hva oppvekstvilkår barna skal ha. Når vi vet at det er dobbelt så høy sannsynlighet for at barn som har foreldre som er samboere opplever samlivsbrudd, så er det noe vi ikke bare kan stille oss likegyldige til.
9: Men hvis poenget er at man skal få flere barn, så vet du jo at det går an å få barn uten å gifte seg også, som Kjorten og Eriksen var inne på.
8: Absolutt. Men når vi snakker om familien som grunnlag i samfunnet, som byggestein i samfunnet, så må vi ikke glemme ekteskapet som er selve fundamentet i familien.
10: Men dette forslaget legger jo til rette for at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg er grunnleggende feil. Og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg er redd for at vi setter kvinners frihet tilbake i tid med sånne type forslag.
0: Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser målinger. I motsetning til i fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut i havet. Der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titalls meter om dagen. Det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang er den største siden målingene startet i 2013. Endringene på Svalbard er tydelige, det sier assisterende rektor og friluftslivslærer Mari Eiken ved Svalbard Folkehøgskole.
11: Man merker det jo absolutt fra år til år, kanskje særlig med det her at det har blitt litt våtere. Det regner mer. Da ser vi jo stor forskjell på de breene som ligger på land også, at de smelter fra år til år, så vi ser jo definitivt at det skjer endringer. Her i Longyearbyen er det jo noen breer som ligger rett bak byen, og de har absolutt trukket seg tilbake ganske mye siden jeg flyttet opp hit. Altså man ser jo helt tydelig at det er stor forskjell på de, og at terrenget rundt endrer seg når de trekker seg tilbake. Da.
12: Hvordan endrer det hvordan dere legger opp ting på folkehøyskolen for eksempel?
11: Det kan jo påvirke hvor man drar på turer hen, at ruter som før var helt greie å bruke for å gå en skitur for eksempel, ikke er trygge lenger, da, fordi det blir brattere, eller kanskje breen har endret seg så mye at det blir større sprekker, eller sånne ting som gjør at man liksom må endre ferdselsmønstre.
0: Kollega Christian Elster her i NRK, som vi hører tidligere, altså titals meter om dagen, det høres voldsomt ut.
13: Ja, det er mye. Altså en vanlig breer trekker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titals meter i året, og her skjer det per dag. Altså det er jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bokstavlig talt se breen smelte.
0: Og for å si det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette er en utvikling som går fort.
13: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut i havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare de siste årene så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
0: Hvorfor skjer da dette?
13: Altså, først og fremst, Svalbard er det sted i verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene er det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere i luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som trekker seg ut i havet, så smelter jo unnifra når den stadig varmere havet virker på dem.
0: Hvorfor er isbreene og bevaringen av disse viktig?
13: Altså, på globalt nivå så er isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så er flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden er avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så er isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da vil klimaendringen gått enda fortere. Og så er det, hvis jeg kan ta en ting til, det kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer var det som førte til, i hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen i Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og i Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
0: Er det andre kjente, eller altså, vi får ta det kjente da, for de ukjente konsekvensene, de har vi ikke, men av denne smeltingen?
13: Altså, på Svalbard så er det to ting som vi ser. Først er helt lokalt, altså, det blir andre leveforhold i vannet utenfor, altså, når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon i vannet. Det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så er det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvonna, er nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Jostdalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
0: Ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
13: Ja, den er bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland. Og hun sier at klimaendringen på Svalbard er mer alvorlig enn noe sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene er veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
0: Christian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio og orienterte. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner og angrep mot demokratiet vårt, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Uttalelsen kommer før et møte blant EUs forsvarsminister i Brussel. Kallas utdyper ikke hva slags aksjoner det kan være snakk om, men sier etterretningsinformasjon peker på russernes mål med angrepene.
14: Etterretning viser at Russland planlegger mer sabotasje og angrep på demokratiet. Attacks against our democracy to divide our society. Målet deres er å skape splid i samfunnet og skremme oss til å avstå fra å hjelpe Ukraina. Dette er noe de planlegger. Og vi må være tilsvarende forberedt for å kunne stå imot truslene. Når etterretning foreligger, må vi kunne gripe inn før angrepene faktisk finner sted.
0: I Ukraina er minst 22 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot Kharkiv i natt. Ifølge byens ordfører traff en styrt bombe en boligblokk. Det skal være barn blant de sårede. Også hovedstaden Kyiv ble angrepet i natt. Der traff en russisk drone en bensinstasjon. I Etiopia øker frykten for en større krig i regionen. En ny opprørsallianse har erklært at den vil styrte regjeringen, samtidig som det pågår kamper på flere fronter. Flere naboland kan bli trukket inn, og særlig er det uro for hvilken rolle Eritrea vil spille. Samtidig gjør gamle konflikter og nye allianser situasjonen enda mer uoversiktlig. Forskere advarer om at krigen kan spre seg til flere land i regionen. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det er altså mange parter i det som av noen beskrives som en kruttønne av et område. Forklar hvor kompleks dette egentlig er.
15: Ja, hvis vi først tar Etiopia, og bare Etiopia, så er det internt der veldig mange konfliktlinjer som har vært i mange, mange år. Etiopia er et land som er delt opp i ulike delstater, hvor det lenge har vært makt på delstatsnivå. Nå har de statsminister Abiy Ahmed som ønsker å sentrere denne makten. Det skaper mye støy internt. Hver delstat, eller flere av de største delstaterne, har hver sin hær, hver sin regjering, maktstrukturer, som nå da har alliert seg mot statsministeren. I tillegg så skjer dette i en region hvor det er allerede konflikter i flere land, og Etiopia har vært i konflikt med flere av disse landene, langvarig konflikt med Eritrea, men også en ganske fersk opplysning med Somalia, og har også hatt lang diplomatisk feide med naboland som Sudan og Egypt. Så her er det mange aktører som spiller inn, og dette skjer også i området rundt Rødehavet, hvor vi ser en eskalerende konflikt nå med Jemen på andre siden av Rødehavet, der den Iran-støttede gruppen med Houthiene er særs aktive rundt dette Mandab-stredet som det går mye olje i transport til for Saudi-Arabia gjennom. Så denne oppsummeringen viser bare hvor komplekst dette er, og vi kunne ha fortsatt.
0: Jeg vil ikke berette kommer nå fra folk i Etiopia om det som nå skjer?
15: Ja, det mest påfølgende er vel at det kommer veldig få beretninger. Akkurat som i Tigray-krigen som ble avsluttet for 4 år siden, så er det veldig lite informasjon som strømmer ut. Internett er ute i store deler av de områdene hvor vi vet det pågår krigshandlinger. TV-stasjonen i delstaten Tigray ble angrepet nå i helga. Men de historiene som har kommet ut, og de meldingene som har kommet ut, forteller om pågående kamper rundt de største byene i nordlige Etiopia, i regionene Tigray, Afar, Amhara. Disse regionene hvor hærene som tilhører disse regionene da har alliert seg mot regjeringshæren til statsminister Abiy Ahmed. Og regjeringen sa at de hadde drept flere hundre krigere fra noen av disse hærene i kamper før helga, og samtidig så beskylder også regjering og flere naboland for å støtte opp rundt disse som regjeringshæren i Etiopia kjemper imot. Så her går beskyldningene flere veier, men det er en situasjon hvor det er vanskelig å ha full oversikt på grunn av manglende infrastruktur akkurat nå.
0: Virker det mulig å unngå at dette i det hele tatt utarter?
15: Det finnes diplomatiske spor fra tidligere konflikter. Den afrikanske union har vært veldig aktive tidligere i å drive forhandlinger med partene. Det er diplomatiske kanaler, og en ser en vilje fra flere, både FN og afrikansk union akkurat nå, der en oppfordrer til samtaler. Men det ser mørkt ut, for de har jo spilt seg inn i en situasjon hvor de har veldig mye å tape på å trekke seg nå. Det er en retorikk som handler om å slå motstanderen. Den denne alliansen som har alliert seg internt i Etiopia, sier de vil styrte statsminister Abiy Ahmed, og Etiopia er generelt ikke kjent for å gi seg. Det er et folk som ofte står på for å nå sine mål, og det gjelder også i væpnet konflikter.
0: I Kongo har tallet på bekreftede Ebola-smittede passert 8000. Det er det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker er døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten av Ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. I Sverige gir sosialdemokraterna opp forsøket på å danne regjering i denne omgang etter valget for 2 uker siden. Partileder Magdalena Andersson sa på en hasteinnkalt pressekonferanse i dag at i øyeblikket ikke finnes noen muligheter for henne å danne en regjering. Bakgrunnen er at Venstrepartiet valgte å støtte Moderaternas kandidat til leder av Riksdagen, eller talmann, i dag, det sier Andersson.
7: Jeg har hatt samtaler med flere partier, og det handler om det helhetlige bildet. Men så skjedde det noe da Venstrepartiet gikk sammen med Moderaterna. Det har skapt en ny konstellasjon, og da er det naturlig at noen av dem får sondere mulighetene for å danne regjering.
0: Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
16: Det Andersson sier er at hun opplever at det ikke er et flertall for hennes side i politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som er Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det er talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen er for så vidt politisk nøytral, og talmannen har ikke stemmerett, den vil gå til

0: En majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det de fire borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som etter valget. Det altså Moderaterne, det Høyrepartiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna. De fire borgerlige partiene har nå inngått et samarbeid med Venstrepartiet, leser da Andersson og tolker Andersson det som. Og da det de fem partiene som eventuelt må finne ut om det en av de som kan ta det oppdraget. Les her under at Ulf Kristersson må ta den første eller den neste runden med sonderinger om han har et regjeringsgrunnlag med disse fem partiene. Alle vet jo at det en usannsynlig regjeringssammensetning, altså at Venstrepartiet vil stemme for en regjering fra høyresiden. Men med dette så legger nå Andersson et dramatisk, kan man si, press på Venstrepartiet inn mot avstemningen om ny talmann. Hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Norlén når avstemningen i løpet av dagen etter at riksdagen har åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter sosialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier, de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden i svensk politikk. Men dette et lite politisk drama. Det i hvert fall et politisk spill. Det handler kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
1: Ja, Ulf Kristersson, da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette i det uendelige?
0: I utgangspunktet så kan det. Det vil si nei, man har fire runder, altså man kan ha fire avstemninger om statsminister i Sverige. Hvis man i løpet av de fire avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, som ikke blir stemt ned, så skal det i utgangspunktet utlyses et ekstravalg. Det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson nå i morgentimene mandag, så dette først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne i regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke en del av. Og det faller mange, særlig på høyresiden i Sosialdemokraterna og i det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
1: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige. Norsk redaktørforening vurderer advarsel til dokumentredaktør Hans Rustad, blir dermed ikke kastet ut, slik noen har bedt om. Norges største bank øker boliglånsrenten. DNB følger med det flere konkurrenter etter at sentralbanken forrige uke hevet styringsrenten. Usikkerhet om ny regjering i Sverige. Sosialdemokraternes Magdalena Andersson gir opp forsøk på å danne regjering i denne omgang. Isbreene på Svalbard smelter raskere enn noen gang tidligere målt. Kan trekke seg tilbake titalls meter om dagen, ifølge polarforsker. Norsk Lokomotivførerforbund varsler opptrapping av togstreiken. Forbundsleder Rolf Ringdal sier han ikke vil kommentere nøyaktig når det skjer, men varsler opptrapping i løpet av uken. Togstreiken fortsetter med full styrke til tross for at det har vært kontakt mellom partene i helgen. Lokomotivførerne opplyser at de i helgen har avvist et nytt tilbud fra Vy. I dag vil særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger rammes hardt. På denne linjen halvparten av avgangene innstilt. Redaktørforeningen ekskluderer ikke Hans Rustad, som er redaktør i Ytre Høyre nettavisen Dokument. Fire redaktører har meldt seg ut av foreningen i protest mot at Rustad får være medlem. Tre av dem jobber i Morgenbladet og har anklaget Rustad for å spre farlige konspirasjonsteorier om blant andre muslimer og norske politikere. Selv mener Rustad at tradisjonelle medier legger lokk på saker og driver propaganda for

0: staten. Flertallet i styret mener likevel at det kan være grunnlag for en formell advarsel, forteller nestleder Helge Nitteberg i Redaktørforeningen.
1: Grunnlaget her er at vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i Redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
2: Du sa at dere har kommet til en konklusjon om en mulig advarsel.
1: Ja, formelt sett så er det sånn at før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar, en kontradiksjon på det brevet han har mottatt i dag. Og før det kan skje, så vil vi jo selvfølgelig høre hans svar og ta det med oss inn i den videre behandlingen.
0: DNB gjør som flere store norske banker og setter opp boliglånsrenten. Norges Bank hevet i forrige uke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Økningen av boliglånsrenten slår ikke ut før i slutten av november. Bankene er pålagt å varsle om endringer som er negative for kunden 2 måneder før de settes i verk. Artist Taylor Swift satte rekord og ble tidenes mest vinnende artist under nattens MTV Video Music Awards i Los Angeles. Før gårsdagens prisfest lå hun likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun dermed historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Swift stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo for sangen The Fate of Ophelia.
3: I got to start,
4: jeg begynte å lage og medvirke i musikkvideoer for 20 år siden.
3: And since then I've,
4: siden har jeg vært med på å lage rundt 60 musikkvideoer.
3: Making 60 music videos, roughly 60.
4: 18 av dem har jeg skrevet og regissert selv. Og jeg elsker å skrive og regissere musikkvideoer. Men hovedgrunnen til at det er så gøy, er at dere fans gjør det så morsomt.
0: Taylor Swift går nærmest gjennom sin egen CV der. Kulturreporter Linda Marie Fjeller, på hvilke andre måter mottok hun denne prisen?
5: Nei, i tillegg til da å hylle den fansen, altså Swifties'ene, som har betydd så mye for karrieren hennes, så går hun også opp på scenen, og så takker hun det hun mener er det ultimate showgirl gjennom tidene, Dolly Parton, som også ble hyllet gjennom et annet nummer på scenen av andre artister. Og så er det jo ikke første gangen heller vi ser Swift slå rekorder og gjøre historie, fordi hun har blant annet slått rekorder inn i Grammy-sammenhenger, slått Billboard-rekorder, og hun har også tjent mest penger på turné, altså denne Eras-touren som hun da fullførte i fjor. Men det er jo da først og fremst på grunn av låtene The Fate of Ophelia og Opalite at hun vant nattens priser. Og kategorien beste musikkvideo, det er jo her hun virkelig skiller seg ut, for hun legger mye penger og tid i disse musikkvideoene, og hun får til og med store verdenskjente skuespillere til å bidra. Og Dakota Johnson, som også er skuespiller, hun delte da ut prisen for beste musikkvideo i går, og har da deltatt, eller bidratt i hennes nyeste musikkvideo.
0: Så MTV, denne kanalen, den har jo lagt ned flere av sine nisjekanaler, og man skulle kanskje tro at musikkvideoens storhetstid, den var tilbakelagt, men disse prisene er jeve.
5: Ja, og helt borte er jo ikke musikkvideoene, selv om vi da har mistet en stor kanal som MTV var da for å vise frem disse musikkvideoene, men det har nå funnet nye plattformer. Vi ser blant annet at de store artistene, de legger det ut på YouTube eller egne sosiale medier, og det er jo der fans også finner de og følger de. Så det at man fortsatt bruker mye penger på det, det gjør man, men kanskje i litt mindre skala enn det vi så da MTV hadde sin storhetstid.
0: Hvem andre enn Taylor Swift var det som utmerket seg i natt?
5: Nei, det var jo en legende som nå har virkelig gjort et comeback, og det er Madonna. Hun vant hele 7 priser. Hun vant da for årets beste artist, og for et samarbeid da hun har gjort med Sabrina Carpenter, blant annet. Og vi så også Sabrina Carpenter dukke opp sammen med Madonna på scenen i et åpningsnummer i går, der hun også hadde med seg artisten Charlie XCX og store skuespillernavn, som blant annet Seth Rogen, og de gjorde da en liten sånn hyllest av hennes karriere, altså Madonnas karriere. Og K-pop-gruppa BTS, de vant 3 priser. Ariana Grande vant 2. Hun har jo da nylig meldt at hun tar en pause fra artistlivet. Og blant de som vant 1 pris, finner vi Bad Bunny, Sabrina Carpenter og Pink Panthers i samarbeid med Sara Larsson, som er kanskje det nærmeste vi kommer til en liten skandinavisk seier, fordi Sara Larsson, hun er jo svensk.
0: Mye glitter og glam. Hva kan du si om garderoben til folk?
5: Altså, nå har jo MTV Music og, Video Music Awards alltid vært litt sånn for de unge, kule. Man kan eksperimentere litt med uttrykket. Kanskje i motsetning til man ser på Grammys, hvor det ofte er sånn galla og stivt. Men i går vil jeg si at det var folk som slo et slag på gallakjolen igjen. Vi så blant annet Taylor Swift da, i denne lange, glittrende gavanten med masse søl, og det var det flere som tok frem. Men vi ser også unge artister som drar frem det der kule, edgy uttrykket, som blant annet pels og ja, lite klær, kanskje. Jeg vil si kanskje at Somber var den artisten som virkelig trakk frem en hyllest til rock'n'roll, der han møtte opp i en svær pelskåpe med bar overkropp og en gigantisk beltespenne hvor det stod skrevet med store bokstaver sex, så mer rock'n'roll enn det får du det kanskje ikke. Men, og så må man jo si at det her er det jo på en måte legender som Britney Spears og Christina Aguilera som satte standarden for MTV Video Music Awards på slutten av 90-tallet. Så man kunne selvfølgelig få disse antrekkene hvor du da, kanskje overlatte lite fantasien, altså truser, BH-er og mye hud.
0: Noe mer konservativt antrukket, men likevel kledelig. Takk skal du ha, Linda Marie Feller. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland vil gi penger til unge under 30 år for å gifte seg. Ordningen skal gjelde alle ekteskap, uavhengig av trossamfunn og legning. Det så Hovland i Politisk kvarter med Lilla Sølvesvik i morges. Hovland vil nå friste med en pengebonus på 50 000 kroner.
6: Det ene er at ekteskapet er den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Samtidig så vet vi at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene er samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd, og det er noe vi må ta på alvor og legge til rette for at familier kan holde sammen.
7: Hvis man hopper på dette her, gifte seg og finne ut at nei, dette var en skikkelig dårlig idé, skal man betale tilbake de pengene?
6: Nei, tanken er at man fordeler summen utover 5 år, så det er ikke sånn at man bare skal kunne gifte seg og skille seg og få 50 000 i lommen. Men det er et steg inn i debatten om familiepolitikk og lave fødselstall, hvor man har masse annen familiepolitikk som skal gjøre det lettere å få så mange barn som man ønsker seg, men dette er et litt annerledes forslag.
7: Flere barn, det vil Henriette Sjursen Eriksen kanskje også ha, leder i Grønn Ungdom. I hvert fall mener du Norge bør få det, eller?
8: Ja, jeg mener at vi kan gjøre mye for å bedre fødselsraten i Norge, men akkurat dette forslaget sliter jeg med å ta seriøst, fordi det føyer seg inn i en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt i ordet for å avskaffe hatparagrafen, de vil avskaffe fedrekvoten i foreldrepermisjon, og mener det er sykt å sende barn i barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU er med på å skape amerikanske tilstander i norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget, så
7: amerikanske vil jeg si tilstander, hva
8: ja,
7: betyr det?
8: Altså, ideen, altså, bare selve ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som er en total avsporing fra hva debatten om fødselssal egentlig burde handle om. Det er jo ikke sånn at man må gifte seg før man får barn. Det er en utrolig gammeldags måte å tenke ekteskap og samliv på.
7: Da du ble valgt som leder for ett år siden, Ingrid Olina Hovland, så satt du her og argumenterte mot Valja Svarstad Haugland, og da var du veldig opptatt av at staten ikke skal blande seg inn i familielivet for mye, for eksempel om pappa-pær. Går ikke du enda nærmere inn i familiesfæren nå, når staten skal blande seg inn i når de skal gifte seg?
6: Dette her handler rett og slett om hva oppvekstvilkår barna skal ha. Når vi vet at det dobbelt så høy sannsynlighet for at barn som har foreldre som samboere opplever samlivsbrudd, så er det noe vi ikke bare kan stille oss likegyldige til.
7: Men hvis poenget er at man skal få flere barn, så vet du jo at det går an å få barn uten å gifte seg også, som Kjorten og Eriksen var inne på.
6: Absolutt. Men når vi snakker om familien som grunnlag i samfunnet, som byggestein i samfunnet, så må vi ikke glemme ekteskapet som er selve fundamentet i familien.
8: Men dette forslaget legger ut rette for at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg er grunnleggende feil. Og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg er redd for at vi setter kvinners frihet tilbake i tid med sånne type forslag.
0: Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser målinger. I motsetning til i fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut i havet, der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titalls meter om dagen, det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang er den største siden målingene startet i 2013. Endringene på Svalbard er tydelige, det sier assisterende rektor og friluftslivslærer Mari Eiken ved Svalbard Folkehøyskole.
9: Man merker det jo absolutt fra år til år, kanskje særlig med det her at det har blitt våtere, det regner mer. Da ser vi jo stor forskjell på de breene som ligger på land også, at de smelter fra år til år, så vi ser jo definitivt at det skjer endringer. Her i Longyearbyen er det jo noen breer som ligger rett bak byen, og de har absolutt trukket seg tilbake ganske mye siden jeg flyttet opp hit. Altså man ser jo helt tydelig at det er stor forskjell på de, og at terrenget rundt endrer seg når de trekker seg tilbake. Da.
10: Hvordan endrer det hvordan dere legger opp ting på folkehøyskolen for eksempel?
9: Det kan jo påvirke hvor man drar på turer hen, at ruter som før var helt greie å bruke for å gå en skitur for eksempel, ikke er trygge lenger, da, fordi det blir brattere, eller kanskje breen har endret seg så mye at det blir større sprekker, eller sånne ting som gjør at man liksom må endre ferdselsmønstre.
0: Kollega Christian Elster her i NRK, som vi hører tidligere, altså titals meter om dagen, det høres voldsomt ut.
11: Ja, det er mye. Altså en vanlig breer trekker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titals meter i året, og her skjer det per dag. Altså det er jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bokstavlig talt se breen smelte.
0: Og håper jeg, det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette er en utvikling som går fort.
11: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut i havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare de siste årene så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
0: Hvorfor skjer da dette?
11: Altså, først og fremst, Svalbard er det sted i verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene er det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som trekker seg ut i havet, så smelter jo unnifra når den stadig varmere havet virker på dem.
0: Hvorfor er isbreene og bevaringen av disse viktig?
11: Altså, på globalt nivå så er isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så er flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden er avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så er isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da vil klimaendringen gått enda fortere. Og så er det, hvis jeg kan ta en ting til, det kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer, var det som førte til, i hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen i Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og i Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
0: Er det andre kjente, eller altså, vi får ta de kjente da, for de ukjente konsekvensene, de har vi ikke med navn av denne smeltingen?
11: Altså, på Svalbard så er det to ting som vi ser. Først er helt lokalt, altså, det blir andre leveforhold i vannet utenfor, altså, når når disse breene trer seg bakover, blir det mindre sirkulasjon i vannet. Det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så er det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvannet, er nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Jostdalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
0: Ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
11: Ja, den er bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland. Og hun sier at klimaendringen på Svalbard er mer alvorlig enn noe sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene er veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
0: Christian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio orienterte. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner og angrep mot demokratiet vårt, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Uttalelsen kommer før et møte blant EUs forsvarsminister i Brussel. Kallas utdyper ikke hva slags aksjoner det kan være snakk om, men sier etterretningsinformasjon peker på russernes mål med angrepene.
12: We see in the intelligence that Russia is planning.
4: Etterretning viser at Russland planlegger mer sabotasje og angrep på demokratiet. Målet deres er å skape splid i samfunnet og skremme oss til å avstå fra å hjelpe Ukraina. Dette er noe de planlegger.
12: This is something that they have.
4: Og vi må være tilsvarende forberedt for å kunne stå imot truslene.
12: Standing up to these threats.
4: Når etterretning foreligger, må vi kunne gripe inn før angrepene faktisk finner sted.
0: I Ukraina er minst 22 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot Kharkiv i natt. Ifølge byens ordfører traff en styrt bombe en boligblokk. Det skal være barn blant de sårede. Også hovedstaden Kyiv ble angrepet i natt. Der traff en russisk drone en bensinstasjon. I Kongo har tallet på bekreftede Ebola-smittede passert 8000. Det er det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker er døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten av Ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. I Sverige gir sosialdemokraterna opp forsøket på å danne regjering i denne omgang etter valget for 2 uker siden. Partileder Magdalena Andersson sa på en hasteinnkalt pressekonferanse i dag at i øyeblikket ikke finnes noen muligheter for henne å danne en regjering. Bakgrunnen er at Venstrepartiet valgte å støtte Moderaternas kandidat til leder av Riksdagen, eller talmann, i dag, det sier Andersson.
4: Jeg har hatt samtaler med flere partier, og det handler om det helhetlige bildet. Men så skjedde det noe da Venstrepartiet gikk sammen med Moderaterna. Det har skapt en ny konstellasjon, og da er det naturlig at noen av dem får sondere mulighetene for å danne regjering.
0: Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
13: Det Andersson sier er at hun opplever at det ikke er et flertall for hennes side i politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som er Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det er talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen er for så vidt politisk nøytral, og talmannen har ikke stemmerett, den vil gå til en vararepresentant når talmannen er valgt. Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at de da ha en talmann fra Sosialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Så det er situasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
0: Hvem kan da få dette oppdraget?
13: Ja, det det store spørsmålet, men det Magdalena Andersson sier at hun opplever at det nå har kommet en annen majoritet i Riksdagen, en majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det de fire borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som etter valget. Det altså Moderaterne, det høyre partiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna. De fire borgerlige partiene har nå inngått et samarbeid med Venstrepartiet, leser da Andersson og tolker Andersson det som. Og da det de fem partiene som eventuelt må finne ut om det en av de som kan ta det oppdraget. Les her under at Ulf Kristersson må ta den første eller den neste runden med sonderinger om han har et regjeringsgrunnlag med disse fem partiene. Alle vet jo at det en usannsynlig regjeringssammensetning, altså at Venstrepartiet vil stemme for en regjering fra høyresiden. Men med dette så legger nå Andersson et dramatisk, kan man si, press på Venstrepartiet inn mot avstemningen om ny talmann. Hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Nolén når avstemningen i løpet av dagen etter at Riksdagen har åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter Sosialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden i svensk politikk. Men dette et lite politisk drama, det i hvert fall et politisk spill. Det handler kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
0: Ja, Ulf Kristersson, da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette i det uendelige?
13: I utgangspunktet så kan det det vil si nei, man har fire runder, altså man kan ha fire avstemninger om statsminister i Sverige. Hvis man i løpet av de fire avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, da, som det heter, altså som ikke blir stemt ned, så skal det i utgangspunktet utlyses et ekstravalg. Det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson nå i morgentimene mandag, så dette først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne i regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke en del av. Og det faller mange, særlig på høyresiden i Sosialdemokraterna og i det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
0: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige. Norsk Lokomotivførerforbund varsler opptrapping av togstreiken. Forbundsleder Rolf Ringdal sier han ikke vil kommentere nøyaktig når det skjer, men varsler opptrapping i løpet av uken. Togstreiken fortsetter med full styrke til tross for at det har vært kontakt mellom partene i helgen. Lokomotivførerne opplyser at de i helgen har avvist et nytt tilbud fra Vy. I dag vil særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger rammes hardt. På denne linjen halvparten av avgangene innstilt. Norsk Lokomotivførerforbund varsler opptrapping av togstreiken, har avvist forslag fra Vy i løpet av helgen. Norsk Redaktørforening vurderer advarsel til dokumentredaktør Hans Rustad, blir dermed ikke kastet ut slik noen har bedt om. Norges største bank øker boliglånsrenten. DNB følger med det flere konkurrenter etter at sentralbanken forrige uke hevet styringsrenten. Usikkerhet om ny regjering i Sverige. Sosialdemokratenes Magdalena Andersson gir opp forsøk på å danne regjering i denne omgang. Klokken nærmer seg 12 denne mandagen. Dette er NRK Nyheter på TV og radio, og mitt navn er Kristoffer Sandøy. Landslagssjef Ståle Solbakken møter straks pressen etter tapet for Portugal i Nasjonsligaen i fotball i går kveld. En kjempetabbe av målvakt Ørjan Hårsholl Nyland ble skjebnesvanger.
14: Snaue kvarteret spilt på Ullevål. Ødegaard gir Haaland tidenes mulighet, men Portugals keeper står i veien. Norge dominerer spillemessig i første omgang, men i fotball er det mål som teller. Joao Felix setter inn 1-0 for gjestene. Halvveis i første omgang, ny sjanse for Haaland.
15: Sånn lenge det er for Portugal. Her kan Nusa kjøre igjen, kom igjen.
16: Hør på publikum når Nusa kommer her.
14: Og enda en.
17: Nok en gang denne fotballstjernen fra Jæren.
14: Og så denne. Norge ligger fortsatt under ved pause. Andre omgang, frispark ved Ødegaard. Og nå løsner det endelig for Haaland. Det står 1-1 på Ullevål. Men bare tre minutter senere gjør Ørjan Nyland dette. Ramos takker og bukker, og Portugal er igjen foran. Dette er ikke Nylands kveld. Helten fra VM er for sent ute. Ramos setter ballen i mål. Nyland blir reddet av VAR. Det er offside. Det ender med 2-1-seier til Portugal, som nå leder gruppen foran Norge.
18: Den tabba som han og vi må leve med, sånn er fotball noen ganger, så vi legger opp det avansert spill, og der er keeperen en del av det, og han misser en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det er klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her i de lange perioder.
0: Det var Ståle Solbakken i går. Reporter Oskar Strøm Korsnes på Spillerhotellet i Oslo. Helsen til kaptein Martin Ødegaard er nok en ting mange lurer på. Hva kan vi vente oss nå snart?
19: Ja, det er nok det aller største spørsmålet her i dag. Ståle Solbakken kommer snart inn dørene på andre siden her. Og hvordan det går med ankeren til Martin Ødegaard, det er nok det de aller fleste har flest spørsmål om i dag. Han fikk seg en real kakk på bakleggen av Bernardo Silva i går, og en overtråkk etterpå, og anklene har Martin Ødegaard slitt med tidligere, så det blir spennende å se hvordan ståa er dagen derpå.
0: Og så kommer vi jo ikke unna at det kan bli et spørsmål eller to om Nyland, som jo fikk en uheldig og sentral rolle i gårsdagens oppgjør.
19: Det er ikke umulig at det blir et spørsmål. Også her i dag, han fikk spørsmålene samme i går. Da ville han ikke ta ut noe lag, svarte han da. Men det er ikke unaturlig at Nylands involveringer i går blir et tema også i dag.
0: Dette er jo da to kamper som er blitt spilt i Nasjonsligaen i fotball, så venter to til om ikke så nå mange dagene.
19: Nå kommer Solbakken.
0: Da
19: setter vi over til landslagssjefen.
20: Nei, det vet jeg ikke. Dagen etter er alltid sånn den verste dagen, så det er det ingen som det er ikke noe du vet i dag.
21: Hva synes du om den situasjonen med Silva?
20: Nei, den er jo ikke pen, det er jo unødvendig.
21: Litt football, sa han til oss i pressesonen her.
20: Det er det jo, men det kan være unødvendig for deg.
21: Når får du svar på om Martin blir klar til neste gang?
20: Nei, det vet jeg ikke. Det er helt det, han får den behandlingen han skal, så får vi se.
21: Hva har du sagt etter kampen?
20: Om skaden? Nei, men det vet han like lite som altså, det er jo en ankel. Et overtråkk, og så får vi se.
21: Han blir ikke sett hjem, ikke det er. Det betyr at det ikke er på den toppen.
20: Ja, nå må vi se da. Han er ikke sendt hjem.
21: Du svarer ikke ja på
20: det? Nei, jeg vet ikke noe mer enn deg. Altså, han er for behandling, og altså, du kan ikke konkludere eller hva skal vi si, analysere det nå. Altså, nå er det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha. Den første dagen vil alltid får du ikke det svaret uansett.
21: Er det en
20: overtråkk, eller er det kun en pakke? Jeg har bare sett bildene, så ser det sånn.
21: Hva tenker du om bildene som du ser av situasjonen?
20: Hva jeg tenker? Ja. Nei, men det jo veldig unødvendig. Det jo stygt. Det jo på kanten til rødt kort. For det jo... Han går jo... Det jo kun en... Det jo kun motivasjon for å få et stopp i spillet. Som, og et... Og noe som skjer bakfra.
1: Kjent man ser Martin Ødegaard reagere som han gjør også.
20: Ja, det sier jo akkurat litt om det.
1: Så litt om behandlingen som han får nå. Hvordan blir fylt opp både den dagen her og videre nå?
20: Nei, men det jo vanlig kostyme for det. Så det legger jeg meg ikke borti. Det har ansatt en 4-5 for, så det må man klare.
21: Hvordan oppsummerer du kampen etter i morgen?
20: Det jo veldig, veldig god kamp. Noe av det beste vi har gjort. Tror aldri, i hvert fall i... Du tar Portugal de siste ja, mange, mange, mange år fra de var Europamester frem til i dag, om at de har slitt til så mange sjanser, det tror jeg ikke. Selv i de kampene mot Spania, så har ikke Spania vært i nærheten av å skape så mange. Og måten de gjorde det på er jeg veldig fornøyd med. Jeg synes Aursnes var briljant i går, det å skape sjanser på den siden hvor Mendes spiller, med den speeden han har, og den kombinasjonen vi fikk til på den siden med Aursnes, Skjeldrup og Ødegaard. Og hva skal vi si, mer den direkteheten på andre siden, det var en veldig god kombi for oss. Og det var også rett mann som fikk servicen, og rett mann som fikk sjansene. Og så var det noen andre også som kunne ha skårt, så... Det var en, jeg kan ikke, altså prestasjon var så bra som du kunne drømme om at han kunne bli. Og noe av det beste vi har gjort, hvis ikke det beste, men fotball så er det jo resultat som teller, så det må vi jo leve med.
21: Og så hadde det jo momentum i kampen der før den hendelsen med Nyland. Hvordan vurderer du den situasjonen i dag, og har du snakket med Nyland?
20: Nei, altså den trenger jeg ikke å vurdere noe mer i dag enn i går. Det en megatabbe, punktum finale.
21: Skaper dette, altså enkelte mener jo at dette her skaper en ny keeperdebatt, hva tenker du?
20: Nei, det skjønner jeg godt.
21: Står han mot Beggs?
20: Det svarer jeg ikke på.
2: Du har jo veldig lenge nå vært tydelig på at Ørjan første keeper. Nå virker det som du endrer litt på den tonen.
20: Nei, men jeg kan ikke stå her og si at, altså, vi så jo, altså, Ørjan en konkurransesituasjon som alle de andre spillerne, og det vil jo være sånn at hvis totalprestasjonen hans er, enten det er via en tabbe i går, eller den totale opplevelsen av hans prestasjoner over i målet, så er jo han i en konkurransesituasjon med Egil og Sander. Og Egil og Sander og fortjener jo å få min fulle oppmerksomhet, og Frode Groda sin fulle oppmerksomhet, og det får de. Og det er en konkurransesituasjon. Det er det.
22: Så de innrettet av så lang tid uten hverdagskamper. Altså Grodås har jo sagt det før, at det går en periode, og så går det ikke lenger. Og det har jo landslagshistorien noen bevis på.
20: Grodås sin historie, eller?
22: For eksempel, Uka Braio på 1998, men han røyk ut av landslaget etter
20: det. Ja, nei, men det er jo en vurdering til sjuende og sist som jeg må ta. Så avgjørelsen min, og så får jeg vel noe vettig innspill av Grodås.
22: Er du fornøyd med klubbalt av noe i sånt?
20: Ja, det for tidlig å si. Det kan jeg ikke si. Altså, han i den oppkjøringen så gjorde han det veldig bra. Alt det Frode sa var at han skulle stå i det han fikk en skade på 10 dager der, i oppkjøringen, som ødela litt for.
2: Men prestasjonen hans i de siste kampene har gjort at han har gått fra klipp første keeper til i konkurransesituasjon?
20: Nei, altså hvordan du olegger deg, det er jo akkurat det samme som en venstrebekk spiller gode eller dårlige kamper, så må man jo innfinne seg med at man kan jo ikke gå rundt med skilt at jeg er første keeper, eller første spiss, eller første venstrebekk, uansett hva som skjer. Så sånn vil det jo alltid være, det er jo toppidrett dette her.
2: Det blir jo plukket opp noen greier som Erling sier til deg etter kampen, med at det må bli bedre på det i sluttminuttene og...
20: Ja, det gikk jo rett på at vinklingen av den lange ballen, og det var jo derfor vi satt inn Jørgen også. Fordi at vi vil ha en til på den lange ballen, at Erling skulle slippe å duelle dere på det. Og så er jo det et sinnssykt presslag i går. Og det er jo derfor, altså de spiller jo nesten mann-mann over hele banen, med ekstrem fysikk. Og det er jo derfor jeg er så fornøyd at det vi gjorde på treningen dagen før, det å tørre å holde den ballen det halve sekundet, sånn at tredjemannsbevegelsen kan komme inn og vi kan bruke han, det var vi veldig, veldig gode til, og derfor så spilte vi dem lave, derfor så skapte vi sjanse på dem, Og så holdt vi kanskje litt for lenge fast i den på slutten, hvor vi kunne dunke den lange et par-tre ganger. Derfor så satt vi inn Jørgen, og vi fikk ikke noen vinkel på han. Og vi tappte også de to duellene. Vi slo to lange, vi tappte begge to, og det ble en halv... Altså, så fikk de tak i ballen, så... Ja, så enkelt var det.
2: Handler det om at man ikke lyktes i går, eller at man mangler en ordentlig god plan B på noen kamper?
20: Nei, herregud, jeg snakker om 2,5 minutter, en fotballkamp på 97 minutter.
2: Erling virker jo veldig irritert på det.
20: Så. Ja, men da, fokuset der, det får begge ta opp i, hva heter det, bakrommet, eller kanskje ikke det her.
2: Din viktigste spiller virker jo veldig opptatt av å ta det opp rett etter kampen i går.
20: Ja, ja, det er jo veldig, veldig bra, men det jeg snakker om... fra 92 til 97 minutter, eller 92 til 96 minutter, og det, vi hadde jo en plan med det, vi satt opp Jørgen, vi traff den jo ikke, og den lange som kom, den tappte vi.
3: Vi tappet her til gårdagen da, det var en intens kamp.
20: Ja, det var det. Ja, det var det, det var et par, hva skal vi si, opp tempomessig fra Danmark-kampen, det var en mer intensiv kamp, det ser du på. Det så du med det blotte øyet, det ser du også på statistikk, og det var ja, veldig høyt intensitetsnivå over hele kampen. Og det får vi nå se på da vi summerer opp mot på treningen i morgen, og før vi tar siste trening i Wales. Det er jo en dag mer da, mellom kampene.
3: Men blir det, er de for slitne nesten til å starte på igjen nå med allerede torsdag og søndag?
20: Vi må gjennomføre.
5: Blir dette begreppet, både du sa Fenixen, at kampprogrammet konkurrerer de store
20: nasjonene? Ja, det gjør det, men det er ikke noe, sånn er det jo alltid. Altså, de store nasjonene har et kjempefordel i med det greiene her, og i forhold til både skadesituasjon, troppstørrelse, og ikke minst da, hvis du da, som liten nasjon for eksempel, har 2-3 skader da, i gå inn i en sånn samling og får kanskje 1-2 til, og kanskje da har du et halvt lag borte, og da går hele kvaliken der. Så det er jo en kjempefordel for de store nasjonene, det er det ikke til.
5: Jesus, altså Portugal, og regjerer med deg med at det dårligste laget...
20: Ja, men han hadde... Han,
5: en annen måte å se på ballen.
20: Han, ja, altså, de uttalelsene hans var speilblanke, hvis det var riktig sitert.
5: Snakker han med?
20: Nei, han tror han middels i norsk, og jeg middels i portugisisk. Han var en meget... Altså, den analysen han kom med der, det er jo for å lure egne... Det er jo for å lure egne journalister, eller bekrefte sin egen fortreffelighet, og ikke noe annet.
5: Hva er det du reagerer på?
20: Analysen, som Reidar sa.
5: Hva i analysen er det du reagerer på?
20: Nei, at det beste laget vant, og at vi hadde to sjanser, og det er vanskelig å være enig i det. Både i... Der ser de reprise i natt, og det er sånn live.
2: Hva er det som lykkes? Så, altså, hva er det i spillet som dere liksom får ut? Til,
20: nei, det er jo det at dem går jo... Dem har jo et ekstremt mann-mann-press. Altså, og det vil si at de gangene de vant ballen, da, så var det jo, hadde de jo et par gunstige overganger. Torbjørn slår en lang ball, for lang ball til Nusa som de stjæler, ikke sant? Og så har de enorm speed i laget sitt, altså på noen posisjoner. Men da du spiller mot et sånn mann-mann-lag, og vi har Erling opp foran, så vil de ikke, så tør de jo ikke å stå 1-1 med han. Det vil si at da står de jo 2-1 mot han. Det vil si, vi har en eller annen spiller fri, og hvis de da ofte går Neves og Paulinia går på våre indre løpere, eller Paulina og Neves går på Berge Ødegård, så er jo Patrik ledig. Så gjør det hele tiden å finne den. Det var det Aursnes, Skjeldrup, Ødegård var veldig god til på ene sida, og det var det Heggen var god til å gå seg fri gjennom ledd et par ganger, og det skaper stor ubalanse, og da må dem gå fra sitt direkte mann-mann-spill over til et slags zonespill. Og det er de ikke så gode til, og da får vi den plassen, og så spiller vi gjennom dem, mellom dem, bak dem, og det var vi veldig gode til. Og da er jo, når du skal spille den type fotball, derfor så velger for eksempel Fredrik Aursnes, fordi at han har den, hva skal vi si, kaldblodigheten til å holde ballen i halve sekunder, og vente på at en spiller kommer inn i den posisjonen, som gjør at han får litt bedre tid, som gjør at den neste får bedre tid, og så kan vi angripe dem. Og så må vi kanskje leve med at Fredrik i en eller annen situasjon, 1-1 defensiv, kanskje kommer i en eller annen problem, men i går var han veldig, veldig god. Spilte mot sterke spillere. Leao kom inn der frisk og utvilt, og Fredrik takler det også. Jeg var veldig, veldig fornøyd med det.
6: Hvordan vurderer du den på høyrebekk kontra venstre?
20: Nei, han så bedre ut på høyrebekk enn venstrebekk. Han har jo spilt begge deler for Benfica, men jeg skal innrømme at han så mer komfortabel ut på høyrebekk enn venstrebekk. Men det er jo litt med hva vi tenkte også, da, i forhold til Conceição på høyre, som har en ekstrem speed, og som ofte går inn i banen, så får Julian sitt høyrebein inn i banen, mens på andre siden så Neto har jo også speed, men han går ikke inn i banen, på grunn av at han så venstrebeint, så han vil da hele tiden prøve å gå rundt. Og derfor så går du rundt, så har han i hvert fall noen stopper i mål, foran mål, som kan ta ut et eller to eventuelt innlegg som kommer.
7: Bytte av Rebekk etter Sørum som skulle starte?
20: Nei, vi gjorde ikke det, men vi vurderte å gjøre det. Det kom jo sånn vi håpet at det skulle komme, men vi hadde vurdert det. Men samtidig så vil vi ha den der linken Aursnes-Skjeldrup, som jeg har sett litt på treninga. Altså, de kjenner hverandre godt, og Skjeldrup bladde litt tilbake i hans historie. Så har han jo spilt en del mer høyrekant i Nordsjælland enn det som jeg husker. Og det har han gjort veldig bra, faktisk.
2: Har det blitt en løsning på den Vilbekken, noe som Sørlott ikke er?
20: Høyre bekken?
2: Nei, høyre kanten.
20: Ja, men det ble et alternativ. Nå har vi har Oskar, vi har Alex. Nå kan vi ha Skjeldrup vist at han kan spille der. Flott innhopp mot Danmark og en god kamp i går.
8: Fotballveien er jo ekstremt påtalt av det som skjer i Manchester City, bare litt i forlengelsen av det som skjedde på lørdag, hvor Erling ikke stilte opp på pressekonferansen, så har det kommet fram et par påstander i blant kommentatorene. Jan Petter Sandvik, NRK, skriver at ingen må tro noe annet enn at Norges fotballforbund ble instruert av Manchester City.
20: Da kan jeg på hånda på hjertet si at Sandvik prater piss fra A til Å. Jeg kan med hånda på hjertet si at Morten Skjønsberg har pratet med, hva heter det, Alex, som en del av Haaland sitt team. Jeg har ikke snakket med noen i Manchester City. Jeg har aldri snakket med noen i Manchester City om media siden Erling skulle gå fra Dortmund til Manchester City. Det er siste gang jeg har pratet med medieavdelingen til Manchester City. Da hadde vi et teamsmøte i forhold til at Erling gjerne ville slippe å prate med pressen før City hadde skrevet, eller før City hadde hatt sin pressekonferanse. Men da sa jeg at jeg i mars hadde lovet dere at han skulle stille opp den sommeren, fordi han ikke stilte opp i de treningskampene da dette sto på som verst. Så da sa jeg at der må vi holde det, og da la vi på den teamsmøtet, det ble ubehagelig. Og siden har ikke jeg pratet med dem. Så det er Saltvedt prater piss fra A til Å, og det er bare sånn synsing. Og er det noe jeg aldri har gjort i denne gruppa her. Jeg har aldri hatt en hvit line eller en line på noe som helst måte. Jeg sier alltid sannheten. Vi har ikke snakket med City overhodet. Dette var en avgjørelse jeg tok uten at jeg informerte Erling. Jeg sa bare at du kan slippe, dette her slipper du. Går, vil du gå, så går du. Men for meg så er du fritatt. Det er det eneste som har skjedd.
8: Og bare i forlengelse av det så skriver Birger Løpav i adressavisen at skal du slippe å svare på ubehagelige spørsmål, bare du skårer nok mål, Norge kan det virke slik, er hans spørsmål.
20: Men det er jo noe som kan diskuteres, for det er jo, da er vi jo inne på meninger, ikke sant, som jeg respekterer og som jeg forstår, at er det sånn at den avgjørelsen jeg har tatt, er den feil? Det kan jeg være med å diskutere. Burde Erling ha på vegne av landslaget stått der og svart på spørsmål som har med landslaget å gjøre? Det kan jeg være med å diskutere. Men det Saltvedt kom med, piss prat også. Og det er sånne ting som gjør at du får bare lyst til å la være å stå her. Fordi at det er line, og det krenker om min identitet, for jeg gir ganske mye, for å være ærlig, for det er folkets landslag. Jeg prøver å gi mye av meg selv, jeg prøver å gi mye av laget til dere, til det norske folk, for det fortjener det. Dette er liksom ikke bare et klubblag hvor du kan sjalte og valte som du vil. Du plikter å stille opp for lokale medier, du plikter å stille opp for de store mediene. Men jeg gidder ikke å ta imot løgnaktige fra en av de største mediene I Norge som sitter bak en disk I NRK der og høy og mørk, altså, det gidder jeg ikke.
21: Bare det siste spørsmålet I forbindelse med det som skjedde på City fikk jo da litt konsekvenser for landslaget, folk var jo da litt opptatt av å høre denne duellen på Haaland og så videre og så videre. Kunne man sagt til Haaland at ikke svar på spørsmålet på City, du sitter der I kraft av å være på landslaget, kunne det vært så enkelt?
20: Ja, det er absolutt, det kan jeg være med å diskutere, og det er et fair spørsmål og en fair diskusjon som jeg kan ta på meg og si at jeg har tatt en avgjørelse og den ikke sikkert at det 100% I forhold til den åpenheten jeg signaliserer ellers men samtidig så mener jeg at Erling I en særstilling, alt det han sier et lite ord går hele verden rundt, vi skal spille 4 kamper på 10-11 dager 11 dager og kanskje da jeg tenker litt for kynisk I forhold til det, at det viktigste for meg nå at han da med at Sørloth heller ikke her at han får brukt alle sine krefter på det så den var det løvfall det du sa? Ja, den kjøper jeg men Saltvedt, han det piss fra A til Å Og han kan hoste opp et eller annet bevis. Han kan få telefonen min. Han kan få telefonen til Skjønsberg. Han kan få telefonen til oss. Og så kan han lese alle mine mailer, alle mine tekstmeldinger, alle mine samtaler. Hvis han har behov for det, så kan han se at det der piss.
21: Hvordan opplever du Erlings holdning på det å stå her sånn som du gjør? Altså,
20: han stilte jo bra I VM og jeg tror at han hadde tenkt at han skulle stille opp her da. Og så har jo jeg gitt den muligheten.
21: Hva sa han til deg? Du sa at du skulle at han fikk klippe her.
20: Nei, men det bare nikket noe, for den var jo avgjørelsen var jo tatt da.
21: Det var en diskusjon med teamet medieteamet?
20: Nei, altså, jeg var ikke inne på det. Alex, var det du sa? Jeg usikker på hvem han men Morten prater med han.
19: Var ikke den samtalen ut på?
20: Hæ?
19: Var ikke den samtalen ut på?
20: Nei, den gikk jo ut på akkurat det vi snakket om, da. Hvordan det her... Hva stået var.
22: Hva har han sagt om egen kropp?
20: Erling?
22: Ja.
20: Ikke, altså... Jeg synes han holdt bra I går. Jeg synes han var farlig helt til det siste, men det var en ekstrem kamp I går I forhold til intensitet og dueller og noen av de duellene på slutten med Dias og Veiga der var jo kraftfulle.
22: Hadde du gjort sånn at Frankrike hvis det var Portugal borte I neste og Wales borte søndag?
20: Man tenker Frankrike I VM?
22: Frankrike I VM, ja. Det jo veldig mange bytter, kanskje ikke 11, men veldig mange.
20: Nei, jeg har
22: gjort den samme vurderingen som gjorde da at sannsynlig for å vinne lav eller lavere?
20: Nei, den har jeg faktisk ikke tenkt på. Nei.
22: Hva tenker du om disponeringen av
20: Wales først da? Nei, men nå det jo press på den kampen I Wales nå. Så det blir jo ikke et Frankrike-lag.
22: Når du på det nivået som du I går, hva avveiningen for hvor mange du kan offre I en startomstilling for at man ikke dropper de nivåene I kvalitet sånn at Wales plutselig tar de marginene de trenger?
20: Riktig. Det en helt riktig evaluering eller tankegang.
21: Vanligvis ikke et spørsmål, men mange liksom diskuterer seg mellom Haaland har begynt med skjorta opp i skjorten. Bakgrunnen for det, har han gitt deg en begrunnelse?
20: Ja, har han det? Han har skjorta skjort.
22: Ja.
20: Jeg vet ikke. Det er hyggeligere å snakke om det, men det har jeg ikke tenkt noe på. Nei. Du har ikke det?
21: Jeg har ikke det.
3: Burde vi spille styggere, på en måte, når de såpass røffe imot? Ikke nødvendigvis bare I går, men fremover. Bør vi også spille styggere når vi ser alle de taklingene vi får imot?
20: Nei, det skal vi må være fair. Altså, det vi tjener jo ikke på I Nations League, må du huske på at jeg tror du står over kampen etter 2 gule kort, så det vil være veldig dumt. Så kan det jo være sånn at en eller annen... Jeg tror at hvis den kampen hadde vært litt lengre I går, så kan det godt være en eller annen som hadde tatt den for Martin.
21: Rikersson, også en som slet med skadeløp mot Goa I går. på
20: ja, var, jeg tror det var noe, et eller annet som ja, som hadde kommet i Danmark-kampen som kom tilbake, en smell
21: blir han fra til Wales, tror du?
20: Ja, det akkurat det samme, altså han må jo det jo ikke så mye å behandle det der da. Det vel mer som det går på om det går an å spille med det, om det smerteterskel
21: hva vet du om Wales, så
20: Ja, de vet alt om Wales. De har jo gjort to brukbare bortekamper, hvor jeg sier. Altså, mot Portugal så blir jo kampen mer og mer ujevn hvor lenge kampen går. Mot Danmark i går så har de en god start og har et par veldig store sjanser på slutten av første omgang. Men det litt det samme der. Men Danmark skårer jo ikke åpent spill, de skårer jo på to dødballer, og det jo litt rart i forhold til den... Hva skal vi si, styrken Wales har der da. Men det jo et hardt arbeidende lag som du ser jo at Bellamy hva han tenker, og han tenker jo på å utvikle laget de spiller en fotball som kanskje ikke Wales gjorde da jeg debuterte mot Wales i 1994 og passet på Ian Rush på corner og holdt på å drite i buksa
19: Var det innom skadene og Haaland spilte 92 minutter og det var litt rullering på bekkene hva synes du om samlingen så langt? Hva synes du om samlingen, eller hva inntrykket av samlingen etter to kamper?
20: Nei, altså prestasjonsmessig så det veldig bra altså, nå, første omgang mot Danmark og siste 15 mot Danmark var bra så hadde vi en halvtime eller 25 minutter der som vi sleit, det må vi si men vi vinner fortjent og i går så gjør vi en veldig, veldig, veldig god kamp men den blir jo selvfølgelig preget av det andre målet. Og så kunne jo kampen vært død i forhold til en varesituasjon, og da hadde vi jo, hadde vi jo ikke fått, hva skal vi si, den følelsen av at vi også var en del bedre enn den siste delen av kampen, for da tror jeg kampen hadde dødd hvis det treene hadde stått. Da. Og der har vi jo litt flaks med at det en millimeter... eller noen millimeter offside så det må vi jo ta med i der, men overall så har vi spilt fotball på et sånt måte og på et sånt nivå som jeg håpet før samlingen, så fikk vi ikke resultatet med oss i går, men det viktig at vi står i det og at vi fortsetter å spille på den måten det laget her kan slå de beste lagene i verden på og det ikke å prøve å barrikadere fra 25 meter og inn for det vi ikke det laget laget for vi laget for å score mål for å ha et ambisiøst passningsspill og finne en variasjon mellom det å holde på ballen og spille raskt i lengderetningen det så det synes vi gjorde veldig, veldig bra i går men det resultat som teller Nei, det var bare det var en rent valg mellom han og Skjelbrup i forhold til hvem jeg trodde kunne score. Og nettopp for at vi skulle ta inn Jørgen for å få den lange som vi snakket om i starten. Og da var det Nusa eller Skjelbrup, og så gikk det rett og slett på hvem jeg trodde hadde flest krefter av dem, og hvem jeg trodde kunne score. Så kan du si at det kan du alltid diskutere om det riktig eller gærent, men Skjelbrup har jo, det jo en Dias-blokk på tvers da, når det i en 3-4-5 minutter hvor Dias for andre gang blokker og Erling kan sette den inn på tomt mål på bakre så det var det det var den vurderingen ja,
9: fordi Nusa var jo tenkt å komme til Kolle han gikk på utseende i går også ja. Og når du var 2 meter til fremme så, ja. Men det var
20: det var rein, sånn, jeg har rein magefølelse i forhold til hvem jeg trodde kunne score eller hvem som jeg i forhold til antall minutter da hadde i beina totalt egentlig så det kan godt hende det var gærent men der og da gjorde vi det, eller jeg gjorde det.
21: Og noen av gutta som snakket om en trening her før Portugal-kampen her, Skjeldrup, gjorde en del gutta svimmel.
20: Ja, altså Andreas, han har jo ikke spilt mye på Benfica i år, så han har startet én kamp, tror jeg. Så han virker til å ha blitt bedre og bedre utover i samlingen, og ja, så... Mm.
9: Var den andre nykampen egentlig verre enn den første?
20: Ja, det var... Ja, altså det var jo timingen i det da, det er jo ting vi må snakke om, ikke sant, i forhold til at Ørjan var nok litt plaget av den første, da den andre skjedde, ikke sant, altså For det var nok mange som ventet på at nå må du ta et steg eller to til liksom. Det lå, så det jo litt som keeperens lodd da. Da du alene i du føler deg nok alene på Ullevål akkurat noen minutter der, og det jo sånn det å være i den posisjonen. Men så jo han rutinert, han 38 år eller 37 år, og har alle forutsetninger for å takle dette her på den riktige måten.
0: Ja, der hørte vi Ståle Solbakken snakke med mediene etter gårsdagens 2-1-tap for Portugal. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet i Ski, det skriver VG. En kvinne i 40-årene har tidligere erkjent drap på moren og på broren sin i desember 2024. I september i år ble hun frikjent i Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinnen.

0: rustet sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme, og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
1: Du sa at dere har kommet til en konklusjon om en mulig advarsel.
0: Ja, formelt sett så er det sånn at før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar, en kontradiksjon på det brevet han har mottatt i dag. Og før det kan skje, så vil vi jo selvfølgelig høre hans svar og ta det med oss inn i den videre behandlingen.
2: Malene Laura Solheim blir NRKs nye Asia-korrespondent. 27-åringen snakker kinesisk og har tidligere studert, jobbet og bodd i Kina. Solheim flytter til Beijing før jul og tar over etter Philip Lote, som avslutter sin andre korrespondentperiode i Beijing ved nyttår. Vi skal se på værutsiktene ved Siri Wiberg.
3: Ja, her er det stille før stormen. Det har begynt å blåse opp i nordlige delen av landet, og vi har ute farevarsel på kraftig vindkast i nordlige deler av Nordland og deler av Øst-Troms og Finnmark. Vinden den avtar utover ettermiddagen. Det blir en god del skyer og litt spredt regn i Nord-Norge. Nedbøren i Sør-Norge, den har trukket inn i de østlige områdene og gir seg stort sett til kvelden, mens det er blitt oppholdsvær og litt sol i de vestlige strøkene. Og Spitsbergen får litt nedbør sørfra i ettermiddag. I morgen får Spitsbergen etter hvert oppholdsvær, og det blir ganske kaldt mot natt til onsdag. Fortsett med en del vind i Nord-Norge opp i stiv kuling på kysten, og det blir regn og regnbyge, lite nedbør i Finnmark, men ut på ettermiddagen kommer det regn også på kysten av Finnmark, da blir det lettere igjen i sør. Og i Sør-Norge noen byger i Trøndelag først på dagen, ellers opphold, perioder med sol, men vindøkning om kvelden, østlig kuling i Agder, og da skyer det til litt sørfra.
2: DNB gjør som flere store norske banker og setter opp boliglånsrenten. Norges Bank hevet i forrige uke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent. Økningen av boliglånsrenten slår ikke ut før i slutten av november. Bankene er pålagt å varsle om endringer som er negative for kunden 2 måneder før de settes i verk. Dokumentarfilmskaper Dia Khan får Kulturrådet sin ærespris for 2026. Khan er kjent for å gjøre personlige intervjuer med ekstremister for å forstå hvorfor folk havner i radikale miljøer. Æresprisen deles ut til noen som har gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv. Tidligere har blant andre Alf Prøysen, Haldis Moren Vesås og Liv Ullmann fått prisen. Artist Taylor Swift satte rekord og ble tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards i Los Angeles. Før gårsdagens prisfest lå hun likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun dermed historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Swift stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo for sangen The Fate of Ophelia.
4: Jeg begynte å lage og medvirke i musikkvideoer for 20 år siden. Siden har jeg vært med på å lage rundt 60 musikkvideoer.
5: Making 60 music videos, roughly 60.
4: 18 av dem har jeg skrevet og regissert selv. Og jeg elsker å skrive og regissere musikkvideoer. Men hovedgrunnen til at det er så gøy, er at dere fans gjør det så morsomt.
2: Taylor Swift går nærmest gjennom sin egen CV der. Kulturreporter Linda Marie Fjeller, på hvilke andre måter mottok hun denne prisen?
6: I tillegg til da å hylle fansen, altså Swifties, som

0: og betydde så mye for karrieren hennes, så går hun også opp på scenen, og så takker hun det hun mener det ultimate showgirl gjennom tidene, Dolly Parton, som også ble hyllet gjennom et annet nummer på scenen av andre artister. Og så det ikke første gangen heller vi ser Swift slå rekorder og gjøre historie, fordi hun har blant annet slått rekorder inn i Grammy-sammenhenger, slått Billboard-rekorder, og hun har også tjent mest penger på turné, altså denne Eras-touren som hun da fullførte i fjor. Men det jo da først og fremst på grunn av låtene The Fate of Ophelia og Opalite at hun vant nattens priser. Og kategorien beste musikkvideo, det jo her hun virkelig skiller seg ut, for hun legger mye penger og tid i disse musikkvideoene, og hun får til og med store verdenskjente skuespillere til å bidra. Og Dakota Johnson, som også skuespiller, hun delte da ut prisen for beste musikkvideo i går, og har da deltatt, eller bidratt i hennes nyeste musikkvideo.
1: Så MTV, denne kanalen, den har jo lagt ned flere av sine nisjekanaler, og man skulle kanskje tro at musikkvideoens storhetstid, den var tilbakelagt, men disse prisene gjeve.
0: Ja, og helt borte jo ikke musikkvideoene, selv om vi da har mistet en stor kanal som MTV var da for å vise frem disse musikkvideoene, men de har nå funnet nye plattformer. Vi ser blant annet at de store artistene, de legger det ut på YouTube eller egne sosiale medier, og det jo der fans også finner de og følger de. Så det at man fortsatt bruker mye penger på det, det gjør man, men kanskje i litt mindre skala enn det vi så da MTV hadde sin storhetstid.
1: Hvem andre enn Taylor Swift var det som utmerket seg i natt?
0: Nei, det var jo en legende som nå har virkelig gjort et comeback, og det Madonna. Hun vant hele 7 priser. Hun vant da for årets beste artist, og for et samarbeid da hun har gjort med Sabrina Carpenter, blant annet. Og vi så også Sabrina Carpenter dukke opp sammen med Madonna på scenen i et åpningsnummer i går, der hun også hadde med seg artisten Charlie XCX og store skuespillernavn, som blant annet Seth Rogen, og de gjorde da en liten sånn hyllest av hennes karriere, altså Madonnas karriere. Og K-pop-gruppa BTS, de vant 3 priser. Ariana Grande vant 2. Hun har jo da nylig meldt at hun tar en pause fra artistlivet. Og blant de som vant 1 pris finner vi Bad Bunny, Sabrina Carpenter og Pink Panthers i samarbeid med Sara Larsson, som kanskje det nærmeste vi kommer til en liten skandinavisk seier, fordi Sara Larsson hun jo svensk.
1: Mye glitter og glam. Hva kan du si om garderoben til folk?
0: Altså, nå har jo MTV Video Music Awards alltid vært litt sånn for de unge, kule. Man kan eksperimentere litt med uttrykket. Kanskje i motsetning til man ser på Grammys, hvor det ofte sånn galla og stivt. Men i går vil jeg si at det var folk som slo et slag på gallakjolen igjen. Vi så blant annet Taylor Swift da, i denne lange, glittrende gavanten med masse søl, og det var det flere som tok frem. Men vi ser også unge artister som drar frem det der kule, edgy uttrykket, som blant annet pels og lite klær, kanskje. Jeg vil si kanskje at Somber var den artisten som virkelig trakk frem en hyllest til rock'n'roll, der han møtte opp i en svær pelskåpe med bar overkropp og en gigantisk beltespenne, hvor det stod skrevet med store bokstaver sex, så mer rock'n'roll enn det får du det kanskje ikke. Men og så må man jo si at det her det jo på en måte legender som Britney Spears og Christina Aguilera som satte standarden for MTV Video Music Awards på slutten av 90-tallet. Så man kunne selvfølgelig få disse antrekkene hvor du kanskje overlatte lite fantasien, altså truser, BH-er og mye hud.
1: Noe mer konservativt antrukket, men likevel kledelig. Takk skal du ha, Linda Marie Feller. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland vil gi penger til unge under 30 år for å gifte seg. Ordningen skal gjelde alle ekteskap, uavhengig av trossamfunn og legning. Det så Hovland i Politisk kvarter med Lilla Sølvsvik i morges. Hovland vil nå friste med en pengebonus på 50 000 kroner.
2: Det ene at ekteskapet den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Samtidig så vet man at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd. Og det noe vi må ta på alvor og legge seg rette for at familier kan holde sammen.
3: Hvis man hopper på dette her, gifte seg og finner ut at nei, dette var en skikkelig dårlig idé, skal man betale tilbake de pengene?
2: Nei, tanken at man fordeler summen utover 5 år. Så det ikke sånn at man bare skal kunne gifte seg og skille seg og få 50 000 i lommen. Men det et steg inn i debatten om familiepolitikk og lave fødselstall. Kommer masse annen familiepolitikk som skal gjøre det lettere å få så mange barn som man ønsker seg, men dette et litt annerledes forslag.
3: Flere barn, det vil Henriette Kjursen Eriksen kanskje også ha, leder i Grønn Ungdom. I hvert fall mener du Norge bør få det, eller?
4: Ja, jeg mener at vi kan gjøre mye for å bedre fødselsraten i Norge, men akkurat dette forslaget sliter jeg med å ta seriøst, fordi det føyer seg inn i en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt i ordet for å avskaffe hatparagrafen, de vil avskaffe fedrekvoten i foreldrepermisjon, og mener det sykt å sende barn i barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU er med på å skape amerikanske tilstander i norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget, så
3: amerikanske vil jeg si tilstander, hva betyr det?
4: Altså, ideen, altså bare selve ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som en total avsporing fra hva debatten om fødselssal egentlig burde handle om. Det jo ikke sånn at man må gifte seg før man får barn. Det en utrolig gammeldags måte å tenke ekteskap og samliv på.
3: Da du ble valgt som leder for ett år siden, Ingrid Olina Hovland, så satt du her og argumenterte mot Valia Svarstad Haugland, og da var du veldig opptatt av at staten ikke skal blande seg inn i familielivet for mye, for eksempel om pappa-pæren. Går ikke du enda nærmere inn i familiesfæren nå, når staten skal blande seg inn i når de skal gifte seg?
2: Dette her handler rett og slett om hva oppvekstvilkår barna skal ha. Når vi vet at det dobbelt så høy sannsynlighet for at barn som har foreldre som samboere opplever samlivsbrudd, så det noe vi ikke bare kan stille oss likegyldige til.
3: Men hvis poenget at man skal få flere barn, så vet du jo at det går an å få barn uten å gifte seg også, som Kjorten og Eriksen var inne på.
2: Absolutt. Men når vi snakker om familien som grunnlag i samfunnet, som byggestein i samfunnet, så må vi ikke glemme ekteskapet som selve fundamentet i familien.
4: Men dette forslaget legger ut rette for at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg grunnleggende feil. Og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg redd for at vi setter kvinners frihet tilbake i tid med sånne type forslag.
1: Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser målinger. I motsetning til i fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut i havet. Der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titalls meter om dagen. Det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang den største siden målingene startet i 2013. Kollega Christian Elster her i NRK, som vi hører tidligere, altså titalls meter om dagen, det høres voldsomt ut.
5: Ja, det mye. Altså en vanlig breer trekker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titalls meter i året, og her skjer det per dag. Altså det jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bokstavlig talt se breen smelte.
1: Det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette en utvikling som går fort.
5: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut i havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare de siste årene så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
1: Hvorfor skjer da dette?
5: Altså, først og fremst, Svalbard det stedet i verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som trekker seg ut i havet, så smelter jo unnifra når den stadig varmere havet virker på dem.
1: Hvorfor isbreene og bevaringen av disse viktig?
5: Altså, på globalt nivå så isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da ville klimaendringen gått enda fortere. Og så er det, hvis jeg kan ta en ting til, det er, kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer, var det som førte til, i hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen i Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og i Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
1: Er det andre kjente, eller altså, vi får ta det kjente da, for de ukjente konsekvensene, de har vi ikke, men av denne smeltingen?
5: Altså, på Svalbard så er det to ting som vi ser. Først er helt lokalt, altså, det blir andre leveforhold i vannet utenfor, altså, når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon i vannet, det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så er det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvannet, er nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Jostdalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
1: Ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
5: Ja, den er bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland. Og hun sier at klimaendringen på Svalbard er mer alvorlig enn noe sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene er veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
1: Kristian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio orienterte. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner og angrep mot demokratiet vårt, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Uttalelsen kommer før et møte blant EUs forsvarsminister i Brussel. Kallas utdyper ikke hva slags aksjoner det kan være snakk om, men sier etterretningsinformasjon peker på russernes mål med angrepene.
6: Etterretning viser at Russland planlegger mer sabotasje og angrep på demokratiet. Attacks against our democracy to divide us. Målet deres er å skape splid i samfunnet og skremme oss til å avstå fra å hjelpe Ukraina. Dette er noe de planlegger. Og vi må være tilsvarende forberedt for å kunne stå imot truslene. Når etterretning foreligger, må vi kunne gripe inn før angrepene faktisk finner sted.
1: I Ukraina er minst 22 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot Kharkiv i natt. Ifølge byens ordfører traff en styrt bombe en boligblokk. Det skal være barn blant de sårede. Også hovedstaden Kyiv ble angrepet i natt. Der traff en russisk drone en bensinstasjon. I Etiopia øker frykten for en større krig i regionen. En ny opprørsallianse har erklært at den vil styrte regjeringen, samtidig som det pågår kamper på flere fronter. Flere naboland kan bli trukket inn, og særlig er det uro for hvilken rolle Eritrea vil spille. Samtidig gjør gamle konflikter og nye allianser situasjonen enda mer uoversiktlig. Forskere advarer om at krigen kan spre seg til flere land i regionen. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det er altså mange parter i det som av noen beskrives som en kruttønne av et område. Forklar hvor komplekst dette egentlig er.
7: Ja, hvis vi først tar Etiopia, og bare Etiopia, så er det internt der veldig mange konfliktlinjer som har vært i mange, mange år. Etiopia er et land som er delt opp i ulike delstater, hvor det lenge har vært makt på delstatsnivå. Nå har de statsminister Abiy Ahmed som ønsker å sentrere denne makten. Det skaper mye støy internt. Hver delstat, eller flere av de største delstaterne, har hver sin hær, hver sin regjering, maktstrukturer, som nå da har alliert seg mot statsministeren. I tillegg så skjer dette i en region hvor det er allerede konflikter i flere land, og Etiopia har vært i konflikt med flere av disse landene, langvarig konflikt med Eritrea, men også en ganske fersk opplysning med Somalia, og har også hatt lang diplomatisk feide med naboland som Sudan og Egypt. Så her er det mange aktører som spiller inn, og dette skjer også i området området rundt Rødehavet, hvor vi ser en eskalerende konflikt nå med Jemen på andre siden av Rødehavet, der den Iran-støttede gruppen med Houthiene er særs aktive rundt dette Mandab-stredet som det går mye oljetransport for Saudi-Arabia gjennom. Så denne oppsummeringen viser bare hvor komplekst dette er, og vi kunne ha fortsatt.
1: Hvilke beretninger kommer nå fra folk i Etiopia om det som nå skjer?
7: Ja, det mest påfølgende er vel at det kommer veldig få beretninger. Akkurat som i Tigray-krigen som ble avsluttet for 4 år siden, så er det veldig lite informasjon som strømmer ut. Internett er ute i store deler av de områdene hvor vi vet det pågår krigshandlinger. TV-stasjonen i delstaten Tigray ble angrepet nå i helga. Men de historiene som har kommet ut og de meldingene som har kommet ut forteller om pågående kamper rundt de største byene i nordlige Etiopia, i regionene Tigray, Afar, Amhara. Disse regionene hvor herrene som tilhører disse regionene da har alliert seg mot regjeringsherren til statsminister Abiy Ahmed. Og regjeringen sa at de hadde drept flere hundre krigere fra noen av disse herrene i kamper før helga, og samtidig så beskylder også regjeringen og flere naboland for å støtte opp rundt disse som regjeringsherren i Etiopia kjemper imot. Så her går beskyldningene flere veier, men det er en situasjon hvor det er vanskelig å ha full oversikt på grunn av manglende infrastruktur akkurat nå.
1: Virker det mulig å unngå at dette i det hele tatt utarter?
7: Det finnes diplomatiske spor i for tidligere konflikter. Den afrikanske union har vært veldig aktive tidligere i å drive forhandlinger med partene. Det er diplomatiske kanaler, og en ser en vilje fra flere, både FN og afrikanske union akkurat nå, der en oppfordrer til samtaler. Men det ser mørkt ut, for de har jo spilt seg inn i en situasjon hvor de har veldig mye å tape på å trekke seg nå. Det er en retorikk som handler om å slå motstanderen. Denne alliansen som har alliert seg internt i Etiopia, sier de vil styrte statsminister Abiy Ahmed, og Etiopia er generelt ikke kjent for å gi seg. Det er et folk som ofte står på for å nå sine mål, og det gjelder også i væpnet konflikter.
1: I Kongo har tallet på bekreftede Ebola-smittede passert 8000. Det er det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker er døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten av Ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. I Sverige gir sosialdemokraterna opp forsøket på å danne regjering i denne omgang etter valget for 2 uker siden. Partileder Magdalena Andersson sa på en hasteinnkalt pressekonferanse i dag at i øyeblikket ikke finnes noen muligheter for henne å danne en regjering. Bakgrunnen er at Venstrepartiet valgte å støtte Moderaternas kandidat til leder av riksdagen, eller talmann, i dag, det sier Andersson.
8: Nei, men så er det har hatt samtaler med flere partier, og det handler om det helhetlige bildet. Men så skjedde det noe da Venstrepartiet gikk sammen med Moderaterna. Det har skapt en ny konstellasjon, og da er det naturlig at noen av dem får sondere mulighetene for å danne regjering.
1: Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
9: Det Andersson sier er at hun opplever at det ikke er et flertall for hennes side i politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som er Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det er talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen er for så vidt politisk nøytral, og talmannen har ikke stemmerett, den vil gå til til en vararepresentant når talmannen valgt. Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at de å da ha en talmann fra Sosialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Så det situasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
1: Ja, hvem kan da få dette oppdraget?
9: Ja, det det store spørsmålet, men det Magdalena Andersson sier at hun opplever at det nå har kommet en annen majoritet i riksdagen, en majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det de fire borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som etter valget. Det altså Moderaterne, det høyre partiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna. De fire borgerlige partiene har nå inngått et samarbeid med Venstrepartiet, leser da Andersson og tolker Andersson det som, og da det de fem partiene som eventuelt må finne ut om det en av de som kan ta det oppdraget. Les her under at Ulf Kristersson må ta den første eller den neste runden med sonderinger om han har et regjeringsgrunnlag med disse fem partiene. Alle vet jo at det en usannsynlig regjeringssammensetning, altså at Venstrepartiet vil stemme for en regjering fra høyresiden. Men med dette så legger nå Andersson et dramatisk, kan man si, press på Venstrepartiet inn mot avstemningen om ny talmann. Hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Nolén når avstemningen i løpet av dagen etter at riksdagen åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter Sosialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier, de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden i svensk politikk. Men dette et lite politisk drama. Det i hvert fall et politisk spill. Det handler nok kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
1: Ja, Ulf Kristersson, da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette i det uendelige?
9: I utgangspunktet så kan det vil si nei, man har fire runder, altså man kan ha fire avstemninger om statsminister i Sverige. Hvis man i løpet av de fire avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, som ikke blir stemt ned, så skal det i utgangspunktet utlyses et ekstravalg. Det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson nå i morgentimene mandag, så dette først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne i regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke en del av. Og det faller mange, særlig på høyresiden i Sosialdemokraterna og i det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
1: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige. Norsk Lokomotivførerforbund varsler opptrapping av togstreiken. Forbundsleder Rolf Ringdal sier han ikke vil kommentere nøyaktig når det skjer, men varsler opptrapping i løpet av uken. Togstreiken fortsetter med full styrke til tross for at det har vært kontakt mellom partene i helgen. Lokomotivførerne opplyser at de i helgen har avvist et nytt tilbud fra Vy. I dag vil særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger rammes hardt. På denne linjen halvparten av avgangene innstilt. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet i Ski, det skriver VG. En kvinne i 40-årene har tidligere erkjent drap på moren og på broren sin i desember 2024. I september i år ble hun frikjent i Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinnen. Redaktørforeningen mener det grunnlag for å gi redaktør Hans Rustad i Ytre Høyre Medie Dokument en formell advarsel. Rustad anklaget for flere presseetiske overtramp. Selv har han sagt at tradisjonelle medier legger lokk på saker. Rustad mener det rom for dialog etter redaktørforeningens beslutning og sier at han vil motsi påstandene mot ham. Nestleder Helge Nitterberg i redaktørforeningen vil ikke forskuttere at advarselen mot Rustad første steg mot en ekskludering.
10: Grunnlaget her at vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
11: Du sa at dere har kommet til en konklusjon om en mulig advarsel.
10: Ja, formelt sett så er det sånn at før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar, en kontradiksjon på det brevet han har mottatt i dag. Og før det kan skje, så vil vi jo selvfølgelig høre hans svar og ta det med oss inn i den videre behandlingen.

0: Uklart om kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Allerede torsdag denne uken møter fotballherrene Wales. Varsler opptrapping av togstreiken. Norsk Lokomotivførerforbund har avvist forslag fra Vy i løpet av helgen. Norsk redaktørforening vurderer advarsel til dokumentredaktør Hans Rustad. Blir dermed ikke kastet ut, i hvert fall ikke foreløpig, slik noen har bedt om. Dette er NRK Nyheter som du ser eller hører på. Klokken er 13. Jeg heter Ida Klid. Det er usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet i går, etter at Real Madrid-spiller Bernardo Silva traff ham hardt med et spark på leggen. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager er uvisst, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Nei, det vet jeg ikke. Dagen etter er alltid sånn. Den verste dagen, så det er ingen som... Det er ikke noe du vet i dag.
2: Hva synes du om den situasjonen med Silva?
1: Nei, den er jo ikke pen, det er jo unødvendig.
2: Når får du svar på om Martin blir klar til neste gang?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det er helt... Han får den behandlingen han skal, så får vi se.
2: Hva har han sagt til deg etter kampen?
1: Om skaden? Nei, men det vet han like lite som... Altså, det er jo en ankel, et overtråkk, og så får vi se.
0: Minst 62 personer er døde på grunn av flom og kraftig regn i Uttar Pradesh i det nordlige India, det melder nyhetsbyrået AP. Myndighetene i delstaten opplyser at 46 mennesker er skadet, og mer enn 1000 boliger er ødelagt i flommen. I Uttar Pradesh har det nå regnet kraftig i 3 døgn, men meteorologene sier nå at nedbørsmengdene skal minke utover dagen i dag.
3: Malene Laura Solheim blir NRKs nye Asia-korrespondent. 27-åringen snakker kinesisk flytende og har tidligere studert, jobbet og bodd i Kina. Solheim flytter til Beijing før jul og tar over etter Philip Lote, som avslutter sin andre korrespondentperiode i Beijing ved nyttår. DNB gjør som flere store norske banker og setter opp boliglånsrenten. Norges Bank hevet i forrige uke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent. Økningen av boliglånsrenten slår ikke ut før i slutten av november. Bankene er pålagt å varsle om endringer som er negative for kunden 2 måneder før de settes i verk. Artist Taylor Swift satte rekord og ble tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards i Los Angeles. Før gårsdagens prisfest lå hun likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun dermed historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Swift stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo for sangen The Fate of Ophelia.
4: I got to start making music videos and being a part of music videos.
5: Jeg begynte å lage og medvirke i musikkvideoer for 20 år siden. Siden har jeg vært med på å lage rundt 60 musikkvideoer.
4: Gotten to be a part of making 60 music videos roughly.
5: 18 av dem har jeg skrevet og regissert selv. Og jeg elsker å skrive og regissere musikkvideoer. Men hovedgrunnen til at det er så gøy, er at dere fans gjør det så morsomt.
4: I gotta tell you though, the main reason why I love writing and directing music videos so much is because you, the fans, make it so much fun.
3: Taylor Swift går nærmest gjennom sin egen CV der. Kulturreporter Linda Marie Fjeller, på hvilke andre måter mottok hun denne prisen?
6: I tillegg til da å hylle den fansen, altså Swifties'ene, som har betydd så mye for karrieren hennes, så går hun også opp på scenen, og så takker hun det hun mener er det ultimate showgirl gjennom tidene, Dolly Parton, som også ble hyllet gjennom et annet nummer på scenen av andre artister. Og så det ikke første gangen heller vi ser Swift slå rekorder og gjøre historie? Fordi hun har blant annet slått rekorder i Grammy-sammenhenger, slått Billboard-rekorder, og hun har også tjent mest penger på turné, altså denne Eras-touren som hun da fullførte i fjor. Men det jo da først og fremst på grunn av låtene The Faith of Ophelia og Opalite at hun vant nattens priser. Og kategorien beste musikkvideo, det jo her hun virkelig skiller seg ut, for hun legger mye penger og tid i disse musikkvideoene, og hun får til og med store verdenskjente skuespillere til å bidra. Og Dakota Johnson, som også skuespiller, hun delte da ut prisen for beste musikkvideo i går, og har da deltatt, eller bidratt i hennes nyeste musikkvideo.
3: Så MTV, denne kanalen, den har jo lagt ned flere av sine nisjekanaler, og man skulle jo kanskje tro at musikkvideoens storhetstid, den var tilbakelagt, men disse prisene gjeve.
6: Ja, og helt borte jo ikke musikkvideoene, selv om vi da har mistet en stor kanal som MTV var da for å vise frem disse musikkvideoene, men har nå funnet nye plattformer. Vi ser blant annet at de store artistene, de legger det ut på YouTube eller egne sosiale medier, og det jo der fans også finner de og følger de. Så det at man fortsatt bruker mye penger på det, det gjør man, men kanskje i litt mindre skala enn det vi så da MTV hadde sin storhetstid.
3: Hvem andre enn Taylor Swift var det som utmerket seg i natt?
6: Nei, det var jo en legende som nå har virkelig gjort et comeback, og det Madonna. Hun vant hele 7 priser. Hun vant da for årets beste artist, og for et samarbeid da hun har gjort med Sabrina Carpenter, blant annet. Og vi så også Sabrina Carpenter dukke opp sammen med Madonna på scenen i et åpningsnummer i går, der hun også hadde med seg artisten Charlie XCX og store skuespillerne hans, som blant annet Seth Rogen, og de gjorde da en liten sånn hyllest av hennes karriere, altså Madonnas karriere. Og K-pop-gruppa BTS, de vant 3 priser. Ariana Grande vant 2. Hun har jo da nylig meldt at hun tar en pause fra artistlivet. Og blant de som vant 1 pris finner vi Bad Bunny, Sabrina Carpenter og Pink Panthers i samarbeid med Sara Larsson, som kanskje det nærmeste vi kommer til en liten skandinavisk seier, fordi Sara Larsson hun jo svensk.
3: Mye glitter og glam. Hva kan du si om garderoben til folk?
6: Altså, nå har jo MTV Video Music Awards alltid vært litt sånn for de unge, kule. Man kan eksperimentere litt med uttrykket. Kanskje i motsetning til man ser på Grammys, hvor det ofte sånn galla og stivt. Men i går vil jeg si at det var folk som slo et slag på gallakjolen igjen. Vi så blant annet Taylor Swift da, i denne lange glitter. Gavanten med masse søl, og det var det flere som tok frem, men vi ser også unge artister som drar frem det der kule, edgy uttrykket, som blant annet pels og lite klær, kanskje. Jeg vil si kanskje at Somber var den artisten som virkelig trakk frem en hyllest til rock'n'roll, der han møtte opp i en svær pelskåpe med bar overkropp og en gigantisk beltespenne hvor det stod skrevet med store bokstaver sex, så mer rock'n'roll enn det får du det kanskje ikke. Men, og så må man jo si at det her det jo på en måte legender som Britney Spears og Christina Aguilera som satte standarden for MTV Video Music Awards på slutten av 90-tallet. Så man kunne selvfølgelig få disse antrekkene hvor du da kanskje overlatte lite fantasien, altså truser, BH-er og mye hud.
3: Noe mer konservativt antrukket, men likevel kledelig. Takk skal du ha, Linda Marie Feller. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland vil gi penger til unge under 30 år for å gifte seg. Ordningen skal gjelde alle ekteskap, uavhengig av trossamfunn og legning. Det sa Hovland i Politisk kvarter med Lilla Sølvesvik i morges. Hovland vil nå friste med en pengebonus på 50 000 kroner.
7: Det ene at ekteskapet den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Samtidig så vet vi at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd, og det noe vi må ta på alvor og legge til rette for at familier kan holde sammen.
8: Hvis man hoppe på dette her, gifte seg og finne ut at nei, dette var en skikkelig dårlig idé, skal man betale tilbake de pengene?
7: Nei, tanken er at man fordeler summen utover 5 år, så det ikke sånn at man bare skal kunne gifte seg og skille seg og få 50 000 i lommen. Men det et steg inn i debatten om familiepolitikk og lave fødselstall. Kommer masse annen familiepolitikk som skal gjøre det lettere å få så mange barn som man ønsker seg, men dette et litt annerledes forslag.
8: Flere barn, det vil Henriette Sjursen Eriksen kanskje også ha, leder i Grønn Ungdom. I hvert fall mener du Norge bør få det, eller?
9: Ja, jeg mener at vi kan gjøre mye for å bedre fødselsraten i Norge, men akkurat dette forslaget sliter jeg med å ta seriøst, fordi det føyer seg inn i en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt i ordet for å avskaffe hatparagrafen, de vil avskaffe fedrekvoten i foreldrepermisjon, og mener det sykt å sende barn i barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU er med på å skape amerikanske tilstander i norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget så
8: amerikanske tilstander, hva betyr det?
9: Ja, altså, ideen, altså, bare selve ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som en total avsporing fra hva debatten om fødselstall egentlig burde handle om. Det jo ikke sånn at man må gifte seg før man får barn. Det en utrolig gammeldags måte å tenke ekteskap og samliv på.
8: Da du ble valgt som leder for ett år siden, Ingrid Olina Hovland, så satt du her og argumenterte mot Valia Svarstad Haugland. Og da var du veldig opptatt av at staten ikke skal blande seg inn i familielivet for mye, for eksempel om pappa-pær. Går ikke du enda nærmere inn i familiesfæren nå når staten skal blande seg inn i når de skal gifte seg?
7: Dette her handler rett og slett om hva oppvekstvilkår barna skal ha. Når vi vet at det dobbelt så høy sannsynlighet for at barn som har foreldre som samboere opplever samlivsbrudd, så det noe vi ikke bare kan stille oss likegyldige til.
8: Men hvis poenget at man skal få flere barn, så vet du jo at det går an å få barn uten å gifte seg også, som Kjorten og Eriksen var inne på.
7: Absolutt. Men når vi snakker om familien som grunnlag i samfunnet, som byggestein i samfunnet, så må vi ikke glemme ekteskapet som selve fundamentet i familien.
9: Men dette forslaget legger jo til rette for at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg grunnleggende feil. Og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg redd for at vi setter kvinners frihet tilbake i tid med sånne type forslag.
3: Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser målinger. I motsetning til i fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut i havet. Der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titalls meter om dagen. Det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang den største siden målingene startet i 2013. Kollega Christian Elster her i NRK, som vi hører tidligere, altså titalls meter om dagen, det høres voldsomt ut.
10: Ja, det mye. Altså en vanlig breer trekker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titalls meter i året, og her skjer det per dag. Altså det jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bokstavlig talt se breen smelte.
3: Og det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette en utvikling som går fort.
10: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut i havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare de siste årene så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
3: Hvorfor skjer da dette?
10: Altså, først og fremst, Svalbard det stedet i verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere i luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som trekker seg ut i havet, så smelter jo underfra når den stadig varmere havet virker på dem.
3: Hvorfor isbreene og bevaringen av disse viktig?
10: Altså, på globalt nivå så isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da vil klimaendringen gått enda fortere. Og så det, hvis jeg kan ta en ting til, det kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer, var det som førte til, i hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen i Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og i Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
3: Er det andre kjente, eller altså, vi får ta de kjente da, for de ukjente konsekvensene, de har vi ikke, men av denne smeltingen?
10: Altså, på Svalbard så er det to ting som vi ser. Først helt lokalt, altså, det blir andre leveforhold i vannet utenfor, altså, når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon i vannet, det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så er det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvånda, er nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Jostdalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
3: Ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
10: Ja, den er bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland. Og hun sier at klimaendringen på Svalbard er mer alvorlig enn noen sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene er veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
3: Christian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio og orienterte. I Etiopia øker frykten for en større krig i regionen. En ny opprørsallianse har erklært at den vil styrte regjeringen, samtidig som det pågår kamper på flere fronter. Flere naboland kan bli trukket inn, og særlig er det uro for hvilken rolle Eritrea vil spille. Samtidig gjør gamle konflikter og nye allianser situasjonen enda mer uoversiktlig. Forskere advarer om at krigen kan spre seg til flere land i regionen. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det er altså mange parter i det som av noen beskrives som en kruttønne av et område. Forklar hvor kompleks dette egentlig er.
11: Hvis vi først tar Etiopia, og bare Etiopia, så er det internt der veldig mange konfliktlinjer som har vært i mange, mange år. Etiopia er et land som er delt opp i ulike delstater, hvor det lenge har vært makt på delstatsnivå. Nå har de statsminister Abiy Ahmed som ønsker å sentrere denne makten. Det skaper mye støy internt. Hver delstat, eller flere av de største delstaterne, har hver sin hær, hver sin regjering, maktstrukturer, som nå da har alliert seg mot statsministeren. I tillegg så skjer dette i en region hvor det er allerede konflikter i flere land, og Etiopia har vært i konflikt med flere av disse landene, langvarig konflikt med Eritrea, men også en ganske fersk opplysning med Somalia, og har også hatt lang diplomatisk feide med naboland som Sudan og Egypt. Så her er det mange aktører som spiller inn, og dette skjer også i området rundt Rødehavet, hvor vi ser en eskalerende konflikt nå med Jemen på andre siden av Rødehavet, der den Iran-støttede gruppen med Houthiene er særs aktive rundt dette Mandab-stredet som det går mye oljetransport for Saudi-Arabia gjennom. Så denne oppsummeringen viser bare hvor komplekst dette er, og vi kunne ha fortsatt.
3: Jeg vil ikke berette kommer nå fra folk i Etiopia om det som nå skjer?
11: Ja, det mest påfellende er vel at det kommer veldig få beretninger. Akkurat som i Tigray-krigen som ble avsluttet for 4 år siden, så er det veldig lite informasjon som strømmer ut. Internett er ute i store deler av de områdene hvor vi vet det pågår krigshandlinger. TV-stasjonen i delstaten Tigray ble angrepet nå i helga. Men de historiene som har kommet ut, og de meldingene som har kommet ut, forteller om pågående kamper rundt de største byene i nordlige Etiopia, i regionene Tigray, Afar, Amhara. Disse regionene hvor herrene som tilhører disse regionene da har alliert seg mot regjeringsherren til statsminister Abiy Ahmed. Og regjeringen sa at de hadde drept flere hundre krigere fra noen av disse herrene i kamper før helga, og samtidig så beskylder også regjeringen og flere naboland for å støtte opp rundt disse som regjeringsherren i Etiopia kjemper imot. Så her går beskyldningene flere veier, men det er en situasjon hvor det er vanskelig å ha full oversikt på grunn av manglende infrastruktur akkurat nå.
3: Virker det mulig å unngå at dette i det hele tatt utarter?
11: Det finnes diplomatiske spor i for tidligere konflikter. Den afrikanske union har vært veldig aktive tidligere i å drive forhandlinger med partene. Det er diplomatiske kanaler, og en ser en vilje fra flere, både FN og afrikanske union akkurat nå, der en oppfordrer til samtaler. Men det ser mørkt ut, for de har jo spilt seg inn i en situasjon hvor de har veldig mye å tape på å trekke seg nå. Det er en retorikk som handler om å slå motstanderen. Denne alliansen som har alliert seg internt i Etiopia, sier de vil styrte statsminister Abiy Ahmed, og Etiopia er generelt ikke kjent for å gi seg. Det er et folk som ofte står på for å nå sine mål, og det gjelder også i væpnet konflikter.
3: I Kongo har tallet på bekreftede Ebola-smittede passert 8000. Det er det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker er døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten av Ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. I Sverige gir sosialdemokraterna opp forsøket på å danne regjering i denne omgang etter valget for 2 uker siden. Partileder Magdalena Andersson sa på en hasteinnkalt pressekonferanse i dag at i øyeblikket ikke finnes noen muligheter for henne å danne en regjering. Bakgrunnen er at Venstrepartiet valgte å støtte Moderaternas kandidat til leder av Riksdagen, eller talmann, i dag. Det sier Andersson.
12: Nej, men så här, jag har ju fört samtal med flera partier.
13: Jag har haft samtaler med flera partier och det handlar om det helhetliga bilden. Men så skedde det något då Vänsterpartiet gick samman med Moderaterna.
12: Ja, och då finns ju en ny konstellation.
13: Det har skapat en ny konstellation och då är det naturligt att någon av dem också får möjlighet att sondera möjligheterna för att danna regering.
3: Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
14: Det Andersson sier er at hun opplever at det ikke er et flertall for hennes side i politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som er Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det er talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen er for så vidt politisk nøytral, og talmannen har ikke stemmerett, den vil gå til en vararepresentant når talmannen er valgt. Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at de da ha en talmann fra Sosialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Så det er situasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
3: Ja, hvem kan da få dette oppdraget?
14: Ja, det er det store spørsmålet, men det Magdalena Andersson sier er at hun opplever at det nå har kommet en annen majoritet i Riksdagen, en majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det er de 4 borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som er etter valget. Det er altså Moderaterne, det høyre partiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna. De 4 borgerlige partiene har nå inngått et samarbeid med Venstrepartiet, leser da Andersson og tolker Andersson det som, og da er det de 5 partiene som eventuelt må finne ut om det er en av de som kan ta det oppdraget. Les her under at Ulf Kristersson må ta den første eller den neste runden med sonderinger om han har et regjeringsgrunnlag med disse 5 partiene. Alle vet jo at det er en usannsynlig regjeringssammensetning, altså at Venstrepartiet vil stemme for en regjering fra høyresiden. Men med dette så legger nå Andersson et dramatisk, kan man si, press på Venstrepartiet inn mot avstemningen om ny talmann. Hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Norlén når avstemningen er i løpet av dagen etter at Riksdagen har åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter sosialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden I svensk politikk. Men dette et lite politisk drama, det I hvert fall et politisk spill. Det handler kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
3: Ja, Ulf Kristersson, da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette I det uendelige?
14: I utgangspunktet så kan det det, det vil si nei, man har fire runder, altså man kan ha fire avstemninger om statsminister I Sverige. Hvis man I løpet av de fire avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, altså som ikke blir stemt ned, så skal det I utgangspunktet utlyses et ekstravalg, det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Socialdemokraterna Magdalena Andersson nå I morgentimene mandag, så dette her først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne I regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke en del av. Og det faller mange, særlig på høyresiden I Socialdemokraterna og I det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
3: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige. Norsk Lokomotivførerforbund varsler opptrapping av togstreiken. Forbundsleder Rolf Ringdal sier han ikke vil kommentere nøyaktig når det skjer, men varsler opptrapping I løpet av uken. Togstreiken fortsetter med full styrke til tross for at det har vært kontakt mellom partene I helgen. Lokomotivførerne opplyser at de I helgen har avvist et nytt tilbud fra Vy. I dag vil særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger rammes hardt. På denne linjen halvparten av avgangene innstilt. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet I Ski, det skriver VG. En kvinne I 40-årene har tidligere erkjent drap på moren og på broren sin I desember 2024. I september I år ble hun frikjent I Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinnen. Redaktørforeningen mener det grunnlag for å gi redaktør Hans Rustad I Ytre Høyre Medie dokument en formell advarsel. Rustad anklaget for flere presseetiske overtramp. Selv har han sagt at tradisjonelle medier legger lokk på saker. Rustad mener det rom for dialog etter redaktørforeningens beslutning og sier at han vil motsi påstandene mot ham. Nestleder Helge Nitterberg I redaktørforeningen vil ikke forskuttere at advarselen mot Rustad første steg mot en ekskludering.
15: Grunnlaget her at vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har I redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
16: Du sa at dere har kommet til en konklusjon om en mulig advarsel.
15: Ja, formelt sett så det sånn at før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar, en kontradiksjon på det brevet han har mottatt.

0: med Silva?
1: Nei, den jo ikke pen, det jo unødvendig.
0: Når får du svar på om Martin blir klar til neste gang?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det helt... Det, han får den behandlingen han skal, så får vi se.
0: Hva har han sagt til deg etter kampen?
1: Om skaden? Nei, men han, det vet han like lite som... Altså, det jo en ankel, et overtråkk, og så får vi se.
2: Klart om kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Allerede torsdag denne uken møter fotballherrene Wales. Varsler opptrapping av togstreiken. Norsk Lokomotivførerforbund har avvist forslag fra Vy i løpet av helgen. Norsk redaktørforening vurderer advarsel til dokumentredaktør Hans Rustad, blir dermed ikke kastet ut, i hvert fall ikke foreløpig, slik noen har bedt om. Minst 62 personer er døde på grunn av flom og kraftig regn i Uttar Pradesh i det nordlige India, det melder nyhetsbyrået AP. Myndighetene i delstaten opplyser at 46 mennesker er skadet og mer enn 1000 boliger er ødelagt i flommen. I Uttar Pradesh har det nå regnet kraftig i 3 døgn, men meteorologene sier nå at nedbørsmengdene skal minke utover dagen i dag.
3: Malene Laura Solheim blir NRKs nye Asia-korrespondent. 27-åringen snakker kinesisk flytende og har tidligere studert, jobbet og bodd i Kina. Solheim flytter til Beijing før jul og tar over etter Philip Lote, som avslutter sin andre korrespondentperiode i Beijing ved nyttår. DNB gjør som flere store norske banker og setter opp boliglånsrenten. Norges Bank hevet i forrige uke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Økningen av boliglånsrenten slår ikke ut før i slutten av november. Bankene er pålagt å varsle om endringer som er negative for kunden 2 måneder før de settes i verk. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland vil gi penger til unge under 30 år for å gifte seg. Ordningen skal gjelde alle ekteskap, uavhengig av trossamfunn og legning. Det sa Hovland i Politisk kvarter med Lilla Sølvesvik i morges. Hovland vil nå friste med en pengebonus på 50 000 kroner.
4: Det ene er at ekteskapet er den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Samtidig så vet vi at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene er samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd, og det er noe vi må ta på alvor og legge seg rette for at familier kan holde sammen.
5: Hvis man hopper på dette her, gifter seg og finner ut at nei, dette var en skikkelig dårlig idé, skal man betale tilbake de pengene?
4: Nei, tanken er at man fordeler summen utover 5 år. Så det er ikke sånn at man bare skal kunne gifte seg og skille seg og få 50 000 i lommen. Men det er et steg inn i debatten om familiepolitikk og lave fødselstall. Kommer masse annen familiepolitikk som skal gjøre det lettere å få så mange barn som man ønsker seg, men dette er et litt annerledes forslag.
5: Flere barn, det vil Henriette Kjursen Eriksen kanskje også ha, leder i Grønn Ungdom. I hvert fall mener du Norge bør få det, eller?
6: Ja, jeg mener at vi kan gjøre mye for å bedre fødselsraten i Norge, men akkurat dette forslaget sliter jeg med å ta seriøst, fordi det føyer seg inn i en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt i ordet for å avskaffe hatparagrafen, de vil avskaffe fedrekvoten i foreldrepermisjon, og mener det er sykt å sende barn i barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU er med på å skape amerikanske tilstander i norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget, så
5: amerikanske tilstander, hva betyr det?
6: Ja, altså, ideen, altså, bare selve ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som er en total avsporing fra hva debatten om fødselstall egentlig burde handle om. Det er jo ikke sånn at man må gifte seg før man får barn. Det er en utrolig gammeldags måte å tenke ekteskap og samliv på.
5: Da du ble valgt som leder for ett år siden, Ingrid Olina Hovland, så satt du her og argumenterte mot Valgerd Svarstad Haugland, og da var du veldig opptatt av at staten ikke skal blande seg inn i familielivet for mye, for eksempel om pappa-pæren. Går ikke du enda nærmere inn i familiesfæren nå, når staten skal blande seg inn i når de skal gifte seg?
4: Dette her handler rett og slett om hva oppvekstvilkår barna skal ha, når vi vet at det er dobbelt så høy sannsynlighet for at

0: barn som har foreldre som samboere, opplever samlivsbrudd, så det noe vi ikke bare kan stille oss likegyldige til.
1: Men hvis poenget at man skal få flere barn, så vet du jo at det går an å få barn uten å gifte seg også, som Kjorten og Eriksen var inne på.
0: Absolutt. Men når vi snakker om familien som, som grunnlag i samfunnet, som byggestein i samfunnet, så må vi ikke glemme ekteskapet som selve fundamentet i familien.
2: Men dette forslaget legger ut rett på at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg grunnleggende feil, og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg redd for at vi setter kvinners frihet tilbake i tid med sånne type forslag.
3: Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser målinger. I motsetning til i fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut i havet. Der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titalls meter om dagen. Det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang den største siden målingene startet i 2013. Kollega Christian Elster her i NRK, som vi hører tidligere, altså titalls meter om dagen, det høres voldsomt ut.
4: Ja, det mye. Altså en vanlig breer trekker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titalls meter i året, og her skjer det per dag. Altså det jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bortstavlig talt se breen smelte.
3: Og det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette en utvikling som går fort.
4: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut i havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare de siste årene så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
3: Hvorfor skjer da dette?
4: Altså, først og fremst, Svalbard det stedet i verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som trekker seg ut i havet, så smelter jo unnifra når den stadig varmere havet virker på dem.
3: Hvorfor isbreene og bevaringen av disse viktig?
4: Altså, på globalt nivå så isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da vil klimaendringen gått enda fortere. Og så det, hvis jeg kan ta en ting til, det kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer, var det som førte til, i hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen i Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og i Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
3: Det andre kjente, eller altså, vi får ta det kjente da, for de ukjente konsekvensene, de har vi ikke, men av denne smeltingen?
4: Altså, på Svalbard så det to ting som vi ser. Først helt lokalt, altså, det blir andre leveforhold i vannet utenfor, altså, når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon i vannet. Det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvonna, nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Rostdalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
3: Ok, en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
4: Ja, den bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland. Og hun sier at klimaendringen på Svalbard mer alvorlig enn noe sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
3: Christian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio og orienterte. I Etiopia øker frykten for en større krig i regionen. En ny opprørsallianse har erklært at den vil styrte regjeringen, samtidig som det pågår kamper på flere fronter. Flere naboland kan bli trukket inn, og særlig det uro for hvilken rolle Eritrea vil spille. Samtidig gjør gamle konflikter og nye allianser situasjonen enda mer uoversiktlig. Forskere advarer om at krigen kan spre seg til flere land i regionen. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det altså mange parter i det som av noen beskrives som en kruttønne av et område. Forklar hvor kompleks dette egentlig er.
5: Ja, hvis vi først tar Etiopia, og bare Etiopia, så er det internt der veldig mange konfliktlinjer som har vært i mange, mange år. Etiopia er et land som er delt opp i ulike delstater, hvor det lenge har vært makt på delstatsnivå. Nå har de statsminister Abiy Ahmed som ønsker å sentrere denne makten. Det skaper mye støy internt. Hver delstat, eller flere av de største delstaterne, har hver sin hær, hver sin regjering, maktstrukturer, som nå da har alliert seg mot statsministeren. I tillegg så skjer dette i en region hvor det er allerede konflikter i flere land, og Etiopia har vært i konflikt med flere av disse landene, langvarig konflikt med Eritrea, men også en ganske fersk opplysning med Somalia, og har også hatt lang diplomatisk feide med naboland som Sudan og Egypt. Så her er det mange aktører som spiller inn, og dette skjer også i området rundt Rødehavet, hvor vi ser en eskalerende konflikt nå med Jemen på andre siden av Rødehavet, der den Iran-støttede gruppen med Houthiene er særs aktive rundt dette Mandab-stredet som det går mye olje i transport til for Saudi-Arabia gjennom. Så denne oppsummeringen viser bare hvor komplekst dette er, og vi kunne ha fortsatt.
3: Jeg vil ikke berette kommer nå fra folk i Etiopia om det som nå skjer?
5: Ja, det mest påfellende er vel at det kommer veldig få beretninger. Akkurat som i Tigray-krigen som ble avsluttet for 4 år siden, så er det veldig lite informasjon som strømmer ut. Internett er ute i store deler av de områdene hvor vi vet det pågår krigshandlinger. TV-stasjonen i delstaten Tigray ble angrepet nå i helga. Men de historiene som har kommet ut, og de meldingene som har kommet ut, forteller om pågående kamper rundt de største byene i nordlige Etiopia, i regionene Tigray, Afar, Amhara. Disse regionene hvor herrene som tilhører disse regionene da har alliert seg mot regjeringsherren til statsminister Abiy Ahmed. Og regjeringen sa at de hadde drept flere hundre krigere fra noen av disse herrene i kamper før helga, og samtidig så beskylder også regjeringen flere naboland for å støtte opp rundt disse som regjeringsherren i Etiopia kjemper imot. Så her går beskyldningene flere veier, men det er en situasjon hvor det er vanskelig å ha full oversikt på grunn av manglende infrastruktur akkurat nå.
3: Virker det mulig å unngå at dette i det hele tatt utarter?
5: Det finnes diplomatiske spor fra tidligere konflikter. Den afrikanske union har vært veldig aktive tidligere i å drive forhandlinger med partene. Det er diplomatiske kanaler, og en ser en vilje fra flere, både FN og afrikansk union akkurat nå, der en oppfordrer til samtaler. Men det ser mørkt ut, for de har jo spilt seg inn i en situasjon hvor de har veldig mye å tape på å trekke seg nå. Det er en retorikk som handler om å slå motstanderen. Denne alliansen som har alliert seg internt i Etiopia, sier de vil styrte statsminister Abiy Ahmed, og Etiopia er generelt ikke kjent for å gi seg. Det er et folk som ofte står på for å nå sine mål, og det gjelder også i væpnet konflikter.
3: I Kongo har tallet på bekreftede Ebola-smittede passert 8000. Det er det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker er døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten av Ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. I Sverige gir sosialdemokratene opp forsøket på å danne regjering i denne omgang etter valget for 2 uker siden. Partileder Magdalena Andersson sa på en hasteinnkalt pressekonferanse i dag at i øyeblikket ikke finnes noen muligheter for henne å danne en regjering. Bakgrunnen er at Venstrepartiet valgte å støtte Moderaternas kandidat til leder av Riksdagen, eller talmann, i dag, det sier Andersson.
6: Jeg har hatt samtaler med flere partier, og det handler om det helhetlige bildet. Men så skjedde det noe da Venstrepartiet gikk sammen med Moderaterna. Det har skapt en ny konstellasjon, og da er det naturlig at noen av dem får sondere mulighetene for å danne regjering.
3: Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
7: Det Andersson sier er at hun opplever at det ikke er et flertall for hennes side i politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som er Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det er talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen er for så vidt politisk nøytral, og talmannen har ikke stemmerett, den vil gå til en vararepresentant når talmannen er valgt. Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at de å da ha en talmann fra Sosialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Så det er situasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
3: Ja, hvem kan da få dette oppdraget?
7: Ja, det er det store spørsmålet, men det Magdalena Andersson sier er at hun opplever at det nå har kommet en annen majoritet i Riksdagen, en majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det er de 4 borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som er etter valget. Det er altså Moderaterne, det Høyrepartiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna. De 4 borgerlige partiene har nå inngått et samarbeid med Venstrepartiet, leser da Andersson og tolker Andersson det som, og da er det de 5 partiene som eventuelt må finne ut om det er en av de som kan ta det oppdraget. Les her under at Ulf Kristersson må ta den første eller den neste runden med sonderinger om han har et regjeringsgrunnlag med disse 5 partiene. Alle vet jo at det er en usannsynlig regjeringssammensetning, altså at Venstrepartiet vil stemme for en regjering fra høyresiden. Men med dette så legger nå Andersson et dramatisk, kan man si, press på Venstrepartiet inn mot avstemningen om ny talmann. Hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Norlén når avstemningen er i løpet av dagen etter at Riksdagen har åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter Sosialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier, de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden i svensk politikk. Men dette er et lite politisk drama, det er i hvert fall et politisk spill. Det handler kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
3: Ja, Ulf Kristersson, da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette i det uendelige?
7: I utgangspunktet så kan det det, det vil si nei, man har 4 runder, altså man kan ha 4 avstemninger om statsminister i Sverige. Hvis man i løpet av de 4 avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, da, som det heter, altså som ikke blir stemt ned, så skal det i utgangspunktet utlyses et ekstravalg, det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det er litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Socialdemokraterna Magdalena Andersson nå I morgentimene mandag, så dette her først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne I regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke en del av. Og det faller mange, særlig på høyresiden I Socialdemokraterna og I det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
3: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige. Norsk Lokomotivførerforbund varsler opptrapping av togstreiken. Forbundsleder Rolf Ringdal sier han ikke vil kommentere nøyaktig når det skjer, men varsler opptrapping I løpet av uken. Togstreiken fortsetter med full styrke til tross for at det har vært kontakt mellom partene I helgen. Lokomotivførerne opplyser at de I helgen har avvist et nytt tilbud fra Vy. I dag vil særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger rammes hardt. På denne linjen halvparten av avgangene innstilt. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet I Ski, det skriver VG. En kvinne I 40-årene har tidligere erkjent drap på moren og på broren sin I desember 2024. I september I år ble hun frikjent I Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinnen.
8: Det usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp I Nasjonsligaen. Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet I går, etter at Real Madrid-spiller Bernardo Silva traff ham hardt med et spark på leggen. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager uvisst, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
9: Nei, det vet jeg ikke. Dagen etter alltid sånn. Den verste dagen, så det jo ingen som... Det ikke noe du vet I dag.
10: Hva synes du om den situasjonen med Silva?
9: Nei, den jo ikke pen. Det jo unødvendig.
10: Når får du svar på om Martin blir klar til neste gang?
9: Nei, det vet jeg ikke. Det helt... han får den behandlingen han skal ha, så får vi se.
10: Hva han sagt til deg etter kampen?
9: Om skaden? Nei, men det vet han like lite som... Altså det en ankel, et overtråkk, og så får vi se.
8: Minst 62 personer døde på grunn av flom og kraftig regn I Uttar Pradesh I det nordlige India, det melder nyhetsbyrået AP. Myndighetene I delstaten opplyser at 46 mennesker skadet, og mer enn 1000 boliger ødelagt I flommen. I Uttar Pradesh har det nå regnet kraftig I 3 døgn, men meteorologene sier nå at nedbørsmengdene skal minke utover dagen I dag.
3: Svalbards isbreer forsvinner I rekordfart, det viser målinger. I motsetning til I fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut I havet. Der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titalls meter om dagen. Det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang den største siden målingene startet I 2013. Kollega Christian Elster her I NRK, som vi hører tidligere, altså titalls meter om dagen, det høres voldsomt ut.
4: Ja, det mye. Altså en vanlig breer trekker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titalls meter I året, og her skjer det per dag. Altså det jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bokstavlig talt se breen smelte.
3: Og det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette en utvikling som går fort.
4: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut I havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare de siste årene så 10 av dem trukket seg helt opp på land.
3: Hvorfor skjer da dette?
4: Altså, først og fremst, Svalbard det sted I verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som trekker seg ut I havet, så smelter jo unnifra når den stadig varmere havet virker på dem.
3: Hvorfor isbreene og bevaringen av disse viktig?
4: Altså, på globalt nivå så isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden er avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så er isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da ville klimaendringen gått enda fortere. Og så er det, hvis jeg kan ta en ting til, kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer, var det som førte til, i hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen i Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og i Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
3: Er det andre kjente, eller altså, vi får ta de kjente da, for de ukjente konsekvensene, de har vi ikke, men av denne smeltingen?
4: Altså, på Svalbard så er det to ting som vi ser. Først er helt lokalt, altså, det blir andre leveforhold i vannet utenfor, altså, når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon i vannet, det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så er det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvannet, er nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Jostdalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
3: Ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
4: Ja, den er bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland. Og hun sier at klimaendringen på Svalbard er mer alvorlig enn noe sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene er veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
3: Kristian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio orienterte. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland vil gi penger til unge under 30 år for å gifte seg. Ordningen skal gjelde alle ekteskap, uavhengig av trossamfunn og legning. Det sa Hovland i Politisk kvarter med Lilla Sølvesvik i morges. Hovland vil nå friste med en pengebonus på 50 000 kroner.
0: Det ene er at ekteskapet er den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Samtidig så vet vi at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene er samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd, og det er noe vi må ta på alvor og legge til rette for at familier kan holde sammen.
1: Hvis man hopper på dette her, gifte seg og finne ut at nei, dette var en skikkelig dårlig idé, skal man betale tilbake igjen de pengene?
0: Nei, tanken er at man fordeler summen utover 5 år. Så det er ikke sånn at man bare skal kunne gifte seg og skille seg og få 50 000 i lommen. Men det er et steg inn i debatten om familiepolitikk og lave fødselstall. Kommer masse annen familiepolitikk som skal gjøre det lettere å få så mange barn som man ønsker seg, men dette er et litt annerledes forslag.
1: Flere barn, det vil Henriette Sjursen Eriksen kanskje også ha, leder i Grønn Ungdom. I hvert fall mener du Norge bør få det, eller?
2: Ja, jeg mener at vi kan gjøre mye for å bedre fødselsraten i Norge, men akkurat dette forslaget sliter jeg med å ta seriøst, fordi det føyer seg inn i en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt i ordet for å avskaffe hatparagrafen, de vil avskaffe fedrekvoten i foreldrepermisjon, og mener det er sykt å sende barn i barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU er med på å skape amerikanske tilstander i norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget, så
1: amerikanske vil jeg si, tilstander, hva betyr det?
2: Ja, altså, ideen, altså, bare selve ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som er en total avsporing fra hva debatten om fødselssal egentlig burde handle om. Det er jo ikke sånn at man må gifte seg før man får barn. Det er en utrolig gammeldags måte å tenke ekteskap og samliv på.
1: Da du ble valgt som leder for ett år siden, Ingrid Olina Hovland, så satt du her og argumenterte mot Valia Svarstad Haugland, og da var du veldig opptatt av at staten ikke skal blande seg inn i familielivet for mye, for eksempel om pappa-pær. Går ikke du enda nærmere inn i familiesfæren nå, når staten skal blande seg inn når de skal gifte seg?
0: Dette her handler rett og slett om hva oppvekstvilkår barna skal ha. Når vi vet at det dobbelt så høy sannsynlighet for at barn som har foreldre som samboere opplever samlivsbrudd, så er det noe vi ikke bare kan stille oss likegyldige til.
1: Men hvis poenget er at man skal få flere barn, så vet du jo at det går an å få barn uten å gifte seg også, som Kjorten og Eriksen var inne på.
0: Men når vi snakker om familien som grunnlag i samfunnet, som byggestein i samfunnet, så må vi ikke glemme ekteskapet som er selve fundamentet i familien.
2: Men dette forslaget legger jo til rette for at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg er grunnleggende feil. Og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg er redd for at vi setter kvinners frihet tilbake i tid med sånne type forslag.

0: De rødgrønne i Sverige gir opp å danne regjering. Nå skal Moderaternas Andreas Norlén peke på hvem som skal prøve igjen. Varsler opptrapping av togstreiken. Norsk Lokomotivførerforbund avviste forslag fra Vy i helgen. Norsk redaktørforening vurderer advarsel til dokumentredaktør Hans Rustad. Styret sier de har gått så langt det var mulig å gå på dette tidspunktet. Uklart om kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Torsdag møter fotballherrene Wales. Dette er NRK Nyheter klokken 14 med Ida Creed i studio. Selv om de rødgrønne vant valget, fortsetter Moderaternas Andreas Norlén som talmann eller president i den svenske riksdagen. Gjenvalget skjer etter at Venstrepartiet, som tilhører rødgrønn blokk, signaliserte at de ville støtte Norlén. Tidligere i dag kunngjorde Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun gir opp forsøket på å danne regjering i Sverige. Og nå blir det altså Norléns jobb å peke på hvem som skal overta oppdraget.
1: Malene Laura Solheim blir NRKs nye Asia-korrespondent. 27-åringen snakker kinesisk flytende og har tidligere studert, jobbet og bodd i Kina. Solheim flytter til Beijing før jul og tar over etter Philip Lote, som avslutter sin andre korrespondentperiode i Beijing ved nyttår. I Etiopia øker frykten for en større krig i regionen. En ny opprørsallianse har erklært at den vil styrte regjeringen, samtidig som det pågår kamper på flere fronter. Flere naboland kan bli trukket inn, og særlig er det uro for hvilken rolle Eritrea vil spille. Samtidig gjør gamle konflikter og nye allianser situasjonen enda mer uoversiktlig. Forskere advarer om at krigen kan spre seg til flere land i regionen. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det er altså mange parter i det som av noen beskrives som en kruttønne av et område. Forklar hvor kompleks dette egentlig er.
2: Ja, hvis vi først tar Etiopia, og bare Etiopia, så er det internt der veldig mange konfliktlinjer som har vært i mange, mange år. Etiopia er et land som er delt opp i ulike delstater, hvor det lenge har vært makt på delstatsnivå. Nå har de statsminister Abiy Ahmed som ønsker å sentrere denne makten. Det skaper mye støy internt. Hver delstat, eller flere av de største delstaterne, har hver sin hær, hver sin regjering, maktstrukturer, som nå da har alliert seg mot statsministeren. I tillegg så skjer dette i en region hvor det er allerede konflikter i flere land, og Etiopia har vært i konflikt med flere av disse landene, langvarig konflikt med Eritrea, men også en ganske fersk opplysning med Somalia, og har også hatt lang diplomatisk feide med naboland som Sudan og Egypt. Så her er det mange aktører som spiller inn, og dette skjer også i området rundt Rødehavet, hvor vi ser en eskalerende konflikt nå med Jemen på andre siden av Rødehavet, der den Iran-støttede gruppen med Houthiene er særs aktive rundt dette Mandab-stredet som det går mye oljetransport til for Saudi-Arabia gjennom. Så denne oppsummeringen viser bare hvor komplekst dette er, og vi kunne ha fortsatt.
1: Jeg vil ikke berette kommer nå fra folk i Etiopia om det som nå skjer.
2: Ja, det mest påfellende er vel at det kommer veldig få beretninger. Akkurat som i Tigray-krigen som ble avsluttet for 4 år siden, så er det veldig lite informasjon som strømmer ut. Internett er ute i store deler av de områdene hvor vi vet det pågår krigshandlinger. TV-stasjonen i delstaten Tigray ble angrepet nå i helga. Men de historiene som har kommet ut og de meldingene som har kommet ut forteller om pågående kamper rundt de største byene i nordlige det Etiopia i regionene Tigray, Afar, Amhara. Disse regionene hvor herrene som tilhører disse regionene da har alliert seg mot regjeringsherren til statsminister Abiy Ahmed. Og regjeringen sa at de hadde drept flere hundre krigere fra noen av disse herrene i kamper før helga. Og samtidig så beskylder også regjeringen flere naboland for å støtte opp rundt disse som regjeringsherren i Etiopia kjemper imot. Her går beskyldningene flere veier, men det er en situasjon hvor det er vanskelig å ha full oversikt på grunn av manglende infrastruktur akkurat nå.
1: Virker det mulig å unngå at dette i det hele tatt utarter?
2: Det finnes diplomatiske spor i for tidligere konflikter. Den afrikanske union har vært veldig aktive tidligere i å drive forhandlinger med partene. Det er diplomatiske kanaler, og en ser en vilje fra flere, både FN og afrikansk union akkurat nå, der en oppfordrer til samtaler. Men det ser mørkt ut, for de har jo spilt seg inn i en situasjon hvor de har veldig mye å tape på å trekke seg nå. Det er en retorikk som handler om å slå motstanderen. Denne alliansen som har alliert seg internt i Etiopia, sier de vil styrte statsminister Abiy Ahmed, og Etiopia er generelt ikke kjent for å gi seg. Det er et folk som ofte står på for å nå sine mål, og det gjelder også i væpnet konflikter.
1: I Kongo har tallet på bekreftede Ebola-smittede passert 8000. Det er det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker er døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten av Ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise.
0: Det er usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet i går, etter at Real Madrid-spiller Bernardo Silva traff ham hardt med et spark på leggen. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager er uvisst, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Nei, det vet jeg ikke. Dagen etter er alltid sånn den verste dagen, så det er det ingen som... Det er ikke noe du vet i dag.
4: Hva synes du om den situasjonen med Silva?
3: Nei, den er jo ikke pen. Det er unødvendig.
4: Når får du svar på om Martin blir klar til neste gang?
3: Nei, det vet jeg ikke. Det er helt... Han får den behandlingen han skal, så får vi se.
4: Hva har han sagt til deg etter kampen?
3: Om skaden? Nei, men det vet han like lite som... Altså, det er jo en ankel, et overtråkk, og så får vi se.
0: Selv om de rødgrønne vant valget, fortsetter Moderaternas Andreas Norlén som talmann eller president i den svenske riksdagen. Gjenvalget skjer etter at Venstrepartiet, som tilhører rødgrønn blokk, signaliserte at de ville støtte Norlén. Tidligere i dag kunngjorde Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun gir opp forsøket på å danne regjering i Sverige. Og nå blir det altså Norléns jobb å peke på hvem som skal overta oppdraget.
1: Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
5: Det Andersson sier er at hun opplever at det ikke er et flertall for hennes side i politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som er Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det er talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen er for så vidt politisk nøytral, og talmannen har ikke stemmerett, den vil gå til en vararepresentant når talmannen er valgt. Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at de å da ha en talmann fra Sosialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Så det situasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
1: Ja, hvem kan da få dette oppdraget?
5: Ja, det det store spørsmålet, men det Magdalena Andersson sier at hun opplever at det nå har kommet en annen majoritet i Riksdagen, en majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det de fire borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som etter valget. Det altså Moderaterne, det høyre partiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna. De fire borgerlige partiene har nå inngått et samarbeid med Venstrepartiet, leser da Andersson og tolker Andersson det som, og da det de fem partiene som eventuelt må finne ut om det en av de som kan ta det oppdraget. Les her under at Ulf Kristersson må ta den første eller den neste runden med sonderinger om han har et regjeringsgrunnlag med disse fem partiene. Alle vet jo at det en usannsynlig regjeringssammensetning, altså at Venstrepartiet vil stemme for en regjering fra høyresiden. Men med dette så legger nå Andersson et dramatisk, kan man si, press på Venstrepartiet inn mot avstemningen om ny talmann. Hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Norlén når avstemningen i løpet av dagen etter at Riksdagen har åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter Sosialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier, de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden i svensk politikk. Men dette et lite politisk drama. Det i hvert fall et politisk spill. Det handler kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
1: Ja, Ulf Kristersson, da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette i det uendelige?
5: I utgangspunktet så kan det. Det vil si nei, man har fire runder, altså man kan ha fire avstemninger om statsminister i Sverige. Hvis man i løpet av de fire avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, som ikke blir stemt ned, så skal det i utgangspunktet utlyses et ekstravalg. Det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson nå i morgentimene mandag, så dette først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne i regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke en del av. Og det faller mange, særlig på høyresiden i Sosialdemokraterna og i det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
1: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige. Norsk Lokomotivførerforbund varsler opptrapping av togstreiken. Forbundsleder Rolf Ringdal sier han ikke vil kommentere nøyaktig når det skjer, men varsler opptrapping i løpet av uken. Togstreiken fortsetter med full styrke til tross for at det har vært kontakt mellom partene i helgen. Lokomotivførerne opplyser at de i helgen har avvist et nytt tilbud fra Vy. I dag vil særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger rammes hardt. På denne linjen halvparten av avgangene innstilt. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet i Ski, det skriver VG. En kvinne i 40-årene har tidligere erkjent drap på moren og på broren sin i desember 2024. I september i år ble hun frikjent i Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinnen. Redaktørforeningen mener det grunnlag for å gi redaktør Hans Rustad i Ytre Høyre Medie Dokument en formell advarsel. Rustad anklaget for flere presseetiske overtramp. Selv har han sagt at tradisjonelle medier legger lokk på saker. Rustad mener det rom for dialog etter redaktørforeningens beslutning og sier at han vil motsi påstandene mot ham. Nestleder Helge Nitterberg i redaktørforeningen vil ikke forskuttere at advarselen mot Rustad første steg mot en ekskludering.
2: Grunnlaget her at vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
6: Du sa at dere har kommet til en konklusjon om en mulig advarsel.
2: Ja, formelt sett så det sånn at før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar, en kontradiksjon på det brevet han har mottatt i dag. Og før det kan skje, så vil vi jo selvfølgelig høre hans svar og ta det med oss inn i den videre behandlingen.
1: DNB gjør som flere store norske banker og setter opp boliglånsrenten. Norges Bank hevet i forrige uke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Økningen av boliglånsrenten slår ikke ut før i slutten av november. Bankene pålagt å varsle om endringer som negative for kunden 2 måneder før de settes i verk. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser målinger. I motsetning til i fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut i havet. Der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titalls meter om dagen. Det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang den største siden målingene startet i 2013. Kollega Christian Elster her i NRK, som vi hører tidligere, titalls meter om dagen, det høres voldsomt ut.
7: Ja, det mye. Altså, en vanlig breer trekker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titalls meter i året, og her skjer det per dag. Altså, det jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bortstavlig talt se breen smelte.
1: Det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette en utvikling som går fort.
7: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut i havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare de siste årene så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
1: Hvorfor skjer da dette?
7: Altså, først og fremst, Svalbard det stedet i verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som trekker seg ut i havet, så smelter jo unnifra når den stadig varmere havet virker på dem.
1: Hvorfor isbreene og bevaringen av disse viktig?
7: Altså, på globalt nivå så isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da vil klimaendringen gått enda fortere. Og så det, hvis jeg kan ta en ting til, det kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer, var det som førte til, i hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen i Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og i Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
1: Det andre kjente, eller altså, vi får ta det kjente da, for de ukjente konsekvensene, de har vi ikke, men av denne smeltingen?
7: Altså, på Svalbard så det to ting som vi ser. Først helt lokalt, altså, det blir andre leveforhold i vannet utenfor, altså, når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon i vannet. Det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvannet, nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Jostdalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
1: Ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
7: Ja, den bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland. Og hun sier at klimaendringen på Svalbard er mer alvorlig enn noen sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene er veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
1: Kristian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio orienterte. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland vil gi penger til unge under 30 år for å gifte seg. Ordningen skal gjelde alle ekteskap, uavhengig av trossamfunn og legning. Det så Hovland i Politisk kvarter med Lilla Sølvesvik i morges. Hovland vil nå friste med en pengebonus på 50 000 kroner.
8: Det ene er at ekteskapet er den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Samtidig så vet vi at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene er samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd, og det er noe vi må ta på alvor og legge seg rette for at familier kan holde sammen.
9: Hvis man hopper på dette her, gifter seg og finner ut at nei, dette var en skikkelig dårlig idé, skal man betale tilbake de pengene?
8: Nei, tanken er at man fordeler summen utover 5 år. Så det er ikke sånn at man bare skal kunne gifte seg og skille seg og få 50 000 i lommen. Men det er et steg inn i debatten om familiepolitikk og lave fødselstall. Kommer masse annen familiepolitikk som skal gjøre det lettere å få så mange barn som man ønsker seg, men dette er et litt annerledes forslag.
9: Flere barn, det vil Henriette Kjursen Eriksen kanskje også ha, leder i Grønn Ungdom. I hvert fall mener du Norge bør få det, eller?
10: Ja, jeg mener at vi kan gjøre mye for å bedre fødselsraten i Norge, men akkurat dette forslaget sliter jeg med å ta seriøst, fordi det føyer seg inn i en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt i ordet for å avskaffe hatparagrafen, de vil avskaffe fedrekvoten i foreldrepermisjon, og mener det er sykt å sende barn i barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU er med på å skape amerikanske tilstander i norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget, så
9: amerikanske vil jeg si tilstander, hva betyr det?
10: Ja, altså, ideen, altså, bare selve ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som er en total avsporing fra hva debatten om fødselstall egentlig burde handle om. Det er jo ikke sånn at man må gifte seg før man får barn. Det er en utrolig gammeldags måte å tenke ekteskap og samliv på.
9: Da du ble valgt som leder for ett år siden, Ingrid Olina Hovland, så satt du her og argumenterte mot Valja Svarstad Haugland, og da var du veldig opptatt av at staten ikke skal blande seg inn i familielivet for mye, for eksempel om pappa-perm. Går ikke du enda nærmere inn i familiesfæren nå, når staten skal blande seg inn i når de skal gifte seg?
8: Dette her handler rett og slett om hva oppvekstvilkår barna skal ha. Når vi vet at det er dobbelt så høy sannsynlighet for at barn som har foreldre som er samboere opplever samlivsbrudd, så er det noe vi ikke bare kan stille oss likegyldige til.
9: Men hvis poenget er at man skal få flere barn, så vet du jo at det går an å få barn uten å gifte seg også, som Kjorten og Eriksen var inne på.
8: Absolutt. Men når vi snakker om familien som grunnlag i samfunnet, som byggestein i samfunnet, så må vi ikke glemme ekteskapet som er selve fundamentet i familien.
10: Men dette forslaget legger ut rett for at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg er grunnleggende feil. Og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg er redd for at vi setter kvinners frihet tilbake i tid med sånne type forslag.
1: Malene Laura Solheim blir NRKs nye Asia-korrespondent. 27-åringen snakker kinesisk flytende og har tidligere studert, jobbet og bodd i Kina. Solheim flytter til Beijing før jul og tar over etter Philip Lote, som avslutter sin andre korrespondentperiode i Beijing ved nyttår.
0: Minst 62 personer er døde på grunn av flom og kraftig regn i Uttar Pradesh i det nordlige India, det melder nyhetsbyrået AP. Myndighetene i delstaten opplyser at 46 mennesker er skadet og mer enn 1000 boliger er ødelagt i flommen. I Uttar Pradesh har det nå regnet kraftig i 3 døgn, men meteorologene sier nå at nedbørsmengdene skal minke utover dagen i dag.
1: I Etiopia øker frykten for en større krig i regionen. En ny opprørsallianse har erklært at den vil styrte regjeringen, samtidig som det pågår kamper på flere fronter. Flere naboland kan bli trukket inn, og særlig det uro for hvilken rolle Eritrea vil spille. Samtidig gjør gamle konflikter og nye allianser situasjonen enda mer uoversiktlig. Forskere advarer om at krigen kan spre seg til flere land i regionen. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det altså mange parter i det som av noen beskrives som en kruttønne av et område. Forklar hvor komplekst dette egentlig er.
2: Ja, hvis vi først tar Etiopia, og bare Etiopia, så er det internt der veldig mange konfliktlinjer som har vært i mange, mange år. Etiopia er et land som er delt opp i ulike delstater, hvor det lenge har vært makt på delstatsnivå. Nå har de statsminister Abiy Ahmed som ønsker å sentrere denne makten. Det skaper mye støy internt. Hver delstat, eller flere av de største delstaterne, har hver sin hær, hver sin regjering, maktstrukturer, som nå da har alliert seg mot statsministeren. I tillegg så skjer dette i en region hvor det er allerede konflikter i flere land, og Etiopia har vært i konflikt med flere av disse landene, langvarig konflikt med Eritrea, men også en ganske fersk opplysning med Somalia, og har også hatt lang diplomatisk feide med naboland som Sudan og Egypt. Så her er det mange aktører som spiller inn, og dette skjer også i området rundt Rødehavet, hvor vi ser en eskalerende konflikt nå med Jemen på andre siden av Rødehavet, der den Iran-støttede gruppa med Houthiene er særs aktive rundt dette Mandab-stredet som det går mye oljetransport for Saudi-Arabia gjennom. Så denne oppsummeringen viser bare hvor komplekst dette er, og vi kunne ha fortsatt.
1: Jeg vil ikke berette kommer nå fra folk i Etiopia om det som nå skjer?
2: Ja, det mest påfølgende er vel at det kommer veldig få beretninger. Akkurat som i Tigray-krigen som ble avsluttet for 4 år siden, så er det veldig lite informasjon som strømmer ut. Internett er ute i store deler av de områdene hvor vi vet det pågår krigshandlinger. TV-stasjonen i delstaten Tigray ble angrepet nå i helga. Men de historiene som har kommet ut, og de meldingene som har kommet ut, forteller om pågående kamper rundt de største byene i nordlige Etiopia, i regionene Tigray, Afar, Amhara. Disse regionene hvor herrene som tilhører disse regionene da har alliert seg mot regjeringsherren til statsminister Abiy Ahmed. Og regjeringen sa at de hadde drept flere hundre krigere fra noen av disse herrene i kamper før helga, og samtidig så beskylder også regjeringen og flere naboland for å støtte opp rundt disse som regjeringsherren i Etiopia kjemper imot. Her går beskyldningene flere veier, men det er en situasjon hvor det er vanskelig å ha full oversikt på grunn av manglende infrastruktur akkurat nå.
1: Virker det mulig å unngå at dette i det hele tatt utarter?
2: Det finnes diplomatiske spor for tidligere konflikter. Den afrikanske union har vært veldig aktive tidligere i å drive forhandlinger med partene. Det er diplomatiske kanaler, og en ser en vilje fra flere, både FN og afrikansk union akkurat nå, der en oppfordrer til samtaler. Men det ser mørkt ut, for de har jo spilt seg inn i en situasjon hvor de har veldig mye å tape på å trekke seg nå. Det er en retorikk som handler om å slå motstanderen. Denne alliansen som har alliert seg internt i Etiopia, sier de vil styrte statsminister Abiy Ahmed, og Etiopia er generelt ikke kjent for å gi seg. Det er et folk som ofte står på for å nå sine mål, og det gjelder også i væpnet konflikter.
1: I Kongo har tallet på bekreftede Ebola-smittede passert 8000. Det er det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker er døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling. mot denne varianten av Ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise.
0: Det er usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet i går, etter at Real Madrid-spiller Bernardo Silva traff ham hardt med et spark på leggen. Om han rekker Wales-kampen om tre dager er uvisst, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Nei, det vet jeg ikke. Dagen etter er alltid sånn. Den verste dagen, så det det ingen som... Det ikke noe du vet i dag.
4: Hva synes du om den situasjonen med Silva?
3: Nei, den jo ikke pen, det unødvendig.
4: Når får du svar på om Martin blir klar til neste gang?
3: Nei, det vet jeg ikke. Det helt... Det, han får den behandlingen han skal, så får vi se.
4: Hva har han sagt til deg etter kampen?
3: Om skaden? Nei, men han, det vet han like lite som...

0: nasjonsligaen. Torsdag møter fotballherrene Wales. Selv om de rødgrønne vant valget, fortsetter Moderaternas Andreas Norlén som talmann eller president i den svenske riksdagen. Gjenvalget skjer etter at Venstrepartiet, som tilhører rødgrønn blokk, signaliserte at de ville støtte Norlén. Tidligere i dag kunngjorde Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun gir opp forsøket på å danne regjering i Sverige. Og nå blir det altså Norléns jobb å peke på hvem som skal overta oppdraget.
1: Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
2: Det Andersson sier er at hun opplever at det ikke er et flertall for hennes side i politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som er Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det er talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen er for så vidt politisk nøytral, og talmannen har ikke stemmerett, den vil gå til en vararepresentant når talmannen er valgt. Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at de å da ha en talmann fra Sosialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Så det er situasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
1: Hvem kan da få dette oppdraget?
2: Ja, det er det store spørsmålet, men det Magdalena Andersson sier er at hun opplever at det nå har kommet en annen majoritet i riksdagen, en majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det er de fire borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som er etter valget. Det er altså Moderaterne, det høyrepartiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna. De fire borgerlige partiene har nå inngått et samarbeid med Venstrepartiet, leser da Andersson og tolker Andersson det som, og da er det de fem partiene som eventuelt må finne ut om det er en av de som kan ta det oppdraget. Les her under at Ulf Kristersson må ta den første eller den neste runden med sonderinger om han har et regjeringsgrunnlag med disse fem partiene. Alle vet jo at det er en usannsynlig regjeringssammensetning, altså at Venstrepartiet vil stemme for en regjering fra høyresiden. Men med dette så legger nå Andersson et dramatisk, kan man si, press på Venstrepartiet inn mot avstemningen om ny talmann. Hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Norlén når avstemningen er i løpet av dagen etter at riksdagen har åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter Sosialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier, de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden i svensk politikk. Men dette er et lite politisk drama, det er i hvert fall et politisk spill. Det handler kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
1: Ja, Ulf Kristersson, da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette i det uendelige?
2: I utgangspunktet så kan det det, det vil si nei, man har fire runder, altså man kan ha fire avstemninger om statsminister i Sverige. Hvis man i løpet av de fire avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, altså som ikke blir stemt ned, så skal det i utgangspunktet utlyses et ekstravalg, det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det er litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson nå i morgentimene mandag, så er dette her først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo er avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne i regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke er en del av. Og det faller mange særlig på.

0: høyresiden i Sosialdemokraterna og i det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
1: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige. Norsk Lokomotivførerforbund varsler opptrapping av togstreiken. Forbundsleder Rolf Ringdal sier han ikke vil kommentere nøyaktig når det skjer, men varsler opptrapping i løpet av uken. Togstreiken fortsetter med full styrke til tross for at det har vært kontakt mellom partene i helgen. Lokomotivførerne opplyser at de i helgen har avvist et nytt tilbud fra Vy. I dag vil særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger rammes hardt. På denne linjen er halvparten av avgangene innstilt. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet i Ski, det skriver VG. En kvinne i 40-årene har tidligere erkjent drap på moren og på broren sin i desember 2024. I september i år ble hun frikjent i Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinnen. Redaktørforeningen mener det er grunnlag for å gi redaktør Hans Rustad i Ytre Høyre Medie Dokument en formell advarsel. Rustad er anklaget for flere presseetiske overtramp. Selv har han sagt at tradisjonelle medier legger lokk på saker. Rustad mener det er rom for dialog etter redaktørforeningens beslutning og sier at han vil motsi påstandene mot ham. Nestleder Helge Nitterberg i redaktørforeningen vil ikke forskuttere at advarselen mot Rustad er første steg mot en ekskludering.
2: Grunnlaget her er at vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
3: Du sa at dere har kommet til en konklusjon om en mulig advarsel.
2: Ja, formelt sett så er det sånn at før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar, en kontradiksjon på det brevet han har mottatt i dag. Og før det kan skje, så vil vi jo selvfølgelig høre hans svar og ta det med oss inn i den videre behandlingen.
1: DNB gjør som flere store norske banker og setter opp boliglånsrenten. Norges Bank hevet i forrige uke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Økningen av boliglånsrenten slår ikke ut før i slutten av november. Bankene er pålagt å varsle om endringer som er negative for kunden 2 måneder før de settes i verk. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser målinger. I motsetning til i fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut i havet. Der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titalls meter om dagen. Det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang er den største siden målingene startet i 2013. Kollega Christian Elster her i NRK, som vi hører tidligere, altså titalls meter om dagen, det høres voldsomt ut.
4: Ja, det er mye. Altså en vanlig breer trekker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titalls meter i året, og her skjer det per dag. Altså det er jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bokstavelig talt se breen smelte.
1: Og det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette er en utvikling som går fort.
4: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut i havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare det siste året så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
1: Hvorfor skjer da dette?
4: Altså, først og fremst, Svalbard er det sted i verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene er det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som trekker seg ut i havet, så smelter jo underfra når den stadig varmere havet virker på dem.
1: Hvorfor er isbreene og bevaringen av disse viktig?
4: Altså, på globalt nivå så er isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så er flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden er avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da vil klimaendringen gått enda fortere. Og så er det, hvis jeg kan ta en ting til, det er, kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer, var det som førte til, i hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen i Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og i Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
1: Er det andre kjente, eller altså, vi får ta de kjente, da, for de ukjente konsekvensene, de har vi ikke, men av denne smeltingen?
4: Altså, på Svalbard så er det to ting som vi ser. Først er helt lokalt, altså, det blir andre leveforhold i vannet utenfor, altså, når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon i vannet, det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så er det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvonna, er nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Jostdalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
1: Ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
4: Ja, den er bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland. Og hun sier at klimaendringen på Svalbard er mer alvorlig enn noe sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene er veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
1: Christian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio og orienterte. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland vil gi penger til unge under 30 år for å gifte seg. Ordningen skal gjelde alle ekteskap, uavhengig av trossamfunn og legning. Det sa Hovland i Politisk kvarter med Lilla Sølvesvik i morges. Hovland vil nå friste med en pengebonus på 50 000 kroner.
5: Det ene er at ekteskapet er den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Samtidig så vet vi at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene er samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd, og det er noe vi må ta på alvor og legge til rette for at familier kan holde sammen.
6: Hvis man hopper på dette her, gifte seg og finne ut at nei, dette var en skikkelig dårlig idé, skal man betale tilbake de pengene?
5: Nei, tanken er at man fordeler summen utover 5 år. Så det er ikke sånn at man bare skal kunne gifte seg og skille seg og få 50 000 i lommen. Men det er et steg inn i debatten om familiepolitikk og lave fødselstall. Det kommer masse annen familiepolitikk som skal gjøre det lettere å få så mange barn som man ønsker seg, men dette er et litt annerledes forslag.
6: Flere barn, det vil Henriette Sjursen Eriksen kanskje også ha, leder i Grønn Ungdom. I hvert fall mener du Norge bør få det, eller?
7: Ja, jeg mener at vi kan gjøre mye for å bedre fødselsraten i Norge, men akkurat dette forslaget sliter jeg med å ta seriøst, fordi det føyer seg inn i en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt i ordet for å avskaffe hatparagrafen, de vil avskaffe fedrekvoten i foreldrepermisjon, og mener det er sykt å sende barn i barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU er med på å skape amerikanske tilstander i norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget, så
6: amerikanske vil jeg si at, tilstander, hva
7: ja,
6: betyr det?
7: Altså, ideen, altså, bare selve ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som er en total avsporing fra hva debatten om fødselstall egentlig burde handle om. Det er jo ikke sånn at man må gifte seg før man får barn. Det er en utrolig gammeldags måte å tenke ekteskap og samliv på.
6: Da du ble valgt som leder for ett år siden, Ingrid Olina Hovland, så satt du her og argumenterte mot Valia Svarstad Haugland. Og da var du veldig opptatt av at staten ikke skal blande seg inn i familielivet for mye, for eksempel om pappa-pær. Går ikke du enda nærmere inn i familiesfæren nå når staten skal blande seg inn i når de skal gifte seg?
5: Dette her handler rett og slett om hva oppvekstvilkår barna skal ha. Når vi vet at det er dobbelt så høy sannsynlighet for at barn som har foreldre som er samboere opplever samlivsbrudd, så er det noe vi ikke bare kan stille oss likegyldige til.
6: Men hvis poenget er at man skal få flere barn, så vet du jo at det går an å få barn uten å gifte seg også, som Kjorten og Eriksen var inne på.
5: Absolutt. Men når vi snakker om familien som grunnlag i samfunnet, som byggestein i samfunnet, så må vi ikke glemme ekteskapet som er selve fundamentet dette i familien.
7: Men dette forslaget legger jo til rette for at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg grunnleggende feil. Og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg redd for at vi setter kvinners frihet tilbake i tid med sånne type forslag.
8: Minst 62 personer døde på grunn av flom og kraftig regn i Uttar Pradesh i det nordlige India, det melder nyhetsbyrået AP. Myndighetene i delstaten opplyser at 46 mennesker skadet og mer enn 1000 boliger ødelagt i flommen. I Uttar Pradesh har det nå regnet kraftig i 3 døgn, men meteorologene sier nå at nedbørsmengdene skal minke utover dagen i dag.
1: I Etiopia øker frykten for en større krig i regionen. En ny opprørsallianse har erklært at den vil styrte regjeringen, samtidig som det pågår kamper på flere fronter. Flere naboland kan bli trukket inn, og særlig det uro for hvilken rolle Eritrea vil spille. Samtidig gjør gamle konflikter og nye allianser situasjonen enda mer uoversiktlig. Forskere advarer om at krigen kan spre seg til flere land i regionen. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det altså mange parter i det som av noen beskrives som en kruttønne av et område. Forklar hvor kompleks dette egentlig er.
9: Hvis vi først tar Etiopia, og bare Etiopia, så er det internt der veldig mange konfliktlinjer som har vært i mange, mange år. Etiopia er et land som er delt opp i ulike delstater, hvor det lenge har vært makt på delstatsnivå. Nå har de statsminister Abiy Ahmed som ønsker å sentrere denne makten. Det skaper mye støy internt. Hver delstat, eller flere av de største delstaterne, har hver sin hær, hver sin regjering, maktstrukturer, som nå da har alliert seg mot statsministeren. I tillegg så skjer dette i en region hvor det allerede konflikter i flere land, og Etiopia har vært i konflikt med flere av disse landene, langvarig konflikt med Eritrea, men også en ganske fersk opplysning med Somalia, og har også hatt lang diplomatisk feide med naboland som Sudan og Egypt. Så her det mange aktører som spiller inn, og dette skjer også i området rundt Rødehavet, hvor vi ser en eskalerende konflikt nå med Jemen på andre siden av Rødehavet, der den Iran-støttede gruppen med Houthiene er særs aktive rundt dette Mandab-stredet som det går mye oljetransport til for Saudi-Arabia gjennom. Så denne oppsummeringen viser bare hvor komplekst dette er, og vi kunne ha fortsatt.
1: Jeg vil ikke berette kommer nå fra folk i Etiopia om det som nå skjer?
9: Ja, det mest påfølgende er vel at det kommer veldig få beretninger. Akkurat som i Tigray-krigen som ble avsluttet for 4 år siden, så er det veldig lite informasjon som strømmer ut. Internett er ute i store deler av de områdene hvor vi vet det pågår krigshandlinger. TV-stasjonen i delstaten Tigray ble angrepet nå i helga. Men de historiene som har kommet ut, og de meldingene som har kommet ut, forteller om pågående kamper rundt de største byene i nordlige Etiopia, i regionene Tigray, Afar, Amhara. Disse regionene hvor herrene som tilhører disse regionene da har alliert seg mot regjeringshæren til statsminister Abiy Ahmed. Og regjeringen sa at de hadde drept flere hundre krigere fra noen av disse herrene i kamper før helga, og samtidig så beskylder også regjeringen og flere naboland for å støtte opp rundt disse som regjeringshæren i Etiopia kjemper imot. Så her går beskyldningene flere veier, men det er en situasjon hvor det er vanskelig å ha full oversikt på grunn av manglende infrastruktur akkurat nå.
1: Virker det mulig å unngå at dette i det hele tatt utarter?
9: Det finnes diplomatiske spor i for tidligere konflikter. Afrikansk union har vært Den afrikanske union har vært veldig aktive tidligere i å drive forhandlinger med partene. Det er diplomatiske kanaler, og en ser en vilje fra flere, både FN og afrikanske union akkurat nå, der en oppfordrer til samtaler. Men det ser mørkt ut, for de har jo spilt seg inn i en situasjon hvor de har veldig mye å tape på å trekke seg nå. Det er en retorikk som handler om å slå motstanderen. Denne alliansen som har alliert seg internt i Etiopia, sier de vil styrte statsminister Abiy Ahmed, og Etiopia er generelt ikke kjent for å gi seg. Det er et folk som ofte står på for å nå sine mål, og det gjelder også i væpnet konflikter.
1: I Kongo har tallet på bekreftede Ebola-smittede passert 8000. Det er det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker er døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten av Ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise.
8: Det er usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet i går, etter at Real Madrid-spiller Bernardo Silva traff ham hardt med et spark på leggen. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager er uvisst, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
10: Nei, det vet jeg ikke. Dagen etter er alltid sånn den verste dagen, så det er det ingen som... Det er ikke noe du vet i dag.
11: Hva synes du om den situasjonen med Silva?
10: Nei, den er jo ikke pen. Det er jo unødvendig.
11: Når får du svar på om Martin blir klar til neste gang?
10: Nei, det vet jeg ikke. Det er helt... Han får den behandlingen han skal, så får vi se.
11: Hva har han sagt til deg etter kampen?
10: Om skaden? Nei, men det vet han like lite som... Altså, det er jo en ankel, et overtråkk, og så får vi se.
8: Selv om de rødgrønne vant valget, fortsetter Moderaternas Andreas Norlén som talmann eller president i den svenske riksdagen. Gjenvalget skjer etter at Venstrepartiet, som tilhører rødgrønn blokk, signaliserte at de ville støtte Norlén. Tidligere i dag kunngjorde Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun gir opp forsøket på å danne regjering i Sverige. Og nå blir det altså Norléns jobb å peke på hvem som skal overta oppdraget.
1: Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
0: Det Andersson sier er at hun opplever at det ikke er et flertall for hennes side i politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som er Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det er talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen er for så vidt politisk nøytral, og talmannen har ikke stemmerett, den vil gå til en vararepresentant når talmannen er valgt. Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at de å da ha en talmann fra Sosialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Så det er situasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
1: Hvem kan da få dette oppdraget?
0: Ja, det er det store spørsmålet, men det Magdalena Andersson sier er at hun opplever at det nå har kommet en annen majoritet i riksdagen, en majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det er de 4 borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som er etter valget. Det er altså Moderaterne, det høyrepartiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna. De 4 borgerlige partiene har nå inngått et samarbeid samarbeid med Venstrepartiet, leser da Andersson og tolker Andersson det som. Og da er det de fem partiene som eventuelt må finne ut om det er en av de som kan ta det oppdraget. Les her under at Ulf Kristersson må ta den første eller den neste runden med sonderinger om han har et regjeringsgrunnlag med disse fem partiene. Alle vet jo at det er en usannsynlig regjeringssammensetning, altså at Venstrepartiet vil stemme for en regjering fra høyresiden. Men med dette så legger nå Andersson et dramatisk, kan man si, press på Venstrepartiet inn mot avstemningen om ny talmann. Hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Nolén når avstemningen er i løpet av dagen etter at riksdagen har åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter Sosialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden i svensk politikk. Men dette er et lite politisk drama, det er i hvert fall et politisk spill. Det handler kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
1: Ja, Ulf Kristersson, da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette i det uendelige?
0: I utgangspunktet så kan det det, det vil si nei. Man har fire runder, altså man kan ha fire avstemninger om statsminister i Sverige. Hvis man i løpet av de fire avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, da, som heter, altså som ikke blir stemt ned, så skal det i utgangspunktet utlyses et ekstravalg, det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det er litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson nå i morgentimene mandag, så er dette her først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo er avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne i regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke er en del av. Og det faller mange, særlig på høyresiden i Sosialdemokraterna og i det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
1: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet i Ski, det skriver VG. En kvinne i 40-årene har tidligere erkjent drap på moren og på broren sin i desember 2024. I september i år ble hun frikjent i Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinnen. Redaktørforeningen mener det er grunnlag for å gi redaktør Hans Rustad i Ytre Høyre Medie Dokument en formell advarsel. Rustad er anklaget for flere presseetiske overtramp. Selv har han sagt at tradisjonelle medier legger lokk på saker. Rustad mener det er rom for dialog etter redaktørforeningens beslutning, og sier at han vil motsi påstandene mot ham. Nestleder Helge Nitterberg i redaktørforeningen vil ikke forskuttere at advarselen mot Rustad er første steg mot en ekskludering.
2: Grunnlaget her er at vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
3: Du sa at dere har kommet til en konklusjon om en mulig advarsel.
2: Ja, formelt sett så er det sånn at før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar, en kontradiksjon på det brevet han har mottatt i dag. Og før det kan skje, så vil vi jo selvfølgelig høre hans svar og ta det med oss inn i den videre behandlingen.

0: En drept og tre såret i et russisk droneangrep mot det ukrainske vitenskapsakademiet. De fem som mistenkt for å ha planlagt terror ved en militær flybase i Storbritannia er alle brittiske statsborgere, sier antiterrorpolitiet. Norsk redaktørforening vurderer advarsel til dokumentredaktør Hans Rustad, men styret sier de har gått så langt det mulig å gå på dette tidspunktet. Sosialdemokraterne i Sverige sier de ikke kan danne regjering, fordi Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til leder for Riksdagen. Ja, da klokken 15. Dette er NRK Nyheter med Ida Creed i studio denne ettermiddagen. En person ble drept og tre såret i et russisk droneangrep mot ukrainske vitenskapsakademiet i dag, det sier Kyivs borgermester Vitali Klitschko til nyhetsbyrået Reuters. Her ser vi flere personer som ble reddet ut av bygningen som ligger sentralt i Kyiv. Alle de fem mennene som ble pågrepet nær en militærbase i England i går er brittiske statsborgere i 20-årene. Det sier brittisk antiterrorpoliti i dag. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og den ble blant annet brukt til å angripe Iran. Politiet har funnet sprengstoff, og de fem er siktet for å ha planlagt en terrorhandling. Iran sier de kategorisk avviser spekulasjoner om å være involvert i hendelsen ved den militære flybasen i Storbritannia. Malene Laura Solheim blir NRKs nye Asia-korrespondent. 27-åringen snakker mandarin og har tidligere studert, jobbet og bodd i Kina. Solheim flytter til Beijing før jul og tar over etter Philip Lothe, som avslutter sin andre korrespondentperiode i Beijing ved nyttår. Da har vi kommet frem til været.
1: Her er det stille før stormen. Det har begynt å blåse opp i nordlige delen av landet, og vi har ute farevarsel på kraftig vindkast i nordlige deler av Nordland og deler av Øst-Troms og Finnmark. Vinden den avtar utover ettermiddagen. Det blir en god del skyer og litt spredt regn i Nord-Norge. Nedbøren i Sør-Norge den har trukket inn i de østlige områdene og gir seg stort sett i kvelden, mens det er blitt oppholdsvær og litt sol i de vestlige strøkene. Og Spitsbergen får litt nedbør sørfra i ettermiddag. I morgen får Spitsbergen etter hvert oppholdsvær, og det blir ganske kaldt mot natt til onsdag. Fortsett med en del vind i Nord-Norge, opp i stiv kuling på kysten, og det blir regn og regnbyge, lite nedbør i Finnmark, men ut på ettermiddagen kommer det regn også på kysten av Finnmark, da blir det lettere igjen i sør. Og i Sør-Norge noen byger i Trøndelag først på dagen, ellers opphold, perioder med sol, men vindøkning om kvelden, østlig kuling i Agder, og da skyer det til litt sørfra.
2: DNB gjør som flere store norske banker og setter opp boliglånsrenten. Norges Bank hevet i forrige uke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Økningen av boliglånsrenten slår ikke ut før i slutten av november. Bankene er pålagt å varsle om endringer som er negative for kunden 2 måneder før de settes i verk. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser målinger. I motsetning til i fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut i havet. Der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titalls meter om dagen. Det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang er den største siden målingene startet i 2013. Kollega Christian Elster her i NRK, som vi hører tidligere, altså titalls meter om dagen, det høres voldsomt ut.
3: Ja, det er mye. Altså en vanlig breer trekker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titalls meter i året, og her skjer det per dag. Altså det er jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bokstavlig talt se breen smelte.
2: Og det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette er en utvikling som går fort.
3: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut i havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare de siste årene så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
2: Hvorfor skjer da dette?
3: Altså, først og fremst, Svalbard er det sted i verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene er det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som drekker seg ut i havet, så smelter jo unnifra når den stadig varmere havet virker på dem.
2: Hvorfor er isbreene og bevaringen av disse viktig?
3: Altså, på globalt nivå så er isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så er flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden er avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så er isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da vil klimaendringen gått enda fortere. Og så er det, hvis jeg kan ta en ting til, kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer var det som førte til, i hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen i Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og i Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
2: Er det andre kjente, eller altså, vi får ta de kjente da, for de ukjente konsekvensene, de har vi ikke, men av denne smeltingen?
3: Altså, på Svalbard så er det to ting som vi ser. Først er helt lokalt, altså, det blir andre leveforhold i vannet utenfor, altså, når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon i vannet, det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så er det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvannet, er nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Jostdalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
2: Ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
3: Ja, den er bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland. Og hun sier at klimaendringen på Svalbard er mer alvorlig enn noe sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene er veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
2: Kristian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio orienterte. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland vil gi penger til unge under 30 år for å gifte seg. Ordningen skal gjelde alle ekteskap, uavhengig av trossamfunn og legning. Det så Hovland i Politisk kvarter med Lilla Sølvesvik i morges. Hovland vil nå friste med en pengebonus på 50 000 kroner.
4: Det ene er at ekteskapet er den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Samtidig så vet vi at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene er samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd, og det er noe vi må ta på alvor og legge til rette for at familier kan holde sammen.
5: Hvis man hopper på dette her, gifte seg og finne ut at nei, dette var en skikkelig dårlig idé, skal man betale tilbake de pengene?
4: Nei, tanken er at man fordeler summen utover 5 år. Så det er ikke sånn at man bare skal kunne gifte seg og skille seg og få 50 000 i lommen. Men det er et steg inn i debatten om familiepolitikk og lave fødselstall. Det kommer masse annen familiepolitikk som skal gjøre det lettere å få så mange barn som man ønsker seg, men dette er et litt annerledes forslag.
5: Flere barn, det vil Henriette Sjursen Eriksen kanskje også ha, leder i Grønn Ungdom. I hvert fall mener du Norge bør få det, eller?
6: Ja, jeg mener at vi kan gjøre mye for å bedre fødselsraten i Norge, men akkurat dette forslaget sliter jeg med å ta seriøst, fordi det føyer seg inn i en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt i ordet for å avskaffe hatparagrafen, de vil avskaffe fedrekvoten i foreldrepermisjon, og mener det er sykt å sende barn i barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU er med på å skape amerikanske tilstander i norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget, så
5: amerikanske vil jeg si tilstander, hva
6: betyr det? Ja, altså, ideen, så bare selve ideen importerer tradisjonelle gamle kristne verdier som er en total avsporing fra hva debatten om fødselssal egentlig burde handle om. Det er jo ikke sånn at man må gifte seg før man får barn. Det er en utrolig gammeldags måte å tenke ekteskap og samliv på.
5: Da du ble valgt som leder for ett år siden, Ingrid Olina Hovland, så satt du her og argumenterte mot Valia Svarstad Haugland. Og da var du veldig opptatt av at staten ikke skal blande seg inn i familielivet for mye, for eksempel om pappa-pær. Går ikke du enda nærmere inn i familiesfæren nå, når staten skal blande seg inn i når de skal gifte seg?
4: Dette her handler rett og slett om hva oppvekstvilkår barna skal ha. Når vi vet at det er dobbelt så høy sannsynlighet for at barn som har foreldre som er samboere opplever samlivsbrudd, så er det noe vi ikke bare kan stille oss likegyldige til.
5: Men hvis poenget er at man skal få flere barn, så vet du jo at det går an å få barn uten å gifte seg også, som Kjorten og Eriksen var inne på.
4: Absolutt. Men når vi snakker om familien som grunnlag i samfunnet, som byggestein i samfunnet, så må vi ikke glemme ekteskapet som er selve fundamentet i familien.
6: Men dette forslaget legger ut rette for at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg er grunnleggende feil. Og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg er redd for at vi setter kvinners frihet tilbake i tid med sånne type forslag.
0: Minst 62 personer er døde på grunn av flom og kraftig regn i Uttar Pradesh i det nordlige India, det melder nyhetsbyrået AP. Myndighetene i delstaten opplyser at 46 mennesker er skadet og mer enn 1000 boliger er ødelagt i flommen. I Uttar Pradesh har det nå regnet kraftig i 3 døgn, men meteorologene sier nå at nedbørsmengdene skal minke utover dagen i dag.
2: I Etiopia øker frykten for en større krig i regionen. En ny opprørsallianse har erklært at den vil styrte regjeringen, samtidig som det pågår kamper på flere fronter. Flere naboland kan bli trukket inn, og særlig er det uro for hvilken rolle Eritrea vil spille. Samtidig gjør gamle konflikter og nye allianser situasjonen enda mer uoversiktlig. Forskere advarer om at krigen kan spre seg til flere land i regionen. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det er altså mange parter i det som av noen beskrives som en kruttønne av et område. Forklar hvor kompleks dette egentlig er.
7: Ja, hvis vi først tar Etiopia, og bare Etiopia, så er det internt der veldig mange konfliktlinjer som har vært i mange, mange år. Etiopia er et land som er delt opp i ulike delstater, hvor det lenge har vært makt på delstatsnivå. Nå har de statsminister Abiy Ahmed som ønsker å sentrere denne makten. Det skaper mye støy internt. Hver delstat, eller flere av de største delstaterne, har hver sin hær, hver sin regjering, maktstrukturer, som nå da har alliert seg mot statsministeren. I tillegg så skjer dette i en region hvor det er allerede konflikter i flere land, og Etiopia har vært i konflikt med flere av disse landene, langvarig konflikt med Eritrea, men også en ganske fersk opplysning med Somalia, og har også hatt lang diplomatisk feide med naboland som Sudan og Egypt. Så her er det mange aktører som spiller inn, og dette skjer også i området rundt Rødehavet, hvor vi ser en eskalerende konflikt nå med Jemen på andre siden av Rødehavet, der den Iran-støtta gruppa med Houthiene er særs aktive rundt dette Mandab-stredet som det går mye oljetransport til for Saudi-Arabia gjennom. Så denne oppsummeringen viser bare hvor komplekst dette er, og vi kunne ha fortsatt.
2: Er vi ikke berett kommer nå fra folk i Etiopia om det som nå skjer?
7: Ja, det mest påfellende er vel at det kommer veldig få beretninger. Akkurat som i Tigray-krigen som ble avsluttet for 4 år siden, så er det veldig lite informasjon som strømmer ut. Internett er ute i store deler av de områdene hvor vi vet det pågår krigshandlinger. TV-stasjonen i delstaten Tigray ble angrepet nå i helga. Men de historiene som har kommet ut, og de meldingene som har kommet ut, forteller om pågående kamper rundt rundt de største byene i nordlige Etiopia, i regionene Tigray, Afar, Amhara, disse regionene hvor herrene som tilhører disse regionene da har alliert seg mot regjeringsherren til statsminister Abiy Ahmed. Og regjeringen sa at de hadde drept flere hundre krigere ifra noen av disse herrene i kamper før helga, og samtidig så beskylder også regjeringen og flere naboland for å støtte opp rundt disse som regjeringsherren i Etiopia kjemper imot. Så her går beskyldningene flere veier, men det er en situasjon hvor det er vanskelig å ha full oversikt på grunn av manglende infrastruktur akkurat nå.
2: Virker det mulig å unngå at dette i det hele tatt utarter?
7: Det finnes diplomatiske spor fra tidligere konflikter. Den afrikanske union har vært veldig aktive tidligere i å drive forhandlinger med partene. Det er diplomatiske kanaler, og en ser en vilje fra flere, både FN og afrikanske union akkurat nå, der en oppfordrer til samtaler. Men det ser mørkt ut, for de har jo spilt seg inn i en situasjon hvor de har veldig mye å tape på å trekke seg nå. Det er en retorikk som handler om å slå motstanderen. Denne alliansen som har alliert seg internt i Etiopia, sier de vil styrte statsminister Abiy Ahmed, og Etiopia er generelt ikke kjent for å gi seg. Det er et folk som ofte står på for å nå sine mål, og det gjelder også i væpnet konflikter.
2: I Kongo har tallet på bekreftede Ebola-smittede passert 8000. Det er det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker er døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten av Ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise.
0: En person ble drept og 3 såret i et russisk droneangrep mot ukrainske vitenskapsakademiet i dag. Det sier Kyivs borgermester Vitali Klitschko til nyhetsbyrået Reuters. Her ser vi flere personer som ble reddet ut av bygningen som ligger sentralt i Kyiv. Alle de 5 mennene som ble pågrepet nær en militærbase i England i går er britiske statsborgere i 20-årene. Det sier britisk antiterrorpoliti i dag. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og den ble blant annet brukt til å angripe Iran. Politiet har funnet sprengstoff, og de 5 er siktet for å ha planlagt en terrorhandling. Iran sier de kategorisk avviser spekulasjoner om å være involvert i hendelsen ved den militære flybasen i Storbritannia. Det er usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet i går, etter at Real Madrid-spiller Bernardo Silva traff ham hardt med et spark på leggen. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager er uvisst, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
8: Nei, det vet jeg ikke. Dagen etter er alltid sånn den verste dagen, så det er det ingen som... Det er ikke noe du vet i dag.
9: Hva synes du om den situasjonen med Silva?
8: Nei, den er jo ikke pen, det er jo unødvendig.
9: Når får du svar på om Martin blir klar til neste gang?
8: Nei, det vet jeg ikke. Det er helt... Han får den behandlingen han skal ha, så får vi se.
9: Hva har han sagt til deg etter kampen?
8: Om skaden? Nei, men det vet han like lite som... Altså, det er jo en ankel, et overtråkk, og så får vi se.
0: Selv om de rødgrønne vant valget, fortsetter Moderaternas Andreas Norlén som talmann eller president i den svenske riksdagen. Gjenvalget skjer etter at Venstrepartiet, som tilhører rødgrønn blokk, signaliserte at de ville støtte Norlén. Tidligere i dag kunngjorde Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun gir opp forsøket på å danne regjering i Sverige. Og nå blir det altså Norléns jobb å peke på hvem som skal overta oppdraget.
2: Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
10: Det Andersson sier er at hun opplever at det ikke er et flertall for hennes side i politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som er Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det er talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen er for så vidt politisk nøytral, og talmannen har ikke stemmerett, den vil gå til en vararepresentant når talmannen er valgt. Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at de å da ha en talmann fra Sosialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Så det er situasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
2: Hvem kan da få dette oppdraget?
10: Ja, det er det store spørsmålet, men det Magdalena Andersson sier er at hun opplever at det nå har kommet en annen majoritet i riksdagen, en majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det er de fire borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som er etter valget. Det er altså Moderaterne, det høyre partiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna. De fire borgerlige partiene har nå inngått et samarbeid med Venstrepartiet, leser da Andersson og tolker Andersson det som, og da er det de fem partiene som eventuelt må finne ut om det er en av de som kan ta det oppdraget. Les her under at Ulf Kristersson må ta den første eller den neste runden med sonderinger om han har et regjeringsgrunnlag med disse fem partiene. Alle vet jo at det er en usannsynlig regjeringssammensetning, altså at Venstrepartiet vil stemme for en regjering fra høyresiden. Men med dette så legger nå Andersson et dramatisk, kan man si, press på Venstrepartiet inn mot avstemningen om ny talmann. Hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Norlén når avstemningen er i løpet av dagen etter at riksdagen har åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter Sosialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier, de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden i svensk politikk. Men dette er et lite politisk drama, det er i hvert fall et politisk spill. Det handler kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
2: Ja, Ulf Kristersson, da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette i det uendelige?
10: I utgangspunktet så kan det det, det vil si nei, man har fire runder, altså man kan ha fire avstemninger om statsminister i Sverige. Hvis man i løpet av de fire avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, da, som heter, altså som ikke blir stemt ned, så skal det i utgangspunktet utlyses et ekstravalg, det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det er litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson nå i morgentimene mandag, så er dette her først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo er avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne i regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke er en del av. Og det faller mange, særlig på høyresiden i Sosialdemokraterna og i det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
2: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet i Ski, det skriver VG. En kvinne i 40-årene har tidligere erkjent drap på moren og på broren sin i desember 2024. I september i år ble hun frikjent i Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinnen. Redaktørforeningen mener det grunnlag for å gi redaktør Hans Rustad i Ytre Høyre Medie Dokument en formell advarsel. Rustad anklaget for flere presseetiske overtramp. Selv har han sagt at tradisjonelle medier legger lokk på saker. Rustad mener det rom for dialog etter redaktørforeningens beslutning og sier at han vil motsi påstandene mot ham. Nestleder Helge Nitterberg i redaktørforeningen vil ikke forskuttere at advarselen mot Rustad første steg mot en ekskludering.
11: Grunnlaget her at vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
12: Du sa at dere har kommet til en konklusjon om en mulig advarsel.
11: Ja, formelt sett så er det sånn at før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar, en kontradiksjon på det brevet han har mottatt i dag. Og før det kan skje, så vil vi jo selvfølgelig høre hans svar og ta det med oss inn i den videre behandlingen.
0: Marlene Laura Solheim blir NRKs nye Asia-korrespondent. 27-åringen snakker mandarin og har tidligere studert, jobbet og bodd i Kina. Solheim flytter til Beijing før jul og tar over etter Philip Lothe, som avslutter sin andre korrespondentperiode i Beijing ved nyttår.
2: DNB gjør som flere store norske banker og setter opp boliglånsrenten. Norges Bank hevet i forrige uke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Økningen av boliglånsrenten slår ikke ut før i slutten av november. Bankene pålagt å varsle om endringer som negative for kunden 2 måneder før de settes i verk. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser målinger. I motsetning til i fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut i havet. Der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titalls meter om dagen. Det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang den største siden målingene startet i 2013. Kollega Christian Elster her i NRK, som vi hører tidligere, titalls meter om dagen, det høres voldsomt ut.
3: Ja, det mye. Altså en vanlig breer trikker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titalls meter i året, og her skjer det per dag. Altså det jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bokstavlig talt se breen smelte.
2: Og det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette en utvikling som går fort.
3: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut i havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare det siste året så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
2: Hvorfor skjer da dette?
3: Altså, først og fremst, Svalbard det stedet i verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som trekker seg ut i havet, så smelter jo unnifra når den stadig varmere havet virker på dem.
2: Hvorfor isbreene og bevaringen av disse viktig?
3: Altså, på globalt nivå så isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da vil klimaendringen gått enda fortere. Og så det, hvis jeg kan ta en ting til, det kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer var det som førte til, i hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen i Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og i Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
2: Det andre kjente, eller vi får ta de kjente da, for de ukjente konsekvensene, de har vi ikke, men av denne smeltingen?
3: Altså, på Svalbard så det to ting som vi ser. Først og helt lokalt, altså det blir andre leveforhold i vannet utenfor, altså når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon i vannet, det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så er det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvannet, er nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Jostdalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
2: Ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
3: Ja, den er bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland. Og hun sier at klimaendringen på Svalbard er mer alvorlig enn noe sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene er veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
2: Kristian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio og orienterte. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland vil gi penger til unge under 30 år for å gifte seg. Ordningen skal gjelde alle ekteskap, uavhengig av trossamfunn og legning. Det så Hovland i Politisk kvarter med Lilla Sølvsvik i morges. Hovland vil nå friste med en pengebonus på 50 000 kroner.
4: Det ene er at ekteskapet er den beste samlivsformen.

0: fødselstall, kommer av masse annen familiepolitikk som skal gjøre det lettere å få så mange barn som man ønsker seg, men dette et litt annerledes forslag.
1: Flere barn, det vil Henriette Sjursen Eriksen kanskje også ha, leder i Grønn Ungdom, i hvert fall mener du Norge bør få det, eller?
2: Ja, jeg mener at vi kan gjøre mye for å bedre fødselsraten i Norge, men akkurat dette forslaget sliter jeg med å ta seriøst, fordi det føyer seg inn i en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt i ordet for å avskaffe hatparagrafen, de vil avskaffe fedrekvoten i foreldrepermisjon, og mener det er sykt å sende barn i barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU er med på å skape amerikanske tilstander i norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget, så
1: amerikanske vil jeg si, tilstander, hva betyr det?
2: Ja, altså, ideen, så bare selve ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som er en total avsporing fra hva debatten om fødselstall egentlig burde handle om. Det er jo ikke sånn at man må gifte seg før man får barn. Det er en utrolig gammeldags måte å tenke ekteskap og samliv på.
1: Da du ble valgt som leder for ett år siden, Ingrid Olina Hovland, så satt du her og argumenterte mot Valia Svarstad Haugland, og da var du veldig opptatt av at staten ikke skal blande seg inn i familielivet for mye, for eksempel om pappa-pær. Går ikke du enda nærmere inn i familiesfæren nå, når staten skal blande seg inn i når de skal gifte seg?
0: Dette her handler rett og slett om hva oppvekstvilkår barna skal ha. Når vi vet at det er dobbelt så høy sannsynlighet for at barn som har foreldre som er samboere opplever samlivsbrudd, så er det noe vi ikke bare kan stille oss likegyldige til.
1: Men hvis poenget er at man skal få flere barn, så vet du jo at det går an å få barn uten å gifte seg også, som Kjorten Eriksen var inne på.
0: Absolutt. Men når vi snakker om familien som grunnlag i samfunnet, som byggestein i samfunnet, så må vi ikke glemme ekteskapet som er selve fundamentet i familien.
2: Men dette forslaget legger jo til rette for at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg er grunnleggende feil. Og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg er redd for at vi setter kvinners frihet tilbake i tid med sånne type forslag.
3: En drept og tre såret i et russisk droneangrep mot det ukrainske vitenskapsakademiet. De fem som er mistenkt for å ha planlagt terror ved en militær flybase i Storbritannia er alle brittiske statsborgere, sier antiterrorpolitiet. Norsk redaktørforening vurderer advarsel til dokumentredaktør Hans Rustad, men styret sier de har gått så langt det er mulig å gå på dette tidspunktet. Sosialdemokraterne i Sverige sier de ikke kan danne regjering, fordi Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til leder for Riksdagen. Minst 62 personer er døde på grunn av flom og kraftig regn i Uttar Pradesh i det nordlige India, det melder nyhetsbyrået AP. Myndighetene i delstaten opplyser at 46 mennesker er skadet og mer enn 1000 boliger er ødelagt i flommen. I Uttar Pradesh har det nå regnet kraftig i 3 døgn, men meteorologene sier nå at nedbørsmengdene skal minke utover dagen i dag.
4: I Etiopia øker frykten for en større krig i regionen. En ny opprørsallianse har erklært at den vil styrte regjeringen, samtidig som det pågår kamper på flere fronter. Flere naboland kan bli trukket inn, og særlig er det uro for hvilken rolle Eritrea vil spille. Samtidig gjør gamle konflikter og nye allianser situasjonen enda mer uoversiktlig. Forskere advarer om at krigen kan spre seg til flere land i regionen. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det er altså mange parter i det som av noen beskrives som en kruttønne av et område. Forklar hvor kompleks dette egentlig er.
5: Ja, hvis vi først tar Etiopia, og bare Etiopia, så er det internt der veldig mange konfliktlinjer som har vært i mange, mange år. Etiopia er et land som er delt opp i ulike delstater, hvor det lenge har vært makt på delstatsnivå. Nå har de statsminister Abiy Ahmed som ønsker å sentrere denne makten. Det skaper mye støy internt. Hver delstat, eller flere av de største delstaterne, har hver sin hær, hver sin regjering, maktstrukturer, som nå da har alliert seg mot statsministeren. I tillegg så skjer dette i en region hvor det er allerede konflikter i flere land, og Etiopia har vært i konflikt med flere av disse landene, langvarig konflikt med Eritrea, men også en ganske fersk opplysning med Somalia.

0: og har også hatt lang diplomatisk feide med naboland som Sudan og Egypt. Så her er det mange aktører som spiller inn, og dette skjer også i området rundt Rødehavet, hvor vi ser en eskalerende konflikt nå med Jemen på andre siden av Rødehavet, der den Iran-støtta gruppa med Houthi-ene er særs aktive rundt dette Mandab-stredet som det går mye oljetransport for Saudi-Arabia gjennom. Så denne oppsummeringen viser bare hvor komplekst dette er, og vi kunne ha fortsatt.
1: Hvilke beretninger kommer nå fra folk i Etiopia om det som nå skjer?
0: Ja, det mest påfølgende er vel at det kommer veldig få beretninger. Akkurat som i Tigray-krigen som ble avsluttet for 4 år siden, så er det veldig lite informasjon som strømmer ut. Internett er ute i store deler av de områdene hvor vi vet det pågår krigshandlinger. TV-stasjonen i delstaten Tigray ble angrepet nå i helga. Men de historiene som har kommet ut, og de meldingene som har kommet ut, forteller om pågående kamper rundt de største byene i nordlige Etiopia, i regionene Tigray, Afar, Amhara. Disse regionene hvor herrene som tilhører disse regionene da har alliert seg mot regjeringsherren til statsminister Abiy Ahmed. Og regjeringen sa at de hadde drept flere hundre krigere fra noen av disse herrene i kamper før helga, og samtidig så beskylder også regjeringen og flere naboland for å støtte opp rundt disse som regjeringsherren i Etiopia kjemper imot. Så her går beskyldningene flere veier, men det er en situasjon hvor det er vanskelig å ha full oversikt på grunn av manglende infrastruktur akkurat nå.
1: Virker det mulig å unngå at dette i det hele tatt utarter?
0: Det finnes diplomatiske spor for tidligere konflikter. Den afrikanske union har vært veldig aktive tidligere i å drive forhandlinger med partene. Det er diplomatiske kanaler, og en ser en vilje fra flere, både FN og afrikanske union akkurat nå, der en oppfordrer til samtaler. Men det ser mørkt ut, for de har jo spilt seg inn i en situasjon hvor de har veldig mye å tape på å trekke seg nå. Det er en retorikk som handler om å slå motstanderen. Denne alliansen som har alliert seg internt i Etiopia, sier de vil styrte statsminister Abiy Ahmed, og Etiopia er generelt ikke kjent for å gi seg. Det er et folk som ofte står på for å nå sine mål, og det gjelder også i væpnet konflikter.
1: I Kongo har tallet på bekreftede Ebola-smittede passert 8000. Det er det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker er døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten av Ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise.
2: En person ble drept og 3 såret i et russisk droneangrep mot ukrainske vitenskapsakademiet i dag, det sier Kyivs borgermester Vitali Klitschko til nyhetsbyrået Reuters. Her ser vi flere personer som ble reddet ut av bygningen som ligger sentralt i Kyiv. Alle de 5 mennene som ble pågrepet nær en militærbase i England i går er britiske statsborgere i 20-årene. Det sier britisk antiterrorpoliti i dag. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og den ble blant annet brukt til å angripe Iran. Politiet har funnet sprengstoff, og de 5 er siktet for å ha planlagt en terrorhandling. Iran sier de kategorisk avviser spekulasjoner om å være involvert i hendelsen ved den militære flybasen i Storbritannia. Det er usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet i går, etter at Real Madrid-spiller Bernardo Silva traff ham hardt med et spark på leggen. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager uvisst, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Nei, det vet jeg ikke. Dagen etter alltid sånn den verste dagen, så det jo ingen som... Det ikke noe du vet i dag.
4: Hva synes du om denne situasjonen med Silva?
3: Nei, den jo ikke pen. Det jo unødvendig.
4: Når får du svar på om Martin blir klar til neste gang?
3: Nei, det vet jeg ikke. Det helt... Det, han får den behandlingen han skal, så får vi se.
4: Hva har han sagt til deg etter kampen?
3: Om skaden? Nei, men han, det vet han like lite som... Altså, det jo en ankel. Han, et overtråkk, og så får vi se.
2: Selv om de rødgrønne vant valget, fortsetter Moderaternas Andreas Norlén som talmann eller president i den svenske riksdagen. Gjenvalget skjer etter at Venstrepartiet, som tilhører rødgrønn blokk, signaliserte at de ville støtte Norlén. Tidligere i dag kunngjorde Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun gir opp forsøket på å danne regjering i Sverige. Og nå blir det altså Norléns jobb å peke på hvem som skal overta oppdraget.
1: Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
5: Det Andersson sier at hun opplever at det ikke et flertall for hennes side i politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen for så vidt politisk nøytral, og talmannen har ikke stemmerett, den vil gå til en vararepresentant når talmannen valgt. Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at de å da ha en talmann fra Socialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Så det situasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
1: Hvem kan da få dette oppdraget?
5: Ja, det det store spørsmålet, men det Magdalena Andersson sier at hun opplever at det nå har kommet en annen majoritet i riksdagen, en majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det de 4 borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som etter valget. Det altså Moderaterne, det høyre partiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna. De 4 borgerlige partiene har nå inngått et samarbeid med Venstrepartiet, leser da Andersson og tolker Andersson det som, og da det de 5 partiene som eventuelt må finne ut om det en av de som kan ta det oppdraget. Les her under at Ulf Kristersson må ta den første eller den neste runden med sonderinger om han har et regjeringsgrunnlag med disse 5 partiene. Alle vet jo at det en usannsynlig regjeringssammensetning, altså at Venstrepartiet vil stemme for en regjering fra høyresiden. Men med dette så legger nå Andersson et dramatisk, kan man si, press på Venstrepartiet inn mot avstemningen om ny talmann. Hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Norlén når avstemningen i løpet av dagen etter at riksdagen har åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter Socialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier, de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden i svensk politikk. Men dette et lite politisk drama. Det i hvert fall et politisk spill. Det handler kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
1: Ja, Ulf Kristersson, da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette i det uendelige?
5: I utgangspunktet så kan det. Det vil si nei, man har 4 runder, altså man kan ha 4 avstemninger om statsminister i Sverige. Hvis man i løpet av de fire avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, da, som det heter, altså som ikke blir stemt ned, så skal det i utgangspunktet utlyses et ekstravalg. Det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det er litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Socialdemokraterna Magdalena Andersson nå i morgentimene mandag, så er dette her først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo er avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne i regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke er en del av. Og det faller mange, særlig på høyresiden i Socialdemokraterna og i det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
1: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige.
6: Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet i Ski, det skriver VG. En kvinne i 40-årene har tidligere erkjent drap på moren og på broren sin i desember 2024. I september i år ble hun frikjent i Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinnen. Redaktørforeningen mener det er grunnlag for å gi redaktør Hans Rustad i Ytre Høyre Medie Dokument en formell advarsel. Rustad er anklaget for flere presseetiske overtramp. Selv har han sagt at tradisjonelle medier legger lokk på saker. Rustad mener det er rom for dialog etter redaktørforeningens beslutning, og sier at han vil motsi påstandene mot ham. Nestleder Helge Nitterberg i redaktørforeningen vil ikke forskuttere at advarselen mot Rustad er første steg mot en ekskludering.
7: Grunnlaget her er at vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
8: Du sa at dere har kommet til en konklusjon om en mulig advarsel.
7: Ja, formelt sett så er det sånn at før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar, en kontradiksjon på det brevet han har mottatt i dag. Og før det kan skje, så vil vi jo selvfølgelig høre hans svar og ta det med oss inn i den videre behandlingen.
2: Marlene Laura Solheim blir NRKs nye Asia-korrespondent. 27-åringen snakker mandarin og har tidligere studert, jobbet og bodd i Kina. Solheim flytter til Beijing før jul og tar over etter Philip Lota, som avslutter sin andre korrespondentperiode i Beijing ved nyttår.
6: DNB gjør som flere store norske banker og setter opp boliglånsrenten. Norges Bank hevet i forrige uke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Økningen av boliglånsrenten slår ikke ut før i slutten av november. Bankene er pålagt å varsle om endringer som er negative for kunden 2 måneder før de settes i verk. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser målinger. I motsetning til i fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut i havet. Der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titalls meter om dagen. Det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang er den største siden målingene startet i 2013. Kollega Christian Elster her i NRK, som vi hører tidligere, altså titalls meter om dagen, det høres voldsomt ut.
9: Ja, det er mye. Altså en vanlig breer trekker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titalls meter i året, og her skjer det per dag. Altså det er jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bokstavelig talt se breen smelte.
6: Og det har skjedd tilsvarende ting tidlig. Dette er en utvikling som går fort.
9: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut i havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare de siste årene så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
6: Hvorfor skjer da dette?
9: Altså, først og fremst, Svalbard er det sted i verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene er det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som trekker seg ut i havet, så smelter jo unnifra når den stadig varmere havet virker på dem.
1: Hvorfor er isbreene og bevaringen av disse viktig?
9: Altså, på globalt nivå så er isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så er flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden er avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så er isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da ville klimaendringen gått enda fortere. Og så er det, hvis jeg kan ta en ting til, det er, kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer, var det som førte til, i hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen i Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og i Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
1: Er det andre kjente, eller altså, vi får ta de kjente da, for de ukjente konsekvensene, de har vi ikke med navn av denne smeltingen?
9: Altså, på Svalbard så er det to ting som vi ser. Først er helt lokalt, altså, det blir andre leveforhold i vannet utenfor, altså, når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon i vannet, det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så er det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvannet, er nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Jostdalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
1: Ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
9: Ja, den er bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland. Og hun sier at klimaendringen på Svalbard er mer alvorlig enn noe sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene er veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
1: Christian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio orienterte.
2: Minst 62 personer er døde på grunn av flom og kraftig regn i Uttar Pradesh i det nordlige India, det melder nyhetsbyrået AP. Myndighetene i delstaten opplyser at 46 mennesker er skadet og mer enn 1000 boliger er ødelagt i flommen. I Uttar Pradesh har det nå regnet kraftig i 3 døgn, men meteorologene sier nå at nedbørsmengdene skal minke utover dagen i dag.
1: I Etiopia øker frykten for en større krig i regionen. En ny opprørsallianse har erklært at den vil styrte regjeringen, samtidig som det pågår kamper på flere fronter. Flere naboland kan bli trukket inn, og særlig er det uro for hvilken rolle Eritrea vil spille. Samtidig gjør gamle konflikter og nye allianser situasjonen enda mer uoversiktlig. Forskere advarer om at krigen kan spre seg til flere land i regionen. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det er altså mange parter i det som av noen beskrives som en kruttønne av et område. Forklar hvor komplekst dette egentlig er.
0: Ja, hvis vi først tar Etiopia, og bare Etiopia, så er det internt der veldig mange konfliktlinjer som har vært i mange, mange år. Etiopia er et land som er delt opp i ulike delstater, hvor det lenge har vært makt på delstatsnivå. Nå har de statsminister Abiy Ahmed som ønsker å sentrere denne makten. Det skaper mye støy internt. Hver delstat, eller flere av de største delstaterne, har hver sin hær, hver sin regjering, maktstrukturer, som nå da har alliert seg mot statsministeren. I tillegg så skjer dette i en region hvor det er allerede konflikter i flere land, og Etiopia har vært i konflikt med flere av disse landene, langvarig konflikt med Eritrea, men også en ganske fersk opplysning med Somalia, og har også hatt lang diplomatisk feide med naboland som Sudan og Egypt. Så her er det mange aktører som spiller inn, og dette skjer også i områder området rundt Rødehavet, hvor vi ser en eskalerende konflikt nå med Jemen på andre siden av Rødehavet, der den Iran-støtte gruppa med Houthiene er særs aktive rundt dette Mandab-stredet som det går mye oljetransport for Saudi-Arabia gjennom. Så denne oppsummeringen viser bare hvor komplekst dette er, og vi kunne ha fortsatt.
1: Hvilke beretninger kommer nå fra folk i Etiopia om det som nå skjer?
0: Ja, det mest påfølgende er vel at det kommer veldig få beretninger. Akkurat som i Tigray-krigen som ble avsluttet for 4 år siden, så er det veldig lite informasjon som strømmer ut. Internett er ute i store deler av de områdene hvor vi vet det pågår krigshandlinger. TV-stasjonen i delstaten Tigray ble angrepet nå i helga. Men de historiene som har kommet ut, og de meldingene som har kommet ut, forteller om pågående kamper rundt de største byene i nordlige Etiopia, i regionene Tigray, Afar, Amhara. Disse regionene hvor herrene som tilhører disse regionene da har alliert seg mot regjeringshæren til statsminister Abiy Ahmed. Og regjeringen sa at de hadde drept flere hundre krigere fra noen av disse herrene i kamper før helga, og samtidig så beskylder også regjeringen og flere naboland for å støtte opp rundt disse som regjeringshæren i Etiopia kjemper imot. Så her går beskyldningene flere veier, men det er en situasjon hvor det er vanskelig å ha full oversikt på grunn av manglende infrastruktur akkurat nå.
1: Virker det mulig å unngå at dette i det hele tatt utarter?
0: Det finnes diplomatiske spor fra tidligere konflikter. Den afrikanske union har vært veldig aktive tidligere i å drive forhandlinger med partene. Det er diplomatiske kanaler, og en ser en vilje fra flere, både FN og afrikanske union akkurat nå, der en oppfordrer til samtaler. Men det ser mørkt ut, for de har jo spilt seg inn i en situasjon hvor de har veldig mye å tape på å trekke seg nå. Det er en retorikk som handler om å slå motstanderen. Denne alliansen som har alliert seg internt i Etiopia, sier de vil styrte statsminister Abiy Ahmed, og Etiopia er generelt ikke kjent for å gi seg. Det er et folk som ofte står på for å nå sine mål, og det gjelder også i væpnet konflikter.
1: I Kongo har tallet på bekreftede Ebola-smittede passert 8000. Det er det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker er døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten av Ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise.

0: Minst 6 personer drept i russiske droneangrep mot Ukraina i dag. Romfartsselskapet SpaceX har for første gang sendt romfartøyet Starship i bane rundt jorden. De 5 som mistenkt for å ha planlagt terror ved en militær flybase i Storbritannia alle britiske statsborgere, sier antiterrorpolitiet. Klokken 16. Dette NRK Nyheter, og vi skal holde oppdatert hele ettermiddagen. Jeg heter Ida Klid. I Ukraina minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det Nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
1: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann, og de ansatte ser etter utveier.
2: Det var ikke en lyd, hverken susing eller skjumming. Vi hørte absolutt ingenting. Så begynte det å brenne med en gang, og alle vinduene ble blåst ut.
1: Brannfolkenes stiger ble redningen for disse 2 mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og 3 andre skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
2: Dette ikke militære anlegg. Det finnes ikke noe militært i nærheten. Dette sivile bygg. Igjen ser vi bevis på at russerne angriper sivil infrastruktur og terroriserer en fredelig befolkning. Dette går utover alle grenser for hva som normalt. Russland en aggressor, og vi må straffe dem alle.
0: Reporter var Martin Fjørtoft. Romfartsselskapet SpaceX har for første gang sendt romfartøyet Starship i bane rundt jorden, båret opp av den enorme Super Heavy-raketten. SpaceX kaller dette en spennende ny fase for Starship-programmet. Hittil har romskipet hatt baner som garanterte at den ville styrte kontrollert ned mot overflaten for å ivareta sikkerheten til publikum. Nå må den gjennomføre en nedbremsing i rommet for å komme kontrollert ned. Dette skal skje noen minutter etter klokken 20 i kveld. Og siste nytt nå at Starship også har greid å sende satellitter ut i rommet. Her ser vi direkte bilder fra Starship 14 i sin bane rundt jorden. Dette blir også sett på som et viktig steg i prosjektet om å nå månen og etter hvert Mars.

0: En person ble drept og tre såret i et russisk droneangrep mot ukrainske vitenskapsakademiet i dag, det sier Kyivs borgermester Vitali Klitschko til nyhetsbyrået Reuters. Her ser vi flere personer som ble reddet ut av bygningen som ligger sentralt i Kyiv. Alle de fem mennene som ble pågrepet nær en militærbase i England i går er brittiske statsborgere i 20-årene. Det sier brittisk antiterrorpoliti i dag. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og den ble blant annet brukt til å angripe Iran. Politiet har funnet sprengstoff, og de fem er siktet for å ha planlagt en terrorhandling. Iran sier de kategorisk avviser spekulasjoner om å være involvert i hendelsen ved den militære flybasen i Storbritannia. Det er usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spillerklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet i går, etter at Real Madrid-spiller Bernardo Silva traff ham hardt med et spark på leggen. Om han rekker Wales-kampen om tre dager er uvisst, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Nei, det vet jeg ikke. Dagen etter er alltid sånn den verste dagen, så det er det ingen som... Det er, ikke noe du vet i dag.
2: Hva synes du om denne situasjonen med, Silva?
1: Nei, den er jo ikke pen. Det er jo unødvendig.
2: Når får du svar på om Martin blir klar til neste gang?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det er helt... Det, han får den behandlingen han skal, så får vi se.
2: Hva har han sagt til deg etter kampen?
1: Om skaden? Nei, men han, det vet han like lite som... Altså, det er jo en ankel, et overtråkk, og så får vi se.
0: Selv om de rødgrønne vant valget, fortsetter Moderaternas Andreas Norlén som talmann eller president i den svenske riksdagen. Gjenvalget skjer etter at Venstrepartiet, som tilhører rødgrønn blokk, signaliserte at de ville støtte Norlén. Tidligere i dag kunngjorde Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun gir opp forsøket på å danne regjering i Sverige. Og nå blir det altså Norléns jobb å peke på hvem som skal overta oppdraget.
3: Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
4: Det Andersson sier er at hun opplever at det ikke er et flertall for hennes side i politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som er Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det er talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen er for så vidt politisk nøytral, og talmannen har ikke stemmerett, den vil gå til en vararepresentant når talmannen er valgt. Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at de å da ha en talmann fra Sosialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Så det er situasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
3: Hvem kan da få dette oppdraget?
4: Ja, det er det store spørsmålet, men det Magdalena Andersson sier er at hun opplever at det nå har kommet en annen majoritet i riksdagen, en majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det er de fire borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som er etter valget. Det er altså Moderaterne, det høyre partiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna. De fire borgerlige partiene har nå inngått et samarbeid med Venstrepartiet, leser da Andersson og tolker Andersson det som, og da er det de fem partiene som eventuelt må finne ut om det er en av de som kan ta det oppdraget. Les her under at Ulf Kristersson må ta den første eller den neste runden med sonderinger om han har et regjeringsgrunnlag med disse fem partiene. Alle vet jo at det er en usannsynlig regjeringssammensetning, altså at Venstrepartiet vil stemme for en regjering fra høyresiden. Men med dette så legger nå Andersson et dramatisk, kan man si, press på Venstrepartiet inn mot avstemningen om ny talmann, hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Nolén når avstemningen i løpet av dagen etter at riksdagen har åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter Sosialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden i svensk politikk. Men dette et lite politisk drama, det i hvert fall et politisk spill. Det handler kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
3: Ja, Ulf Kristersson, da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette i det uendelige?
4: I utgangspunktet så kan det det, det vil si nei, man har fire runder, altså man kan ha fire avstemninger om statsminister i Sverige. Hvis man i løpet av de fire avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, da, som det heter, altså som ikke blir stemt ned, så skal det i utgangspunktet utlyses et ekstravalg, det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Socialdemokraterna Magdalena Andersson nå i morgentimene mandag, så dette her først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne i regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke en del av. Og det faller mange, særlig på høyresiden i Socialdemokraterna og i det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
3: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet i Ski, det skriver VG. En kvinne i 40-årene har tidligere erkjent drap på moren og på broren sin i desember 2024. I september i år ble hun frikjent i Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinnen. Redaktørforeningen mener det grunnlag for å gi redaktør Hans Rustad i Ytre Høyre Medie dokument en formell advarsel. Rustad anklaget for flere presseetiske overtramp. Selv har han sagt at tradisjonelle medier legger lokk på saker. Rustad mener det rom for dialog etter redaktørforeningens beslutning, og sier at han vil motsi påstandene mot ham. Nestleder Helge Nitterberg i redaktørforeningen vil ikke forskuttere at advarselen mot Rustad første steg mot en ekskludering.
5: Grunnlaget her at vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
6: Du sa at dere har kommet til en konklusjon om en mulig advarsel.
5: Ja, formelt sett så det sånn at før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar, en kontradiksjon på det brevet han har mottatt i dag. Og før det kan skje, så vil vi jo selvfølgelig høre hans svar og ta det med oss inn i den videre behandlingen.
0: Marlene Laura Solheim blir NRKs nye Asia-korrespondent. 27-åringen snakker mandarin og har tidligere studert, jobbet og bodd i Kina. Solheim flytter til Beijing før jul og tar over etter Philip Lota, som avslutter sin andre korrespondentperiode i Beijing ved nyttår.
3: DNB gjør som flere store norske banker og setter opp boliglånsrenten. Norges Bank hevet i forrige uke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Økningen av boliglånsrenten slår ikke ut før i slutten av november. Bankene pålagt å varsle om endringer som negative for kunden 2 måneder før de settes i verk. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser målinger. I motsetning til i fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut i havet, der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titals meter om dagen, det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang den største siden målingene startet i 2013. Kollega Christian.
0: Minst 62 personer døde på grunn av flom og kraftig regn i Uttar Pradesh i det nordlige India, det melder nyhetsbyrået AP. Myndighetene i delstaten opplyser at 46 mennesker skadet og mer enn 1000 boliger ødelagt i flommen. I Uttar Pradesh har det nå regnet kraftig i 3 døgn, men meteorologene sier nå at nedbørsmengdene skal minke utover dagen i dag.
3: I Etiopia øker frykten for en større krig i regionen. En ny opprørsallianse har erklært at den vil styrte regjeringen, samtidig som det pågår kamper på flere fronter. Flere naboland kan bli trukket inn, og særlig det uro for hvilken rolle Eritrea vil spille. Samtidig gjør gamle konflikter og nye allianser situasjonen enda mer uoversiktlig. Forskere advarer om at krigen kan spre seg til flere land i regionen. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det altså mange parter i det som av noen beskrives som en kruttønne av et område. Forklar hvor kompleks dette egentlig er.
7: Ja, hvis vi først tar Etiopia, og bare Etiopia, så det internt der veldig mange konfliktlinjer som har vært i mange, mange år. Etiopia et land som delt opp i ulike delstater, hvor det lenge har vært makt på delstatsnivå. Nå har de statsminister Abiy Ahmed som ønsker å sentrere denne makten. Det skaper mye støy internt. Hver delstat, eller flere av de største delstaterne, har hver sin hær, hver sin regjering, maktstrukturer, som nå da har alliert seg mot statsministeren. I tillegg så skjer dette i en region hvor det allerede konflikter i flere land, og Etiopia har vært i konflikt med flere av disse landene, langvarig konflikt med Eritrea, men også en ganske fersk opplysning med Somalia, og har også hatt lang diplomatisk feide med naboland som Sudan og Egypt. Så her det mange aktører som spiller inn, og dette skjer også i området rundt Rødehavet, hvor vi ser en eskalerende konflikt nå med Jemen på andre siden av Rødehavet, der den Iran-støtta gruppa med Houthiene er særs aktive rundt dette Mandab-stredet som det går mye oljetransport for Saudi-Arabia gjennom. Så denne oppsummeringen viser bare hvor kompleks dette om vi kunne ha fortsatt.
3: Jeg vil ikke berette kommer nå fra folk i Etiopia om det som nå skjer?
7: Ja, det mest påfølgende vel at det kommer veldig få beretninger. Akkurat som i Tigray-krigen som ble avsluttet for 4 år siden, så det veldig lite informasjon som strømmer ut. Internett er ute i store deler av de områdene hvor vi vet det pågår krigshandlinger. TV-stasjonen i delstaten Tigray ble angrepet nå i helga. Men de historiene som har kommet ut, og de meldingene som har kommet ut, forteller om pågående kamper rundt de største byene i nordlige Etiopia, i regionene Tigray, Afar, Amhara. Disse regionene hvor herrene som tilhører disse regionene da har alliert seg mot regjeringshæren til statsminister Abiy Ahmed. Og regjeringen sa at de hadde drept flere hundre krigere fra noen av disse herrene i kamper før helga, og samtidig så beskylder også regjeringen og flere naboland for å støtte opp rundt disse som regjeringshæren i Etiopia kjemper imot. Så her går beskyldningene flere veier, men det en situasjon hvor det vanskelig å ha full oversikt på grunn av manglende infrastruktur akkurat nå.
3: Virker det mulig å unngå at dette i det hele tatt utarter?
7: Det finnes diplomatiske spor i for tidligere konflikter. Afrikansk union har vært Den afrikanske union har vært veldig aktive tidligere i å drive forhandlinger med partene. Det er diplomatiske kanaler, og en ser en vilje fra flere, både FN og afrikanske union akkurat nå, der en oppfordrer til samtaler. Men det ser mørkt ut, for de har jo spilt seg inn i en situasjon hvor de har veldig mye å tape på å trekke seg nå. Det er en retorikk som handler om å slå motstanderen. Denne alliansen som har alliert seg internt i Etiopia, sier de vil styrte statsminister Abiy Ahmed, og Etiopia er generelt ikke kjent for å gi seg. Det er et folk som ofte står på for å nå sine mål, og det gjelder også i væpnet konflikter.
3: I Kongo har tallet på bekreftede ebola-smittede passert 8000. Det er det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker er døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten av ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise.
0: I Ukraina er minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det Nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
8: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann, og de ansatte ser etter utveier.
9: Det var ikke en lyd, hverken susing eller summing. Vi hørte absolutt ingenting. Så begynte det å brenne med en gang, og alle vinduene ble blåst ut.
8: Brannfolkenes stiger ble redningen for disse to mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og 3 andre er skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
9: Dette er ikke militære anlegg. Det finnes ikke noe militært i nærheten. Dette er sivile bygg. Igjen ser vi bevis på at russerne angriper sivil infrastruktur og terroriserer en fredelig befolkning. Dette går utover alle grenser for hva som er normalt. Russland er en aggressor, og vi må straffe dem alle.
0: Martin Fjørtoft. Romfartsselskapet SpaceX har for første gang sendt romfartøy Starship i bane rundt jorden, båret opp av den enorme Super Heavy-raketten. SpaceX kaller det en spennende ny fase for Starship-programmet. Hittil har romskipet hatt baner som garanterte at den ville styrte kontrollert ned mot overflaten for å ivareta sikkerheten til publikum. Nå må den gjennomføre en nedbremsing i rommet for å komme kontrollert ned. Og det skal skje noen minutter etter klokken 20 i kveld, hvis alt går som det skal. Og siste nytt nå er at Starship også har greid å sende satellitter ut i rommet. Dette blir sett på som et viktig steg i prosjektet om å nå månen og etter hvert Mars. Alle de 5 mennene som ble pågrepet nær en militærbase i England i går er britiske statsborgere i 20-årene. Det sier brittisk antiterrorpoliti i dag. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og den ble blant annet brukt til å angripe Iran. Politiet har funnet sprengstoff, og de 5 er siktet for å ha planlagt en terrorhandling. Iran sier de kategorisk avviser spekulasjoner om å være involvert i hendelsen ved den militære flybasen i Storbritannia. Det er usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet i går, etter at Real Madrid-spiller Bernardo Silva traff ham hardt med et spark på leggen. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager er uvisst, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Nei, det vet jeg ikke. Dagen etter er alltid sånn. Den verste dagen, så det er det ingen som... Det er ikke noe du vet i dag.
2: Hva synes du om den situasjonen med Silva?
1: Nei, den jo ikke pen, det jo unødvendig.
2: Når får du svar på om Martin blir klar til neste gang?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det helt... Det, han får den behandlingen han skal, så får vi se.
2: Hva har han sagt til deg etter kampen?
1: Om skaden? Nei, men han, det vet han like lite som... Altså, det jo en ankel, et overtråkk, og så får vi se.
0: Selv om de rødgrønne vant valget, fortsetter Moderaternas Andreas Norlén som talmann eller president i den svenske riksdagen. Gjenvalget skjer etter at Venstrepartiet, som tilhører rødgrønn blokk, signaliserte at de ville støtte Norlén. Tidligere i dag kunngjorde Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun gir opp forsøket på å danne regjering i Sverige. Og nå blir det altså Norléns jobb å peke på hvem som skal overta oppdraget.
3: Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
4: Det Andersson sier er at hun opplever at det ikke er et flertall for hennes side i politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som er Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det er talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen er for så vidt politisk nøytral, og talmannen har ikke stemmerett, den vil gå til en vararepresentant når talmannen er valgt. Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at de å da ha en talmann fra Sosialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Så det er situasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
3: Hvem kan da få dette oppdraget?
4: Ja, det er det store spørsmålet, men det Magdalena Andersson sier er at hun opplever at det nå har kommet en annen majoritet i riksdagen, en majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det er de fire borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som er etter valget. Det er altså Moderaterne, det høyre partiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna. De fire borgerlige partiene har nå inngått et samarbeid med Venstrepartiet, leser da Andersson og tolker Andersson det som, og da er det de fem partiene som eventuelt må finne ut om det er en av de som kan ta det oppdraget. Les her under at Ulf Kristersson må ta den første eller den neste runden med sonderinger om han har et regjeringsgrunnlag med disse fem partiene. Alle vet jo at det er en usannsynlig regjeringssammensetning, altså at Venstrepartiet vil stemme for en regjering fra høyresiden. Men med dette så legger nå Andersson et dramatisk, kan man si, press på Venstrepartiet inn mot avstemningen om ny talmann. Hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Norlén når avstemningen er i løpet av dagen etter at riksdagen har åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter Sosialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier, de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden i svensk politikk. Men dette er et lite politisk drama, det er i hvert fall et politisk spill. Det handler kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
3: Ja, Ulf Kristersson, da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette i det uendelige?
4: I utgangspunktet så kan det det, det vil si nei, man har fire runder, altså man kan ha fire avstemninger om statsminister i Sverige. Hvis man i løpet av de fire avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, da, som det heter, altså som ikke blir stemt ned, så skal det i utgangspunktet utlyses et ekstravalg, det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det er litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Socialdemokraterna Magdalena Andersson nå I morgentimene mandag, så dette her først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne I regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke en del av. Og det faller mange, særlig på høyresiden I Socialdemokraterna og I det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
3: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet I Ski, det skriver VG. En kvinne I 40-årene har tidligere erkjent drap på moren og på broren sin I desember 2024. I september I år ble hun frikjent I Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinnen. Redaktørforeningen mener det grunnlag for å gi redaktør Hans Rustad I Ytre Høyre Medie dokument en formell advarsel. Rustad anklaget for flere presseetiske overtramp. Selv har han sagt at tradisjonelle medier legger lokk på saker. Rustad mener det rom for dialog etter redaktørforeningens beslutning og sier at han vil motsi påstandene mot ham. Nestleder Helge Nitterberg I redaktørforeningen vil ikke forskuttere at advarselen mot Rustad første steg mot en ekskludering.
5: Grunnlaget her at vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har I redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
6: Du sa at dere har kommet til en konklusjon om en mulig advarsel.
5: Ja, formelt sett så det sånn at før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar, en kontradiksjon på det brevet han har mottatt I dag. Og før det kan skje, så vil vi jo selvfølgelig høre hans svar og ta det med oss inn I den videre behandlingen.
0: Marlene Laura Solheim blir NRKs nye Asia-korrespondent. 27-åringen snakker mandarin og har tidligere studert, jobbet og bodd I Kina. Solheim flytter til Beijing før jul og tar over etter Philip Lota, som avslutter sin andre korrespondentperiode I Beijing ved nyttår.
3: DNB gjør som flere store norske banker og setter opp boliglånsrenten. Norges Bank hevet I forrige uke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent. Økningen av boliglånsrenten slår ikke ut før I slutten av november. Bankene pålagt å varsle om endringer som negative for kunden 2 måneder før de settes I verk.
0: Minst 6 personer drept I russiske droneangrep mot Ukraina I dag. Romfartsselskapet SpaceX har for første gang sendt romfartøyet Starship I bane rundt jorden. De 5 som mistenkt for å ha planlagt terror ved en militær flybase I Storbritannia alle brittiske statsborgere, sier antiterrorpolitiet.
3: Svalbards isbreer forsvinner I rekordfart, det viser målinger. I motsetning til I fastlands-Norge, så strekker mange

0: Og for å si det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette en utvikling som går fort.
1: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut i havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare de siste årene så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
0: Hvorfor skjer da dette?
1: Altså, først og fremst, Svalbard det stedet i verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som trekker seg ut i havet, så smelter jo underfra når den stadig varmere havet virker på dem.
0: Hvorfor er isbreene og bevaringen av disse viktig?
1: Altså, på globalt nivå så er isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så er flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden er avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så er isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da vil klimaendringen gått enda fortere. Og så er det, hvis jeg kan ta en ting til, det kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer, var det som førte til, i hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen i Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og i Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
0: Er det andre kjente, eller altså, vi får ta de kjente da, for de ukjente konsekvensene, de har vi ikke, men av denne smeltingen?
1: Altså, på Svalbard så er det to ting som vi ser. Først er helt lokalt, altså, det blir andre leveforhold i vannet utenfor, altså, når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon i vannet, det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så er det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvonna, er nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Jostalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
0: Ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
1: Ja, den er bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland. Og hun sier at klimaendringen på Svalbard er mer alvorlig enn noen sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene er veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
0: Kristian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio og orienterte.
2: Minst 62 personer er døde på grunn av flom og kraftig regn i Uttar Pradesh i det nordlige India, det melder nyhetsbyrået AP. Myndighetene i delstaten opplyser at 46 mennesker er skadet og mer enn 1000 boliger er ødelagt i flommen. I Uttar Pradesh har det nå regnet kraftig i 3 døgn, men meteorologene sier nå at nedbørsmengdene skal minke utover dagen i dag.
0: I Etiopia øker frykten for en større krig i regionen. En ny opprørsallianse har erklært at den vil styrte regjeringen, samtidig som det pågår kamper på flere fronter. Flere naboland kan bli trukket inn, og særlig er det uro for hvilken rolle Eritrea vil spille. Samtidig gjør gamle konflikter og nye allianser situasjonen enda mer uoversiktlig. Forskere advarer om at krigen kan spre seg til flere land i regionen. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, det er altså mange parter i det som av noen beskrives som en kruttønne av et område. Forklar hvor kompleks dette egentlig er.
3: Ja, hvis vi først tar Etiopia, og bare Etiopia, så er det internt der veldig mange konfliktlinjer som har vært i mange, mange år. Etiopia er et land som er delt opp i ulike delstater, hvor det lenge har vært makt på delstatsnivå. Nå har de statsminister Abiy Ahmed som ønsker å sentrere denne makten. Det skaper mye støy internt. hver delstat, eller flere av de største delstatene har hver sin hær, hver sin regjering, maktstrukturer, som nå da har alliert seg mot statsministeren. I tillegg så skjer dette i en region hvor det er allerede konflikter i flere land, og Etiopia har vært i konflikt med flere av disse landene, langvarig konflikt med Eritrea, men også en ganske fersk opplysning med Somalia, og har også hatt

0: lang diplomatisk feide med naboland som Sudan og Egypt. Så her er det mange aktører som spiller inn, og dette skjer også i området rundt Rødehavet, hvor vi ser en eskalerende konflikt nå med Jemen på andre siden av Rødehavet, der den Iran-støttede gruppen med Houthiene er særs aktive rundt dette Mandab-stredet, som det går mye oljetransport til for Saudi-Arabia gjennom. Så denne oppsummeringen viser bare hvor komplekst dette er, og vi kunne ha fortsatt.
1: Hvilke beretninger kommer nå fra folk i Etiopia om det som nå skjer?
0: Ja, det mest påfølgende er vel at det kommer veldig få beretninger. Akkurat som i Tigray-krigen som ble avsluttet for 4 år siden, så er det veldig lite informasjon som strømmer ut. Internett er ute i store deler av de områdene hvor vi vet det pågår krigshandlinger. TV-stasjonen i delstaten Tigray ble angrepet nå i helga. Men de historiene som har kommet ut, og de meldingene som har kommet ut, forteller om pågående kamper rundt de største byene i nordlige Etiopia, i regionene Tigray, Afar, Amhara. Disse regionene hvor herrene som tilhører disse regionene da har alliert seg mot regjeringsherren til statsminister Abiy Ahmed. Og regjeringen sa at de hadde drept flere hundre krigere fra noen av disse herrene i kamper før helga, og samtidig så beskylder også regjeringen og flere naboland for å støtte opp rundt disse som regjeringsherren i Etiopia kjemper imot. Her går beskyldningene flere veier, men det er en situasjon hvor det er vanskelig å ha full oversikt på grunn av manglende infrastruktur akkurat nå.
1: Virker det mulig å unngå at dette i det hele tatt utarter?
0: Det finnes diplomatiske spor fra tidligere konflikter. Den afrikanske union har vært veldig aktive tidligere i å drive forhandlinger med partene. Det er diplomatiske kanaler, og en ser en vilje fra flere, både FN og afrikansk union akkurat nå, der en oppfordrer til samtaler. Men det ser mørkt ut, for de har jo spilt seg inn i en situasjon hvor de har veldig mye å tape på å trekke seg nå. Det er en retorikk som handler om å slå motstanderen. Denne alliansen som har alliert seg internt i Etiopia, sier de vil styrte statsminister Abiy Ahmed, og Etiopia er generelt ikke kjent for å gi seg. Det er et folk som ofte står på for å nå sine mål, og det gjelder også i væpnede konflikter.
1: I Kongo har tallet på bekreftede Ebola-smittede passert 8000. Det er det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker er døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten av Ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise.
2: I Ukraina er minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det Nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
3: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann, og de ansatte ser etter utveier.
4: Det var ikke en lyd, hverken susing eller summing. Vi hørte absolutt ingenting. Så begynte det å brenne med en gang, og alle vinduene ble blåst ut.
3: Brannfolkenes stiger ble redningen for disse 2 mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og 3 andre er skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
4: Dette er ikke militære anlegg. Det finnes ikke noe militært i nærheten. Dette er sivile bygg. Igjen ser vi bevis på at russerne angriper sivil infrastruktur og terroriserer en fredelig befolkning. Dette går utover alle grenser for hva som er normalt. Russland en aggressor, og vi må straffe dem alle.
2: Reporter her var Martin Fjørtoft. Romfartsselskapet SpaceX har for første gang sendt romfartøy Starship i bane rundt jorden, båret opp av den enorme Super Heavy-raketten. SpaceX kaller det en spennende ny fase for Starship-programmet. Hittil har romskipet hatt baner som garanterte at den ville styrte kontrollert ned mot overflaten for å ivareta sikkerheten til publikum. Nå må den gjennomføre en nedbremsing i rommet for å komme kontrollert ned. Og det skal skje noen minutter etter klokken 20 i kveld, hvis alt går som det skal. Og siste nytt nå at Starship også har greid å sende satellitter ut i rommet. Dette blir sett på som et viktig steg i prosjektet om å nå månen og etter hvert Mars. Alle de fem mennene som ble pågrepet nær en militærbase i England i går britiske statsborgere i 20-årene. Det sier britisk antiterrorpoliti i dag. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og den ble blant annet brukt til å angripe Iran. Politiet har funnet sprengstoff, og de fem siktet for å ha planlagt en terrorhandling. Iran sier de kategorisk avviser spekulasjoner om å være involvert i hendelsen ved den militære flybasen i Storbritannia. Det er usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet i går, etter at Real Madrid-spiller Bernardo Silva traff ham hardt med et spark på leggen. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager uvisst, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
5: Nei, det vet jeg ikke. Dagen etter alltid

0: Selv om de rødgrønne vant valget, fortsetter Moderaternas Andreas Norlén som talmann eller president i den svenske riksdagen. Gjenvalget skjer etter at Venstrepartiet, som tilhører rødgrønn blokk, signaliserte at de ville støtte Norlén. Tidligere i dag kunngjorde Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun gir opp forsøket på å danne regjering i Sverige. Og nå blir det altså Norléns jobb å peke på hvem som skal overta oppdraget.
1: Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
2: Det Andersson sier er at hun opplever at det ikke er et flertall for hennes side i politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som er Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det er talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen er for så vidt politisk nøytral, og talmannen har ikke stemmerett, den vil gå til en vararepresentant når talmannen er valgt. Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at de å da ha en talmann fra Sosialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Så det er situasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
1: Ja, hvem kan da få dette oppdraget?
2: Ja, det er det store spørsmålet, men det Magdalena Andersson sier er at hun opplever at det nå har kommet en annen majoritet i riksdagen, en majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det er de fire borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som er etter valget. Det er altså Moderaterne, det høyre partiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna. De fire borgerlige partiene har nå inngått et samarbeid med Venstrepartiet, leser da Andersson og tolker Andersson det som, og da er det de fem partiene som eventuelt må finne ut om det er en av de som kan ta det oppdraget. Les her under at Ulf Kristersson må ta den første eller den neste runden med sonderinger om han har et regjeringsgrunnlag med disse fem partiene. Alle vet jo at det er en usannsynlig regjeringssammensetning, altså at Venstrepartiet vil stemme for en regjering fra høyresiden. Men med dette så legger nå Andersson et dramatisk, kan man si, press på Venstrepartiet inn mot avstemningen om ny talmann. Hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Norlén når avstemningen er i løpet av dagen etter at riksdagen har åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter Sosialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier, de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden i svensk politikk. Men dette er et lite politisk drama, det er i hvert fall et politisk spill. Det handler kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
1: Ja, Ulf Kristersson, da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette i det uendelige?
2: I utgangspunktet så kan det, det vil si nei, man har fire runder, altså man kan ha fire avstemninger om statsminister i Sverige. Hvis man i løpet av de fire avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, altså som ikke blir stemt ned, så skal det i utgangspunktet utlyses et ekstravalg. Det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det er litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson nå i morgentimene mandag, så er dette her først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo er avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne i regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke er en del av. Og det faller mange, særlig på høyresiden i Sosialdemokraterna og i det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
1: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet I Ski, det skriver VG. En kvinne I 40-årene har tidligere erkjent drap på moren og på broren sin I desember 2024. I september I år ble hun frikjent I Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinnen. Redaktørforeningen mener det grunnlag for å gi redaktør Hans Rustad I Ytre Høyre Medie dokument en formell advarsel. Rustad anklaget for flere presseetiske overtramp. Selv har han sagt at tradisjonelle medier legger lokk på saker. Rustad mener det rom for dialog etter redaktørforeningens beslutning og sier at han vil motsi påstandene mot ham. Nestleder Helge Nitterberg I redaktørforeningen vil ikke forskuttere at advarselen mot Rustad første steg mot en ekskludering.
3: Grunnlaget her at vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har I redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
4: Du sa at dere har kommet til en konklusjon om en mulig advarsel.
3: Ja, formelt sett så det sånn at før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar, en kontradiksjon på det brevet han har mottatt I dag. Og før det kan skje, så vil vi jo selvfølgelig høre hans svar og ta det med oss inn I den videre behandlingen.
0: Malene Laura Solheim blir NRKs nye Asia-korrespondent. 27-åringen snakker mandarin og har tidligere studert, jobbet og bodd I Kina. Solheim flytter til Beijing før jul og tar over etter Philip Lota, som avslutter sin andre korrespondentperiode I Beijing ved nyttår.
1: Svalbards isbreer forsvinner I rekordfart, det viser målinger. I motsetning til I fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut I havet. Der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titals meter om dagen. Det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang den største siden målingene startet I 2013. Kollega Christian Elster her I NRK, som vi hører tidligere, altså titals meter om dagen, det høres voldsomt ut.
5: Ja, det mye. Altså en vanlig breer trekker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titals meter I året, og her skjer det per dag. Altså det jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bortstavlig talt se breen smelte.
1: Det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette en utvikling som går fort.
5: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut I havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare de siste årene så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
1: Hvorfor skjer da dette?
5: Altså, først og fremst, Svalbard det sted I verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere I luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som drekker seg ut I havet, så smelter jo unnifra når den stadig varmere havet virker på dem.
1: Hvorfor isbreene og bevaringen av disse viktig?
5: Altså, på globalt nivå så isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da vil klimaendringen gått enda fortere. Og så det, hvis jeg kan ta en ting til, det kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer var det som førte til, I hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen I Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og I Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
1: Er det andre kjente, eller altså, vi får ta det kjente da, for de ukjente konsekvensene, de har vi ikke, men av denne smeltingen?
5: Altså, på Svalbard så er det to ting som vi ser. Først helt lokalt, altså, det blir andre leveforhold i vannet utenfor, altså, når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon i vannet, det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så er det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvannet, er nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Østdalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
1: Ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
5: Ja, den er bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland. Og hun sier at klimaendringen på Svalbard er mer alvorlig enn noen sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene er veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
1: Christian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio orienterte.
0: Minst 62 personer er døde på grunn av flom og kraftig regn i Uttar Pradesh i det nordlige India, det melder nyhetsbyrået AP. Myndighetene i delstaten opplyser at 46 mennesker er skadet og mer enn 1000 boliger er ødelagt i flommen. I Uttar Pradesh har det nå regnet kraftig i 3 døgn, men meteorologene sier nå at nedbørsmengdene skal minke utover dagen i dag.
1: I Kongo har tallet på bekreftede ebola-smittede passert 8000. Det er det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker er døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten av ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise.
0: I Ukraina er minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det Nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
6: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann, og de ansatte ser etter utveier.
7: Det var ikke en lyd, hverken susing eller skjumming. Vi hørte absolutt ingenting. Så begynte det å brenne med en gang, og alle vinduene ble blåst ut.
6: Brannfolkenes stiger ble redningen for disse 2 mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og 3 andre er skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
7: Dette er ikke militære anlegg. Det finnes ikke noe militært i nærheten. Dette er sivile bygg. Igjen ser vi bevis på at russerne angriper sivil infrastruktur og terroriserer en fredelig befolkning. Dette går utover alle grenser for hva som er normalt. Russland er en aggressor, og vi må straffe dem alle.
0: Reporter var Martin Fjørtoft. Romfartsselskapet SpaceX har for første gang sendt romfartøyet Starship i bane rundt jorden, båret opp av den enorme Super Heavy-raketten. SpaceX kaller det en spennende ny fase for Starship-programmet. Hittil har romskipet hatt baner som garanterte at den ville styrte kontrollert ned mot overflaten for å ivareta sikkerheten til publikum. Nå må den gjennomføre en nedbremsing i rommet for å komme kontrollert ned. Og det skal skje noen minutter etter klokken 20 i kveld, hvis alt går som det skal. Og siste nytt nå er at Starship også har greid å sende satellitter ut i rommet. Dette blir sett på som et viktig steg i prosjektet om å nå månen og etter hvert Mars.

0: De fem som er mistenkt for å ha planlagt terror i Storbritannia skal løslates mot kausjon, opplyser brittisk politi nå i kveld. Minst seks personer er drept i russiske droneangrep i Ukraina i dag. Romfartsselskapet SpaceX har for første gang sendt romfartøyet Starship i bane rundt jorden. Regjeringen her hjemme har satt av over en halv milliard kroner til et nytt toppidrettssenter i forslaget til statsbudsjett for neste år. Dette er NRK Nyheter, klokken er 17. Britisk antiterrorpoliti sier fem menn løslates mot kausjon i forbindelse med en hendelse ved en militærbase i England i helgen. Mennene er fortsatt under etterforskning, skriver nyhetsbyrået Reuters. Politiet sier de vurderer saken fra alle sider, og at de holder alle muligheter åpne når det gjelder geopolitisk påvirkning. De sier de undersøker om handlingen kan ha blitt utført på vegne av andre, og at de vurderer om enkeltpersoner kan ha handlet bevisst eller ubevisst på vegne av en fremmed stat. Storbritannias statsminister Andy Burnham har innkalt til et krisemøte i regjeringen etter at de fem britiske statsborgerne ble pågrepet ved den militære flybasen. Regjeringen har satt av over 500 millioner kroner til nytt toppidrettssenter i forslaget til statsbudsjett. I dag besøkte både statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jaffery Olympiatoppen, der de lenge har snakket om behovet for et moderne anlegg. Det nye toppidrettssenteret kommer til å koste nesten 1,3 milliarder kroner, og 40% av denne kostnaden ligger inne i statsbudsjettet, sier Støre.
1: Nå tar vi det løftet og kommer til å annonsere i statsbudsjettet at grunnlaget for å kunne bygge dette nye senteret som dere planlegger for, det legger vi. Men, ja.
2: Da er det...
1: Det er jo Lubna som driver dette fram i regjeringen, hva jeg sier. Men hun har ikke møtt mye motstand i det. Men det er jo denne modellen at vi skal ha en del over statsbudsjettet om rundt 40%. Og en del over spillemidlene, sånn rundt 50. Og så er det en 10% som er en punkt som vi må dele med jobben med. Og så må vi få en fornuftig måte at hvis det blir usikkerhet på veien videre, så er det et ansvar for å følge dette veldig godt opp. Da. Vi må ha kvalitetssikring i alle ledd, selvfølgelig.
0: Det er usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet i går, etter at Real Madrid-spiller Bernardo Silva traff ham hardt med et spark på leggen. Om han rekker Wales-kampen om tre dager er uvisst, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Nei, det vet jeg ikke. Dagen etter er alltid sånn. Den verste dagen, så det er det ingen som... Det er ikke noe du vet i dag.
4: Hva synes du om den situasjonen med Silva?
3: Nei, den er jo ikke pen, det er jo unødvendig.
4: Når får du svar på om Martin blir klar til neste gang?
3: Nei, det vet jeg ikke. Det er helt... Han får den behandlingen han skal ha, så får vi se.
4: Hva har han sagt til deg etter kampen?
3: Om skaden? Nei, men det vet han like lite som... Altså, det er jo en ankel, et overtråkk, og så får vi se.
0: Selv om de rødgrønne vant valget, fortsetter Moderaternas Andreas Norlén som talmann eller president i den svenske riksdagen. Gjenvalget skjer etter at Venstrepartiet, som tilhører rødgrønn blokk, signaliserte at de ville støtte Norlén. Tidligere i dag kunngjorde Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun gir opp forsøket på å danne regjering i Sverige. Og nå blir det altså Norléns jobb å peke på hvem som skal overta oppdraget.
5: Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
6: Det Andersson sier er at hun opplever at det ikke er et flertall for hennes side i politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som er Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det er talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen er for så vidt politisk nøytral, og talmannen har ikke stemmerett, den vil gå til til en vararepresentant når talmannen valgt. Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann I regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at de å da ha en talmann fra Sosialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Så det situasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering I denne omgang.
5: Hvem kan da få dette oppdraget?
6: Ja, det det store spørsmålet, men det Magdalena Andersson sier at hun opplever at det nå har kommet en annen majoritet I riksdagen, en majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det de fire borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som etter valget. Det altså Moderaterne, det høyrepartiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna. De fire borgerlige partiene har nå inngått et samarbeid med Venstrepartiet leser da Andersson og tolker Andersson det som, og da det de fem partiene som eventuelt må finne ut om det en av de som kan ta det oppdraget. Les her under at Ulf Kristersson må ta den første eller den neste runden med sonderinger om han har et regjeringsgrunnlag med disse fem partiene. Alle vet jo at det en usannsynlig regjeringssammensetning, altså at Venstrepartiet vil stemme for en regjering fra høyresiden. Men med dette så legger nå Andersson et dramatisk, kan man si, press på Venstrepartiet inn mot avstemningen om ny talmann. Hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Nolén når avstemningen I løpet av dagen etter at riksdagen åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter Sosialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden I svensk politikk. Men dette et lite politisk drama. Det I hvert fall et politisk spill. Det handler kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
5: Ja, Ulf Kristersson, da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette I det uendelige?
6: I utgangspunktet så kan det. Det vil si nei, man har fire runder, altså man kan ha fire avstemninger om statsminister I Sverige. Hvis man I løpet av de fire avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, da, som det heter, altså som ikke blir stemt ned, så skal det I utgangspunktet utlyses et ekstravalg, det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson nå I morgentimene mandag, så dette først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne I regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke en del av. Og det faller mange, særlig på høyresiden I Sosialdemokraterna, og I det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
5: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet I Ski, det skriver VG. En kvinne I 40-årene har tidligere erkjent drap på moren og på broren sin I desember 2024. I september I år ble hun frikjent I Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinnen. Redaktørforeningen mener det grunnlag for å gi redaktør Hans Rustad I Ytre Høyre Medie dokument en formell advarsel. Rustad anklaget for flere presseetiske overtramp. Selv har han sagt at tradisjonelle medier legger lokk på saker. Rustad mener det rom for dialog etter redaktørforeningens beslutning og sier at han vil motsi påstandene mot ham. Nestleder Helge Nitterberg I redaktørforeningen vil ikke forskuttere at advarselen mot Rustad første steg mot en ekskludering.
2: Grunnlaget her at vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
7: Du sa at dere har kommet til en konklusjon om en mulig advarsel.
2: Ja, formelt sett så er det sånn at før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar, en kontradiksjon på det brevet han har mottatt i dag. Og før det kan skje, så vil vi jo selvfølgelig høre hans svar og ta det med oss inn i den videre behandlingen.
0: Malene Laura Solheim blir NRKs nye Asia-korrespondent. 27-åringen snakker mandarin og har tidligere studert, jobbet og bodd i Kina. Solheim flytter til Beijing før jul og tar over etter Philip Lothe, som avslutter sin andre korrespondentperiode i Beijing ved nyttår.
5: Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser målinger. I motsetning til i fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut i havet, der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titalls meter om dagen, det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang er den største siden målingene startet i 2013. Kollega Christian Elster her i NRK, som vi hører tidligere, altså titalls meter om dagen, det høres voldsomt ut.
8: Ja, det er mye. Altså en vanlig breer trekker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titalls meter i året, og her skjer det per dag. Altså det er jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bokstavelig talt se breen smelte.
5: Og det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette er en utvikling som går fort.
8: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut i havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare de siste årene så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
5: Hvorfor skjer da dette?
8: Altså, først og fremst, Svalbard er det sted i verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene er det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som trekker seg ut i havet, så smelter jo underfra når den stadig varmere havet virker på dem.
5: Hvorfor er isbreene og bevaringen av disse viktig?
8: Altså, på globalt nivå så er isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så er flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden er avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så er isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da vil klimaendringen gått enda fortere. Og så er det, hvis jeg kan ta en ting til, det kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer, var det som førte til, i hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen i Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og i Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
5: Er det andre kjente, eller altså, vi får ta de kjente da, for de ukjente konsekvensene, de har vi ikke, men av denne smeltingen?
8: Altså, på Svalbard så er det to ting som vi ser. Først er helt lokalt, altså, det blir andre leveforhold i vannet utenfor, altså, når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon i vannet. Det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så er det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvonna, er nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Jostdalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
5: Ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
8: Ja, den er bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland, og hun sier at klimaendringen på Svalbard er mer alvorlig enn noe sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene er veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
5: Christian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio og orienterte.
0: Minst 62 personer er døde på grunn av flom og kraftig regn i Uttar Pradesh i det nordlige India, det melder nyhetsbyrået AP. Myndighetene i delstaten opplyser at 46 mennesker er skadet og mer enn 1000 boliger er ødelagt i flommen. I Uttar Pradesh har det nå regnet kraftig i 3 døgn, men meteorologene sier nå at nedbørsmengdene skal minke utover dagen i dag.
5: I Kongo har tallet på bekreftede Ebola-smittede passert 8000. Det er det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker er døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten av Ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise.
0: I Ukraina er minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det Nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
9: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann, og de ansatte ser etter utveier.
10: Det var ikke en lyd, hverken susing eller skjumming. Vi hørte absolutt ingenting. Så begynte det å brenne med en gang, og alle vinduene ble blåst ut.
9: Brannfolkenes stiger ble redningen for disse to mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og 3 andre er skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
10: Dette er ikke militære anlegg. Det finnes ikke noe militært i nærheten. Dette er sivile bygg. Igjen ser vi bevis på at russerne angriper sivil infrastruktur og terroriserer en fredelig befolkning. Dette går utover alle grenser for hva som er normalt. Russland er en aggressor, og vi må straffe dem alle.
0: Reporter var Martin Fjørtoft. Romfartsselskapet SpaceX har for første gang sendt romfartøyet Starship i bane rundt jorden, båret opp av den enorme Super Heavy-raketten. SpaceX kaller det en spennende ny fase for Starship-programmet. Hittil har romskipet hatt baner som garanterte at den ville styrte kontrollert ned mot overflaten for å ivareta sikkerheten til publikum. Nå må den gjennomføre en nedbremsing i rommet for å komme kontrollert ned. Og det skal skje noen minutter etter klokken 20 i kveld, hvis alt går som det skal. Og siste nytt nå er at Starship også har greid å sende satellitter ut i rommet. Dette blir sett på som et viktig steg i prosjektet om å nå månen og etter hvert Mars. Det er usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet i går, etter at Real Madrid-spiller Bernardo Silva traff ham hardt med et spark på leggen. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager er uvisst, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Nei, det vet jeg ikke. Dagen etter er alltid sånn den verste dagen, så det er jo ingen som... Det er ikke noe du vet i dag.
4: Hva synes du om denne situasjonen med Silva?
3: Nei, den er jo ikke pen, det er jo unødvendig.
4: Når får du svar på om Martin blir klar til neste gang?
3: Nei, det vet jeg ikke. Det er helt... han får den behandlingen han skal, så får vi se.
4: Hva har han sagt til deg etter kampen?
3: Om skaden? Nei, men det vet han like lite som... Altså, det er jo en ankel, et overtråkk, og så får vi se.
0: Regjeringen har satt over 500 millioner kroner til nytt toppidrettssenter i forslaget til statsbudsjett. I dag besøkte både statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jaffery Olympiatoppen, der de lenge har snakket om behovet for et moderne anlegg. Det nye toppidrettssenteret kommer til å koste nesten 1,3 milliarder kroner, og 40% av denne kostnaden ligger inne i statsbudsjettet, sier Støre.
11: Nå tar vi det løftet.
1: og kommer til å annonsere I statsbudsjettet at grunnlaget for å kunne bygge dette nye senteret som dere planlegger for, det legger vi. Men, ja. Og da det så, det jo Lubna som driver dette fram I regjeringen, må jeg si. Men hun har ikke møtt mye motstand I det. Men det jo denne modellen at vi skal ha en del over statsbudsjettet, om rundt 40%. Og en del over spillemidlene, sånn rundt 50. Og så det en 10% som en punkt som vi må, dere må jobbe med. Og så må vi få en fornuftig måte at hvis det blir usikkerhet på veien videre, så det et ansvar for å følge dette veldig godt opp. Da. Vi må ha kvalitetssikring I alle ledd selvfølgelig.
0: Brittisk antiterrorpoliti løslater 5 terrormistenkte menn mot kausjon I forbindelse med hendelsen ved en militærbase I England I helgen. Mennene fortsatt under etterforskning, melder nyhetsbyrå Reuters. Politiet sier de undersøker om enkeltpersoner kan ha handlet bevisst eller ubevisst på vegne av en fremmed stat. Basen det gjelder har blitt brukt av amerikanske krigsfly under angrep på Iran. Selv om de rødgrønne vant valget, fortsetter Moderaternas Andreas Norlén som talmann eller president I den svenske riksdagen. Gjenvalget skjer etter at Venstrepartiet, som tilhører rødgrønn blokk, signaliserte at de ville støtte Norlén. Tidligere I dag kunngjorde Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun gir opp forsøket på å danne regjering I Sverige. Og nå blir det altså Norléns jobb å peke på hvem som skal overta oppdraget.
5: Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
6: Det Andersson sier at hun opplever at det ikke et flertall for hennes side I politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen for så vidt politisk nøytral, og talmannen ikke stemmerett, den vil gå til en vararepresentant når talmannen valgt. Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann I regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at de da ha en talmann fra Sosialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Så det situasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering I denne omgang.
5: Hvem kan da få dette oppdraget?
6: Ja, det det store spørsmålet, men det Magdalena Andersson sier at hun opplever at det nå har kommet en annen majoritet I riksdagen, en majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det de fire borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som etter valget. Det altså Moderaterne, det høyre partiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna. De fire borgerlige partiene har nå inngått et samarbeid med Venstrepartiet leser da Andersson og tolker Andersson det som, og da det de fem partiene som eventuelt må finne ut om det en av de som kan ta det oppdraget. Les her under at Ulf Kristersson må ta den første eller den neste runden med sonderinger om han har et regjeringsgrunnlag med disse fem partiene. Alle vet jo at det en usannsynlig regjeringssammensetning, altså at Venstrepartiet vil stemme for en regjering fra høyresiden. Men med dette så legger nå Andersson et dramatisk, kan man si, press på Venstrepartiet inn mot avstemningen om ny talmann. Hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Norlén når avstemningen I løpet av dagen etter at riksdagen åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter Sosialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden I svensk politikk. Men dette et lite politisk drama. Det I hvert fall et politisk spill. Det handler kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
5: Ja, Ulf Kristersson da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette i det uendelige?
6: I utgangspunktet så kan det det, det vil si nei, man har fire runder, altså man kan ha fire avstemninger om statsminister i Sverige. Hvis man i løpet av de fire avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, da, som det heter, altså som ikke blir stemt ned, så skal det i utgangspunktet utlyses et ekstravalg, det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det er litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Socialdemokraterna Magdalena Andersson nå i morgentimene mandag, så er dette her først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo er avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne i regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke er en del av. Og det faller mange, særlig på høyresiden i Socialdemokraterna, og i det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
5: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet i Ski, det skriver VG. En kvinne i 40-årene har tidligere erkjent drap på moren og på broren sin i desember 2024. I september i år ble hun frikjent i Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinnen.
0: Vi skal ha en værmelding, Bente. En storm passerer Vesterålen.
11: Ja, den gjør det. Det har blåst kraftig i Vesterålen i dag. Det har vært full storm i fjellet, stedvis da liten storm langs kysten. Og vi ser på vindkartet her hvor lavtrykkssenteret nå ligger. Det ligger godt ute i havet. Den aller kraftigste vinden har vi ute i havet. Det er nå på hell. Lavtrykket går ganske raskt nordover, så det blir nok ganske raskt nå de neste timene mindre vind. Men det kommer til å blåse godt også utover morgendagen. Det gjelder det meste av Nord-Norge, og så ser vi litt utover ettermiddagen i morgen at det i hvert fall begynner å minke for Nordland sin del. På Spitsbergen der er det også nordavind med kuling utsatte steder, litt sludd og snø hovedsakelig sør for Longyearbyen. Starter med vest og sørvest stiv kuling i det meste av Nord-Norge, i hvert fall fra Bodø og nordover mot Nordkapp. Utover dagen så blir det mindre vind for Nordlands del, men regnbygene som starter både i Nordland og Troms, de trekker også videre mot Finnmark utover dagen, hovedsakelig da i ytre strøk. Sør-Norge så kommer høytrykket inn fra Sverige, og det gir mye pent vær i morgen. Kan være litt av disse høye, tynne skyene. Starter også med litt vind og litt nedbør nord i Trøndelag, men her blir det lettere. Det er nok litt tåkeskyer også rundt Oslofjorden og østover, men disse forsvinner forhåpentligvis. En del vind på kysten fra Stavanger mot Kristiansand, men ellers relativt rolige vindforhold. Onsdagen da får vi inn litt kraftigere sørøstvind. Det betyr mer skyer på Sør-Østlandet, men da kan vi få fønvind på Vestlandet. Kanskje helt opp mot 25 grader denne siste dagen i september. Og nå minker vinden i Nord-Norge, og sola kommer fram de aller fleste stedene.
0: Nyhetsstrømmene fortsetter utover kvelden. Takk for at du følger NRK Nyheter.

0: Redaktørforeningen mener det er grunnlag for å gi redaktør Hans Rustad i Ytre Høyre Medie Dokument en formell advarsel. Rustad er anklaget for flere presseetiske overtramp. Selv har han sagt at tradisjonelle medier legger lokk på saker. Rustad mener det er rom for dialog etter redaktørforeningens beslutning, og sier at han vil motsi påstandene mot ham. Nestleder Helge Nitterberg i redaktørforeningen vil ikke forskuttere at advarselen mot Rustad er første steg mot en ekskludering.
1: Grunnlaget her er at vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
2: Du sa at dere har kommet til en konklusjon om en mulig advarsel.
1: Ja, formelt sett så er det sånn at før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar, en kontradiksjon på det brevet han har mottatt i dag. Og før det kan skje, så vil vi jo selvfølgelig høre hans svar og ta det med oss inn i den videre behandlingen.
3: Malene Laura Solheim blir NRKs nye Asia-korrespondent. 27-åringen snakker mandarin og har tidligere studert, jobbet og bodd i Kina. Solheim flytter til Beijing før jul og tar over etter Philip Lota, som avslutter sin andre korrespondentperiode i Beijing ved nyttår.
0: DNB gjør som flere store norske banker og setter opp boliglånsrenten. Norges Bank hevet i forrige uke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Økningen av boliglånsrenten slår ikke ut før i slutten av november. Bankene er pålagt å varsle om endringer som er negative for kunden 2 måneder før de settes i verk. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser målinger. I motsetning til i fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut i havet. Der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titalls meter om dagen. Det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang er den største siden målingene startet i 2013. Kollega Christian Elster her i NRK, som vi hører tidligere, altså titalls meter om dagen, det høres voldsomt ut.
4: Ja, det er mye. Altså en vanlig breer trekker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titalls meter i året, og her skjer det per dag. Altså det er jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bokstavelig talt se breen smelte.
0: Og for å si det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette er en utvikling som går fort.
4: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut i havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare de siste årene så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
0: Hvorfor skjer da dette?
4: Altså, først og fremst, Svalbard er det sted i verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene er det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere i luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som trekker seg ut i havet, så smelter jo unnifra når den stadig varmere havet virker på dem.
0: Hvorfor er isbreene og bevaringen av disse viktig?
4: Altså, på globalt nivå så er isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så

0: andre kjente eller altså vi får ta de kjente da for de ukjente konsekvensene de har vi ikke men av denne smeltingen.
1: Altså på Svalbard så det to ting som vi ser. Først helt lokalt, altså det blir andre leveforhold i vannet utenfor altså når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon i vannet, det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvånda, er nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Jostdalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
0: Ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
1: Ja, den bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland. Og hun sier at klimaendringen på Svalbard er mer alvorlig enn noe sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene er veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
0: Christian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio orienterte.
2: Minst 62 personer døde på grunn av flom og kraftig regn i Uttar Pradesh i det nordlige India, det melder nyhetsbyrået AP. Myndighetene i delstaten opplyser at 46 mennesker skadet og mer enn 1000 boliger ødelagt i flommen. I Uttar Pradesh har det nå regnet kraftig i 3 døgn, men meteorologene sier nå at nedbørsmengdene skal minke utover dagen i dag.
0: I Kongo har tallet på bekreftede Ebola-smittede passert 8000. Det det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten av Ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise.
2: I Ukraina minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det Nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
3: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann, og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse to mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og 3 andre skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
4: Це зовсім не військові ніякі об'єкти, і поруч нікого не було, це цивільні об'єкти. І вкотре ми бачимо підтвердження тому, що росіяни атакують цивільну інфраструктуру, вони кошмарять населення, мирне. Це просто ніяке не вкладається, рамки нормального відносину. Це країна-агресор, їх треба судити всіх.
2: Репортер Мартін Фьортофт. Romfartsselskapet SpaceX har for første gang sendt romfartøyet Starship i bane rundt jorden, båret opp av den enorme Super Heavy-raketten. SpaceX kaller det en spennende ny fase for Starship-programmet. Hittil har romskipet hatt baner som garanterte at den ville styrte kontrollert ned mot overflaten for å ivareta sikkerheten til publikum. Nå må den gjennomføre en nedbremsing i rommet for å komme kontrollert ned. Og det skal skje noen minutter etter klokken 20 i kveld, hvis alt går som det skal. Og siste nytt nå at Starship også har greid å sende satellitter ut i rommet. Dette blir sett på som et viktig steg i prosjektet om å nå månen og etter hvert Mars. Det usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet i går, etter at Real Madrid-spiller Bernardo Silva

0: traff ham hardt med et spark på leggen. Om han rekker Wales-kampen om tre dager uvisst, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Nei, det vet jeg ikke. Dagen etter alltid sånn den verste dagen, så det det ingen som... Det ikke noe du vet i dag.
2: Hva synes du om den situasjonen med Silva?
1: Nei, den jo ikke pen. Det unødvendig.
2: Når får du svar på om Martin blir klar til neste gang?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det helt... han får den behandlingen han skal, så får vi se.
2: Hva har han sagt til deg etter kampen?
1: Om skaden? Nei, men det vet han like lite som... Altså, det jo en ankel, et overtråkk, og så får vi se.
0: Regjeringen har satt over 500 millioner kroner til nytt toppidrettssenter i forslaget til statsbudsjett. I dag besøkte både statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jaffery Olympiatoppen, der de lenge har snakket om behovet for et moderne anlegg. Det nye toppidrettssenteret kommer til å koste nesten 1,3 milliarder kroner, og 40% av denne kostnaden ligger inne i statsbudsjettet, sier Støre.
3: Nå tar vi det løftet. Og kommer til å analysere i statsbudsjettet at grunnlaget for å kunne bygge dette nye senteret som dere planlegger for, det legger vi. Men, ja. Da er det... Det jo Lubna som driver dette fram i regjeringen, hva jeg sier. Men hun har ikke møtt mye motstand i det. Men det jo denne modellen at vi skal ha en del over statsbudsjettet, om rundt 40%. Og en del over spillemidlene, sånn rundt 50. Og så det en 10% som en punkt som dere må jobbe med. Og så må vi få en fornuftig måte at hvis det blir usikkerhet på veien videre, så det et ansvar for å følge dette veldig godt opp. Da. Vi må ha kvalitetssikring i alle ledd, selvfølgelig.
0: Brittisk antiterrorpoliti løslater 5 terrormistenkte menn mot kausjon i forbindelse med hendelsen ved en militærbas i England i helgen. Mennene fortsatt under etterforskning, melder nyhetsbyrået Reuters. Politiet sier de undersøker om enkeltpersoner kan ha handlet bevisst eller ubevisst på vegne av en fremmed stat. Basen det gjelder har blitt brukt av amerikanske krigsfly under angrep på Iran. Selv om de rødgrønne vant valget, fortsetter Moderaternas Andreas Norlén som talmann eller president i den svenske riksdagen. Gjenvalget skjer etter at Venstrepartiet, som tilhører rødgrønn blokk, signaliserte at de ville støtte Norlén. Tidligere i dag kunngjorde Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun gir opp forsøket på å danne regjering i Sverige. Og nå blir det altså Norléns jobb å peke på hvem som skal overta oppdraget.
4: Norden-korrespondent Joakim Reigstad med oss fra Jönköping. Hvorfor gir Andersson fra seg dette oppdraget med å danne en regjering?
5: Det Andersson sier at hun opplever at det ikke et flertall for hennes side i politikken, nå som Venstrepartiet søndag kveld varslet at de vil støtte Andreas Norlén, som Moderaternas kandidat til rollen som talmann, det vi kaller stortingspresident. Det talmannen som leder arbeidet med å danne regjering, men funksjonen for så vidt politisk nøytral, og talmannen har ikke stemmerett, den vil gå til en vararepresentant når talmannen valgt. Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at de da ha en talmann fra Socialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Så det situasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
4: Ja, hvem kan da få dette oppdraget?
5: Ja, det det store spørsmålet, men det Magdalena Andersson sier at hun opplever at det nå har kommet en annen majoritet i riksdagen, en majoritet som består av det vi kjenner som Tidø-partiene. Det de fire borgerlige partiene som har styrt Sverige, eller fortsatt gjør det da, gjennom forretningsministeriet som etter valget. Det altså Moderaterne, det høyrepartiet Moderaterne, sammen med Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna. De fire borgerlige partiene har nå inngått et samarbeid samarbeid med Venstrepartiet, leser da Andersson og tolker Andersson det som. Og da er det de fem partiene som eventuelt må finne ut om det er en av de som kan ta det oppdraget. Les her under at Ulf Kristersson må ta den første eller den neste runden med sonderinger om han har et regjeringsgrunnlag med disse fem partiene. Alle vet jo at det er en usannsynlig regjeringssammensetning, altså at Venstrepartiet vil stemme for en regjering fra høyresiden. Men med dette så legger nå Andersson et dramatisk, kan man si, press på Venstrepartiet inn mot avstemningen om ny talmann. Hvis de altså fortsetter å stå på sitt, at de vil stemme frem Andreas Nolén når avstemningen er i løpet av dagen etter at riksdagen har åpnet klokken 11, så vil altså det bli et mye vanskeligere samarbeidsklima. Hvis de derimot snur og kommer tilbake og støtter sosialdemokraternas kandidat, som vi ikke kjenner enda, som de ikke har meldt inn, men som de da, Andersson sier, de vil melde inn, ja, så kan kanskje samarbeidsklimaet bli bedre på venstresiden i svensk politikk. Men dette er et lite politisk drama, det er i hvert fall et politisk spill. Det handler kanskje mer om taktikk enn om politikk akkurat nå.
4: Ja, Ulf Kristersson, da, som du sier, kanskje ikke helt sannsynlig at han klarer å stable på bena et samarbeid med dette Venstrepartiet langt ute på venstresiden. Hvis Magdalena Andersson da får tilbake oppdragen, kan dette bare fortsette i det uendelige?
5: I utgangspunktet så kan det det, det vil si nei, man har fire runder, altså man kan ha fire avstemninger om statsminister i Sverige. Hvis man i løpet av de fire avstemningene ikke har fått en statsminister som ikke får et flertall mot seg, da, som heter, altså som ikke blir stemt ned, så skal det i utgangspunktet utlyses et ekstravalg, det vil for alle praktiske formål si et nyvalg, altså da skal man stemme helt på nytt igjen, og da kan man jo få en annen sammensetning selvfølgelig. Så det er litt usikre tider akkurat nå, men slik jeg leser de nyhetene som kom fra partileder for Socialdemokraterna Magdalena Andersson nå i morgentimene mandag, så er dette her først og fremst for å legge et ikke ubetydelig press på Venstrepartiet, som hun jo er avhengig av å få en støtte fra, om de skal klare å havne i regjering, men som har sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke er en del av. Og det faller mange, særlig på høyresiden i Socialdemokraterna og i det fjerde partiet på venstresiden, Senterpartiet, ganske tungt for brystet.
4: Takk, Joakim Reigstad, med oss fra Sverige. Norsk Lokomotivførerforbund varsler opptrapping av togstreiken. Forbundsleder Rolf Ringdal sier han ikke vil kommentere nøyaktig når det skjer, men varsler opptrapping i løpet av uken. Togstreiken fortsetter med full styrke til tross for at det har vært kontakt mellom partene i helgen. Lokomotivførerne opplyser at de i helgen har avvist et nytt tilbud fra Vy. I dag vil særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger rammes hardt. På denne linjen er halvparten av avgangene innstilt. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet i Ski, det skriver VG. En kvinne i 40-årene har tidligere erkjent drap på moren og på broren sin i desember 2024. I september i år ble hun frikjent i Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinnen. Redaktørforeningen mener det er grunnlag for å gi redaktør Hans Rustad i Ytre Høyre Medie Dokument en formell advarsel. Rustad er anklaget for flere presseetiske overtramp. Selv har han sagt at tradisjonelle medier legger lokk på saker. Rustad mener det er rom for dialog etter redaktørforeningens beslutning, og sier at han vil motsi påstandene mot ham. Nestleder Helge Nitterberg i redaktørforeningen vil ikke forskuttere at advarselen mot Rustad er første steg mot en ekskludering.
6: Grunnlaget her er at vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
7: Du sa at dere har kommet til en konklusjon om en mulig advarsel.
6: Ja, formelt sett så er det sånn at før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar, en kontradiksjon på det brevet han har mottatt i dag. Og før det kan skje, så vil vi jo selvfølgelig høre hans svar og ta det med oss inn i den videre behandlingen.
0: Marlene Laura Solheim blir NRKs nye Asia-korrespondent. 27-åringen snakker mandarin og har tidligere studert, jobbet og bodd i Kina. Solheim flytter til Beijing før jul og tar over etter Philip Lothe, som avslutter sin andre korrespondentperiode i Beijing ved nyttår.
4: DNB gjør som flere store norske banker og setter opp boliglånsrenten. Norges Bank hevet i forrige uke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,5%. Økningen av boliglånsrenten slår ikke ut før i slutten av november. Bankene er pålagt å varsle om endringer som er negative for kunden 2 måneder før de settes i verk. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser målinger. I motsetning til i fastlands-Norge, så strekker mange av breene på Svalbard seg ut i havet. Der smelter de langt raskere enn breene på land. I havet kan disse trekke seg tilbake flere titalls meter om dagen. Det opplyser isbreforsker Geir Moholt ved Norsk Polarinstitutt. Årets tilbakegang er den største siden målingene startet i 2013. Kollega Christian Elster her i NRK, som vi hører tidligere, altså titalls meter om dagen, det høres voldsomt ut.
8: Ja, det er mye. Altså en vanlig breer trekker seg tilbake med noen meter, kanskje noen titalls meter i året, og her skjer det per dag. Altså det er jo sånn at hvis du sto på brekanten, så kunne du bokstavelig talt se breen smelte.
4: Og det har skjedd tilsvarende ting tidligere. Dette er en utvikling som går fort.
8: Ja, det går fortere og fortere, særlig de siste 5-6 årene. Svalbard har over 200 breer som strekker seg sånn ut i havet, noen av dem opp til flere kilometer. Bare de siste årene så har 10 av dem trukket seg helt opp på land.
4: Hvorfor skjer da dette?
8: Altså, først og fremst, Svalbard er det sted i verden som merker klimaendringene mest. De siste 50 årene er det blitt gjennomsnitt 4 grader varmere luften, og åpenbart varmere luft gir mer smelting. I tillegg så blir havet rundt Svalbard av flere grunner varmere, og for disse som trekker seg ut i havet, så smelter jo unnifra når den stadig varmere havet virker på dem.
4: Hvorfor er isbreene og bevaringen av disse viktig?
8: Altså, på globalt nivå så er isbreene viktig for menneskeheten. I Asia så er flere milliarder mennesker avhengig av vannet fra Himalaya. Verden er avhengig av at for mye ikke smelter på grunn av havstigningen. Og så er isbreene viktig for å regulere klima. Altså, den hvite isen som dekker en god del av jorden, den reflekterer sollys. Hvis den blir borte, så kommer det frem svart stein som tar opp enda mer varme. Da vil klimaendringen gått enda fortere. Og så er det, hvis jeg kan ta en ting til, det kan føre til naturkatastrofer når isbreene forsvinner. Vi så en ustabil isbreer, var det som førte til, i hvert fall delvis, til denne flomkatastrofen i Nepal med flere tusen døde for ikke lenge siden. Og i Jotunheimen har vi sett at turstier må stenges på grunn av ustabile breer.
4: Er det andre kjente, eller altså, vi får ta de kjente da, for de ukjente konsekvensene, de har vi ikke, men av denne smeltingen?
8: Altså, på Svalbard så er det to ting som vi ser. Først er helt lokalt, altså, det blir andre leveforhold i vannet utenfor, altså, når disse breene trer seg bak, blir det mindre sirkulasjon i vannet. Det gjør at sårbare arter får helt endrede livsbetingelser. Og så er det er mye is på Svalbard. Altså, den største breen på Svalbard, Austvonna, er nesten 20 ganger større enn den største breen på fastlands-Norge, Jostalsbreen. Så når det smelter på Svalbard, så bidrar det til den globale havstigningen.
4: Ikke en helt lovende utvikling. Svalbard, et område som Norge styrer på, hva sier regjeringen?
8: Ja, den er bekymret. Den nye klimaministeren startet med henne om dette her, Sigurd Aasland, og hun sier at klimaendringen på Svalbard er mer alvorlig enn noe sted. Hun vil ha mer forskning, også fordi Svalbard og polområdene er veldig viktige. Nye handelsruter, sikkerhetsmessig og så videre. Og så sier hun at vi må kutte utslipp, både Norge og verden, men det ser jo ikke så bra ut enn så lenge.
4: Christian Elster, kollega her i NRK, takk for at du kom i studio og orienterte.
0: Minst 62 personer døde på grunn av flom og kraftig regn i Uttar Pradesh i det nordlige India, det melder nyhetsbyrået AP. Myndighetene i delstaten opplyser at 46 mennesker skadet og mer enn 1000 boliger ødelagt i flommen. I Uttar Pradesh har det nå regnet kraftig i 3 døgn, men meteorologene sier nå at nedbørsmengdene skal minke utover dagen i dag.
4: I Kongo har tallet på bekreftede Ebola-smittede passert 8000. Det det høyeste antallet siden utbruddet startet i mai. Flere enn 3900 mennesker døde. Utbruddet har rammet 7 provinser, særlig nordøst i landet. Det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten av Ebola-viruset. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise.
0: I Ukraina minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
9: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann, og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse 2 mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og 3 andre skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
10: Це зовсім не військові ніякі об'єкти, і поруч нікого не було, це цивільні об'єкти. І вкотре ми бачимо підтвердження тому, що росіяни атакують цивільну інфраструктуру, вони кошмарять населення, мирне. Це просто ніякі не складаються рамки нормального відносину. Це країна-агресор, їх треба судити всіх.
0: Репортера Мартін Фьортофт. Romforskjellskapet SpaceX har for første gang sendt romfartøyet Starship i bane rundt jorden, båret opp av den enorme Super Heavy-raketten. SpaceX kaller det en spennende ny fase for Starship-programmet. Hittil har romskipet hatt baner som garanterte at den ville styrte kontrollert ned mot overflaten for å ivareta sikkerheten til publikum. Nå må den gjennomføre en nedbremsing i rommet for å komme kontrollert ned. Og det skal skje noen minutter etter klokken 20 i kveld, hvis alt går som det skal. Og siste nytt nå at Starship også har greid å sende satellitter ut i rommet. Dette blir sett på som et viktig steg i prosjektet om å nå månen og etter hvert Mars. Det usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet i går, etter at Real Madrid-spiller Bernardo Silva traff ham hardt med et spark på leggen. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager uvisst, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Nei, det vet jeg ikke. Dagen etter alltid sånn. Den verste dagen, så det det ingen som... Det ikke noe du vet i dag.
2: Hva synes du om den situasjonen med Silva?
1: Nei, den jo ikke pen. Det unødvendig.
2: Når får du svar på om Martin blir klar til neste gang?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det helt... han får den behandlingen han skal, så får vi se.
2: Hva har han sagt til deg etter kampen?
1: Om skaden? Nei, men det vet han like lite som... Altså, det jo en ankel, et overtråkk, og så får vi se.
0: Regjeringen har satt over 500 millioner kroner til nytt toppidrettssenter i forslaget til statsbudsjett. I dag besøkte både statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jaffery Olympiatoppen, der de lenge har snakket om behovet for et moderne anlegg. Det nye toppidrettssenteret kommer til å koste nesten 1,3 milliarder kroner, og 40% av denne kostnaden ligger inne i statsbudsjettet, sier Støre.
3: Nå tar vi det løftet, og kommer til å annonsere i statsbudsjettet at grunnlaget for å kunne bygge dette nye senteret som dere planlegger for, det legger vi. Men, ja. Hva er det på... Det jo Lubna som driver dette fram I regjeringen, hva jeg si. Men hun har ikke møtt mye motstand I det. Men det jo denne modellen at vi skal ha en del over statsbudsjettet, om rundt 40%, og en del over spillemidlene, sånn rundt 50. Og så det en 10% som en punkt som vi må dele med å jobbe med. Og så må vi få en fornuftig måte at hvis det blir usikkerhet på veien videre, så... Så det et ansvar for å følge dette veldig godt opp da. Vi må ha kvalitetssikring I alle ledelser for det.
0: Brittisk antiterrorpoliti løslater 5 terrormistenkte menn mot kausjon I forbindelse med hendelsen ved en militærbas I England I helgen. Mennene fortsatt under etterforskning, melder nyhetsbyrået Reuters. Politiet sier de undersøker om enkeltpersoner kan ha handlet bevisst eller ubevisst på vegne av en fremmed stat. Basen det gjelder har blitt brukt av amerikanske krigsfly under angrep på.
11: Fem briter mistenkt for terror etter å ha blitt pågrepet nær flybase utenfor London. Ikke overraskende med terrorforberedelse der angrep mot Iran planlegges, sier forsker. Norsk redaktørforening mener det grunnlag for en mulig advarsel til Dokument.no-redaktør Hans Rustad. Redaktører møter Rustad her I Dagsnytt 18. Bør VM-helten Ørjan Hårsholm Nyland byttes ut og ikke starte I neste kamp på grunn av keepertabben som kostet Norge seieren mot Portugal? Eller bør han få en ny mulighet? Og det riktig å omtale dronning Sonja som kongemor? Det reduserer hennes innsats og rolle, mener en kommentator. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne mandagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi begynner med FN, for FNs høynivåuke akkurat avsluttet, og organisasjonen utsatt for kritikk fra mange hold for ikke å forhindre krig og konflikt og på flere områder. Og FN I krise, sa du Espen Barth Eide, utenriksminister. Du sa det flere ganger I din tale til FNs generalforsamling, der du også etterlyser en reform I dette som monstrenes tid, som du startet innlegget med. Hvorfor FN I krise nå?
12: Jeg sa på FNs talerstol at FN egentlig en trippelkrise. Det både en normativ krise, altså de grunnleggende reglene I folkeretten brytes. Det har aldri vært perfekt dette systemet, men nå det ekstra mange eksempler på at også veldig store land, til og med land I Sikkerhetsrådet, bryter reglene ofte og dramatisk. Det den normative krisen. Så det mangel på penger, samtidig som man ikke har klart å tilpasse strukturen, og så har man en organisatorisk krise, fordi FN vokst seg til en veldig stor organisasjon når du tar med alle særorganisasjoner, fond og programmer og blitt for kompleks. Og hovedbudskapet mitt at vi som veldig glad I FN, og vi som et lite land som mener at vi trenger FN, at verden trenger FN, vi må også ta et større ansvar for å få organisasjonen mer I pakt med vår tid, og også sørge for at andre land følger reglene.
11: Og dette jo en kritikk som har pågått lenge. FN har den også internt, og de gjør en del endringer. Hva slutter du ut av det du da sier hvis FN ikke klarer å reformere seg slik du etterlyser?
12: Hvis man ikke klarer reform nå, så vil FN nok fortsatt bestå, men vil falle I betydning, altså bli mindre og mindre sentral. Det vil nok fortsatt være en møteplass. Det jo fortsatt slik at alle land kommer til denne høynivået uka. Ingen har trukket seg ut, men han vil legge mindre vekt både på folkeretten, altså reglene I FN, men også på FNs organisasjoner. Så risikoen jo en slags forvitring, og det skjer jo da I en tid hvor vi trenger FN enda mer, fordi dette en farlig tid. Jeg vil med det den farligste tiden vi opplevd etter 2. verdenskrig.
11: Men som du sier, så brukes det mye penger, og også I Norge har man diskutert pengebruken. Vi har en Epstein-sak som går, og dere har flere endringer også I utenriksdepartementet. Norge bruker 16 milliarder kroner på FN-systemet I året. Det du sier at det nå kan komme til å bli mindre norske penger til dette systemet?
12: Nej, det ikke det jeg sier, fordi at vi vurderer jo løpende hva vi bruker pengene på, men Norge har ingen planer om noe generelt kutt I det vi bruker internasjonalt på bistand og andre ting, men vi ser jo at veldig mange andre gjør det, og at det altså blir mindre penger tilgjengelig, og da helt uavhengig om Norge bruker mindre eller mer, så vil den samlede finansieringen gå ned. Det går det I og for seg an å leve med, men da må man tilpasse organisasjonen, og man må prioritere bedre hva man skal bruke pengene på, for det altså veldig mange FN-organisasjoner som gjør veldig lignende ting. Og I et gjennomsnittlig utviklingsland så det 23 ulike FN-organisasjoner som prøver å bistå. Det sannsynligvis noen for mange. Vi har en rekke mandater, som vi kaller det, som veldig overlappende. Det går an å gjøre dette mer effektivt. Og nettopp det at man I en krise kan faktisk være anledningen til at man endelig kan gjøre noe med det. Men da trenger man å få en kriseforståelse, og da må det ikke minst være sånn at de av oss som bryr oss om den organisasjonen tar ansvar.
13: Hvem monstrene som du viser til?
12: Monstrene I vår tid vil jeg si en del av de autoritære og populistiske tendensene. Det at normene brytes, en god del nye teknologiske utfordringer man ikke får helt grep om. Det altså ikke personer I og for seg jeg snakker om, men fenomener.
13: Snakker du om land?
12: Det var ikke meningen her, og det klart at det noen land som bryter reglene mer enn andre, og som står mer I spissen for å bryte ned systemet enn andre, men det var ikke egentlig en referanse til enkeltland eller personer, men det var til fenomener I vår tid, og jeg brukte da den italienske filosofen Antonio Gramsci, som snakket om dette på 30-tallet, altså før det Ragnarok som 2. Verdenskrig var, han advarte mot at vi levde I monstrenes tid, og for å si sånn, han fikk I hvert fall rett den gangen. Jeg sier ikke at vi står rett foran den 3. verdenskrig, men det en del tegn I vår tid som minner litt for mye på 30-tallet for min smak.
13: Emil André Erstad, du ansvarlig redaktør I Panorama Nyheter og var til stede og hørte. Hvordan tolker du dette ganske tydelige, harde budskapet fra utenriksministeren her?
14: Ja, det et veldig tydelig budskap. Det var en tydelig tale fra utenriksministeren til FNs generalforsamling, den 9. største statlige bidragsytteren til FN. Så det klart at det her blir jo oppfattet og tatt imot av mange av de som får med seg denne talen. Det var ikke så mange I salen når Eide holdt talen sin, men jeg tror nok dette budskapet likevel merker seg ut. Det var en svært tydelig tale.
13: Men hvilke reaksjoner kommer på det fra andre land?
14: Nei, det jo klart at mange av de som snakker om FN-reform, og som har gjort det lenge, og som tenker at man bare kan prate uten å gjøre noe, de merker seg nok når en norsk utenriksminister står på talerstolen og sier at enten så må vi reformere oss, eller så vil pengene slutte å komme. Og det tror jeg ble oppfattet den kvelden her.
13: Så det blir oppfattet som at Norge sier at hvis ikke det skjer noe litt drastisk her nå, så kommer det mindre penger fra Norge?
14: Men det ikke noe kontroversielt I det at Eide sier om at hvis ikke FN reformerer seg, så vil det utbli penger. Ikke bare, det vil være mange land der som vil miste lysten til å gi penger til en organisasjon som ikke har effektivitet eller legitimitet nok til å drive det arbeidet, og derfor det viktig at FN da reformerer seg.
13: Bart Eide, det jo ikke lett å måle hvor god man på å forhindre krig og konflikt. Hva det som skal til for at FN blir den organisasjonen som vi mener at den bør være?
12: Jeg vil svare på, bare først presisere at det var ikke en trussel om å kutte penger til FN generelt. Det var det at vi gir jo penger på veldig mange spor, mange kanaler til ulike organisasjoner, fond og programmer, og det var at innretningen på hvordan vi ville bruke de pengene vil reflektere om vi synes at de organisasjonene, de deler av systemet med på denne reformen, eller trenerer reformen. Så det at en stor giver som ønsker FN vel, kommer til også gjennom våre bevilgninger, vise at vi setter handling bak ord. Da. Så det var mer enn en trussel, så var det en påpekning at vi kommer som medlemsland til å ta ansvar.
13: Ja, trussel eller påpekning, bare for å si, ja. Hva må man gjøres? Hvilke løsninger? Hvordan skal man vise at FN fungerer?
12: Vi allerede I gang, faktisk. Vi har stått helt I front I å ta tak I og få en oversikt over alle de mandaten FN har, altså alle de oppdragene vi har gitt, og det også uhorvelig mange ulike oppdrag. Det alt for mange ulike oppdrag. Mange av dem overlappende. Det å kutte I dem, ikke fordi ikke hver ting viktig, for, men fordi ting kan gjøres mye mer rasjonelt, og der sitter vi som en av to ledere av det arbeidsgruppen som jobber med akkurat det, og den begynner å få både oppslutning og vil jeg si, resultater.
13: Så ikke noe nytt annet enn det som pågår allerede?
12: Nei, jo, men så er det en pågående FN-reform, UN 80, eller FN 80, som vi støtter opp om, og der er det noen forslag, de er fortsatt relativt spede, om å slå sammen en del av FNs organisasjoner. Det støtter vi, men i tillegg så mener vi at man faktisk skal se om det er noen ting vi kan slutte å drive med gjennom FN. Ikke at man skal slutte i det hele tatt, men kanskje at mer regionale organisasjoner, kanskje frivillige organisasjoner, andre typer leverandører kan være de som utøver tjenester på bakken, mens FN kan få en mer normativ rolle. Det har man i noen grad gjort på det humanitære området. Kanskje man kan gjøre mer av det på det utviklingsmessige området også.
13: Vi snakket jo litt her nå om diagnosen, men er dette gode løsninger som kan hjelpe FN ut av krisen, Erstad?
14: Ja, det er jo skrevet veldig mange rapporter som peker på det samme, og ironisk nok så peker de på at man skal skrive færre rapporter og gjøre mindre dobbeltarbeid, mindre administrasjon, og som jeg dog peker på, så er det jo det utviklingsbistandsarbeidet som skjer i FN-regi, det kan kanskje løses bedre av lokale organisasjoner på bakken, og så kan FN gjøre det FN er best på, nemlig å sikre tilgang, koordinere og drive logistikken.
13: Og en kort kommentar.
12: Nei, det er akkurat det som er poenget, at man kan faktisk gjøre vel så bra arbeid på en mer fokusert måte, men da må man tørre å, du må drive litt som kill your darling, som det heter på engelsk, altså du må tørre å ta farvel med enkelte uttrykk og enkelte funksjoner som ikke er så viktige lenger, kanskje.
13: Men hvordan ser fremtiden nå til FN ut, som du ser det?
14: Nei, altså, det er vanskelig å si. Det kommer jo an på hvor mange av disse medlemslandene som oppfatter budskapet til Eide, og hvor mange som deler det. Vi ser jo at for eksempel MAGA-bevegelsen i USA snakker om FN-reform, men det er jo en helt annen motivasjon enn det som vår utenriksminister gjør her. Så det er vanskelig å si hva som kommer til å komme ut av det, men det er nok avgjørende i vår tid, at FN har en slags legitimitet blant vanlige folk, og da er det helt avgjørende at ressursene blir brukt og forvaltet på en bedre måte enn i dag.
13: Og Tove Gradal, du er forfatter og journalist, og er opptatt av FN, og at de skal få en ny generalsekretær på nyåret. Tradisjonelt så går denne posten på omgang mellom verdensdelene, og hvis man ser det på den måten, så er det Latinamerika sin tur. Ut fra ditt ståsted, hvem ser ut til å bli FNs nye generalsekretær?
15: Ja, hvem som kan spå om det. For øyeblikket så ser det ganske håpløst ut, rett og slett, fordi det er jo Sikkerhetsrådet som langt på vei avgjør hvem som blir FNs neste generalsekretær. Og det er 7 formelle kandidater nå. 4 av dem er kvinner fra Latinamerika. Så er det 1 latinamerikansk mann og 2 menn fra Afrika. Og jeg tviler på om noen av de 7 blir FNs neste generalsekretær. Og det bunner i at FNs sikkerhetsråd har gjennomført flere prøveavstemninger om disse formelle kandidatene, og ingen av dem har fått full støtte i Sikkerhetsrådet. Den som har mest støtte har til og med fått 5 stemmer mot seg i Sikkerhetsrådet, og hvis det er en av vetomaktene, så er det umulig for den personen generalsekretær.
13: Ja, for vi vet jo at de faste medlemmene i Sikkerhetsrådet har vetorett, og kan Trump, Putin og Xi enes om en person som kan lede FN fremover?
15: Det er jo å håpe at de klarer det, og hvis vi ser historisk på det, så det har jo vært vanskelige perioder i FN tidligere også. Vi har hatt atomopprustning og Koreakrig og Kuba-krise og perioder hvor FN har vært i dyp krise også tidligere, og da Trygve Lie, den norske generalsekretæren, ble valgt i 1946, så var han et kompromiss som stormaktene langt om lenge greide å enes om. Det var enda vanskeligere da Dag Hammarskjöld skulle overta, eller ble valgt som en sånn minste felles multiplum i 1953. Og, så dette har vært vanskelig tidligere også, og så har vi hatt en periode på 90-tallet og 2000-tallet hvor det var litt lettere å bli enige, og nå er vi litt tilbake igjen til slik det var under den kalde krigen, hvor stormaktene da først og fremst er opptatt av hvilken person som de kan bruke til å ivareta deres interesser, og da blir det vanskelig å enes. Men det kan jo hende at Xi Jinping og Trump, når de var sammen i Washington denne, eller forrige uke, og, eller i hvert fall folk rundt dem, kanskje de snakket om mulige kandidater til denne posisjonen, og at det kan ha vært en vei å gå videre for å finne en person de kan akseptere.
13: Tiden vår er snart ute her, men veldig kort til slutt, dere får ordet begge to, Barth Eide og Erstad. Hvem eller hva slags person bør bli FNs neste generalsekretær?
12: Ja, først og fremst bør vi ha en som kombinerer det å være en sterk leder, og som kan gjennomføre en reform, lede sekretariatet på en god måte, men som også har autoritet, som klarer å snakke tydelig om FNs prinsipper, og kanskje også utøve det vi kaller good offices, altså evnen til å gå direkte personlig inn i en del av
13: vår tids konflikter.
12: Og så synes jeg i tillegg at det bør være en kvinne fra Latinamerika.
14: Det virker ganske urealistisk at det blir en kvinne fra Latinamerika, og jeg tror vi ender opp med en som er mer, eller forhåpentligvis mer general enn sekretær da, i denne jobben, og som er sterk nok til å legge press på de store, mektige lederne.
13: Da får vi se hvem det blir. Takk for at dere kom alle tre. Espen Barth Eide, utenriksminister, Emil André Erstad, ansvarlig redaktør Panorama Nyheter, og Tove Gravdal, forfatter og journalist. Norsk redaktørforening sier i dag at det er grunnlag for en mulig advarsel til dokumentredaktør Hans Rustad. De siste ukene har det pågått en diskusjon om journalistikken til nettstedet dokument.no. Og kritikken har blant annet handlet om presseetikk, uttalelser om andre norske medier og politikere, og om dokuments dekning av blant annet Shada-saken. Og vi har med oss deg, Helge Nitteberg, du er nestleder i styret for Norsk Redaktørforening. Hvorfor sier dere nå at det er grunnlag for en mulig formell advarsel mot Rustad?
16: Ja, styret har behandlet en sak denne helga, og har sendt et brev til Hans Rustad i dag, der han har fått et varsel om en mulig formell advarsel. Og det er det lengste som styret kan gå på nåværende tidspunkt. Det har altså ikke vært snakk om at han kunne bli ekskludert i denne omgang. Heller ikke at han kan få en formell advarsel før han har hatt muligheten til å svare på det brevet vi har sendt han.
13: Men hva er det Rustad har gjort galt, slik dere ser det, som gjør at dere nå ber om svar fra han, og at det legger grunnlag for en mulig formell advarsel?
16: Ja, brevet peker på tre områder hvor styret i NR mener at Hans Rustad handler i strid med formålet og vedtekten til foreningen vår. Det handler om manglende etterlevelse av grunnleggende journalistiske prinsipper. Det handler om et uklart skille mellom aktivisme og journalistikk. Og det handler også om en omtale av redaktørstyrte medier som er egnet til å svekke tilliten til redaktørstyrte medier.
13: Og vi har Hans Rustad med oss her, redaktør i Dokument.no. Du hørte hva han sa her, disse tre punktene. Prøv å gå på de og si, ser du også som medlem da, av redaktørforeningen, at det er grunnlag for å utrede en sånn type advarsel?
17: Altså, jeg leser jo hva jeg leser, og forstår hva de sier. Men det er jo grunn til å minne om at Helge Nitteberg, som nettopp talte, han har jo tatt dissens. Fordi det er en del medier, redaktørstyrte medier, som synes det er veldig drastisk at de skal eliminere det eneste mediet som driver en journalistikk som gir en helt annen versjon, for eksempel av Trumps Amerika. Det har vi holdt på med i 10 år.
13: Men det han sa her, vi kan jo godt ta det med dissensen først, Nitteberg, sånn at du får kvittert ut. Hva er det du har tatt dissens på?
16: Ja, har det tatt dissens på reaksjon, der jeg har tatt i ordet for at vi kunne rette sterk kritikk mot Hans Rustad på nåværende tidspunkt, at det ville være tilstrekkelig. Men grunnlaget som ligger i denne kritikken mot Rustad, er det et samstemt styre, meg selv inkludert, som står bak.
13: Så du står bak kritikken om aktivisme og dette med at man truer tilliten til redaktørstyrte medier, for eksempel?
16: Og i tillegg å etterleve grunnleggende journalistiske prinsipper.
13: Ja, ok, så tar vi det med grunnleggende presseetiske prinsipper. Står du bak det?
17: Bak at grunnleggende presseetiske reglene? Nei, jeg gjør ikke det, fordi vi driver seriøs journalistikk, men poenget er at som dere sier I NRK at samfunnet polarisert. Spørsmålet skal den andre siden få lov til å slippe til? Eller skal den stemples? Skal den marginaliseres? Skal den endog forbys, sånn som sosialdemokraterne vil I Tyskland med det største partiet? Altså, dette en demokratisk krise, og svaret på det å eliminere og ekskludere et medie?
13: Men nå det ikke snakk om ekskludering her, nå får du kritikk ja, som du må svare ut. Og da, da går det ene som han sier her, ikke sant? Ser du at du kan være med på å bryte ned tilliten til redaktørstyrte medier?
17: Tvert imot. Vi med på å legitimere at redaktørforeningen har rom til ulike meninger.
13: Ok, for da vi inne på dette her som et litt vanskelig her, forskjellen på meninger og fakta. Fordi når du sier for eksempel at Aftenposten tjener ondskapens her I himmelrommet, har du fakta for det?
17: Morsomt. Du... Medier, eller vi mennesker, bygger, fornuftsvesener, men vi også trosvesener. Så det å ta et resonemang helt ut av sin sammenheng, gir et helt feilaktig bilde.
13: Ja, men kan, dette har du sagt I skogpodden din, ikke sant?
17: Jo, men sammenhengen jo borte.
13: Ja, men hva det, hvordan kan du påstå det? Har du noen fakta om at de ondskapens her I himmelrommet?
17: Men du... Vil du si at evangeliet lar seg faktabevise?
13: Det religion vi snakker om her?
17: Ja, dette snakk om tro.
13: Føler du at det ikke plass til religion og tro i redaktørforeningen?
17: Det virker sånn. For som jeg sier, vi mennesker, vi fornuftsvesener, vi også trosvesener, og mange oppfatter at det foregår en åndelig kamp I dagens Norge.
13: Vil du da egentlig være med I redaktørforeningen?
17: Ja, fordi vi kjemper for... at det skal være plass til oss I offentligheten. Vi akter ikke å forlate valen som noen slagne tvert imot.
13: Ok, Nytteberg, vi hører her, Rustad mener at dette rett og slett handler om meningsmangfold. Du enig I det?
16: Nei, det gjentatt til det kjedsommelige, også I brevet til Rustad, at det her handler ikke om meningen til Rustad eller andre redaktører, for den saks skyld. Det her handler om... utøvelsen av redaktørgjerningen til Rustad. Enkelt og greit.
17: Ja. Til det vil jeg svare. Det ingen som har monopol på sannheten, og slett ikke I internettalderen.
13: Men han sier det åpent for ulike meninger, men man må følge disse reglene om journalistikk, og det det han mener at du da ikke gjør.
17: Jeg hører han sier det, men altså, hvis vi skal begynne å diskutere...
13: Men fakta sjekker du de tingene som kommer I din avis?
17: Men det bare det at de faktaene som dere bruker, og de som vi bruker, helt forskjellige. Vi blir tutet ørene fulle hver eneste dag av fakta fra NRK Aftenposten, men de faktaene vi bringer til torgs...
13: Vi slipper dere til, bare for å ta med det, men...
17: Det har vi gjort nå tre ganger, og det hyggelig.
13: Invitert mange ganger. Vi opptatt at alle skal slippe til, men Bernhard Ellefsen, du kulturredaktør I Morgenbladet. Du har jo meldt deg ut I protest mot måten redaktørforeningen har behandlet Hans Rustad på. Hva sier du om dagens nyhet at det grunnlag for en formell advarsel? Der mistet vi rett og slett kontakten med Ellefsen, så da får vi gå tilbake igjen til deg, Nytteberg. Det har vært mye snakk om eksklusjon, og vi hørte Rustad også nevnte det her. Hva det som skal til for å bli ekskludert fra foreningen ut fra hva som kriteriene, Nytteberg?
16: Først har fått en formell advarsel, og det har jo enda ikke Hans Rustad fått. Nei. Det skal jo tas opp til ny vurdering I neste styremøte, etter at Hans Rustad har gitt sine svar. Så vi ser jo frem til å høre hvordan Rustad svarer på det brevet han har mottatt fra oss.
13: Som jeg har fått
16: en saksgang her som skal gå sin gang, og det ikke sånn at man med letthet ekskluderer et medlem. Det har jo ikke skjedd I vår historie så langt, og vi håper jo selvfølgelig at det ikke skjer.
13: Og da har vi fått med oss Bernhard Ellefsen også, som kulturredaktør I Morgenbladet. Hva sier du om det som kommer fra redaktørforeningen her nå?
4: Nei, altså det stemmer jo med hvordan de må løse dette nå, men det jo først og fremst et symptom på at man har kommet veldig sent I gang og veldig sent på banen. Det jo ikke nytt at dokument og rusta går langt utover hva man kan forvente av redaktøransvar og journalistiske prinsipper, så de følger nå sin saksgang nå, men dette viser jo hvor sent ute man
13: Men hva tenker du om det han her sier om stor tak, at det bør være takhøyde for meninger blant redaktørene, og at, han, at det må være plass til hans meningsinnhold?
4: Ja, det jeg helt enig I. Som sagt, flere steder så handler jo ikke dette om å være noe meningspoliti, eller å utelukke noen for deres meninger. Det handler om redaktøransvar, om journalistisk praksis, og det, et enkelt eksempel jo at Vær varsom-plakatens punkt 3.2 sier at vi skal kontrollere at opplysninger vi gir riktige, korrekte. Rustad har jo argumentert mange ganger den siste uken for at det ikke mulig, at alle har hver sin sannhet, og det kan man selvfølgelig mene, det man frit å mene, men da det veldig, veldig vanskelig å drive en avis eller et medium, og I hvert fall under redaktørplakaten og redaktøransvaret.
13: Er det riktig, Russa, at du har litt problem med å skille mellom hva som fakta og hva som mening?
17: Nei, overhovedet ikke. Altså, fakta jo, hvis du tar for eksempel dommen mot Rogalands avis, det jo et faktum at de ble kastet, eller de ble dømt, fordi de gjenga en mening av Anne Kalvik, Det jo et faktum, og så kan man ta stilling for eller imot. Og vi mener at det var en helt feil bedømmelse, fordi det innebærer så sterke verdistandpunkt som vi tror I strid med allmenne demokratiske oppfatninger.
13: Skjønner, men hva forskjellen på fakta og meninger som du ser det?
17: Ja, altså fakta jo, hvis vi nå snakker om en polarisert verden, dere, eller altså pressorganisasjonene, skrev brev til den amerikanske ambassaden like etter 6. januar, og det var da vi fikk den første kritikken. Men siden har det jo kommet masse opplysninger som setter den hendelsen I et helt annet lys. Det det mange I Norge som har fått med seg, men mediene vil ikke skrive om det.
13: Du meldte deg ut, Bernhard Ellefsen, I protest mot at Rustad medlem. Vil du melde deg inn igjen dersom han blir ekskludert?
4: Nei, altså dette var jo I protest mot den underlatende holdningen som redaktørforeningen har vist overfor Rustads praksis, og den enorme avstanden der mellom foreningens idealer og vedtekter og det dokument Rustad driver med. Og foreløpig jo ikke det hverken avklart eller offentlig adressert fra foreningens side på noe tilfredsstillende måte, så mitt medlemskap avsluttet fortsatt, ja.
13: Og kommer ikke tilbake dersom det skulle skje mer på dette området?
4: Nei, altså poenget må jo være at man tar en offentlig, ordentlig diskusjon og viser en prinsipiell holdning til hva redaktøransvar og det et litt større spørsmål faktisk enn dette enkeltmedlem også.
13: Nitteberg, du har hørt på Rusta her. Har Rusta forstått hva det vil si å være redaktør?
16: Så I hvert fall frem til å få et ordentlig svar på det vi forsøker å adressere I brevet til han. Og så skal vi sørge for at det blir en skikkelig og ryddig saksbehandling deretter.
13: Rustad, et av målene, jeg må bare ta med det til redaktørforeningen, det å styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Så du med I en organisasjon som ønsker deg å styrke det, fordi vi ser at vi lever I en polarisert tid, hvor det veldig lett å rakke ned på den tilliten, og veldig enkelt å gjøre det. Hvordan bidrar du til det målet som også I redaktørforeningen?
17: Jeg kan ikke... Altså, vår måte...
13: Hvordan gjør du det? Svar på det spørsmålet. Hvordan bidrar du?
17: Det ved å... gi leserne bevissthet eller fakta, dokumentasjon på at det finnes helt andre informasjoner, fremstillinger, enn det dere gir.
13: Altså, men vi gir alle. Vi,
17: nei, det gjør dere ikke.
13: Dere gjør ikke det. Hjertelig velkommen. Jo, det det. Så jeg spør hvordan du bidrar.
17: Jeg snakker om totalbudskapet fra NRK. Altså, Norge, NRK spydspissen I en utvikling hvor Norge går I totalitær retning. Og da ord som tillitsbaserte medier et maktspråk som, som mange etter hvert forstår betyr at vi skal gå I takt.
13: Så du ikke
17: vi
13: enig
17: vil
13: I det
17: ikke gå I takt, sånn at betydningen av sannhet entydig, for den ikke det.
13: Ok, takk skal du ha. Hva skal til, eller hva skjer videre nå, Nitteberg, I saken?
6: Nei, nå venter vi da som sagt på et svar. Hans Rustad har fått 2 uker på seg på å svare. Jeg legger til grunn at han ser seg tjent med å gi et skikkelig svar, og så skal det være en ordentlig saksbehandling i styret etter at han har gitt sitt svar. Det skal vi ikke forskuttere hva som skjer der, men en mulig formell advarsel er jo løftet da som en mulig konsekvens.
13: Takk skal dere ha, og du skal svare Rustad. Det kommer, om hvor lang tid skal du bruke på det?
17: Altså, men før så hadde man plass til en enfant terrible, men det har man ikke lenger.
13: Det gjenstår å se. Takk for at dere kom alle tre. Hans Rustad, redaktør i Dokument.no, Bernhard Ellefsen, kulturredaktør i Morgenbladet, og Helge Nytteberg, nestleder i styret i Norsk Redaktørforening. Norge spilte en av sine beste kamper i gårsdagen Nations League på Ullevål mot Portugal. Likevel ble det tap, mye da på grunn av en keepertabbe som det blitt snakket veldig mye om det siste døgnet, fra Ørjan Hårsål Nyland. Og diskusjonen går hardt for seg over det ganske land på om man må bytte keeper eller ikke til neste kamp, og det allerede på torsdag, der Norge skal møte Wales. Og Kristoffer Løkberg, du fotballekspert her i NRK. Du og mange andre kommentatorer har tatt ord for at han må byttes ut. Hvorfor må han det?
18: Det er først og fremst for at jeg tror at sjansen til å slå Wales er større med Egil Selvik i mål enn Nyland. Det er på bakgrunn av at som keeper å ta med seg den bagasjen han nå har inn i en sånn kamp med det presset på seg, vil sende han i en forsvarsposisjon, mens å hive inn en offensiv Egil Selvik tror jeg vil være positivt for Norge.
13: Men skal sånne tabber koste så dyrt da?
18: Ikke isolert sett, men det her er jo en keeper nå som sine 3 siste kamper har hatt en kampavgjørende feil. Dessverre mot England også i VM, så var det en keepertabbe som førte til det engelske ledemålet. Mot Danmark burde han redde av frisparket, og i går var det 2 tabber, ganske store. Han ble redda av VAR en gang.
13: Tom Stalsberg, du er journalist og fotballkommentator, blant annet husker vi deg fra VM-spaltet i Dagsavisen. Synes du Nyland bør byttes ut?
19: På sikt så blir han byttet ut. Mot Wales, ikke.
13: Hvorfor ikke?
19: Nei, han kommer ikke til å bli byttet ut. Ståle Solbakken sparker ingen som ligger nede. Jeg har også vært med i hyllekoret som Kristoffer Løkberg er min nå, som han dirigerer det sammen med Lars Jernås og Bernt Hulsker, så jeg skjønner det, for jeg jobber i tabloidavis. Men jeg tror det er ikke i Ståles natur. Samtidig så vet du aldri hvor Ståles fotballhjerne går igjen. Den kan finne på det, men jeg tror ikke. Jeg tror kanskje han blir byttet ut mot Portugal borte.
13: Men du ikke bare tror det, men du mener det riktig også?
19: Hva jeg mener irrelevant, men jeg synes også det riktig. Jeg synes ikke han skal byttes ut nå. Det blir for kortsiktig. Husk på at vi har et VM. Han redda Norge mot Brasil. Da mener du, da har du en 7, 8, 9 tabber å gå på med det han gjorde mot Brasil. Ja, han hadde en stor tabbe mot England, men den største tabben mot England var Vair og FIFA, hele greia. Det skulle ikke vært mål.
13: Har vi allerede glemt den fantastiske kampen som han viser til her?
18: Det har vi ikke. Jeg var på tribunen der, hylet ut 10 på børs og alt som var, men han har ødelagt litt for seg selv med klubbhverdagen når han ikke spiller. Da får han litt mindre å gå på hele veien, dessverre. Og nå har han satt seg i sånn posisjon at det bør bytte keeper, og du er inne på det. På lang sikt så må vi også tenke at hvem er den beste landslagskeeperen?
13: Ja, for å ta det, hvem er den beste keeperen? Vi snakker om Egil Selvik, som er det mest sannsynlige alternativet, og Ørjan Hårsål Nyland.
18: Jeg tror vi glemmer litt hvor god Egil Selvik faktisk er, men Nyland har fått sjansen til å være norsk landslagskeeper og vært den beste norske landslagskeeperen.
19: Han er det.
18: Men den beste keeperen, det tror jeg oppriktig, Egil Selvik. Vi glemmer at han i fjor sto 40 kamper i championship, som er et høyt nivå. I år har han gått Brest på det øverste nivået i Frankrike og er rett inn som førstekeeper. Det er noen uker siden han har vært banens beste mot PSG. Jeg tror han faktisk er bedre enn Nyland også.
19: Han har spilt 5
13: kamper. Egil Selvik, er han bedre?
19: På sikt tror jeg han er bedre, men er nå. Han fikk jo 1 kamp i VM. Han var jo litt sakkosekk der, det må vi ikke glemme. De tapte 4 mot Frankrike. Brest har spilt 5 kamper, han har sluppet inn 8 mål. Du kan ikke bare si isolert på en keeper. Vi må huske VM-kvaliken til Nyland. Han var 8 kamper, 37-5 i målforskjell. Snitt på 1,6 mål for å bruke tall. Nei, jeg synes det blir litt. Men samtidig så dukker det der opp, fordi at jeg satt på kampen i går på Ullevål, og vi snakket sammen før. Det en av de fineste kampene jeg har sett på Norge på lenge, så sitter vi og diskuterer en keepertabbe. Ja, sånn fotballens, toppfotballens vesen. Og vi var mange der på de 25 000 som tenkte, jeg skal ikke banne. Hvordan er det mulig? Men nei, og jeg tror ikke Ståle kommer til å bytte han ut.
18: Jeg frykter en situasjon da, på sikt inn mot EM i 28, at vi har stått for lenge med Nyland i målet, og når det kommer til det aller viktigste, det ender målet på også Nasjonsligaen, er EM i 28, så har Nyland fått for mange kamper. Den som skal være erstatteren, som er den beste keeperen på det tidspunktet, fått for få kamper, og vi går med usikkerhet inn i det mesterskapet. Nå har Ståle fått en gave. Nå har han en mulighet å bare ta det valget her og nå, og det kan lønne seg på lang sikt også.
19: Ståle vet dette best. Han har på en måte ledet Norge til et VM som er helt fantastisk kvartfinale. Jeg stoler veldig på hans team. Jeg tror han ikke kommer til å gjøre det nå, men på sikt, det, kanskje dette er den siste sesongen vi ser Nyland.
13: Men Nyland har jo vært involvert, som, ja. Som dere er inne på her, i flere situasjoner med baklengsmål, og det press han er under nå da, med hele den samtalen og det som pågår, kan ikke det gjøre ham ustabil til neste kamp?
19: Han har vært under presset før, der Løkberg og jeg kaller dem hyllekoret, det blandet hyllekoret med den gjengen. De har vært på jakt etter han hele tiden, for han gjør tabber, han gjør noen massive tabber, han hadde murkasse mot England, som bare, men han står i det, han har stått i det. Han var avskrevet før, nesten før VM, og det VM-et hans. Jeg gjentar meg selv, for det veldig ordentlig å gjøre, for da kan jeg sitere meg.
13: For å understreke det
19: godt. 8 tabber har han å gå på.
13: Ok, men ta det der med at vet du bedre enn Ståle.

0: Men akkurat det der, og spesielt tabbe nummer to, det visste en russen nylig. Det
1: må du se lys av tabbe nummer en. Så, ja.
0: Ja, og da kan det komme en tabbe nummer tre mot Wales.
2: Vi skal runde av, men får, helt til slutt, får keepere urettferdig mye negativ oppmerksomhet når de står der sånn helt alene bakerst?
1: Det så utrolig synlig. Du kan si, altså, du kan jo ikke si noe om Erling Braut Haaland, men han skulle ha skåret i hvert fall to i går. Mm. Men det, da sier vi flaks og uflaks og synd. Når Nyland gjør den tabben, så det bare... Vi tappte tre poeng, men Norge kom til EM uavhengig av det.
2: Det blir veldig synlig.
0: Dessverre keeper hans lodd i livet. Mens andre kamper så står jo dem som en vegg mens laget er dårlig, og da får de sin hyllest.
2: På godt og vondt. Takk skal dere ha, begge to. Kristoffer Løkberg, fotballekspert her i NRK, og Tom Stalsberg, fotballkommentator, blant annet i Dagsavisen. Etter å ha blitt avslørt av en bonde på vei hjem fra fest om natten, ble fem menn pågrepet nær flyplassen RAF Fairford utenfor London i går, mistenkt for å forberede terror. Mennene i varetekt, alle britiske statsborgere i 20-årene, og denne flyplassen som basen som ligger vest for London en strategisk base for amerikanske bombefly, og blitt brukt i forbindelse med krigen i Iran. Og vi ser bilder her for de av dere som følger oss på TV, så det både B-1 og B-52 bombefly som skal være stasjonert på denne basen. Og den britiske regjeringen har gitt USA lov til å bruke basen til angrep mot Iran. Kristin Solberg, du vår korrespondent i Storbritannia, med oss fra Liverpool, der regjeringspartiet Labour skal holde landsmøte. Hva siste nytt om det som har skjedd?
3: Ja, nå det slik at de fem som pågrepet i forbindelse med denne saken, de nå løslatt mot kausjon mens etterforskningen pågår. Det har reist noen øynbryn her, men samtidig så har statsminister Andy Burnham kalt inn til et krisemøte nå i kveld, og det sier jo også noe om hvor alvorlig han tar denne situasjonen. Det jo selvfølgelig noe alle her snakker om i dag, og man lurer på hvem som kan stå bak, hva motivet kan være, og om det kan eventuelt være en etterretningsvekt som har ført til at det var en bonde som varslet inn eller varslet politiet om dette.
2: Ja, for denne bonden som du sier, hun var på vei hjem fra fest natt til søndag og fattet mistanke at det var noe som skjedde her og varslet politiet. Og det rett ved en flybase av denne typen. Hva sier det om hvor avhengig de av slike tips for å hindre terror?
3: Altså, tips fra publikum vil jo være gull verdt for etterretning. De får jo en del sånne tips, selvfølgelig. Man skulle jo håpe at ideelt sett så skal man klare å avverge slike angrep uten at man avhengig av at en bonde på vei hjem fra festen sen kveld. Nå vet vi jo ikke hele historien her. Det mange ubesvarte spørsmål. President Trump har skrevet om dette i sosiale medier og sagt at disse har vært under oppsikt lenge, at man har visst om dette. Streeting, som forsvarsminister her, han har jo da gått ut og takket denne bonden, men har også sagt at det var bare delvis bildet. Og innbyggerne i området, de sier at sikkerheten rundt denne flybasen, den har sett ut til å være trappet opp de siste ukene, slik at dette kan ha vært noe som man har vært visst om på forhånd at noe har vært i gjære.
2: Bli med oss videre, Kristin Solberg. Katrine Tulefsson, du førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og ekstremismeforsker. Hvor alvorlig, eller hvordan skal vi analysere og forstå det som har skjedd der?
4: Ja, nå det en pågående etterforskning hvor dette Iransporet et spor, og det kommer jo ikke ut av et vakuum. De siste årene siden 2022 har britiske sikkerhetsmyndigheter kartlagt over 20 forsøk på planer da med potensielt dødelig utfall som de hevder i regi av Iran. Mm. Så det de nå antageligvis etterforsker jo denne hypotesen om stedfortellervold, hvor kriminalitet...
2: Med proksier for Iran?
4: Ja. Hvor Iran bruker i dette tilfellet britiske borgere for å begå eventuelt kriminalitet og vold som handelsvare.
2: For du sier at dette ikke overraskende. Hvorfor kommer det ikke overraskende på det?
4: Så nå det jo en pågående

0: krig i Midtøsten, hvor USA også støtter Israel og har også hatt en del militæroperasjoner i Iran. Og denne basen kan også da være et mål. Vi ser også at sikkerhetsmyndigheter i Norge, Sverige, Danmark og Europa generelt har oppjustert denne trusselen fra hostile states, det vil si stater inkludert Iran og Russland, som kan benytte seg av stedfortredervold, og flere eksempler på det også i Danmark og Sverige. Så at det nå et spor, det ganske åpenbart.
1: Så det du sier at Iran bruker da vold og kriminalitet som en slags handelsvare. Hvordan det skjer?
0: I proxyvold så skaper jo staten avstand til selve voldshandlingen, så du trenger ikke bruke egen etterretningsfolk. Du kan da bruke andre statsborgere, slik at den avstanden blir stor. Så ser vi også eksempelvis i Sverige og Danmark, hvor kriminelle nettverk har rekruttert, og da særlig unge trusselutøvere, til å begå kriminalitet. Og da de nødvendigvis ikke ideologisk motivert, men det også for å skape den avstanden mellom stat og vold. Men Storbritannia har jo to store sikkerhetsutfordringer. Det ene de klassiske terrortruslene. Det ekstrem islamisme og høyere ekstremisme. Her det 75% av ressursene går til det. Og så det denne økende trusselen, som de allerede i oktober for et år siden oppjusterte, nemlig trusselen fra stater de anser som da hostile eller trusler fra statlige aktører.
1: Og de i ferd med å justere innsatsen mot det opp?
0: Absolutt, og nå den terrortrusselen i Storbritannia generelt på severe, det et høyt terrortrusselnivå. Når det gjelder trusselen fra statlige aktører har de også oppjustert det, og det har også norske sikkerhetsmyndigheter, CPPT og PST gjort.
1: Ja, for når vi snakker om dette, Kristin Solberg, hvilke politiske etterspill kan denne saken komme til å få i Storbritannia?
2: Ja, den kan få flere. På kort sikt så kan man jo se de flere ubesvarte spørsmål om etterretningen og etterretningstjenesten har gjort det den skulle her. Så det kan komme til å bli en liten oppvask der på kort sikt. Men på litt mellomlang og lengre sikt så det hovedsakelig to debatter som kan blusse opp igjen. Det ene Storbritannias involvering i konflikter utenfor landets grenser. Det jo involveringen støtten til Ukraina for eksempel, har ført til at Russland har kommet med ganske eksplisitte trusler mot Storbritannia. Det samme involveringen i Iran, der Storbritannia tillater amerikanske bombefly å ta av for å slå til mot såkalte defensive angrep inne i Iran, som også innebærer å ta ut missiler inne i landet. Så det kan være en debatt om den utenrikspolitiske involvering i kriger rundt omkring i verden. Og det neste rett og slett innvandringsdebatten her. Den brennhett og betent som den og for hvert nye terroranslag eller avvergede terroranslag så blusser den, og spesielt hvis den har en utenlandsk tilknytning, så blusser den debatten opp igjen.
1: Så får vi se når den britiske statsministeren skal holde sin tale til landsmøtet der i morgen. Takk skal du ha, Kristin Solberg fra Liverpool og Katrine Thorleifsson, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

0: Alle de fem terrormistenkte i Storbritannia er løslatt, men politiet etterforsker fortsatt om de kan ha jobbet for en fremmed makt.
1: Mange meter mangler på vanlig vannstand i Nordre Land. Ordføreren frykter månelandskapet bærer bud om en tøff vinter.
0: Her brann alt ned til grunnen. Nå er oppryddingen etter storbrannen i Krokstadelva i gang. Men hvor mange boliger som blir bygd, det er uvisst.
1: Og giganttabben har blåst liv i debatten om Norges første keeper. NRKs ekspert mener Nyland bør vrakes.
0: Ja, men det ønsker vi velkommen til Dagsrevyen mandag. De fem mennene, alle britiske statsborgere, som ble pågrepet i Storbritannia i går i forbindelse med mulige terrorplaner mot flybasen Fairford, ble i ettermiddag løslatt mot kausjon.
1: Ja, politiet undersøker om en eller flere av dem bevisst eller ubevisst kan ha jobbet på vegne av en fremmed stat. Storbritannias statsminister Andy Burnham har kalt inn til krisemøte.
2: Flybasen Fairford i dag. Politiet har sperret av området der amerikanske bombefly er stasjonert. Dette bildet skal vise personer som blir pågrepet av politiet utenfor basen natt til søndag, ifølge BBC.
3: Jeg kan bekrefte at etter omfattende avhør og undersøkelser blir de fem pågrepne mennene løslatt på vilkår i ettermiddag. For å være helt tydelig betyr ikke dette at etterforskningen er over.
2: Politiet har siktet personene for brudd på loven om eksplosiver. Alle er britiske statsborgere bosatt i London og i 20-årene. I dag fortalte en lokal bonde anonymt til kringkasteren hva som skjedde da hun kjørte hjem samme natt.
3: Først så jeg et kjøretøy på gårdsveien vår. Så oppdaget jeg at det var tre av dem, og de sto parkert i en merkelig formasjon. Plutselig så vi en stor gruppe menn. De var i full panikk, og mange av dem dekket til ansiktet.
2: Flybasen har lenge vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Et motiv knyttet til Iran er det mest sannsynlige, sier etterretningskilder til nyhetsbyrået Reuters. Irans ambassade i London avviser at landet er innblandet.
3: Men vær trygge på at vi vurderer saken fra alle mulige vinkler. Inkludert at det kan være utført av stråmenn eller av enkeltpersoner som bevisst eller ubevisst handler på vegne av en fremmed stat.
2: Statsminister Andy Burnham har innkalt til krisemøte med regjeringen.
0: Flybasen RAF Fairford ligger altså rundt 15 mil vest for London. Storbritannia har gitt USA tillatelse til å benytte basen til bombefly, som da blir brukt i krigen mot Iran. Ifølge BBC ble de fem mennene pågrepet bare 350 meter fra denne flybasen. Og selv om de nå er løslatt, så undersøker altså politiet om de kan ha samarbeidet med fremmede makter. Og London-korrespondent Kristin Solberg, statsminister Andy Burnham har kalt inn til krisemøte nå i kveld. Hva sier det om alvoret i denne saken?
4: Ja, det sier at de tar denne saken veldig på alvor. Det betyr ikke nødvendigvis at det er en helt akutt krise, men det betyr at de tar den tilstrekkelig på alvor, så at situasjonen må håndteres raskt, effektivt og seriøst. Men så kommer jo også dette noe kanskje motstridende signalet om at de fem pågrepne er løslatt mot kausjon, riktig nok mens etterforskningen fortsetter, men det reiser noen øyenbryn her i Storbritannia.
0: Og etterforskningen, Kristin, den skal i hovedsak gå langs to spor.
4: Ja, det stemmer. Det er såpass tidlig etterforskningen så holder antiterrorpolitiet mye åpent, men det er to spor. Det ene er Russland, som har kommet med trusler mot Storbritannia over landets sterke involvering eller sterke støtte til Ukraina, hvor de støtter med både militært utstyr og trening. Men hovedsporet, det er nok Iran, hvorvidt angrepet har en tilknytning til enten det iranske regimet eller er en del av stedfortredervold som det iranske regimet bruker i utlandet.
0: Hvilken grad er Storbritannia involvert i krigføringen mot Iran?
4: Ja, Storbritannia har siden mars I år tillatt amerikanske bombefly til å ta av på denne flyplassen for såkalte defensive angrep inne I Iran. Det innebærer, det har noen begrensninger, angrepene må være defensive, som de kaller det, men det betyr også at man kan slå til mot missiler og droner inne I landet. Jeg snakket med en kvinne som bor I området, og hun sier at hun regelmessig ser amerikanske bombefly I luften på vei mot Iran. Og Iran har jo også truet Storbritannia med konsekvenser over nettopp dette.
0: Takk skal du ha, Kristin Solberg.
1: Dieselprisene høye om dagen, både her hjemme og I resten av verden. Og mens Donald Trump vurderer å kutte eksporten av diesel for å få ned prisene I USA, har Italias største bensinstasjonskjede tatt et annet grep.
5: Det ikke bare ved norske bensinstasjoner folk raser over høye priser. Det gjør de også her I Italia.
6: Vi bor I et land som ikke fungerer. Det dramatisk.
5: Det bare prisene på drivstoff som provoserer.
6: Det skammelig. Vi kan ikke gå ut eller spise ordentlig lenger. Vi må til og med kjøpe matvarer på avbetaling. Da kan du tenke deg.
5: Fra og med I dag har den delvis statseide energigiganten Eni valgt å sette et pristak på diesel og bensin som skal vare I en måned. Maks 24 kroner per liter diesel og I underkant av 22 kroner per liter bensin. Pristaket gjelder på Enis 4000 bensinstasjoner I Italia. Eni gjør dette på egen regning, men etter politisk press. I USA sliter Donald Trump med rekordhøye pumpepriser og vurderer et eksportforbud for diesel.
6: Vi vurderer det. Det kan ofte føre til en liten økning I bensinprisen for biler. Så vi vurderer det nøye. Kanskje gjør vi det.
5: Det dieselmangel, og jo flere land som innfører tiltak, jo høyere priser.
7: Det jo negativt for alle de andre landene. Når land som Frankrike og Italia tenker å få ned prisen, så vil det I prinsippet øke etterspørselen, og det vil gjøre det verre for de andre landene.
5: Og det blir høye dieselpriser ut året.
7: Altså høsten jo den tiden på året hvor det brukes mest diesel, så oktober liksom rekordmåneden. Så jeg tror vi kommer til å se et like høyt nivå I kanskje noen måneder fremover.
5: Her hjemme foreslår Senterpartiet nok en gang kutt I avgiften på bensin og diesel.
0: Togstreiken fortsetter etter at det var kontakt mellom partene I helga. Norsk Lokomotivførerforbund opplyser at de har avvist et nytt tilbud fra Vy. Ifølge forbundet har de fått et tilbud om lik lønn for likt arbeid, men flytogets ansatte ville da gått ned I lønn. I dag har særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger vært hardt rammet med halvparten av avgangene innstilt. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet I Ski, det skriver VG. En kvinne I 40-årene har tidligere erkjent drap på mora og broren sin I desember 2024. I september I år ble hun frikjent I Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinna.
1: Dette synet. Det gjør ordføreren I Nordre Land bekymret før vinteren kommer.
0: Innlandets største fyllingsdam tappet kraftig ned, og vannstanden langt under det som vanlig på høsten.
8: Her skulle det normalt stått vann.
9: Nei, det jo et månelandskap. Jeg reagerer som mange andre.
8: I stedet kan man gå langt ned I vannmagasinet på Dokkfløy I Nordre Land.
9: Vi nå 16-17% under det som normalen på denne tidspunktet. Og hvis det nå blir en tørr høst og en tidlig kald vinter, så dette krise, rett og slett for strømproduksjon.
8: Ordføreren bekymret for konsekvensene av hvordan kraftselskapet tapper ned dammen.
9: Dette altså reservene våre I forhold til strømproduksjon her I landet. Og hvis man skal være avhengig av den produksjonen på vind og som nedover I Europa, så det et risikospill altså.
8: Lite snø forrige vinter og en tørr sommer I Sørøst-Norge gjør at vannmagasinet nå historisk lave.
10: Vi ikke bekymret for kraftsituasjonen og forsyningssikkerheten sånn som det ligger nå, men den såpass lav at vi følger ekstra nøye med. Men det betyr ikke at det ikke kommer til å bli høye priser. Tvert imot så betyr det her at det nok ser an til å bli høye priser i tida fremover.
8: Hafslund Norges nest største kraftprodusent og avviser at de tar for stor risiko.
11: De kraftverken vi opererer, så ikke vi spesielt bekymret. Som sagt, så har vi noen magasiner som lite vann, og der får vi mindre produksjon fra de magasinene, men andre magasiner så har vi bra med vann.
12: Tapper dere ned mer enn det er forsvarlig for å tjene penger?
11: Vi tapper for å bidra til kraftproduksjon. Og det ikke primært for å tjene penger at vi tapper ned, det for å bidra til kraftproduksjon i sårbare situasjoner.
8: På Sør-Østlandet ligger fyllingsgraden 30% under det som historisk nivå for årstiden. Nå ber ordføreren kraftselskapet spare på vannet til vinteren.
9: I 2022 hadde vi strømpriser på 5-6 kroner kilowatten. Det kan vi få igjen.
0: 116 boliger ble ødelagt under den voldsomme brannen i Krokstadelva ved Drammen i sommer, og over 400 personer ble evakuert.
1: Ja, brannen var den største i sitt slag her i landet på mer enn 100 år.
0: Nå oppryddingsarbeidet i gang, men hvor mange boliger som vil bli bygd opp igjen, det usikkert.
13: Første graveklo av mange i ruinene etter storbrannen på Stenseth.
14: Nå i dag vi i gang med riving. Så begynner vi øverst i Plutobakken. Og neste uke så kommer det en maskin til. Vi fortsetter videre nedover i feltet.
13: Gjennom de neste månedene kommer graverne til å jobbe på for å rydde vekk alle spor etter brannen som i sommer gjorde over 400 personer hjemløse.
14: Vi skal være ferdig til jul, og det skal vi klare forutsatt at vi ikke får noen sånne tøffe vinterforhold da, med snø, is og sånt som gjør det glatt og farlig for de som holder på med rivingen.
13: Selv om opprydningsarbeidet gjøres ferdig innen nyttår, det ikke godt å si hvor lenge det vil ta før noe nytt gjenoppreises fra asken. Så Drammensordfører Kjell Arne Hermansen sier at det i mellomtiden skal gjøres om til et grøntområde.
15: Det planen at det skal planeres og så til slik at det blir et grøntområde i perioden frem til man setter i gang eventuelt byggearbeid.
13: Men selv om arbeidet her skal pågå i flere måneder, mener Stig Gjermundsen i Gjensidige at arbeidet ikke skal være til bry for naboene.
14: Det maskiner som går på diesel, så noe støy blir det. Det kommer også til å være noe pigging av betong, tenker jeg, på plassen her sånn senere. Men man går ikke inn med sånn rivekule og smeller og dunker. Det stort sett maskinstøy.
1: To uker etter valget i Sverige ga i dag Magdalena Andersson opp forsøket på å danne en ny regjering. Beskjeden kommer etter en uventet vending i valget av ny stortingspresident i Sverige.
16: Magdalena Andersson vant valget, men lyktes likevel ikke i sitt første forsøk på å danne regjering med blant andre det sosialistiske Venstrepartiet. Hvem som skulle velges til ny talmann ble avgjørende.
6: I helgen fikk jeg beskjed om at Venstrepartiet vil støtte Moderat Ertnas kandidat. Dermed har vi en ny konstellasjon i riksdagen av venstrepartister og moderater.
16: Og dermed var valget likevel enkelt.
6: Jeg tar naturligvis Venstrepartiets beskjed på alvor. Ut fra den og de samtaler jeg har hatt, kan jeg slå fast at det for øyeblikket ikke mulig for meg å danne regjering.
17: Hur vill du kommentera att Magdalena Andersson...
16: Men Vänsterpartiets leder står fortsatt på sitt.
17: Det är ju viktigt att vi har...
6: Det är viktigt att regeringsarbetet ledes på en god måte. Andreas Trollen har erfaring och har också utnämnt Andersson till statsminister.
18: Marie Olsen.
16: Då gick riksdagens representanter till urnen för att välja ny talman tillsvarande vår stortingspresident.
6: Andreas Nollen har fått over halvparten av stemmene. Kammeret har valgt Andreas Nollen til talmann.
16: Stafettpinnen går nå videre til Moderaterna for å sondere ny regjering.
1: Ja, Joakim Reigstad, den stafettpinnen tar vel tidligere statsminister Ulf Kristersson, men han har ikke flertall, og det vel ingen som tror at Venstrepartiet vil støtte ham som statsminister, det?
19: Nej, slett ikke. Her står jo partiene milevis fra hverandre, og skulle jo noe sånt som helt usannsynlig egentlig skje, så vil jo da Venstrepartiet støtte en regjering bestående av blant annet Sverigedemokraterne. Altså det synes veldig lite sannsynlig. Nå har talmannen i kveld, altså den gjenvalgte Andreas Nordlien, sagt at han vil møte alle de 7 andre partilederne, ikke Magdalena Andersson, de har hatt samtale på onsdag, og et utfall der kan godt være at han sier til Magdalena Andersson, det du som har fått et oppdrag av velgerne, det du som må fortsette sonderingene, eller han kan vende seg til partifellen Ulf Kristersson og si, ta et forsøk du også, og se hva som skjer, men realismen i det nesten fraværende.
1: Rekorden fra 2018, Joakim. Da tok det 134 dager å få på plass en regjering i Sverige. Står rekorden for fall?
19: Den kan faktisk gjøre det, og man kan jo si nå at de rødgrønne valgvinnerne sin første stresstest ikke bestått. Det et iskaldt forhold mellom Venstrepartiet og Sosialdemokraterna nå, så dette kan ta lang tid. Det jo et spøkelse som gjemmer seg i bakgrunnen her også, da, for det kan jo selvfølgelig, hvis man får 4 runder med avstemninger hvor man ikke finner en statsminister, så skal det etter reglene utskrives et nyvalg eller et ekstravalg, som man sier i Sverige, og det jo et gjenferd som få vil møte i døren. Da kan det nok hende at partiene likevel på venstresiden finner sammen til slutt.
1: Takk skal du ha, Joakim Reikstad. Vi skal fortsette utenriks og se at 33 mennesker ble drept i et luftangrep i delstaten Rakhine i Myanmar i dag.
20: Her var det et marked for bare noen timer siden. Så hørte befolkningen av regimets kampfly kom innover byen før det smalt. Det dødelige luftangrepet et av regimets mange voldelige angrep i delstaten Rakhine i Myanmar. Der har gruppa Arakan Army kjempet for selvstendighet i mange år. Et historisk bygg i flamma i Kyiv. Droneangrep ikke vanlig her midt i sentrum. En person ble drept og 6 andre ble skadd da en russisk drone fløy inn i det vitenskapelige akademi i Ukrainas hovedstad i dag.
21: Dette en terrorkampanje fra Russland som har vært i noen uker nå. Hver dag, non-stop, sender russerne masse droner.
20: Ifølge Russland trapper de nå opp intensiteten i krigføringen sin. Russiske myndigheter sier at det en reaksjon på ukrainske droneangrep mot Russland.
21: Ukraina må betale prisen for aksjonene som har funnet sted de siste månedene. Det det som skjer nå.
20: Kreative innbyggere prøver å komme seg til butikken for å handle, mens gatene fortsatt flommer over i Thailands hovedstad Bangkok.
21: Det vanskelig å tjene til livets opphold. Vi kommer oss knapt noe sted. Dessuten jeg bekymret for om vannet stiger igjen i natt.
1: En nordmann med vietnamesisk bakgrunn som har vært savnet siden midten av september pågrepet og sitter i varetekt i Vietnam. Det opplyser vietnamesiske myndigheter ifølge VG. Myndighetene hevder mannen sammen med 2 andre tok seg ulovlig inn i landet for å gjennomføre terror- og sabotasjehandlinger. Mannen har, ifølge familien, i en årrekke vært menneskerettighetsaktivist med særlig engasjement for Vietnam.
0: Hvert år får rundt 200 barn her i landet kreft. William her et av dem, og for han som har blodkreft heldigvis sjansen for å bli frisk svært stor. Men behandlingen kan være tøff. Forskere av NTNU har funnet ut at rundt halvparten av ungene som får kreft risikerer å bli rammet av angst og depresjoner senere i livet.
22: William snart 6 år gammel og går i første klasse på Røros. Men han har blodkreft, og derfor har han siden 1. desember tilbrakt alt for mye av barndommen sin på barnekreftavdelingen på St. Olavs hospital. En tøff liten kropp skal gjennom en beinhard behandling som går over 2 år.
23: Det tøft, men man må jo komme seg gjennom det. Se lys i enden av tunnelen.
22: Det har skjedd en revolusjon i behandling av blodkreft hos barn i Norge. På 60- og 70-tallet døde alle av denne krefttypen, Nå overlever over 90% av barna som får blodkreft, men behandlingen er også på mange måter brutal.
23: De er jo veldig syke når de kommer inn, og får en veldig tøff behandling i starten. Og det er jo for at vi skal kunne klare å kurere dem, sånn at de blir frisk. Og det gjør at de må være mye på sykehus. Vi tar dem ut av dagliglivet. De kan ikke være på barnehage, skole, når de får den tøffeste delen av behandlingen.
22: Nå har forskerne undersøkt hva som skjer når kreftoverleverne blir voksen.
2: Vi fant at det var totalt 132 deltakere, og så så vi at 49% opplever depresjon, 41% opplever angst, og 43% opplever utmattelse. Og det var jo overraskende høye tall.
22: Forskerne mener det betyr at oppfølging også etter at man blir 18 er viktig. Pappaen er enig.
23: Jeg må håpe og tro at de klarer å forske mer på det, så han kommer ut av det uten mye senskader.
1: Dokument.no redaktør Hans Rustad blir foreløpig ikke ekskludert fra redaktørforeningen, men han er et skritt nærmere en formell advarsel. Først vil foreningen høre hva Rustad selv har å si om saken.
3: Dette er mannen som har skapt splid blant redaktørene. I dag fikk han beskjed om at redaktørforeningen vurderer å gi han en advarsel.
4: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
3: De som ønsker å ha Rustad med, mener han er en for viktig stemme for ytre høyre til at han bør ekskluderes. Mens andre peker på at han ikke følger reglene for norsk presseskikk.
7: Nei, jeg synes det å melde seg ut, det synes jeg var en overreaksjon, litt sånn der. At vi skal rense redaktørforeningen, og vi ikke være med hvis Hans Rustad får lov til å være med og leke her.
3: Selv meldte hun seg ut av redaktørforeningen i protest mot mangling på tiltak.
24: Det handler om grunnleggende respekt for presseetikken, og ingenting med et ønske om at alle skal sitte og være enige. Altså.
3: Hvis redaktørforeningen sin advarsel står, kommer det ut til å ta... Men hvis den blir vedtatt og den står, kommer du til å moderere deg selv etter den, eller ikke?
25: Jeg liker ikke ordbruket. Spørsmålet er feil stilt. Altså, nestleder dissenterte. Altså, det er redaktører i foreningen som ønsker å ha en kritisk opposisjonell stemme.
3: Men hvis flertallet står, og du ender opp med å få en advarsel som jeg skjønner at du er uenig i, kommer du til å ta det til etterretning og tilpasse advarselen, eller fortsette som du gjør?
25: Vi kommer til å argumentere for vårt syn, og håpe at det vinner frem.
1: Denne ukens Epstein-høring i Stortinget kan kaste et ubehagelig lys over Norges selvbilde og ambisjoner som fredsnasjon, skriver kommentator Håvard Nyhus. Les saken på nrk.no.
0: Donald Trump er historisk upopulær før høstens mellomvalg i USA. Betyr det at MAGA-bevegelsen er i ferd med å smuldre opp? Nei, mener Torbjørn Røe Isaksen, og om litt skal han fortelle oss hvorfor det burde bekymre oss.
1: Usikkerhet rundt Martin Ødegaard 3 dager før Wales-kampen. Norges kaptein får behandling etter skaden mot Portugal. Skal vi se i sporten om noen minutter. Men først, isbreene på Svalbard forsvinner i rekordfart. Flere store breer har trukket seg tilbake mellom 600 og 900 meter i løpet av de siste 2 årene.
0: Det er målinger fra Norsk Polarinstitutt som viser dette. Varmere hav er en av årsakene til at det går raskt.
26: Breer og fjell er et spektakulært landskap ved Kongsfjorden på Svalbard. Dette er Kronebreen, lengst inne i fjorden. Slik så det ut her for 8 år siden. Nå har breen trekt seg mellom 2 og 2,5 kilometer tilbake.
27: Ja, han har blitt vant til at breen går tilbake, men at det går så langt tilbake på så kort tid, det var skikkelig overraskende.
26: Over hele Svalbard skjer endringene svært raskt.
27: Kun på 2 år så er tilbaketrekningen i snitt 200 meter for alle marine breer på Svalbard, og det er kanskje den tilbaketrekningen vi tidligere har sett over et 10 år.
5: Det alvorlig, og det alvorlig både for det dyre og artsmangfoldet som avhengig av snø og kulde og is, men det også alvorlig for havnivåstigningen, som jo går raskere ved at isene smelter raskere, så det viser behov for å kutte utslipp, og at verden også når klimamålene vi har satt oss.
26: Hvordan kan du forsvare en offensiv norsk olje- og gasspolitikk i en situasjon der vi ser dette fra forskerne?
5: Så Norge er opptatt av å kutte våre utslipp, og det har vi også gjort jevnt og trutt de siste årene. Denne regjeringen har kuttet utslippene i større grad enn tidligere regjeringen har klart gjort, og det skal vi fortsette med, fordi Norge sitt ansvar er å levere inn under de målene vi har levert til Parisavtalen.
27: Det er en stor endring av naturlandskapet, og det får også påvirkning på fjordsirkulasjon og på levekåret av marine økosystem i fjorden.
1: Det er 5 uker igjen til mellomvalget i USA, et valg det er knyttet stor spenning til, for hvor er USA på vei politisk? Mellomvalget avgjør hvem som har flertall i kongressen, og før valget har det republikanske partiet som president Trump tilhører flertall i begge kamrene, både i senatet og i representantenes hus. Men de står i fare for å miste det, noe som kan gjøre livet som president vanskeligere for Trump de neste 2 årene. En indikasjon på hvilken vei det går er at Trump gjør det historisk dårlig. En fersk meningsmåling fra avisen The Wall Street Journal viser at bare 37% av amerikanerne mener han gjør en god jobb. Det er den laveste oppslutningen for en president så tett opp mot et mellomvalg siden avisen begynte med målingene i 1990, og flere andre målinger viser lignende tall. Så er spørsmålet, hva kan mellomvalget si oss om hvor USA er på vei?
0: Ja, for Donald Trump han skulle jo «Make America Great Again». MAGA ble både et slagord og navnet på bevegelsen som fikk han til makten. Og hva nå, Torbjørn Røe Isaksen? La oss starte med det som vi vet. Trump-æraen, den er snart over. Han står ikke på valg i 2028. Han har 2 år igjen. Vil MAGA-bevegelsen klare seg uten Trump som frontfigur?
8: Jeg tror det. Jeg tror vi ser at MAGA-bevegelsen har rett og slett tatt over det republikanske partiet. De er blitt den viktigste grupperingen og det nye establishmentet. Og kanskje en liten sånn vekkeklokke for mange vil være, hvis du går tilbake 10 år, så var det veldig få som trodde Trump i det hele tatt skulle bli valgt. Enda færre som trodde han skulle klare å bli gjenvalgt og komme tilbake igjen. Men Trump har altså vist seg å være kanskje en av de viktigste presidentene i vår tid.
0: I en ny bok, Bakmennet, om at det finnes intelligent liv i MAGA og hvorfor det burde bekymre oss, der skriver du om denne såkalte MAGA-bevegelsen, eller skal vi kalle det en koalisjon, for det er jo en veldig sammensatt gruppe. Hva er MAGA i 2026?
8: MAGA i 2026 er, på overflaten, så er det bare Donald Trumps bevegelse, men under så ser du at MAGA også er et nettverk av organisasjoner, tenketanker, finansieringsmiljøer, altså penger, og alt det gjør at i sum, litt sånn enkelt sagt, da, så har mange kanskje tenkt at Donald Trump har startet en slags sånn bompengepartiparti, altså et eller annet som bare er en protest, men kanskje har han startet et parti som en bevegelse i hvert fall, som kan vare i flere tiår fremover, altså noe som ligner mer på et arbeiderparti for eksempel.
0: Og nå kommer mellomvalget, og jeg går ut fra rett etter det, eller egentlig allerede, så er jakten på Trump sin etterfølger i gang. Hva er det vi har i vente?
8: Det vi har i vente er jo for det første at Donald Trump da blir tydelig at han er på vei ut, men så tror jeg at det vi kommer til å se i det republikanske partiet, det er at spørsmålet blir hvem skal ta over MAGA-arven? Altså at kandidater som sier Trump gjorde bare feil, Trump var dårlig, Trump var dum, vi må ta det republikanske partiet tilbake til det en gang var, tror jeg har veldig liten sjanse til å bli valgt. Så den som ønsker å ta over som republikanernes neste presidentkandidat, vil måtte bukke og si at jeg ønsker å være leder for MAGA-bevegelsen også. Selv om det da, som du sier, er en veldig bred koalisjon som spriker mellom alt fra tech-miljøene som vil ha færre reguleringer og full kjør på KI-utvikling, til kristne nasjonalister, til mer nasjonalpopulistiske miljøer, som blant annet er veldig skeptisk til de samme tech-miljøene som jeg nevnte i sted.
0: Ja, og så har Trump klart det som må kalles kunststykket, og på sett og vis förena dessa miljöer, själv om det möjligen slår lite sprekker nu då, men att dessa starka krafterna och till dels radikala krafterna antagligen kan överleva sånt som du ser det, det bör bekymra oss. Varför det?
8: Ja, fordi hele stikkordet og hele nøkkelen at, som du nevner, radikale krefter, altså miljøer som for bare 10 år siden var helt på utsiden, som det var satt opp murer rundt det etablerte republikanske partiet for å holde ute, de nå på mange måter kommet inn i hovedstrømmen. Og dette også noen av disse miljøene, ikke hele MAGA-bevegelsen eller koalisjonen, men noen av disse miljøene også miljøer som etter min mening klart autoritære. De har klare autoritære trekk, de til dels grunnleggende kritisk til deler av det liberale demokratiet, og noen av dem bruker begreper som for eksempel vi inne i et kontrarevolusjonært øyeblikk og sier at det gir ikke lenger noen mening å snakke om en type konservatisme i USA, som jo det høyresiden eller republikanerne tradisjonelt har gjort, for det rett og slett ikke noe igjen å bevare. Alt ødelagt av deres politiske fiender.
0: Og det handler da rett og slett om fremtiden til demokratiet i bunn og grunn?
8: Ja, disse tenkerne og miljøene i MAGA mener at det handler om fremtiden til hele vestlig sivilisasjon, men det i bunn og grunn så jo dette krefter som hvis de skulle få enda mer makt og innflytelse, villige til å også tråkke på aksepterte normer og regler i de liberale demokratiene, ja.
0: Vi får prøve å ikke bekymre oss for hardt, selv om vi går ut på en litt pessimistisk tone. Takk skal du ha, Torbjørn Røe Isaksen.
1: Vi skal skifte tema nå, for Taylor Swift satte i natt nye rekorder og ble tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards i Los Angeles.
9: Taylor Swift.
10: Jubelen var stor da Swift sikret seg den 31. Statuetten og ble historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Swift stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo for sangen The Fate of Ophelia, der hun hadde manus og regi på musikkvideoen selv. Artisten Rod Stewart kommer til Norge neste år. Den 81 år gamle musikeren kjent for superhits som I Am Sailing og Maggie May, som vi hører litt av her. Han skal ha konsert i Bergen og Trondheim, og før avskedsturnéen som kommer neste år, sier rocklegenden at The Final Encore blir hans siste turné. De 900 år gamle utskjæringene på Borgund Stavkirke blir nå oppdaget på nytt, og sikret for fremtiden med avansert 3D-skanning. Portalene har stått her siden år 1100, da Norge hadde gått fra vikingtid til kristen middelalder. Utsmykningene svært detaljerte, og det disse detaljene som nå skal dokumenteres. Marlene Laura Solheim blir NRKs nye Kina-korrespondent. Hun gikk videregående skole i Kina og jobber i dag i utenriksredaksjonen. Solheim flytter til Beijing før jul.
0: Høsten godt i gang, det blir mørkere om ettermiddagen og om kvelden, og da det ekstra viktig å gjøre seg synlig i trafikken.
1: Det det, og i fabrikklokalene til Jæren Industripartner lager de opp mot 350 000 reflekser i året, men vi ikke flinke nok til å bruke dem.
11: Jeg pakker reflask, mange tusen.
12: Hun godt i gang med dagens produksjon, og her går det unna.
11: Ja, jeg holder alltid tempoet, for jeg jo raser.
12: Fabrikken på Klepp på Jæren en arbeidsinkluderende bedrift. Totalt de 35 kolleger som lager flere 100 000 reflekser hvert år.
13: Den består jo av ganske mange deler. Det en lang prosess for å lage en refleks.
12: Små granulatkuler varmes opp og støpes om til blinkende brikker.
11: Ja, jeg må jo konsentrere meg også. Og klare å ta inn i. Jeg sjekker at alle har refleks.
12: I dag det kun 46% som bruker refleks i Norge, ifølge Trygg Trafikk. Mange dropper det bevisst, eller helt enkelt glemmer det.
14: Jeg bruker jo refleks fordi jeg synes det viktig, og jeg vil på en måte beskytte meg selv, og fordi mor min tvinger meg til det.
6: Jeg synes det veldig, veldig greit og nesten gjerne over gjennomsnittet opptatt av å ha med meg dette her refleksen. Så jeg står her og har liksom, fader også, jeg har ikke refleks med meg I dag.
12: De I full gang med å pakke reflekser som skal gis til skoler og frivillige organisasjoner. Håpet at disse blir brukt.
15: Når vi tenker på at under halvparten bruker refleks, eller halvparten ikke bruker refleks, så har vi jo enda mye vi kan gjøre.
16: Hvem det som den vanskeligste gruppen til

0: forrige tellende kamp, eller forrige kamp, før den samlingen her, så avsluttet han jo med en stor tabbe som ga England seersmålet. Han burde tatt frisparket til Damsgaard mot Danmark, og i går mot Portugal så var det gigantiske tabber som der han var heldig en gang, men Egil Selvik må få sjansen mot Wales.
1: Landslagssjefen utelukker ikke et keeperbytte.
2: Hvis totalprestasjonen hans her, enten det via en tabbe i går, eller den totale opplevelsen av hans prestasjoner over i målet, så jo han i en konkurransesituasjon med Egil og Sander.
3: Stygt opp på kanten til rødt kort. Det sier Ståle Solbakken om Bernardo Silvas takling på Martin Ødegaard under gårsdagens landskamp. Tre dager før møte med Wales sitter landslagssjefen med mange spørsmål og få svar angående skadesituasjonen til Norges kaptein.
4: Da landslagssjefen kom til dagens pressekonferanse, handlet de første spørsmålene om hva som status på Ødegaards skade. Men Solbakken hadde ikke mange svar å gi.
2: Jeg vet ikke noe mer enn deg. Han får behandling, og du kan ikke konkludere eller analysere det nå.
4: Norges kaptein kom halten ut i spillebussen etter kampen.
5: Ja, det var ikke bra gjort av den portugisiske spiller som får det gule kortet her, Karl-Erik.
4: Det var Portugals Bernardo Silva som ga Martin Ødegaard et spark i beinet på overtid. Selv hadde Silva bare en kort kommentar da han passerte NRK bakrommet sin innspilling.
6: Ødegaard sa selv at taklingen det fotball, min venn.
7: Et fotball, sier Bernardo Silva på vei ut her. Er du enig i den vurderingen?
8: Det blir for dumt.
2: Nei, men det jo veldig unødvendig. Det jo stygt. Det jo på kanten til rødt kort. For det jo, han går jo, det jo kun en, det jo kun motivasjon for å få et stopp i spillet.
3: NRK-kommentatorens Haaland-utspill ble slett ikke godt mottatt av landslagssjef Ståle Solbakken. Les mer på nrk.no. Katarina Sunde med solid margin toppskårer i toppserien, men landslagssjef Gemma Granger fant ikke plass til Ålesund-spissen da hun tok ut landslagstroppen som skal møte Romania.
4: Da navnene til angrepsspillerne i den norske troppen ble presentert, var Katarina Sunde sitt ikke å finne. Med 25 mål så langt i år Ålesund-spissen toppskårer i toppserien.
6: Hun en fantastisk målskårer. Jeg snakket med Katarina denne uka, og vi hadde en god samtale. Hun viser stor framgang, og må fortsette med det.
4: I konkurranse med alle som spiller i utenlandske ligaer nådde hun ikke opp.
9: Men litt som jeg også konkludert med, så toppserienivået litt, dessverre litt for litt svakere enn det kanskje har vært tidligere. Så det nødvendigvis det man leverer i toppserien betyr ikke at man er på et landslagsnivå, da.
4: Granger ikke enig i at toppserienivået for dårlig.
6: Svaret på det nei, men det sterk konkurranse om plass på landslaget.
3: Et nytt toppidrettssenter skal gjøre hverdagen bedre for Jesper Saltvik Pedersen og mange andre utøvere. Blant de som feiret begivenheten med kake i dag, var statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Nå kan det bli slutt på dette.
10: Men det var siste gangen du gjør det, altså.
11: Dette ikke universelt utformet. Selv om det gjort en del her som gjør det mulig og tilgjengelig, det skal et nytt senter gjøre.
1: For i en budsjettekasj i dag kommer det frem at regjeringen vil sette av penger til et nytt toppidrettssenter.
10: Statsbudsjettet skal dekke 40%, skal bruke 50% av spillmidler, så totalt så dekker staten 90%. Og 10% av det skal finansieres gjennom idretten selv.
1: Tilsammen skal det beløpe seg til i underkant av 1,3 milliarder. Nyheten sørger for jubel i Idretts-Norge.
12: Vi har jobbet for dette så lenge, så det å få de signalene vi har fått i dag er jo bare verdt å feire.
13: For at man skal ta det neste skrittet og få med neste generasjoner, og også gjøre at paridretten kanskje føler seg litt mer hjemme på toppidrettssenteret, så er dette her en veldig fin beskjed å få.
14: Jeg kommer frem til været, og vi kan se det. Det blæs godt nordpå.
15: Ja, det har blåst godt i Nord-Norge i dag, og her i Vesterålen så blåste det opp i full storm i fjellet, og det var en liten storm også langs kysten. Det verste nok nå over, men tror man skal holde litt på hatten og paraplyen også for morgendagen, før det blir bedring i vær i nord når vi kommer til onsdagen. Sør-Norge så har det vært grått for mange, og litt regn, ble litt bedring på Vestlandet etter hvert, men høyt

0: Trykk som ligger øst for oss. Det skal i morgen presse seg vestover og legge seg over hele Sør-Norge, mens vi ser da at det fortsatt en del vind og nedbør lengst nord i landet. Vind, kuling utsatte steder, litt sludd og snø sør for Longyearbyen. Det fortsetter da med vest og sørvest, stiv kuling i Troms og Vestfinnmark, og det blir regnbyger. Utover dagen så trekker disse regnbygene også mot Nordkap. De holder seg stort sett der, så lengst øst og på vidda så blir det nok sol store deler av dagen. Også i Nordland så starter dagen med sørvest kuling, stedvis stiv kuling nord for Bodø, men gradvis minkende vind utover ettermiddagen og kvelden, og regnbygene vil nok også avta litt mot kvelden, særlig på Helgeland. Dagen starter også med litt vind og nedbør nord for Trondheim, men det blir ellers en ganske fin dag, litt stigende temperaturer, en del sol, men kan være litt av disse høye, tynne skyene. Og det gjelder nok også nord på Vestlandet og Østlandet, men ellers er det høytrykk og finvær. Kan være litt tåkeskyer sentralt på Østlandet tidlig på dagen. Mest vind det får vi på kysten fra Stavanger til Kristiansand, som får kuling, og litt vind også i de vestlige delene av Langfjella, men ellers rolige vindforhold. Onsdagen da minker vinden og sola kommer tilbake til Nord-Norge, mens i Sør-Norge så får vi sørøstvind, og det betyr mer skyer på Sør-Østlandet, men nå kan vi få en ordentlig føneffekt på Vestlandet, kanskje får vi helt opp mot 25 grader. Og på torsdagen litt mindre vind, det gir også litt lavere temperaturer. På kvelden så trekker det inn litt nedbør mot Vestlandet og Sørlandet, mens det holder seg med opphold og stedvis også sol i Nord-Norge. Fredagen, da skal vi ha litt nedbør som passerer i Sør-Norge, men det blir bedring utover dagen, så kan det være litt sol også da. Og vi ser at Nord-Norge fortsatt ligger inne i finværet, mens lørdagen da er det nok litt mer åpent for at det kan gå noen byger også inn mot Nordland, hovedsakelig da når vi nærmer oss kvelden. Søndagen, da er det sørvestvind som gjelder. Det blir økende nedbør både på Vestland og i Nord-Norge, mens helgen den avsluttes med sol på Sør- og Østlandet. Det er byger i morgen i de østlige delene av Middelhavet, og kan bli noen ganske kraftige byger fra Barcelona og nordover mot Marseille. Men har du høstferie i Paris eller London, så håper jeg du har pakket med sommertøyet. I Bergen litt grått i dag, men i morgen kommer sola. Onsdag kommer fønvind, og da kan vi krype opp mot 25 grader siste dag i september på Vestlandet.
1: I Dagsrevyen 21 skal det handle om arbeidet for å redde Oslofjorden. Den nye klima- og miljøministeren må ta større kontroll og lede innsatsen, sier flere av dem som jobber med å få livet tilbake. Nå har vi sagt vårt. Dagsrevyen er slutt.
2: Vi ønsker alle en god kveld.
3: Hva kan helleristningene i Alta fortelle oss? Bergkunsten en del av vår verdensarv, rett etter distriktsnyheter.
4: De fem mennene, alle britiske statsborgere, som ble pågrepet i Storbritannia i går i forbindelse med mulige terrorplaner mot flybasen Fairford, ble i ettermiddag løslatt mot kausjon.
1: Ja, politiet undersøker om en eller flere av dem bevisst eller ubevisst kan ha jobbet på vegne av en fremmed stat. Storbritannias statsminister Andy Burnham har kalt inn til krisemøte.
5: Flybasen Fairford i dag. Politiet har sperret av området der amerikanske bombefly stasjonert. Dette bildet skal vise personer som blir pågrepet av politiet utenfor basen natt til søndag, ifølge BBC.
6: I can confirm that following extensive interviews and inquiries, the five men who were arrested are being released on police bail this afternoon. To be very clear, this does not mean that the investigation is over.
5: Politiet har sikta personene for brudd på loven om eksplosiver. Alle britiske statsborgere bosatt i London og i 20-åra. I dag fortalte en lokal bonde anonymt til kringkasteren hva som skjedde da hun kjørte hjem samme natt.
7: First thing I noticed was there's a vehicle on our farm drive, and then I realized there's three of them, and they're parked in a really strange formation, and we suddenly saw a large group of men, and they were panicking, and a lot of them had their faces covered.
5: Flybasen har lenge vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Et motiv knyttet til Iran det mest sannsynlige, sier etterretningskilder til nyhetsbyrået Reuters. Irans ambassade i London avviser at landet innblandet.
6: But be assured, we are considering this from every possible angle, including that this may be actively committed by proxies or individuals either knowingly or unknowingly working on behalf of a foreign state.
5: Statsminister Andy Burnham har innkalt til krisemøte med regjeringen.
4: Flybasen RAF Fairford ligger altså rundt 15 mil vest for London. Storbritannia har gitt USA tillatelse til å benytte basen til bombefly, som da blir brukt i krigen mot Iran. Ifølge BBC ble de fem mennene pågrepet bare 350 meter fra denne flybasen. Og selv om de nå er løslatt, så undersøker altså politiet om de kan ha samarbeidet med fremmede makter. London-korrespondent Kristin Solberg, statsminister Andy Burnham har kalt inn til krisemøte nå i kveld. Hva sier det om alvoret i denne saken?
8: Ja, det sier at de tar denne saken veldig på alvor. Det betyr ikke nødvendigvis at det er en helt akutt krise, men det betyr at de tar den tilstrekkelig på alvor, så at situasjonen må håndteres raskt, effektivt og seriøst. Men så kommer jo også dette noe kanskje motstridende signalet om at de fem pågrepne er løslatt mot kausjon, riktig nok mens etterforskningen fortsetter, men det reiser noen øyenbryn her i Storbritannia.
4: Og etterforskningen, Kristin, den skal i hovedsak gå langs to spor.
8: Ja, det stemmer. Det er såpass tidlig i etterforskningen så holder antiterrorpolitiet mye åpent, men det er to spor. Det ene er Russland, som har kommet med trusler mot Storbritannia over landets sterke involvering eller sterke støtte til Ukraina, hvor de støtter med både militært utstyr og trening. Men hovedsporet, det er nok Iran, hvorvidt angrepet har en tilknytning til enten det iranske regimet eller er en del av stedfortredervold som det iranske regimet bruker i utlandet.
4: Hvilken grad er Storbritannia involvert i krigføringen mot Iran?
8: Storbritannia har siden mars i år tillatt amerikanske bombefly til å ta av på denne flyblasen for såkalte defensive angrep inne i Iran. Det innebærer at det har noen begrensninger. Angrepene må være defensive, som de kaller det, men det betyr også at man kan slå til mot missiler og droner inne i landet. Jeg snakket med en kvinne som bor i området, og hun sier at hun regelmessig ser amerikanske bombefly i luften på vei mot Iran. Og Iran har jo også truet Storbritannia med konsekvenser over nettopp dette.
1: Dieselprisene er høye om dagen, både her hjemme og i resten av verden. Og mens Donald Trump vurderer å kutte eksporten av diesel for å få ned prisene i USA, har Italias største bensinstasjonskjede tatt et annet grep.
9: Det er ikke bare ved norske bensinstasjoner folk raser over høye priser. Det gjør de også her i Italia. Og det er ikke bare prisene på drivstoff som provoserer.
10: È vergognoso. Non possiamo più né uscire e né mangiare, perché siamo arrivati a fare le rate anche nel supermercato. Quindi vi dico tutto.
9: Fra og med i dag har den delvis statseide energigiganten Eni valgt å sette et pristak på diesel og bensin som skal vare i en måned. Maks 24 kroner per liter diesel og i underkant av 22 kroner per liter bensin. Pristaket gjelder på Enis 4000 bensinstasjoner i Italia. Eni gjør dette på egen regning, men etter politisk press. I USA sliter Donald Trump med rekordhøye pumpepriser og vurderer et eksportforbud for diesel.
11: Well, we're thinking about it very seriously. That can oftentimes lead to a little bit of an increase on gasoline for cars. So we're looking at it very seriously. We may do it.
9: Det er dieselmangel, og jo flere land som innfører tiltak, jo høyere priser.
12: Det er jo negativt for alle de andre landene. Når land som Frankrike og Italia tenker å få ned prisen, så vil det i prinsippet øke etterspørselen, og det vil gjøre det verre for de andre landene.
9: Og det blir høye dieselpriser ut året.
12: Altså høsten er jo den tiden på året hvor det brukes mest diesel, så oktober er liksom rekordmåneden. Så jeg tror vi kommer til å se et like høyt nivå i kanskje noen måneder fremover.
9: Her hjemme foreslår Senterpartiet nok en gang kutt i avgiften på bensin og diesel.
4: Togstreiken fortsetter etter at det var kontakt mellom partene i helga. Norsk Lokomotivførerforbund opplyser at de har avvist et nytt tilbud fra Vy. Ifølge forbundet har de fått et tilbud om lik lønn for likt arbeid, men flytogets ansatte ville da gått ned i lønn. I dag har særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger vært hardt rammet, med halvparten av avgangene innstilt.
1: Dette synet gjør ordføreren i Nordre Land bekymret før vinteren kommer.
4: Innlandets største fyllingsdam er tappet kraftig ned, og vannstanden er langt under det som er vanlig på høsten.
13: Her skulle det normalt

0: 116 boliger ble ødelagt under den voldsomme brannen i Krokstadelva ved Drammen i sommer, og over 400 personer ble evakuert.
1: Ja, brannen var den største i sitt slag her i landet på mer enn 100 år.
0: Nå er oppryddingsarbeidet i gang, men hvor mange boliger som vil bli bygd opp igjen, det er usikkert.
2: Første graveklo av mange i ruinene etter storbrannen på Stenseth.
3: Nå i dag er vi i gang med riving, så begynner vi øverst i Plutobakken, og neste uke så kommer det en maskin til. Vi fortsetter videre nedover feltet.
2: Gjennom de neste månedene kommer graverne til å jobbe på for å rydde vekk alle spor etter brannen som i sommer gjorde over 400 personer hjemløse.
3: Vi skal være ferdig til jul, og det skal vi klare forutsatt at vi ikke får noen sånne tøffe vinterforhold da, med snø, is og sånt som blir glatt og farlig for de som holder på med rivingen.
2: Selv om opprydningsarbeidet gjøres ferdig innen nyttår, er det ikke godt å si hvor lenge det vil ta før noe nytt gjenoppreises fra asken. Så Drammensordfører Kjell Arne Hermansen sier at det i mellomtiden skal gjøres om til et grøntområde.
4: Det er planen at det skal planeres og så til slik at det blir et grøntområde i perioden frem til man setter i gang eventuelt byggearbeid.
2: Men selv om arbeidet her skal pågå i flere måneder, mener Stig Gjermundsen i Gjensidige at arbeidet ikke skal være til bry for naboene.
3: Det er maskiner som går på diesel, så noe støy blir det. Kommer også til å være noe pigging av betong, tenker jeg, på plassen her sånn senere. Men det er ikke, man går ikke inn med sånn rivekule og smeller og dunker. Det er stort sett maskinstøy.
1: To uker etter valget i Sverige ga i dag Magdalena Andersson opp forsøket på å danne en ny regjering. Beskjeden kommer etter en uventet vending i valget av ny stortingspresident i Sverige.
5: Magdalena Andersson vant valget, men lyktes likevel ikke i sitt første forsøk på å danne regjering med blant andre det sosialistiske Venstrepartiet. Hvem som skulle velges til ny talmann ble avgjørende.
6: Under helgen så har jeg fått besked av Venstrepartiet at de avser at stödja Moderaternas kandidat til talmann. Og dermed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
5: Och därmed var valget likevel enkelt.
6: Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst. Och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
7: Hur vill du kommenterat Magdalena Andersson?
5: Men Vänsterpartiets leder står fortsatt på sitt.
8: Det är ju viktigt att vi har en person som leder det här regeringsarbetet på ett bra sätt. Andreas Norlén har erfarenheten att göra det och han har en erfarenhet av att utnämna Magdalena Andersson till statsminister.
9: Marie Olsen.
5: Då gick riksdagens representanter till urnen för att välja ny talman tillsvarande vår stortingspresident.
10: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
5: Stafettpinn går nå videre til Moderaterna for å sondere ny regjering.
1: Ja, Joakim Reigstad, den stafettpinnen tar vel tidligere statsminister Ulf Kristersson, men han har ikke flertall, og det er vel ingen som tror at Venstrepartiet vil støtte ham som statsminister, er det det?
11: Nei, slett ikke. Her står jo partiene milevis fra hverandre, og skulle jo noe sånt som er helt usannsynlig egentlig skje, så vil jo da Venstrepartiet støtte en regjering bestående av blant annet Sverigedemokraterne. Altså det synes veldig lite sannsynlig. Nå har talmannen i kveld, altså den gjenvalgte Andreas Norlén, sagt at han vil møte alle de 7 andre partilederne, ikke Magdalena Andersson, de har hatt samtale på onsdag, og et utfall der kan godt være at han sier til Magdalena Andersson, det er du som har fått et oppdrag av velgerne, det er du som må fortsette som det ringene. Eller han kan vende seg til partifellen Ulf Kristersson og si, ta et forsøk du også og se hva som skjer, men realismen i det er nesten fraværende.
1: Rekorden er fra 2018, Joakim, da tok det 134 dager å få på plass en regjering i Sverige. Står rekorden for fall?
11: Den kan faktisk gjøre det, og man kan jo si nå at de rødgrønne valgvinnerne sin første stresstest er ikke bestått. Det er et iskaldt forhold mellom Venstrepartiet og Socialdemokraterna nå, så dette her kan ta lang tid. Det er jo et spøkelse som gjemmer seg i bakgrunnen her også, da, for det kan jo selvfølgelig, hvis man får fire runder med avstemninger hvor man ikke finner en statsminister, så skal det etter reglene utskrives et nyvalg eller et ekstravalg, som man sier i Sverige, og det er jo et gjenferd som få vil møte i døren. Da kan det nok hende at partiene likevel på venstresiden finner sammen til slutt.
1: En nordmann med vietnamesisk bakgrunn som har vært savnet siden midten av september er pågrepet og sitter i varetekt i Vietnam, det opplyser vietnamesiske myndigheter ifølge VG. Myndighetene hevder mannen sammen med to andre tok seg ulovlig inn i landet for å gjennomføre terror- og sabotasjehandlinger. Mannen har ifølge familien i en årrekke vært menneskerettighetsaktivist med særlig engasjement for Vietnam.
0: Hvert år får rundt 200 barn her i landet kreft. William her er et av dem, og for han som har blodkreft er heldigvis sjansen for å bli frisk svært stor. Men behandlinga kan være tøff. Forskere ved NTNU har funnet ut at rundt halvparten av ungene som får kreft risikerer å bli rammet av angst og depresjoner senere i livet.
9: William er snart 6 år gammel og går i første klasse på Røros. Men han har blodkreft, og derfor har han siden 1. desember tilbrakt alt for mye av barndommen sin på barnekreftavdelingen på St. Olavs hospital. En tøff liten kropp skal gjennom en beinhard behandling som går over 2 år.
12: Det er tøft, men man må jo komme seg gjennom det. Se lyset i enden av tunnelen.
9: Det har skjedd en revolusjon i behandling av blodkreft hos barn i Norge. På 60- og 70-tallet døde alle av denne krefttypen. Nå overlever over 90% av barna som får blodkreft, men behandlingen er også på mange måter brutal.
12: De er jo veldig syke når de kommer inn, og får en veldig tøff behandling i starten. Og det er jo for at de skal kunne klare å kurere dem, sånn at de blir frisk. Og det gjør at de må være mye på sykehus. Vi tar dem ut av dagliglivet. De kan ikke være på barnehageskolen og få den tøffeste delen av behandlingen.
9: Nå har forskerne undersøkt hva som skjer når kreftoverleverne blir voksen.
13: Vi fant at det var totalt 132 deltakere, og så så vi at 49% opplever depresjon, 41% opplever angst, og 43% opplever utmattelse. Og det var jo overraskende høye tall.
9: Forskerne mener det betyr at oppfølging også etter at man blir 18 er viktig. Pappaen er enig.
12: Må håpe og tro at de klarer å forske mer på det, så han blir kommet ut av det uten mye senskader.
1: Dokument.no redaktør Hans Rustad blir foreløpig ikke ekskludert fra redaktørforeningen, men han er et skritt nærmere en formell advarsel. Først vil foreningen høre hva Rustad selv har å si om saken.
14: Dette er mannen som har skapt splid blant redaktørene. I dag fikk han beskjed om at redaktørforeningen vurderer å gi han en advarsel.
15: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
14: De som ønsker å ha Rustad med, mener han er en for viktig stemme for ytre høyre til at han bør ekskluderes. Mens andre peker på at han ikke følger reglene for norsk presseskikk.
16: Nei, jeg synes det å melde seg ut, det synes jeg var en overreaksjon, litt sånn der. At vi skal rense redaktørforeningen, og vi ikke være med hvis Hans Rustad får lov til å være med og leke her.
14: Selv meldte hun seg ut av redaktørforeningen i protest mot mangelen på tiltak.
17: Det handler om grunnleggende respekt for presseetikken, og ingenting med et ønske om at alle skal sitte og være enige. Altså.
14: Hvis redaktørforeningen sin advarsel står, kommer det ut til å ta... Men hvis den blir vedtatt og den står, kommer du til å moderere deg selv etter den, eller ikke?
18: Jeg liker ikke ordbruket. Spørsmålet er feil stilt. Altså, nestleder dissenterte. Altså, det er redaktører i foreningen som ønsker å ha en kritisk opposisjonell stemme.
14: Men hvis flertallet står,
19: og du ender opp med å få en advarsel som jeg skjønner at du er uenig i, kommer du til å ta det til etterretning og tilpasse advarselen, eller fortsette som du gjør?
18: Vi kommer til å argumentere for vårt syn og håpe at det vinner frem.
1: Isbreene på Svalbard forsvinner i rekordfart. Flere store breer har trukket seg tilbake mellom 600 og 900 meter i løpet av de siste to årene.
0: Det er målinger fra Norsk Polarinstitutt som viser dette. Varmere hav er en av årsakene til at det går raskt.
20: Breer og fjell er et spektakulært landskap ved Kongsfjorden på Svalbard. Dette er Kronebreen, lengst inne i fjorden. Slik så det ut her for 8 år siden. Nå har breen trekt seg mellom 2 og 2,5 kilometer tilbake.
21: Ja, en har blitt vant til at breen går tilbake, men at det går så langt tilbake på så kort tid, det var skikkelig overraskende.
20: Over hele Svalbard skjer endringene svært raskt.
21: Kun på 2 år så er tilbaketrekningen i snitt 200 meter for alle marine breer på Svalbard, og det er kanskje den tilbaketrekningen vi tidligere har sett over et 10 år.
22: Det er alvorlig, og det er alvorlig både for det dyre og artsmangfoldet som er avhengig av snø og kulde og is, men det er også alvorlig for havnivåstigningen, som jo går raskere ved at isene smelter raskere, så det viser behov for å kutte utslipp, og at verden også når klimamålene vi har satt oss.
20: Hvordan kan du forsvare en offensiv norsk olje- og gasspolitikk i en situasjon der vi ser dette fra forskerne?
22: Så Norge er opptatt av å kutte våre utslipp, og det har vi også gjort jevnt og trutt de siste årene. Denne regjeringen har kuttet utslippene i større grad enn tidligere regjeringen har klart gjort, og det skal vi fortsette med, fordi Norge sitt ansvar er å levere inn under de målene vi har levert til Parisavtalen.
21: Det er en stor endring av naturlandskapet, og det får også påvirkning på fjordsirkulasjon og på levekåret av marine økosystem i fjorden.
1: Det er 5 uker igjen til mellomvalget i USA, et valg det er knyttet stor spenning til, for hvor er USA på vei politisk? Mellomvalget avgjør hvem som har flertall i kongressen, og før valget har det republikanske partiet som president Trump tilhører flertall i begge kamrene, både i senatet og i representantenes hus. Men de står i fare for å miste det, noe som kan gjøre livet som president vanskeligere for Trump de neste 2 årene. En indikasjon på hvilken vei det går er at Trump gjør det historisk dårlig. En fersk meningsmåling fra avisen The Wall Street Journal viser at bare 37% av amerikanerne mener han gjør en god jobb. Det er den laveste oppslutningen for en president så tett opp mot et mellomvalg siden avisen begynte med målingene i 1990, og flere andre målinger viser lignende tall. Så er spørsmålet, hva kan mellomvalget si oss om hvor USA er på vei?
0: Ja, for Donald Trump han skulle jo «Make America Great Again». MAGA ble både et slagord og navnet på bevegelsen som fikk han til makta. Og hva nå, Torbjørn Røe Isaksen? La oss starte med det som vi vet. Trump-æraen, den er snart over. Han står ikke på valg i 2028, han har 2 år igjen. Vil MAGA-bevegelsen klare seg uten Trump som frontfigur?
23: Jeg tror det. Jeg tror vi ser at MAGA-bevegelsen har rett og slett tatt over det republikanske partiet. De er blitt den viktigste grupperingen og det nye establishmentet. Og kanskje en liten sånn vekkeklokke for mange vil være, hvis du går tilbake 10 år, så var det veldig få som trodde Trump i det hele tatt skulle bli valgt. Enda færre som trodde han skulle klare å bli gjenvalgt og komme tilbake igjen. Men Trump har altså vist seg å være kanskje en av de viktigste presidentene i vår tid.
0: I en ny bok, Bakmennene, om at det finnes intelligent liv i MAGA og hvorfor det burde bekymre oss, der skriver du om denne såkalte MAGA-bevegelsen, eller skal vi kalle det en koalisjon, for det er jo en veldig sammensatt gruppe. Hva er MAGA i 2026?
23: MAGA i 2026 er, på overflaten, så er det bare Donald Trumps bevegelse, men under så ser du at MAGA også er et nettverk av organisasjoner, tenketanker, finansieringsmiljøer, altså penger, og alt det gjør at i sum, litt sånn enkelt sagt, så har mange kanskje tenkt at Donald Trump har startet en slags sånn bompengepartieparti, altså et eller annet som bare er en protest, men kanskje har han startet et parti som en bevegelse I hvert fall, som kan vare I flere tiår fremover, altså noe som ligner mer på et arbeiderparti for eksempel.
0: Og nå kommer mellomvalget, og jeg går ut fra rett etter det, eller egentlig allerede, så jakten på Trump sin etterfølger I gang. Hva det vi har I vente?
23: Det vi har I vente jo for det første at Donald Trump da blir tydelig at han på vei ut, men så tror jeg at det vi kommer til å se I det republikanske partiet, det at spørsmålet blir hvem skal ta over MAGA-arven? Altså at kandidater som sier Trump gjorde bare feil, Trump var dårlig, Trump var dum, vi må ta det republikanske partiet tilbake til det en gang var, tror jeg har veldig liten sjanse til å bli valgt. Så den som ønsker å ta over som republikanernes neste presidentkandidat, vil måtte bukke og si at jeg ønsker å være leder for MAGA-bevegelsen også. Selv om det da, som du sier, en veldig bred koalisjon som spriker mellom alt fra tech-miljøene som vil ha færre reguleringer og full kjør på KI-utvikling, til kristennasjonalister, til mer nasjonalpopulistiske miljøer som blant annet veldig skeptisk til de samme tech-miljøene som jeg nevnte I sted.
0: Ja, og så har Trump klart det som må kalles kunststykket da, og på sett og vis forene disse miljøene, selv om det muligens slår litt sprekker nå, da, men at disse sterke kreftene og til dels radikale kreftene antagelig kan overleve, sånn som du ser det, det bør bekymre oss. Hvorfor det?
23: Ja, fordi hele stikkordet og hele nøkkelen at, som du nevner, radikale krefter, altså miljøer som for bare 10 år siden var helt på utsiden, som det var satt opp murer rundt det etablerte republikanske partiet for å holde ute, de nå på mange måter kommet inn I hovedstrømmen. Og dette også noen av disse miljøene, ikke hele MAGA-bevegelsen eller koalisjonen, men noen av disse miljøene også miljøer som etter min mening klart autoritære. De har klare autoritære trekk, de til dels grunnleggende kritisk til deler av det liberale demokratiet, og noen av dem bruker begreper som for eksempel vi inne I et kontrarevolusjonært øyeblikk og sier at det gir ikke lenger noen mening å snakke om en type konservatisme I USA, som jo det høyresiden eller republikanerne tradisjonelt har gjort, for det rett og slett ikke noe igjen å bevare. Alt ødelagt av deres politiske fiender.
0: Og det handler da rett og slett om fremtiden til demokratiet I bunn og grunn?
23: Ja, disse tenkerne og miljøene I MAGA mener at det handler om fremtiden til hele vestlig sivilisasjon, men det I bunn og grunn så jo dette krefter som hvis de skulle få enda mer makt og innflytelse, villige til å også tråkke på aksepterte normer og regler I de liberale demokratiene, ja.
2: Vi skal skifte tema nå, for Taylor Swift satte I natt nye rekorder og ble tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards I Los Angeles.
3: Taylor Swift.
4: Jubelen var stor da Swift sikret seg den 31. Statuetten og ble historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Swift stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo for sangen The Fate of Ophelia. Der hun hadde manus og regi på musikkvideoen selv. Artisten Rod Stewart kommer til Norge neste år. Den 81 år gamle musikeren kjent for superhits som I Am Sailing og Maggie May, som vi hører litt av her. Han skal ha konsert I Bergen og Trondheim, og før avskedsturnéen som kommer neste år, sier rocklegenden at The Final Encore blir hans siste turné. De 900 år gamle utskjæringene på Borgund stavkirke blir nå oppdaget på nytt og sikret for fremtiden med avansert 3D-skanning. Portalene har stått her siden år 1100, da Norge hadde gått fra vikingtid til kristen middelalder. Utsmykningene svært detaljerte, og det disse detaljene som nå skal dokumenteres. Marlene Laura Solheim blir NRKs nye Kina-korrespondent. Hun gikk videregående skole I Kina og jobber I dag I utenriksredaksjonen. Solheim flytter til Beijing før jul.
0: Høsten godt I gang. Det blir mørkere om ettermiddagen og om kvelden, og da det ekstra viktig å gjøre seg synlig I trafikken.
2: Det det, og I fabrikklokalene til Jæren Industripartner lager de opp mot 350 000 reflekser I året, men vi ikke flinke nok til å bruke dem.
3: pakker flask. Mange tusen.
6: Hun er godt i gang med dagens produksjon, og her går det unna.
3: Ja, jeg holder alltid tempoet, for jeg kan jo rase.
6: Fabrikken på Klepp på Jæren er en arbeidsinkluderende bedrift. Totalt er de 35 kolleger som lager flere 100 000 reflekser hvert år.
7: Den består jo av ganske mange deler. Det er en lang prosess for å lage en refleks.
6: Små granulatkuler varmes opp og støpes om til blinkende brikker.
3: Ja, jeg må jo konsentrere meg også. Og klare å få inn i. Jeg sjekker at alle har refleks.
6: I dag er det kun 46% som bruker refleks i Norge, ifølge Trygg Trafikk. Mange dropper det bevisst, eller helt enkelt glemmer det.
8: Jeg bruker jo refleks fordi jeg synes det er viktig, og jeg vil på en måte beskytte meg selv, og fordi mor min tvinger meg til det.
24: Jeg synes det er veldig, veldig greit, og er nesten gjerne over gjennomsnittet opptatt av å ha med meg dette her refleksen. Så jeg står her og har liksom, fader også, jeg har ikke refleks med meg i dag.
6: De er i full gang med å pakke reflekser som skal gis til skoler og frivillige organisasjoner. Håpet er at disse blir brukt.
25: Når vi tenker på at under halvparten bruker refleks, eller halvparten ikke bruker refleks, så har vi jo enda mye vi kan gjøre.
26: Hvem er det som er den vanskeligste gruppen til å få til å bruke dette?
25: Det er helt klart ungdom. Må gjerne bare prøve å få til bedre vaner.
2: Etter gårsdagens nasjonsliga-oppgjør mot Portugal har Ørjan Nyland måttet tåle kritikk. Det endte med tabber og tap mot portugisiske stjerner, og NRKs fotballekspert mener at keeper-veteranen nå bør vrakes som førstevalg mellom stengene.
27: Blytung kveld for Ørjan Håsjold Nyland i går.
28: Det er en megatabbe, punktum finale.
29: Av og til som keeper så er det sånne ting som kan skje.
27: Nyland har ikke spilt en eneste klubbkamp siden overgangen i sommer.
30: Nå har Nyland de tre siste kampene sine hatt en uheldig inngripen mot England i VM, som var hans forrige tellende kamp, eller forrige kamp. Før den samlingen her så avsluttet han jo med en stor tabbe som ga England seersmålet. Han burde tatt frisparket til Damsgaard mot Danmark, og i går mot Portugal så var det gigantiske tabber som der han var heldig en gang, men Egil Selvik må få sjansen mot Wales.
27: Landslagssjefen utelukker ikke et keeperbytte.
31: Hvis totalprestasjonen hans er, enten det er via en tabbe i går, eller den totale opplevelsen av hans prestasjoner over i målet, så er jo han i en konkurransesituasjon med Egil og Sam.
2: Stygt opp på kanten til rødt kort. Det sier Ståle Solbakken om Bernardo Silvas takling på Martin Ødegaard under gårsdagens landskamp. Tre dager før møtet med Wales sitter landslagssjefen med mange spørsmål og få svar angående skadesituasjonen til Norges kaptein.
32: Da landslagssjefen kom til dagens pressekonferanse, handlet de første spørsmålene om hva som er status på Ødegaards skade. Men Solbakken hadde ikke mange svar å gi.
31: Jeg vet ikke noe mer enn deg. Han er for behandling, og du kan ikke konkludere eller hva skal vi si, analysere det nå.
32: Norges kaptein kom halten ut i spillebussen etter kampen.
33: Ja, det var ikke bra gjort av den portugisiske spiller som får det gule kortet her, Karl-Erik.
32: Det var Portugals Bernardo Silva som ga Martin Ødegaard et spark i beinet på overtid. Selv hadde Silva bare en kort kommentar da han passerte NRK bakrommet sin innspilling.
34: Ødegaard is upset with the tackle.
35: It's football, my friend.
36: It's football, sier Bernardo Silva på vei ut her. Er du enig i den vurderingen?
31: Ja, det blir for dumt. Nei, men det er jo veldig unødvendig. Det er jo stygt. Det er jo på kanten til rødt kort. For det er jo, han går jo, det er jo kun en, det er jo kun motivasjon for å få et stopp.
2: Katarina Sunde er med solid margin toppskårer i toppserien, men landslagssjef Gemma Granger fant ikke plass til Ålesund-spissen da hun tok ut landslagstroppen som skal møte Romania.
32: Da navnene til angrepsspillerne i den norske troppen ble presentert, var Katarina Sunde sitt ikke å finne. Med 25 mål så langt i år er Ålesund-spissen toppskårer i toppserien.
1: She's a fantastic finisher. I spoke with Katerina this week. We had a good conversation. She's taking great steps. She needs to continue to do that.
32: Men I konkurranse med alle som spiller I utenlandske ligaer nådde hun ikke opp.
5: Men litt som jeg også konkludert med, så toppserienivået litt, dessverre litt for litt svakere enn det kanskje har vært tidligere. Så det nødvendigvis det man leverer I toppserien betyr ikke at man på et landslagsnivå da.
32: Granger ikke enig I at toppserienivået for dårlig.
1: The answer to that is no, but for me it's the competition with the national team.
2: Nytt toppidrettssenter skal gjøre hverdagen bedre for Jesper Saltvik Pedersen og mange andre utøvere. Blant de som feiret begivenheten med kake I dag var statsminister Jonas Gahr Støre.
27: Nå kan det bli slutt på dette.
9: Men det var siste gangen du gjør det, altså.
10: Dette ikke universelt utformet, selv om det gjort en del her som gjør det mulig og tilgjengelig. Det skal et nytt senter gjøre.
27: For I en budsjettekasje I dag kommer det frem at regjeringen vil sette av penger til et nytt toppidrettssenter.
9: Statsbudsjettet skal dekke 40%, skal bruke 50% av spillmidler, så totalt så dekker staten 90%. Og 10% av det skal finansieres gjennom idretten selv.
27: Tilsammen skal det beløpe seg til I underkant av 1,3 milliarder. Nyheten sørger for jubel I Idretts-Norge.
11: Vi har jobbet for dette så lenge, så det å få de signalene vi har fått I dag jo bare verdt å feire.
30: For at man skal ta det neste skrittet og få med neste generasjoner, og også gjøre at paridretten kanskje føler seg litt mer hjemme på toppidrettssenteret, så dette her en veldig fin beskjed.
0: De fem mennene, alle brittiske statsborgere, som ble pågrepet I Storbritannia I går I forbindelse med mulige terrorplaner mot flybasen Fairford, ble I ettermiddag løslatt mot kausjon.
2: Ja, politiet undersøker om en eller flere av dem bevisst eller ubevisst kan ha jobbet på vegne av en fremmed stat. Storbritannias statsminister Andy Burnham har kalt inn til krisemøte.
6: Flybasen Fairford I dag. Politiet har sperret av området der amerikanske bombefly stasjonert. Dette bildet skal vise personer som blir pågrepet av politiet utenfor basen natt til søndag, ifølge BBC.
12: I can confirm that following extensive interviews and inquiries, the five men who were arrested are being released on police bail this afternoon. To be very clear, this does not mean that the investigation is over.
6: Politiet har siktet personene for brudd på loven om eksplosiver. Alle britiske statsborgere bosatt I London og I 20-årene. I dag fortalte en lokal bonde anonymt til kringkasteren hva som skjedde da hun kjørte hjem samme natt.
13: First thing I noticed was there's a vehicle on our farm drive, and then I realized there's three of them, and they're parked in a really strange formation, and we suddenly saw a large group of men. And they were panicking, and a lot of them had their faces covered.
6: Flybasen har lenge vært brukt av amerikanerne I forbindelse med krigen I Iran. Et motiv knyttet til Iran det mest sannsynlige, sier etterretningskilder til nyhetsbyrået Reuters. Irans ambassade I London avviser at landet innblandet.
12: But be assured, we are considering this from every possible angle, including that this may be actively committed by proxies or individuals either knowingly or unknowingly working on behalf of a foreign state.
6: Statsminister Andy Burnham innkalt til krisemøte med regjeringen.
0: Flybasen RAF Fairford ligger altså rundt 15 mil vest for London. Storbritannia har gitt USA tillatelse til å benytte basen til bombefly, som da blir brukt I krigen mot Iran. Ifølge BBC ble de fem mennene pågrepet bare 350 meter fra denne flybasen. Og selv om de nå løslatt, så undersøker altså politiet om de kan ha samarbeidet med fremmede makter. London-korrespondent Kristin Solberg, statsminister Andy Burnham har kalt inn til krisemøte nå I kveld. Hva sier det om alvoret I denne saken?
3: Ja, det sier at de tar denne saken veldig på alvor. Det betyr ikke nødvendigvis at det en helt akutt krise, men det betyr at de tar den tilstrekkelig på alvor, så at situasjonen må håndteres raskt, effektivt og seriøst. Men så kommer jo også dette noe kanskje motstridende signalet om at de fem pågrepne løslatt mot kausjon, med, riktig nok mens etterforskningen fortsetter, men det reiser noen øyenbryn her i Storbritannia.
0: Og etterforskningen, Kristin, den skal i hovedsak gå langs to spor.
3: Ja, det stemmer. Det såpass tidlig i etterforskningen så holder antiterrorpolitiet mye åpent, men det to spor. Det ene Russland, som har kommet med trusler mot Storbritannia over landets sterke involvering eller sterke støtte til Ukraina, hvor de støtter med både militært utstyr og trening. Men hovedsporet, det nok Iran, hvorvidt angrepet har en tilknytning til enten det iranske regimet eller en del av stedfortredervold som det iranske regimet bruker i utlandet.
0: Hvilken grad Storbritannia involvert i krigføringen mot Iran?
3: Storbritannia har siden mars i år tillatt amerikanske bombefly til å ta av på denne flyplassen for såkalte defensive angrep inne i Iran. Det innebærer, det har noen begrensninger, angrepene må være defensive, som de kaller det, men det betyr også at man kan slå til mot missiler og droner inne i landet. Jeg har snakket med en kvinne som bor i området, og hun sier at hun regelmessig ser amerikanske bombefly i luften på vei mot Iran. Og Iran har jo også truet Storbritannia med konsekvenser over nettopp dette.
2: Dieselprisene høye om dagen, både her hjemme og i resten av verden. Og mens Donald Trump vurderer å kutte eksporten av diesel for å få ned prisene i USA, har Italias største bensinstasjonskjede tatt et annet grep.
4: Det ikke bare ved norske bensinstasjoner folk raser over høye priser. Det gjør de også her i Italia. Og det ikke bare prisene på drivstoff som provoserer.
7: È vergognoso, non possiamo più né uscire e né mangiare, perché siamo arrivati a fare le rate anche nel supermercato. Quindi vi dico tutto.
4: Fra og med i dag har den delvis statseide energigiganten Eni valgt å sette et pristak på diesel og bensin som skal vare i en måned. Maks 24 kroner per liter diesel og i underkant av 22 kroner per liter bensin. Pristaket gjelder på Enis 4000 bensinstasjoner i Italia. Eni gjør dette på egen regning, men etter politisk press. I USA sliter Donald Trump med rekordhøye pumpepriser og vurderer et eksportforbud for diesel.
8: Well, we're thinking about it very seriously. That can oftentimes lead to a little bit of an increase on gasoline for cars. So we're looking at it very seriously. We may do it.
4: Det dieselmangel, og jo flere land som innfører tiltak, jo høyere priser.
14: Det jo negativt for alle de andre landene. Når land som Frankrike og Italia tenker å få ned prisen, så vil det i prinsippet øke etterspørselen, og det vil gjøre det verre for de andre landene.
4: Og det blir høye dieselpriser ut året.
14: Altså høsten jo den tiden på året hvor det brukes mest diesel, så oktober liksom rekordmåneden. Så jeg tror det, vi kommer til å se et like høyt nivå i kanskje noen måneder fremover.
4: Her hjemme foreslår Senterpartiet nok en gang kutt i avgiften på bensin og diesel.
0: Togstreiken fortsetter etter at det var kontakt mellom partene i helga. Norsk Lokomotivførerforbund opplyser at de har avvist et nytt tilbud fra Vy. Ifølge forbundet har de fått et tilbud om lik lønn for likt arbeid, men flytogets ansatte ville da gått ned i lønn. I dag har særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger vært hardt rammet, med halvparten av avgangene innstilt. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet i Ski, det skriver VG. En kvinne i 40-årene har tidligere erkjent drap på mora og broren sin i desember 2024. I september i år ble hun frikjent i Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinna.
2: Dette synet gjør ordføreren i Nordre Land bekymret før vinteren kommer.
0: Innlandets største fyllingsdam tappet kraftig ned, og vannstanden langt under det som vanlig på høsten.
15: Her skulle det normalt stått vann.
16: Nej, det er jo et månelandskap. Jeg reagerer som mange andre.
15: I stedet kan man gå langt ned i vannmagasinet på Dokkfløy i Nordre Land.
16: Vi er nå 16-17% under det som er normalen på denne tidspunktet. Og hvis det nå blir en tørr høst og en tidlig kald vinter, så er dette krise, rett og slett, for strømproduksjon.
15: Ordføreren er bekymret for konsekvensene av hvordan kraftselskapet tapper ned dammen.
16: Dette her er altså reservene våre i forhold til strømproduksjon her i landet. Og hvis man skal være avhengig av den produksjonen på vind og som er nedover i Europa, så er det et risikospill, altså.
15: Lite snø forrige vinter og en tørr sommer i Sør-Øst-Norge gjør at vannmagasinet nå historisk lave.
17: Vi er ikke bekymret for kraftsituasjonen og forsyningssikkerheten sånn som det ligger nå, men den er såpass lav at vi følger ekstra nøye med. Men det betyr ikke at det ikke kommer til å bli høye priser. Tvert imot så betyr det her at det nok ser an til å bli høye priser i tida fremover.
15: Hafslund er Norges nest største kraftprodusent og avviser at de tar for stor risiko.
18: De kraftverkene vi opererer, så er ikke vi spesielt bekymret. Som sagt, så har vi noen magasiner som er lite vann, og der får vi mindre produksjon fra de magasinene, men andre magasiner så har vi bra med vann.
15: Tapper dere ned mer enn det er forsvarlig for å tjene penger?
18: Vi tapper for å bidra til kraftproduksjon. Og det er ikke primært for å tjene penger at vi tapper ned, det er for å bidra til kraftproduksjonen i sårbare situasjoner.
15: På Sør-Østlandet ligger fyllingsgraden 30% under det som er historisk nivå for årstiden. Nå ber ordføreren kraftselskapet spare på vannet til vinteren.
16: I 2022 hadde vi strømpriser på 5-6 kroner kilowatten. Det kan vi få igjen.
0: 116 boliger ble ødelagt under den voldsomme branden i Krokstadelva ved Drammen i sommer, og over 400 personer ble evakuert.
2: Branden var den største i sitt slag her i landet på mer enn 100 år.
0: Nå er oppryddingsarbeidet i gang, men hvor mange boliger som vil bli bygd opp igjen, det er usikkert.
19: Første graveklo av mange i ruinene etter storbranden på Stenseth.
20: Nå i dag er vi i gang med riving, så begynner vi øverst i Plutobakken, og neste uke så kommer det en maskin til. Vi fortsetter videre nedover i feltet her.
19: Gjennom de neste månedene kommer graverne til å jobbe på for å rydde vekk alle spor etter branden som i sommer gjorde over 400 personer hjemløse.
20: Vi skal være ferdig til jul, og det skal vi klare forutsatt at vi ikke får noen sånne tøffe vinterforhold da, med snø, is og sånt som gjør det glatt og farlig for de som holder på med rivingen.
19: Selv om opprydningsarbeidet gjøres ferdig innen nyttår, er det ikke godt å si hvor lenge det vil ta før noe nytt gjenoppreises fra asken. Så Drammensordfører Kjell Arne Hermansen sier at det i mellomtiden skal gjøres om til et grøntområde.
21: Det er planen at det skal planeres og så til slik at det blir et grønt område i perioden fram til man setter i gang eventuelt byggearbeid.
19: Men selv om arbeidet her skal pågå i flere måneder, mener Stig Gjermundsen i Gjensidige at arbeidet ikke skal være til bry for naboene.
20: Det er maskiner som går på diesel, så noe støy blir det. Det kommer også til å være noe pigging av betong, tenker jeg, på plassen her sånn senere. Men det er ikke, man går ikke inn med sånn rivekule og smeller og dunker. Det er stort sett maskinstøy.
2: To uker etter valget i Sverige ga i dag Magdalena Andersson opp forsøket på å danne en ny regjering. Beskjeden kommer etter en uventet vending i valget av ny stortingspresident i Sverige.
22: Magdalena Andersson vant valget, men lyktes likevel ikke i sitt første forsøk på å danne regjering med blant andre det sosialistiske Venstrepartiet. Hvem som skulle velges til ny talmann ble avgjørende.
23: Under helgen har jeg fått besked av Venstrepartiet at de avser at stödja Moderaternas kandidat til talmann. Och därmed har det bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
22: Och därmed var valget likväl enkelt.
23: Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst. Och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
24: Hur vill du kommentera?
1: diskutere at Magdalena Andersson...
22: Men Venstrepartiets leder står fortsatt på sitt.
5: Det er jo viktig at vi har en person som leder det her regjeringsarbetet på et bra sätt. Andreas Norlén har erfarenheten att göra det och han har en erfarenhet av att utnämna Magdalena Andersson till statsminister.
9: Marie Olsen.
22: Då gick riksdagens representanter till urnen för att välja ny talman tillsvarande vår stortingspresident.
10: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
22: Stafettpinn går nu vidare till Moderaterna för att sondera ny regering.
2: Ja, Joakim Rägstad, den stafettpinnen tar väl tidigare statsminister Ulf Kristersson, men han har inte flertall och det är väl ingen som tror att Vänsterpartiet vill stötta honom som statsminister, är det?
11: Nej, slett ikke. Her står jo partiene milevis fra hverandre, og skulle jo noe sånt som er helt usannsynlig egentlig skje, så vil jo da Venstrepartiet støtte en regjering bestående av blant annet Sverigedemokraterne. Altså det synes veldig lite sannsynlig. Nå har talmannen i kveld, altså den gjenvalgte Andreas Norlén, sagt at han vil møte alle de 7 andre partilederne, ikke Magdalena Andersson, de har hatt samtale på onsdag, og et utfall der kan godt være at han sier til Magdalena Andersson, det er du som har fått et oppdrag av velgerne, det er du som må fortsette som deringene. Eller han kan vende seg til partifellen Ulf Kristersson og si, ta et forsøk du også og se hva som skjer, men realismen i det er nesten fraværende.
2: Rekorden er fra 2018, Joakim, da tok det 134 dager å få på plass en regjering i Sverige. Står rekorden for fall?
11: Den kan faktisk gjøre det, og man kan jo si nå at de rødgrønne valgvinnerne sin første stresstest er ikke bestått. Det er et iskaldt forhold mellom Venstrepartiet og Sosialdemokraterna nå, så dette her kan ta lang tid. Det er jo et spøkelse som gjemmer seg i bakgrunnen her også, da, for det kan jo selvfølgelig, hvis man får 4 runder med avstemninger hvor man ikke finner en statsminister, så skal det etter reglene utskrives et nyvalg eller et ekstravalg, som man sier i Sverige, og det er jo et gjenferd som få vil møte i døren. Da kan det nok hende at partiene likevel på venstresiden finner sammen til slutt.
2: En nordmann med vietnamesisk bakgrunn som har vært savnet siden midten av september er pågrepet og sitter i varetekt i Vietnam. Det opplyser vietnamesiske myndigheter ifølge VG. Myndighetene hevder mannen sammen med 2 andre tok seg ulovlig inn i landet for å gjennomføre terror- og sabotasjehandlinger. Mannen har ifølge familien i en årrekke vært menneskerettighetsaktivist med særlig engasjement for Vietnam.
0: Hvert år får rundt 200 barn her i landet kreft. William her er et av dem, og for han som har blodkreft er heldigvis sjansen for å bli frisk svært stor. Men behandlingen kan være tøff. Forskere av NTNU har funnet ut at rundt halvparten av ungene som får kreft risikerer å bli rammet av angst og depresjoner senere i livet.
24: William er snart 6 år gammel og går i første klasse på Røros. Men han har blodkreft, og derfor har han siden 1. desember tilbrakt alt for mye av barndommen sin på barnekreftavdelingen på St. Olavs hospital. En tøff liten kropp skal gjennom en beinhard behandling som går over 2 år.
25: Det er tøft, men man må jo komme seg gjennom det. Se lyset i enden av tunnelen.
24: Det har skjedd en revolusjon i behandling av blodkreft hos barn i Norge. På 60- og 70-tallet døde alle av denne krefttypen. Nå overlever over 90% av barna som får blodkreft, men behandlingen er også på mange måter brutal.
25: De er jo veldig syke når de kommer inn, og får en veldig tøff

0: pappaen er enig.
1: Må håpe og tro at de klarer å forske mer på det, så han blir kommet ut av det uten mye senskader.
2: Dokument.no redaktør Hans Rustad blir foreløpig ikke ekskludert fra redaktørforeningen, men han et skritt nærmere en formell advarsel. Først vil foreningen høre hva Rustad selv har å si om saken.
3: Dette mannen som har skapt splid blant redaktørene. I dag fikk han beskjed om at redaktørforeningen vurderer å gi han en advarsel.
4: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
3: De som ønsker å ha Rustad med, mener han en for viktig stemme for ytre høyre til at han bør ekskluderes. Mens andre peker på at han ikke følger reglene for norsk presseskikk.
5: Nei, jeg synes det å melde seg ut, det synes jeg var en overreaksjon, litt sånn der, at vi skal rense redaktørforeningen, og vi ikke være med hvis Hans Rustad får lov til å være med og leke her.
3: Selv meldte hun seg ut av redaktørforeningen i protest mot mangling på tiltak.
6: Det handler om grunnleggende respekt for presseetikken, og ingenting med et ønske om at alle skal sitte og være enige. Altså.
3: Hvis redaktørforeningen sin advarsel står, kommer det ut til å ta... Men hvis den blir vedtatt og den står, kommer du til å moderere deg selv etter den, eller ikke?
7: Jeg liker ikke ordbruket. Spørsmålet feil stilt. Altså, nestleder dissenterte. Altså, det redaktører i foreningen som ønsker å ha en kritisk opposisjonell stemme.
3: Men hvis flertallet står, og du ender opp med å få en advarsel som jeg skjønner at du uenig i, kommer du til å ta det til etterretning og tilpasse advarselen, eller fortsette som du gjør?
7: Vi kommer til å argumentere for vårt syn, og håpe at det vinner frem.
2: Isbreene på Svalbard forsvinner i rekordfart. Flere store breer har trukket seg tilbake mellom 600 og 900 meter i løpet av de siste to årene.
8: Det målinger fra Norsk Polarinstitutt som viser dette. Varmere hav en av årsakene til at det går raskt.
9: Breer og fjell et spektakulært landskap ved Kongsfjorden på Svalbard. Dette Kronebreen, lengst inne i fjorden. Slik så det ut her for 8 år siden. Nå har breen trekt seg mellom 2 og 2,5 kilometer tilbake.
10: Ja, den har blitt vant til at breen går tilbake, men at det går så langt tilbake på så kort tid, det var skikkelig overraskende.
9: Over hele Svalbard skjer endringene svært raskt.
10: Kun på 2 år så tilbaketrekningen i snitt 200 meter for alle marine breer på Svalbard, og det kanskje den tilbaketrekningen oss tidligere har sett over et 10 år.
11: Det alvorlig, og det alvorlig både for det dyre og artsmangfoldet som avhengig av snø og kulde og is, men det også alvorlig for havnivåstigningen, som jo går raskere ved at isene smelter raskere, så det viser behov for å kutte utslipp, og at verden også når klimamålene vi har satt oss.
9: Hvordan kan du forsvare en offensiv norsk olje- og gasspolitikk i en situasjon der vi ser dette fra forskerne?
11: Så Norge opptatt av å kutte våre utslipp, og det har vi også gjort jevnt og trøtt de siste årene. Denne regjeringen har kuttet utslippene i større grad enn tidligere regjeringen har klart gjort, og det skal vi fortsette med, fordi Norge sitt ansvar å levere inn under de målene vi har levert til Parisavtalen.
10: Det en stor endring av naturlandskapet, og det får også påvirkning på fjordsirkulasjon og på levekåret av marine økosystem i fjorden.
2: Det 5 uker igjen til mellomvalget i USA, et valg det knyttet stor spenning til, for hvor USA på vei politisk? Mellomvalget avgjør hvem som har flertall i kongressen, og før valget har det republikanske partiet som president Trump tilhører flertall i begge kamrene, både i senatet og i representantenes hus. Men de står i fare for å miste det, noe som kan gjøre livet som president vanskeligere for Trump de neste 2 årene. En indikasjon på hvilken vei det går at Trump gjør det historisk dårlig. En fersk meningsmåling fra avisen The Wall Street Journal viser at bare

0: 37% av amerikanerne mener han gjør en god jobb. Det den laveste oppslutningen for en president så tett opp mot et mellomvalg siden avisen begynte med målingene i 1990, og flere andre målinger viser lignende tall. Så spørsmålet, hva kan mellomvalget si oss om hvor USA på vei?
1: Ja, for Donald Trump han skulle jo «Make America Great Again». MAGA ble både et slagord og navnet på bevegelsen som fikk han til makta. Og hva nå, Torbjørn Røe Isaksen? La oss starte med det som vi vet. Trump-æraen, den snart over. Han står ikke på valg i 2028. Han har 2 år igjen. Vil MAGA-bevegelsen klare seg uten Trump som frontfigur?
2: Jeg tror det. Jeg tror vi ser at MAGA-bevegelsen har rett og slett tatt over det republikanske partiet. De blitt den viktigste grupperingen og det nye establishmentet. Og kanskje en liten sånn vekkeklokke for mange vil være, hvis du går tilbake 10 år, så var det veldig få som trodde Trump i det hele tatt skulle bli valgt. Enda færre som trodde han skulle klare å bli gjenvalgt og komme tilbake igjen. Men Trump har altså vist seg å være kanskje en av de viktigste presidentene i vår tid.
1: I en ny bok, Bakmenne, om at det finnes intelligent liv i MAGA, og hvorfor det burde bekymre oss, der skriver du om denne såkalte MAGA-bevegelsen, eller skal vi kalle det en koalisjon, for det jo en veldig sammensatt gruppe. Hva MAGA i 2026?
2: MAGA i 2026 på overflaten så det bare Donald Trumps bevegelse, men under så ser du at MAGA også et nettverk av organisasjoner, tenketanker, finansieringsmiljøer, altså penger, og alt det gjør at i sum, litt sånn enkelt sagt, da, så har mange kanskje tenkt at Donald Trump har startet en slags sånn bompengepartiparti, altså et eller annet som bare en protest, men kanskje har han startet et parti som en bevegelse i hvert fall, som kan vare i flere tiår fremover, altså noe som ligner mer på et arbeiderparti for eksempel.
1: Og nå kommer mellomvalget, og jeg går ut fra rett etter det, eller egentlig allerede, så jakten på Trump sin etterfølger i gang. Hva det vi har i vente?
2: Det vi har i vente jo for det første at Donald Trump da blir tydelig at han på vei ut, men så tror jeg at det vi kommer til å se i det republikanske partiet, det at spørsmålet blir hvem skal ta over MAGA-arven? Altså at kandidater som sier Trump gjorde bare feil, Trump var dårlig, Trump var dum, vi må ta det republikanske partiet tilbake til det en gang var, tror jeg har veldig liten sjanse til å bli valgt. Så den som ønsker å ta over som republikanernes neste presidentkandidat, vil måtte bukke og si at jeg ønsker å være leder for MAGA-bevegelsen også. Selv om det da, som du sier, en veldig bred koalisjon som spriker mellom alt fra tech-miljøene som vil ha færre reguleringer og full kjør på KI-utvikling, til kristne nasjonalister, til mer nasjonalpopulistiske miljøer, som blant annet veldig skeptisk til de samme tech-miljøene som jeg nevnte i sted.
1: Ja, og så har Trump klart det som må kalles kunst, ikke da, og på sett og vis forene disse miljøene, selv om det muligens slår litt sprekker nå, da, men at disse sterke kreftene og til dels radikale kreftene antagelig kan overleve, sånn som du ser det, det bør bekymre oss. Hvorfor det?
2: Ja, fordi hele stikkordet og hele nøkkelen at, som du nevner, radikale krefter, altså miljøer som for bare 10 år siden var helt på utsiden, som det var satt opp murer rundt det etablerte republikanske partiet for å holde ute, de nå på mange måter kommet inn i hovedstrømmen. Og dette også noen av disse miljøene, ikke hele MAGA-bevegelsen eller koalisjonen, men noen av disse miljøene også miljøer som etter min mening klart autoritære. De har klare autoritære trekk, de til dels grunnleggende kritisk til deler av det liberale demokratiet, og noen av dem bruker begreper som for eksempel vi inne i et kontrarevolusjonært øyeblikk og sier at det gir ikke lenger noen mening å snakke om en type konservatisme i USA, som jo det høyresiden eller republikanerne tradisjonelt har gjort, for det rett og slett ikke noe igjen å bevare. Alt ødelagt av deres politiske fiender.
1: Og det handler da rett og slett om fremtiden til demokratiet i bunn og grunn?
2: Ja, disse tenkerne og miljøene i MAGA mener at det handler om fremtiden til hele vestlig sivilisasjon, men det i bunn og grunn så jo dette krefter som hvis de skulle få enda mer makt og innflytelse, villige til å også tråkke på aksepterte normer og regler i de liberale demokratiene, ja.
0: Vi skal skifte tema nå, for Taylor Swift satte i natt nye rekorder og ble tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards i Los Angeles.
3: Taylor Swift.
4: Jubelen var stor da Swift sikret seg den 31. statuetten og ble historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Swift stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo for sangen The Fate of Ophelia. Der hun hadde manus og regi på musikkvideoen selv. Artisten Rod Stewart kommer til Norge neste år. Den 81 år gamle musikeren kjent for superhits som I Am Sailing og Maggie May, som vi hører litt av her. Han skal ha konsert i Bergen og Trondheim, og før avskedsturnéen som kommer neste år, sier rocklegenden at The Final Encore blir hans siste turné. De 900 år gamle utskjæringene på Borgund stavkirke blir nå oppdaget på nytt og sikret for fremtiden med avansert 3D-skanning. Portalene har stått her siden år 1100, da Norge hadde gått fra vikingtid til kristen middelalder. Utsmykningene svært detaljerte, og det disse detaljene som nå skal dokumenteres. Marlene Laura Solheim blir NRKs nye Kina-korrespondent. Hun gikk videregående skole i Kina og jobber i dag i utenriksredaksjonen. Solheim flytter til Beijing før jul.
1: Høsten godt i gang. Det blir mørkere om ettermiddagen og om kvelden, og da det ekstra viktig å gjøre seg synlig i trafikken.
0: Det det, og i fabrikklokalene til Jæren Industripartner lager de opp mot 350 000 reflekser i året, men vi ikke flinke nok til å bruke dem.
5: Jeg pakker flask. Mange tusen.
6: Hun godt i gang med dagens produksjon, og her går det unna.
5: Ja, jeg holder alltid tempoet, for jeg jo raser.
6: Fabrikken på Klepp på Jæren en arbeidsinkluderende bedrift. Totalt de 35 kolleger som lager flere 100 000 reflekser hvert år.
7: Den består jo av ganske mange deler. Det en lang prosess for å lage en refleks.
6: Små granulatkuler varmes opp og støpes om til blinkende brikker.
5: Ja, jeg må jo konsentrere meg også. Og klare å ta inn i. Jeg sjekker at alle har refleks.
6: I dag det kun 46% som bruker refleks i Norge, ifølge Trygg Trafikk. Mange dropper det bevisst, eller helt enkelt glemmer det.
8: Jeg bruker jo refleks fordi jeg synes det viktig, og jeg vil på en måte beskytte meg selv, og fordi mor min tvinger meg til det.
9: Jeg synes det veldig, veldig greit, og jeg nesten gjerne over gjennomsnitt opptatt av å ha med meg dette her refleksen. Så jeg står her og har liksom, fader også, jeg har ikke refleks med meg i dag.
6: De i full gang med å pakke reflekser som skal gis til skoler og frivillige organisasjoner. Håpet at disse blir brukt.
10: Når vi tenker på at under halvparten bruker refleks, eller halvparten ikke bruker refleks, så har vi jo enda mye vi kan gjøre.
11: Hvem det som den vanskeligste gruppen til å få til å bruke dette?
10: Det helt klart ungdom. Må gjerne bare prøve å få til bedre vaner.
0: Etter gårdstagens nasjonsliga-oppgjør mot Portugal har Ørjan Nyland måttet tåle kritikk. Det endte med tabber og tap mot portugisiske stjerner, og NRKs fotballekspert mener at keeperveteranen nå bør vrakes som førstevalg mellom stengene.
12: Blytung kveld for Ørjan Harsjold Nyland i går.
13: Det tabbe, tabbe, tabbe!
14: Det en megatabbe, punktum finale.
15: Av og til som keeper så det sånne ting som kan skje.
12: Nyland har ikke spilt en eneste klubbkamp siden overgangen i sommer.
3: Nå har Nyland de tre siste kampene sine hatt en uheldig inngripen mot England I VM, som var hans forrige tellende kamp, eller forrige kamp. Før den samlingen her, så avsluttet han jo med en stor tabbe som ga England seersmålet. Han burde tatt frisparket til Damsgaard mot Danmark, og I går mot Portugal så var det gigantiske tabber som der han var heldig en gang, men Egil Selvik må få sjansen mot Wales.
12: Landslagssjefen utelukker ikke et keeperbytte.
16: Hvis totalprestasjonen hans enten det via en tabbe I går, eller totale opplevelsen av hans prestasjoner over I målet, så jo han I en konkurransesituasjon med Egil og Sander.
0: Stygt opp på kanten til rødt kort. Det sier Ståle Solbakken om Bernardo Silvas takling på Martin Ødegaard under gårsdagens landskamp. Tre dager før møtet med Wales sitter landslagssjefen med mange spørsmål og få svar angående skadesituasjonen til Norges kaptein.
4: Da landslagssjefen kom til dagens pressekonferanse, handlet de første spørsmålene om hva som status på Ødegaards skade. Men Solbakken hadde ikke mange svar å gi.
16: Ja, men jeg vet ikke noe mer enn deg. Han for behandling, og du kan ikke konkludere eller analysere det nå.
4: Norges kaptein kom halten ut I spillebussen etter kampen.
17: Ja, det var ikke bra gjort av den portugisiske spiller som får det gule kortet her, Karl-Erik.
4: Det var Portugals Bernardo Silva som ga Martin Ødegaard et spark I beinet på overtid. Selv hadde Silva bare en kort kommentar da han passerte NRK bakrommet sin innspilling.
18: Ødegaard is upset with the tackle.
19: It's football, my friend.
20: It's football, sier Bernardo Silva på vei ut her. Du enig I den vurderingen?
21: Det blir for dumt.
16: Nei, men det jo veldig unødvendig. Det jo stygt. Det jo på kanten til rødt kort. For det jo, han går jo, det jo kun en, det jo kun motivasjon for å få et stopp.
0: Katarina Sunde med solid margin toppskårer I toppserien. Men landslagssjef Gemma Granger fant ikke plass til Ålesund-spissen da hun tok ut landslagstroppen som skal møte Romania.
4: Da navnene til angrepsspillerne I den norske troppen ble presentert, var Katarina Sunde sitt ikke å finne. Med 25 mål så langt I år Ålesund-spissen toppskårer I toppserien.
22: She's a fantastic finisher. I spoke with Katarina this week. We had a good conversation. She's taken great steps. She needs to continue to do that.
4: Men I konkurranse med alle som spiller I utenlandske ligaer nådde hun ikke opp.
23: Men litt som jeg også konkludert med, så toppserienivået litt, dessverre litt for litt svakere enn det kanskje har vært tidligere. Så det nødvendigvis det man leverer I toppserien betyr ikke at man på et landslagsnivå. Da.
4: Granger ikke enig I at toppserienivået for dårlig.
22: The answer to that is no, but for me it's the competition with the national team.
0: Nytt toppidrettssenter skal gjøre hverdagen bedre for Jesper Saltvik Pedersen og mange andre utøvere. Blant de som feiret begivenheten med kake I dag var statsminister Jonas Gahr Støre.
12: Nå kan det bli slutt på dette.
24: Men det var siste gangen du gjør det, altså.
25: Dette ikke universelt utformet. Selv om det gjort en del her som gjør det mulig og tilgjengelig, det skal et nytt senter gjøre.
12: For I en budsjettlekkasje I dag kommer det frem at regjeringen vil sette av penger til et nytt toppidrettssenter.
24: Statsbudsjettet skal dekke 40%, skal bruke 50% av spillmidler, så totalt så dekker staten 90%, og 10% av det skal finansieres gjennom idretten selv.
12: Tilsammen skal det beløpe seg til I underkant av 1,3 milliarder. Nyheten sørger for jubel I Idretts-Norge.
26: Vi har jobbet for dette så lenge, så det å få de signalene vi har fått I dag jo bare verdt å feire.
27: For at man skal ta det neste skrittet og få med neste generasjoner, og også gjøre at paridretten kanskje føler seg litt mer hjemme på toppidrettssenteret, så dette her en veldig fin beskjed.
1: De fem mennene, alle brittiske statsborgere, som ble pågrepet I Storbritannia I går I forbindelse med mulige terrorplaner mot flybasen Fairford, ble I ettermiddag løslatt mot kausjon.
0: Ja, politiet undersøker om en eller flere av dem bevisst eller ubevisst kan ha jobbet på vegne av en fremmed stat. Storbritannias statsminister Andy Burnham har kalt inn til krisemøte.
28: Flybasen Fairford I dag. Politiet har sperret av området der amerikanske bombefly stasjonert. Dette bildet skal vise personer som blir pågrepet av politiet utenfor basen natt til søndag, ifølge BBC.
2: I can confirm that following extensive interviews and inquiries, the five men who were arrested are being released on police bail this afternoon. To be very clear, this does not mean that the investigation is over.
28: Politiet har sikta personene for brudd på loven om eksplosiver. Alle er britiske statsborgere bosatt i London og i 20-åra. I dag fortalte en lokal bonde anonymt til kringkasteren hva som skjedde da hun kjørte hjem samme natt.
5: First thing I noticed was there's a vehicle on our farm drive, and then I realized there's three of them, and they're parked in a really strange formation, and we suddenly saw a large group of men, and they were panicking, and a lot of them had their faces covered.
28: Flybasen har lenge vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Et motiv knyttet til Iran det mest sannsynlige, sier etterretningskilder til nyhetsbyrået Reuters. Irans ambassade i London avviser at landet innblandet.
2: But be assured, we are considering this from every possible angle, including that this may be actively committed by proxies or individuals either knowingly or unknowingly working on behalf of a foreign state.
28: Statsminister Andy Burnham har innkalt til krisemøte med regjeringen.
1: Flybasen RAF Fairford ligger altså rundt 15 mil vest for London. Storbritannia har gitt USA tillatelse til å benytte basen til bombefly, som da blir brukt i krigen mot Iran. Ifølge BBC ble de fem mennene pågrepet bare 350 meter fra denne flybasen. Og selv om de nå løslatt, så undersøker altså politiet om de kan ha samarbeidet med fremmede makter. London-korrespondent Kristin Solberg, statsminister Andy Burnham har kalt inn til krisemøte nå i kveld. Hva sier det om alvoret i denne saken?
6: Ja, det sier at de tar denne saken veldig på alvor. Det betyr ikke nødvendigvis at det en helt akutt krise, men det betyr at de tar den tilstrekkelig på alvor, så at situasjonen må håndteres raskt, effektivt og seriøst. Men så kommer jo også dette noe kanskje motstridende signalet om at de fem pågrepne løslatt mot kausjon, riktig nok mens etterforskningen fortsetter, men det reiser noen øyenbryn her i Storbritannia.
1: Og etterforskningen, Kristin, den skal i hovedsak gå langs to spor.
6: Ja, det stemmer. Det såpass tidlig i etterforskningen så holder antiterrorpolitiet mye åpent, men det to spor. Det ene Russland, som har kommet med trusler mot Storbritannia over landets sterke involvering eller sterke støtte til Ukraina, hvor de støtter med både militært utstyr og trening. Men hovedsporet, det nok Iran, hvorvidt angrepet har en tilknytning til enten det iranske regimet eller en del av stedfortredervold som det iranske regimet bruker i utlandet.
1: Hvilken grad Storbritannia involvert i krigføringen mot Iran?
6: Storbritannia har siden mars i år tillatt amerikanske bombefly til å ta av på denne flyblasen for såkalte defensive angrep inne i Iran. Det innebærer at det har noen begrensninger. Angrepene må være defensive, som de kaller det, men det betyr også at man kan slå til mot missiler og droner inne i landet. Jeg har snakket med en kvinne som bor i området, og hun sier at hun regelmessig ser amerikanske bombefly i luften.
7: Inn fra regnskap. Se nå i NRK TV.
0: De kom seg ut i siste liten, russiske droneangrep mot flere ukrainske byer i dag. Ut på tokt for å lære mer om hvordan Oslofjorden kan reddes. Flere krever mer fra den nye klimaministeren. Vi ønsker velkommen til Dagsrevyen 21. I Ukraina minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
8: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann, og de ansatte ser etter utveier.
3: Det var ikke en lyd, hverken susing eller skjumming. Vi hørte absolutt ingenting. Så begynte det å brenne med en gang, og alle vinduene ble blåst ut.
8: Brannfolkenes stiger ble redningen for disse to mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og tre andre er skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
3: Dette er ikke militære anlegg. Det finnes ikke noe militært i nærheten. Dette er sivile bygg. Igjen ser vi bevis på at russerne angriper sivil infrastruktur og terroriserer en fredelig befolkning. Dette går utover alle grenser for hva som er normalt. Russland er en aggressor, og vi må straffe dem alle.
0: De fem mennene som ble pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford ble i ettermiddag løslatt mot kausjon. De involverte er britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Irans ambassade i England avviser at landet er innblandet. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et såkalt Cobra-møte om saken, der både statsråder, politi og etterretningstjenestepersoner har deltatt.
3: Jeg kan bekrefte at etter omfattende avhør og undersøkelser blir de fem pågrepne mennene løslatt på vilkår i ettermiddag. For å være helt tydelig betyr ikke dette at etterforskningen er over. De er underlagt strenge restriksjoner på bevegelse og kontakt med andre. De er fortsatt under etterforskning mens vi følger flere spor.
0: Opprydningen etter storbrannen i Krokstad-elva er i gang. 116 boliger og to garasjeanlegg ble ødelagt under brannen som startet 17. juli. Opprydningsarbeidet skal være ferdig før nyttår. Området skal i første omgang bli til et midlertidig grøntområde. Når nabolaget skal bygges opp igjen, vil det trolig se annerledes ut enn det opprinnelig var. I en nesten fem timer lang politiaksjon ble slagla politiet i Vesterålen. Flere våpen fra en bolig og en hytte. En mann har status som mistenkt. Les mer på nrk.no. Innsatsen for å redde Oslofjorden er for dårlig, det mener flere kommuner og etater. Nå krever de at den nye klima- og miljøministeren tar sterkere grep.
9: Så her ser dere håp for Oslofjorden.
10: Ja, nydelig.
11: Han holder en neve med sukkertare. Den har vokst mye siden den ble plantet på sjøbunnen i Bjørvika i Oslo i fjor, for å forske på hvordan planter og dyr skal bringes tilbake til Oslofjorden i framtiden. Tiltak som dette får nå 55 millioner kroner mer i støtte fra staten.
13: Det er viktig arbeid. Oslofjorden er i en dårlig tilstand, og vi trenger å få tilbake livet i Oslofjorden.
11: Den nyslåtte klima- og miljøministeren er med ut på fjorden for å lære.
13: Det er utrolig gøy å se hvor rask effekt det kan ha.
14: Skal vi ta imot?
9: Den kan du få ta imot.
11: Effekt håper også mange på fra Åsland som ny statsråd. Oslofjordens friluftsråd og flere andre sier i sine høringssvar til regjeringens nye plan for Oslofjorden at hun og staten må ta mer kontroll og styre innsatsen.
15: Det må koordineres bedre, så vi trenger alle myndighetsnivåene, og vi trenger næringsliv, kunnskapsmiljøer og frivillige organisasjoner sammen rundt et bord med en tydelig ledelse.
11: Søylen sier manglende styring for eksempel gjør at penger ikke nødvendigvis brukes der det er mest effektivt.
15: Det deles ut penger etter søknad uten en helhetlig plan for hva som bør gjøres. Så da blir vi aktørene konkurrenter om prosjektmidler i stedet for å samarbeide om å gjøre de viktige oppgavene for fjorden.
11: Åsland sier hun skal ta ledelsen og sørge for bedre samarbeid i og rundt Oslofjorden.
0: Tre personer i Trondheim har fått påvist smitte av meslinger. Kommunen ser alvorlig på det som kan være en farlig sykdom for de som ikke har tatt vaksine.
17: Det her er vaksinen nesten alle unger i Norge har fått to doser av siden 1969. Takket være den har vi det som gjerne kalles flokkimmunitet mot sykdommen. Likevel dukket det opp meslinger i Trondheim rett før helga. To personer fikk påvist smitte, og etter smittesporing fant man en til. Alle hadde vært på samme restaurant, og viruset er svært smittsomt.
4: Det er en av de alvorligste barnesykdommene vi har. Og den kan bli alvorlig syk, men spesielt de som er uvaksinert og de som er immunsvekka.
17: I USA opplever man en økning i vaksineskepsis. Landet har i år registrert mer enn 3600 tilfeller av meslinger. Det høyeste antallet på 35 år. Og helseminister Robert Kennedy Jr. Har blitt kritisert for å spre konspirasjonsteorier. Kommunens smittevernlege frykter ikke tilsvarende holdninger i Norge.
4: Jeg tror ikke det. I Norge har vi veldig god tillit til helsemyndighetene, og foreldre følger barnevaksinasjonsprogrammet. Og det er vi veldig glad for da, og det er viktig, for at ikke alle kan få denne vaksinen, for det er en sånn levende svekket vaksine, så de som er immunsvekka kan ikke få den. Og barn under, vi vaksinerer fra 15 måneders alder, den første dosa, og de er ikke vaksinert, som er uvaksinert, de her spedbarna, så det er veldig viktig at vi andre som kan, eller de andre som kan vaksinere seg da, for å gi denne flokkimmuniteten for dem som ikke kan få vaksinen.
0: Den enorme SpaceX-raketten Starship nådde sin bane rundt jorden for første gang i dag, men ferden endte i Stillehavet 7 timer tidligere enn planlagt. Planen var at raketten skulle gå i bane rundt jorda 6 ganger i løpet av 10 timer. TV-bildene viser hvordan raketten startet opp motorene rett før landing på vannet, før den etter hvert eksploderte da den tippet over på siden. Pavelio besøkte i dag byen Metz som avslutning på et 4 dager langt besøk i Frankrike. I en tale advarte paven mot økende løgn og svik i internasjonal politikk og oppfordret samtidig til mer dialog og forhandlinger for å få slutt på krigene i. Frankrikes president Emmanuel Macron var også til stede. Vi skal se på værvarselet.
10: I dag kommer sola etter hvert på Nordvestlandet, og nå skal man få litt sol også de neste dagene. Og ikke bare det, temperaturene stiger. Onsdag kan det bli fønvindeffekt, kanskje opp mot 25 grader. I morgen legger høytrykket seg over Sør-Norge. Det betyr mye sol, men kan være litt av disse høye, tynne skyene. Og sentralt og øst på Østlandet kan det være litt tåkeskyer første del av dagen. Generelt lite vind, men kuling på kysten fra Stavanger til Kristiansand. Og nord i Trøndelag starter dagen med kuling og regnbyger, men her blir det lettere utover dagen. I Nord-Norge så er det vind og regnbyger som gjelder, stedvis kuling på kysten da fra Bodø til Nordkapp. Det blir også regnbyger i Nordland og Troms, som trekker litt østover i Finnmark utover dagen. Og på Spitsbergen holder det seg på minussiden med litt sludd og snø sør for Longyearbyen.
0: Og med det setter vi strekk. Husk Kveldsnytt klokken 23. Ha en god kveld.
14: Ål fra Europa kalles havets levende kokain og smugles ulovlig til Asia. Følg jakta på bakmennene i dokumentar straks.
0: Dieselprisene er høye om dagen, både her hjemme og i resten av verden. Og mens Donald Trump vurderer å kutte eksporten av diesel for å få ned prisene i USA, har Italias største bensinstasjonskjede tatt et annet grep.
16: Det er ikke bare ved norske bensinstasjoner folk raser over høye priser. Det gjør de også her i Italia.
18: Dramatikamente.
16: Og det er ikke bare prisene på drivstoff som provoserer.
18: È vergognoso, non possiamo più né uscire e né mangiare, perché siamo arrivati a fare le rate anche nel supermercato. Quindi vi dico tutto.
16: Fra og med i dag har den delvis statseide energigiganten Eni valgt å sette et pristak på diesel og bensin som skal vare i en måned. Maks 24 kroner per liter diesel og i underkant av 22 kroner per liter bensin. Pristaket gjelder på Enis 4000 bensinstasjoner i Italia. Eni gjør dette på egen regning, men etter politisk press. I USA sliter Donald Trump med rekordhøye pumpepriser og vurderer et eksportforbud for diesel.
19: Well, we're thinking about it very seriously. That can oftentimes lead to a little bit of an increase on gasoline for cars. So we're looking at it very seriously. We may do it.
16: Det er dieselmangel, og jo flere land som innfører tiltak, jo høyere priser.
12: Det er jo negativt for alle de andre landene. Når land som Frankrike og Italia tenker å få ned prisen, så vil det i prinsippet øke etterspørselen, og det vil gjøre det verre for de andre landene.
16: Og det blir høye dieselpriser ut året.
12: Altså, høsten er jo den tiden på året hvor det brukes mest diesel, så oktober er liksom rekordmåneden. Så jeg tror det, vi kommer til å se et like høyt nivå i kanskje noen måneder fremover.
16: Her hjemme foreslår Senterpartiet nok en gang kutt i avgiften på bensin og diesel.
1: Togstreiken fortsetter etter at det var kontakt mellom partene i helga. Norsk Lokomotivførerforbund opplyser at de har avvist et nytt tilbud fra Vy. Ifølge forbundet har de fått et tilbud om lik lønn for likt arbeid, men flytogets ansatte ville da gått ned i lønn. I dag har særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger vært hardt rammet, med halvparten av avgangene innstilt. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet i Ski, det skriver VG. En kvinne i 40-årene har tidligere erkjent drap på mora og broren sin i desember 2024. I september i år ble hun frikjent i Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinna.
0: Dette synet gjør ordføreren i Nordre Land bekymret før vinteren kommer.
1: Innlandets største fyllingsdam er tappet kraftig ned, og vannstanden er langt under det som er vanlig på høsten.
20: Her skulle det normalt stått vann.
21: Nei, det er jo et månelandskap. Jeg reagerer som mange andre.
20: I stedet kan man gå langt ned i vannmagasinet på Dokkfløy i Nordre Land.
21: Vi er nå 16-17% under det som er normalen på denne tidspunktet. Og hvis det nå blir en tørr høst og en tidlig kald vinter, så er dette krise, rett og slett, for strømproduksjon.
20: Ordføreren er bekymret for konsekvensene av hvordan kraftselskapet tapper ned dammen.
21: Dette her er altså reservene våre i forhold til strømproduksjon her i landet. Og hvis man skal være avhengig av den produksjonen på vind og som er nedover i Europa, så er det et risikospill, altså.
20: Lite snø forrige vinter og en tørr sommer i Sør-Øst-Norge gjør at vannmagasinet nå er historisk lave.
22: Vi er ikke bekymret for kraftsituasjonen og forsyningssikkerheten sånn som det ligger nå, men den er såpass lav at vi følger ekstra nøye med. Men det betyr ikke at det ikke kommer til å bli høye priser. Tvert imot så betyr det her at det nok ser an til å bli høye priser i tida fremover.
20: Hafslund er Norges nest største kraftprodusent og avviser at de tar for stor risiko.
23: De kraftverkene vi opererer, så er ikke vi spesielt bekymret. Som sagt, så har vi noen magasiner som er lite vann, og der får vi mindre produksjon fra de magasinene, men andre magasiner så har vi bra med vann.
20: Tapper dere ned mer enn det er forsvarlig for å tjene penger?
23: Vi tapper for å bidra til kraftproduksjon. Og det er ikke primært for å tjene penger at vi tapper ned, det er for å bidra til kraftproduksjon i sårbare situasjoner.
20: På Sør-Østlandet ligger fyllingsgraden 30% under det som er historisk nivå for årstiden. Nå ber ordføreren kraftselskapet spare på vannet til vinteren.
21: I 2022 hadde vi strømpriser på 5-6 kroner kilowatten. Det kan vi få igjen.
1: 116 boliger ble ødelagt under den voldsomme brannen i Krokstadelva ved Drammen i sommer, og over 400 personer ble evakuert.
0: Ja, brannen var den største i sitt slag her i landet på mer enn 100 år.
1: Nå er oppryddingsarbeidet i gang, men hvor mange boliger som vil bli bygd opp igjen, det er usikkert.
24: Første graveklo av mange i ruinene etter storbrannen på Stenseth.
25: Nå i dag er vi i gang med riving, så begynner vi øverst i Plutobakken, og neste uke så kommer det en maskin til. Vi fortsetter videre nedover i feltet her.
24: Gjennom de neste månedene kommer graverne til å jobbe på for å rydde vekk alle spor etter brannen som i sommer gjorde over 400 personer hjemløse.
25: Vi skal være ferdig til jul, og det skal vi klare forutsatt at vi ikke får noen sånne tøffe vinterforhold da, med snø, is og sånt som gjør det glatt og farlig for de som holder på med rivingen.
24: Selv om opprydningsarbeidet gjøres ferdig innen nyttår, er det ikke godt å si hvor lenge det vil ta før noe nytt gjenoppreises fra asken. Så Drammensordfører Kjell Arne Hermansen sier at det i mellomtiden skal gjøres om til et grøntområde.
2: Det planen at det skal planeres og så til slik at det blir et grønt område i, ja, i perioden frem til man setter i gang eventuelt byggearbeid.
24: Men selv om arbeidet her skal pågå i flere måneder, mener Stig Gjermundsen i Gjensidige at arbeidet ikke skal være til bry for naboene.
25: Det maskiner som går på diesel, så noe støy blir det. Det kommer også til å være noe pigging av betong, tenker jeg, på plassen her sånn senere. Men det ikke, man går ikke inn med sånn rivekule og smeller og dunker. Det stort sett maskinstøy.
0: To uker etter valget i Sverige ga i dag Magdalena Andersson opp forsøket på å danne en ny regjering. Beskjeden kommer etter en uventet vending i valget av ny stortingspresident i Sverige.
3: Magdalena Andersson vant valget, men lyktes likevel ikke i sitt første forsøk på å danne regjering med blant andre det sosialistiske Venstrepartiet. Hvem som skulle velges til ny talmann ble avgjørende.
5: Under helgen så har jeg fått besked av Venstrepartiet at de avser at stödja Moderaternas kandidat til talmann. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
3: Och därmed var valget likväl enkelt.
5: Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
6: Hur vill du kommentera att Magdalena Andersson?
3: Men Vänsterpartiets leder står fortsatt på sitt.
7: Det är ju viktigt att vi har en person som leder det här regeringsarbetet på ett bra sätt. Andreas Norlén har erfarenheten att göra det och han har en erfarenhet av att utnämna Magdalena Andersson till statsminister.
8: Marie Olsen.
3: Då gick riksdagens representanter till urnen för att välja ny talman tillsvarande vår stortingspresident.
26: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
3: Stafettpinn går nå videre til Moderaterna for å sondere ny regjering.
0: Ja, Joakim Reigstad, den stafettpinnen tar vel tidligere statsminister Ulf Kristersson, men han har ikke flertall, og det er vel ingen som tror at Venstrepartiet vil støtte ham som statsminister, er det det?
27: Nei, slett ikke. Her står jo partiene milevis fra hverandre, og skulle jo noe sånt som er helt usannsynlig egentlig skje, så vil jo da Venstrepartiet støtte en regjering bestående av blant annet Sverigedemokraterne. Altså det synes veldig lite sannsynlig. Nå har talmannen i kveld, altså den gjenvalgte Andreas Norlén, sagt at han vil møte alle de 7 andre partilederne, ikke Magdalena Andersson, de har hatt samtale på onsdag, og et utfall der kan godt være at han sier til Magdalena Andersson, det er du som har fått et oppdrag av velgerne, det er du som må fortsette som deringene. Eller han kan vende seg til partifellen Ulf Kristersson og si, ta et forsøk du også og se hva som skjer, men realismen i det er nesten fraværende.
0: Rekorden er fra 2018, Joakim, da tok det 134 dager å få på plass en regjering i Sverige. Står rekorden for fall?
27: Den kan faktisk gjøre det, og man kan jo si nå at de rødgrønne valgvinnerne sin første stresstest er ikke bestått. Det er et iskaldt forhold mellom Venstrepartiet og Sosialdemokraterna nå, så dette her kan ta lang tid. Det er jo et spøkelse som gjemmer seg i bakgrunnen her også, da, for det kan jo selvfølgelig, hvis man får 4 runder med avstemninger hvor man ikke finner en statsminister, så skal det etter reglene utskrives et nyvalg eller et ekstravalg, som man sier i Sverige, og det er jo et gjenferd som få vil møte i døren. Da kan det nok hende at partiene likevel på venstresiden finner sammen til slutt.
0: En nordmann med vietnamesisk bakgrunn som har vært savnet siden midten av september er pågrepet og sitter i varetekt i Vietnam. Det opplyser vietnamesiske myndigheter ifølge VG. Myndighetene hevder mannen sammen med 2 andre tok seg ulovlig inn i landet for å gjennomføre terror- og sabotasjehandlinger. Mannen har ifølge familien i en årrekke vært menneskerettighetsaktivist med særlig engasjement for Vietnam.
1: Hvert år får rundt 200 barn her i landet kreft. William her er et av dem, og for han som har blodkreft er heldigvis sjansen for å bli frisk svært stor. Men behandlingen kan være tøff. Forskere av NTNU har funnet ut at rundt halvparten av ungene som får kreft risikerer å bli rammet av angst og depresjoner senere i livet.
4: William snart 6 år gammel og går i første klasse på Røros. Men han har blodkreft, og derfor har han siden 1. desember tilbrakt alt for mye av barndommen sin på barnekreftavdelingen på St. Olavs hospital. En tøff liten kropp skal gjennom en beinhard behandling som går over 2 år.
8: Det er tøft, men man må jo komme seg gjennom det. Se lyset i enden av tunnelen.
4: Det har skjedd en revolusjon i behandling av blodkreft hos barn i Norge. På 60- og 70-tallet døde alle av denne krefttypen. Nå overlever over 90% av barna som får blodkreft, men behandlingen er også på mange måter brutal.
9: De er jo veldig sykt når de kommer inn, og får en veldig tøff behandling i starten. Og det er jo for at vi skal kunne klare å kurere dem, sånn at de blir frisk. Og det gjør at de må være nytt sykehus, vi tar dem ut av dagliglivet, de kan ikke være på barnehage, skole når de får den tøffeste delen av behandlingen.
4: Nå har forskerne undersøkt hva som skjer når kreftoverleverne blir voksen.
10: Vi fant at det var totalt 132 deltakere, og så så vi at 49% opplever depresjon, 41% opplever angst, og 43% opplever utmattelse. Og det var jo overraskende høye tall.
4: Forskerne mener det betyr at oppfølging også etter at man blir 18 er viktig. Pappaen er enig.
8: Jeg må håpe og tro at de klarer å forske mer på det, så de kommer ut av det uten mye senskader.
0: Dokument.no redaktør Hans Rustad blir foreløpig ikke ekskludert fra redaktørforeningen, men han er et skritt nærmere en formell advarsel. Først vil foreningen høre hva Rustad selv har å si om saken.
11: Dette er mannen som har skapt splid blant redaktørene. I dag fikk han beskjed om at redaktørforeningen vurderer å gi han en advarsel.
13: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
11: De som ønsker å ruste med, mener han er en for viktig stemme for ytre høyre til at han bør ekskluderes. Mens andre peker på at han ikke følger reglene for norsk presseskikk.
15: Nei, jeg synes det å melde seg ut, det synes jeg var en overreaksjon, litt sånn der. At vi skal rense redaktørforeningen, og vi ikke være med hvis Hans Rustad får lov til å være med og leke her.
11: Selv meldte hun seg ut av redaktørforeningen i protest mot mangelen på tiltak.
17: Det handler om grunnleggende respekt for presseetikken, og ingenting med et ønske om at alle skal sitte og være enige. Altså.
11: Hvis redaktørforeningen sin advarsel står, kommer det ut til å ta... Men hvis den blir vedtatt og den står, kommer du til å moderere deg selv etter den, eller ikke?
28: Jeg liker ikke ordbruket. Spørsmålet er feil stilt. Altså, nestleder dissenterte. Altså, det er redaktører i foreningen som ønsker å ha en kritisk opposisjonell stemme.
11: Men hvis flertallet står, og du ender opp med å få en advarsel som jeg skjønner at du er uenig i, kommer du til å ta det til et retning og tilpasse advarselen, eller fortsette som du gjør?
28: Vi kommer til å argumentere for vårt syn, og håpe at det vinner frem.
0: Isbreene på Svalbard forsvinner i rekordfart. Flere store breer har trukket seg tilbake mellom 600 og 900 meter i løpet av de siste 2 årene.
1: Det er målinger fra Norsk Polarinstitutt som viser dette. Varmere hav er en av årsakene til at det går raskt.
29: Breer og fjell er et spektakulært landskap ved Kongsfjorden på Svalbard. Dette er Kronebreen, lengst inne i fjorden. Slik så det ut her for 8 år siden. Nå har breen trekt seg mellom 2 og 2,5 kilometer tilbake.
30: Ja, den har blitt vant til at breen går tilbake, men at det går så langt tilbake på så kort tid, det var skikkelig overraskende.
29: Over hele Svalbard skjer endringene svært raskt.
30: Kun på 2 år så er tilbaketrekningen i snitt 200 meter for alle marine breer på Svalbard, og det er kanskje den tilbaketrekningen vi tidligere har sett over et 10 år.
2: det er alvorlig, og det er alvorlig både for det dyre og artsmangfoldet som er avhengig av snø og kulde og is, men det er også alvorlig for havnivåstigningen, som jo går raskere ved at isene smelter raskere, så det viser behov for å kutte utslipp, og at verden også når klimamålene vi har satt oss.
29: Hvordan kan du forsvare en offensiv norsk olje- og gasspolitikk i en situasjon der vi ser dette fra forskerne?
2: Så Norge er opptatt av å kutte våre utslipp, og det har vi også gjort jevnt og trutt de siste årene. Denne regjeringen har kuttet utslippene i større grad enn tidligere regjeringen har klart gjort, og det skal vi fortsette med, fordi Norge sitt ansvar er å levere inn under de målene vi har levert til Parisavtalen.
30: Det er en stor endring av naturlandskapet, og det får også påvirkning på fjordsirkulasjon og på levekåret av marine økosystem i fjorden.
0: Det er 5 uker igjen til mellomvalget i USA, et valg det er knyttet stor spenning til, for hvor er USA på vei politisk? Mellomvalget avgjør hvem som har flertall i kongressen, og før valget har det republikanske partiet som president Trump tilhører flertall i begge kamrene, både i senatet og i representantenes hus. Men de står i fare for å miste det, noe som kan gjøre livet som president vanskeligere for Trump de neste 2 årene. En indikasjon på hvilken vei det går er at Trump gjør det historisk dårlig. En fersk meningsmåling fra avisen The Wall Street Journal viser at bare 37% av amerikanerne mener han gjør en god jobb. Det er den laveste oppslutningen for en president så tett opp mot et mellomvalg siden avisen begynte med målingene i 1990, og flere andre målinger viser lignende tall. Så er spørsmålet, hva kan mellomvalget si oss om hvor USA er på vei?
1: Ja, for Donald Trump han skulle jo «Make America Great Again». MAGA ble både et slagord og navnet på bevegelsen som fikk han til makta. Og hva nå, Torbjørn Røe Isaksen? La oss starte med det som vi vet. Trump-æraen, den er snart over. Han står ikke på valg i 2028. Han har 2 år igjen. Vil MAGA-bevegelsen klare seg uten Trump som frontfigur?
12: Jeg tror det. Jeg tror vi ser at MAGA-bevegelsen har rett og slett tatt over det republikanske partiet. De er blitt den viktigste grupperingen og det nye establishmentet. Og kanskje en liten sånn vekkeklokke for mange vil være, hvis du går tilbake 10 år, så var det veldig få som trodde Trump i det hele tatt skulle bli valgt. Enda færre som trodde han skulle klare å bli gjenvalgt og komme tilbake igjen. Men Trump har altså vist seg å være kanskje en av de viktigste presidentene i vår tid.
1: I en ny bok, Bakmennene, om at det finnes intelligent liv i MAGA og hvorfor det burde bekymre oss, der skriver du om denne såkalte MAGA-bevegelsen, eller skal vi kalle det en koalisjon, for det er jo en veldig sammensatt gruppe. Hva er MAGA i 2026?
12: MAGA i 2026 er, på overflaten, så er det bare Donald Trumps bevegelse, men under så ser du at MAGA også er et nettverk av organisasjoner, tenketanker, finansieringsmiljøer, altså penger, og alt det gjør at i sum, litt sånn enkelt sagt, så har mange kanskje tenkt at Donald Trump har startet en slags sånn bompengepartiparti, altså et eller annet som bare er en protest, men kanskje har han startet et parti som en bevegelse i hvert fall, som kan vare i flere tiår fremover, altså noe som ligner mer på et arbeiderparti for eksempel.
1: Og nå kommer mellomvalget, og jeg går ut fra rett etter det, eller egentlig allerede, så er jakten på Trump sin etterfølger i gang. Hva er det vi har i vente?
12: Det vi har i vente er jo for det første at Donald Trump da blir tydelig at han er på vei ut, men så tror jeg at det vi kommer til å se i det republikanske partiet, det er at spørsmålet blir hvem skal ta over MAGA-arven? Altså at kandidater som sier Trump gjorde bare feil, Trump var dårlig, Trump var dum, vi må ta det republikanske partiet tilbake til det en gang var, tror jeg har veldig liten sjanse til å bli valgt. Så den som ønsker å ta over som republikanernes neste presidentkandidat, vil måtte bukke og si at jeg ønsker å være leder for MAGA-bevegelsen også. Selv om det da, som du sier, er en veldig bred koalisjon som spriker mellom alt fra tech-miljøene som vil ha færre reguleringer og full kjør på KI-utvikling, til kristennasjonalister, til mer nasjonalpopulistiske miljøer, som blant annet er veldig skeptisk til de samme tech-miljøene som jeg nevnte i sted.
1: Ja, og så har Trump klart det som må kalles kunststykket, og på sett og vis förena dessa miljön själv om det möjligen slår lite sprekker nu då men att dessa starka krafterna och till dels radikala krafterna antagligen kan överleva sånt som du ser det det bör bekymra oss varför det
12: Ja, fordi hele stikkordet og hele nøkkelen at, som du nevner, radikale krefter, altså miljøer som for bare 10 år siden var helt på utsiden, som det var satt opp murer rundt det etablerte republikanske partiet for å holde ute, de nå på mange måter kommet inn i hovedstrømmen. Og dette også noen av disse miljøene, ikke hele MAGA-bevegelsen eller koalisjonen, men noen av disse miljøene, også miljøer som etter min mening klart autoritære. De har klare autoritære trekk. De til dels grunnleggende kritisk til deler av det liberale demokratiet. Og noen av dem bruker begreper som for eksempel vi inne i et kontrarevolusjonært øyeblikk og sier at det gir ikke lenger noen mening å snakke om en type konservatisme i USA, som jo det høyresiden eller republikanerne tradisjonelt har gjort. For det rett og slett ikke noe igjen å bevare. Alt ødelagt av deres politiske fiender.
1: Og det handler da rett og slett om fremtiden til demokratiet i bunn og grunn?
12: Ja, disse tenkerne og miljøene i MAGA mener at det handler om fremtiden til hele vestlig sivilisasjon, men det i bunn og grunn så jo dette krefter som hvis de skulle få enda mer makt og innflytelse, villige til å også tråkke på aksepterte normer og regler i de liberale demokratiene, ja.
5: Vi skal skifte tema nå, for Taylor Swift satte i natt nye rekorder og ble tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards i Los Angeles.
14: Taylor Swift.
16: Jubelen var stor da Swift sikret seg den 31. Statuetten og ble historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Swift stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo for sangen The Fate of Ophelia. Der hun hadde manus og regi på musikkvideoen selv. Artisten Rod Stewart kommer til Norge neste år. Den 81 år gamle musikeren kjent for superhits som I Am Sailing og Maggie May, som vi hører litt av her. Han skal ha konsert i Bergen og Trondheim, og før avskedsturnéen som kommer neste år, sier rocklegenden at The Final Encore blir hans siste turné. De 900 år gamle utskjæringene på Borgund Stavkirke blir nå oppdaget på nytt og sikret for fremtiden med avansert 3D-skanning. Portalene har stått her siden år 1100, da Norge hadde gått fra vikingtid til kristen middelalder. Utsmykningene svært detaljerte, og det disse detaljene som nå skal dokumenteres. Marlene Laura Solheim blir NRKs nye Kina-korrespondent. Hun gikk videregående skole i Kina og jobber i dag i utenriksredaksjonen. Solheim flytter til Beijing før jul.
1: Høsten godt i gang. Det blir mørkere om ettermiddagen og om kvelden, og da det ekstra viktig å gjøre seg synlig i trafikken.
5: Det det, og i fabrikklokalene til Jæren Industripartner lager de opp mot 350 000 reflekser i året. Men vi ikke flinke nok til å bruke dem.
18: Jeg pakker flask. Mange tusen.
19: Hun godt i gang med dagens produksjon, og her går det unna.
18: Ja, jeg holder alltid tempo, for jeg kan jo rase.
19: Fabrikken på Klepp på Jæren en arbeidsinkluderende bedrift. Totalt de 35 kolleger som lager flere 100 000 reflekser hvert år.
20: Den består jo av ganske mange deler. Det en lang prosess for å lage en refleks.
19: Små granulatkuler varmes opp og støpes om til blinkende brikker.
18: Ja, jeg må jo konsentrere meg også. Og klare å ta inn i. Jeg sjekker at alle har refleks.
19: I dag det kun 46% som bruker refleks i Norge ifølge Trygg Trafikk. Mange dropper det bevisst, eller helt enkelt glemmer det.
21: Jeg bruker jo refleks fordi jeg synes det viktig, og jeg vil på en måte beskytte meg selv, og fordi mor min tvinger meg til det.
22: Jeg synes det veldig, veldig greit, og nesten gjerne over gjennomsnittet opptatt av å ha med meg dette her refleksen. Så jeg står her og har liksom, fader også, jeg har ikke refleks med meg i dag.
19: De i full gang med å pakke reflekser som skal gis til skoler og frivillige organisasjoner. Håpet at disse blir brukt.
3: Når vi tenker på at under halvparten bruker refleks, eller halvparten ikke bruker refleks, så har vi jo enda mye vi kan gjøre.
6: Hvem er det som er den vanskeligste gruppen til å få til å bruke dette?
3: Det er helt klart ungdom. Må gjerne bare prøve å få til bedre vaner.
5: Etter gårsdagens nasjonsligaoppgjør mot Portugal har Ørjan Nyland måttet tåle kritikk. Det endte med tabber og tap mot portugisiske stjerner, og NRKs fotballekspert mener at keeperveteranen nå bør vrakes som førstevalg mellom stengene.
7: Blytung kveld for Ørjan Harsjold Nyland i går.
9: Det er en megatabbe, punktum finale.
10: Av og til som keeper så er det sånne ting som kan skje.
7: Nyland har ikke spilt en eneste klubbkamp siden overgangen i sommer.
14: Nå har Nyland de tre siste kampene sine hatt en uheldig inngripen mot England i VM, som var hans forrige tellende kamp, eller forrige kamp. Før den samlingen her så avsluttet han jo med en stor tabbe som ga England seersmålet. Han burde tatt frisparket til Damsgaard mot Danmark, og i går mot Portugal så var det gigantiske tabber som der han var heldig en gang, men Egil Selvik må få sjansen mot Wales.
7: Landslagssjefen utelukker ikke et keeperbytte.
23: Hvis det totalt

0: Altså han får behandling og altså du kan ikke konkludere eller hva skal vi si, analysere det nå.
1: Norges kaptein kom halten ut i spillebussen etter kampen.
2: Ja, det var ikke bra gjort av den portugisiske spiller som får det gule kortet her, Karl-Erik.
1: Det var Portugals Bernardo Silva som ga Martin Ødegaard et spark i beinet på overtid. Selv hadde Silva bare en kort kommentar da han passerte NRK bakrommet sin innspilling.
3: Ødegaard is upset with the tackle.
4: It's football, my friend.
5: It's football, sier Bernardo Silva på vei ut her. Er du enig i den vurderingen?
6: Ja, det skal... Ja, det blir for dumt.
0: Nei, men det er jo veldig unødvendig. Det er jo stygt. Det er jo på kanten til rødt kort, for det er jo... Han går jo, det er jo kun motivasjon for å få et stopp.
7: Katarina Sunde er med solid margin toppskårer i toppserien, men landslagssjef Gemma Granger fant ikke plass til Ålesund-spissen da hun tok ut landslagstroppen som skal møte Romania.
1: Da navnene til angrepsspillerne i den norske troppen ble presentert, var Katarina Sunde sitt ikke å finne. Med 25 mål så langt i år er Ålesund-spissen toppskårer i toppserien.
8: She's a fantastic finisher. I spoke with Katarina this week. We had a good conversation. She's taking great steps. She needs to continue to do that.
1: Men i konkurranse med alle som spiller i utenlandske ligaer nådde hun ikke opp.
9: Men litt som jeg også konkludert med, så er toppserienivået litt, dessverre litt for... litt svakere enn det kanskje har vært tidligere, så det nødvendigvis det man leverer i toppserien betyr ikke at man er på et landslagsnivå da.
1: Granger er ikke enig i at toppserienivået er for dårlig.
8: The answer to that is no, but for me it's the competition with the national team.
7: Nytt toppidrettssenter skal gjøre hverdagen bedre for Jesper Saltvik Pedersen og mange andre utøvere. Blant de som feiret begivenheten med kake i dag var statsminister Jonas Gahr Støre.
10: Nå kan det bli slutt på dette.
11: Men det var siste gangen du gjør det, altså.
12: Dette er ikke universelt utformet. Selv om det er gjort en del her som gjør det mulig og tilgjengelig, det skal et nytt senter gjøre.
10: For i en budsjettekasje i dag kommer det frem at regjeringen vil sette av penger til et nytt toppidrettssenter.
13: Statsbudsjettet skal dekke 40%, skal bruke 50% av spillmidler, så totalt så dekker staten 90%. Og 10% av det skal finansieres gjennom idretten selv.
10: Tilsammen skal det beløpe seg til i underkant av 1,3 milliarder. Nyheten sørger for jubel i Idretts-Norge.
14: Vi har jobbet for dette så lenge, så det å få de signalene vi har fått i dag er jo bare verdt å feire.
15: For at man skal ta det neste skrittet og få med neste generasjoner, og også gjøre at paridretten kanskje føler seg litt mer hjemme på toppidrettssenteret, så er dette her en veldig fin beskjed.
16: De fem mennene, alle britiske statsborgere, som ble pågrepet i Storbritannia i går i forbindelse med mulige terrorplaner mot flybasen Fairford, ble i ettermiddag løslatt mot kausjon.
17: Ja, politiet undersøker om en eller flere av dem bevisst eller ubevisst kan ha jobbet på vegne av en fremmed stat. Storbritannias statsminister Andy Burnham har kalt inn til krisemøte.
18: Flybasen Fairford i dag. Politiet har sperret av området der amerikanske bombefly er stasjonert. Dette bildet skal vise personer som blir pågrepet av politiet utenfor basen natt til søndag, ifølge BBC.
19: I can confirm that following extensive interviews and inquiries, the five men who were arrested are being released on police bail this afternoon. To be very clear, this does not mean that the investigation is over.
18: Politiet har siktet personene for brudd på loven om eksplosiver. Alle er britiske statsborgere bosatt i London og i 20-åra. I dag fortalte en lokal bonde anonymt til kringkasteren hva som skjedde da hun kjørte hjem samme natt.
20: First thing I noticed was there's a vehicle on our farm drive, and then I realized there's three of them, and they're parked in a really strange formation, and we suddenly saw a large group of men. And they were panicking, and a lot of them had their faces covered.
18: Flybasen har lenge vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Et motiv knyttet til Iran er det mest sannsynlige, sier etterretningskilder til nyhetsbyrået Reuters. Irans ambassade i London avviser at landet er innblandet.
19: But be assured, we are considering this from every possible angle.

0: angle, including that this may be actively committed by proxies or individuals either knowingly or unknowingly working on behalf of a foreign state.
1: Statsminister Andy Burnham har innkalt til krisemøte med regjeringen.
2: Flybasen RAF Fairford ligger altså rundt 15 mil vest for London. Storbritannia har gitt USA tillatelse til å benytte basen til bombefly, som da blir brukt i krigen mot Iran. Ifølge BBC ble de fem mennene pågrepet bare 350 meter fra denne flybasen. Og selv om de nå er løslatt, så undersøker altså politiet om de kan ha samarbeidet med fremmede makter. London-korrespondent Kristin Solberg, statsminister Andy Burnham har kalt inn til krisemøte nå i kveld. Hva sier det om alvoret i denne saken?
3: Ja, det sier at de tar denne saken veldig på alvor. Det betyr ikke nødvendigvis at det er en helt akutt krise, men det betyr at de tar den tilstrekkelig på alvor, så at situasjonen må håndteres raskt, effektivt og seriøst. Men så kommer jo også dette noe kanskje motstridende signalet om at de fem pågrepne er løslatt mot kausjon, riktig nok mens etterforskningen fortsetter, men det reiser noen øyenbryn her i Storbritannia.
2: Og etterforskningen, Kristin, den skal i hovedsak gå langs to spor.
3: Ja, det stemmer. Det er såpass tidlig i etterforskningen så holder antiterrorpolitiet mye åpent, men det er to spor. Det ene er Russland, som har kommet med trusler mot Storbritannia over landets sterke involvering eller sterke støtte til Ukraina, hvor de støtter med både militært utstyr og trening. Men hovedsporet, det er nok Iran, hvorvidt angrepet har en tilknytning til enten det iranske regimet eller er en del av stedfortredervold som det iranske regimet bruker i utlandet.
2: Hvilken grad er Storbritannia involvert i krigføringen mot Iran?
3: Storbritannia har siden mars i år tillatt amerikanske bombefly til å ta av på denne flyplassen for såkalte defensive angrep inne i Iran. Det innebærer at det har noen begrensninger. Angrepene må være defensive, som de kaller det, men det betyr også at man kan slå til mot missiler og droner inne i landet. Jeg har snakket med en kvinne som bor i området, og hun sier at hun regelmessig ser amerikanske bombefly i luften på vei mot Iran. Og Iran har jo også truet Storbritannia med konsekvenser over nettopp dette.
4: Dieselprisene er høye om dagen, både her hjemme og i resten av verden. Og mens Donald Trump vurderer å kutte eksporten av diesel for å få ned prisene i USA, har Italias største bensinstasjonskjede tatt et annet grep.
5: Det er ikke bare ved norske bensinstasjoner folk raser over høye priser. Det gjør de også her i Italia. Og det er ikke bare prisene på drivstoff som provoserer.
6: È vergognoso, non possiamo più né uscire e né mangiare, perché siamo arrivati a fare le rate anche nel supermercato. Quindi vi dico tutto.
5: Fra og med i dag har den delvis statseide energigiganten Eni valgt å sette et pristak på diesel og bensin som skal vare i en måned. Maks 24 kroner per liter diesel og i underkant av 22 kroner per liter bensin. Pristaket gjelder på Enis 4000 bensinstasjoner i Italia. Eni gjør dette på egen regning, men etter politisk press. I USA sliter Donald Trump med rekordhøye pumpepriser og vurderer et eksportforbud for diesel.
7: Well, we're thinking about it very seriously. That can oftentimes lead to a little bit of an increase on gasoline for cars. So we're looking at it very seriously. We may do it.
5: Det er dieselmangel, og jo flere land som innfører tiltak, jo høyere priser.
8: Det er jo negativt for alle de andre landene. Når land som Frankrike og Italia tenker å få ned prisen, så vil det i prinsippet øke etterspørselen, og det vil gjøre det verre for de andre landene.
5: Og det blir høye dieselpriser ut året.
8: Altså høsten er jo den tiden på året hvor det brukes mest diesel, så oktober er liksom rekordmåneden. Så jeg tror vi kommer til å se et like høyt nivå i kanskje noen måneder fremover.
5: Her hjemme foreslår Senterpartiet nok en gang kutt i avgiften på bensin og diesel.
2: Togstreiken fortsetter etter at det var kontakt mellom partene i helga. Norsk Lokomotivførerforbund opplyser at de har avvist et nytt tilbud fra Vy. Ifølge forbundet har de fått et tilbud om lik lønn for likt arbeid, men flytogets ansatte ville da gått ned i lønn. I dag har særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger vært hardt rammet, med halvparten av avgangene innstilt. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet i Ski, det skriver VG. En kvinne i 40-årene har tidligere erkjent drap på mora og broren sin i desember 2024. I september i år ble hun frikjent i Follo og Nordre Østfold tingrett, fordi retten mente hun var utilregnelig. Påtalemyndigheten hadde da bedt om 17 års fengsel for kvinna.
4: Dette synet gjør ordføreren i Nordre Land bekymret før vinteren kommer.
2: Innlandets største fyllingsdam er tappet kraftig ned, og vannstanden er langt under det som er vanlig på høsten.
9: Her skulle det normalt stått vann.
10: Nei, det er jo et månelandskap. Jeg reagerer som mange andre.
9: I stedet kan man gå langt ned i vannmagasinet på Dokkfløy i Nordre Land.
10: Vi er nå 16-17% under det som er normalen på denne tidspunktet. Og hvis det nå blir en tørr høst og en tidlig kald vinter, så er dette krise, rett og slett, for strømproduksjon.
9: Ordføreren er bekymret for konsekvensene av hvordan kraftselskapet tapper ned dammen.
10: Dette her er altså reservene våre i forhold til strømproduksjon her i landet. Og hvis man skal være avhengig av den produksjonen på vind og som er nedover i Europa, så er det et risikospill, altså.
9: Lite snø forrige vinter og en tørr sommer i Sør-Øst-Norge gjør at vannmagasinet nå er historisk lave.
11: Vi er ikke bekymret for kraftsituasjonen og forsyningssikkerheten sånn som det ligger nå, men den er såpass lav at vi følger ekstra nøye med. Men det betyr ikke at det ikke kommer til å bli høye priser. Tvert imot så betyr det her at det nok ser an til å bli høye priser i tida fremover.
9: Hafslund er Norges nest største kraftprodusent og avviser at de tar for stor risiko.
12: De kraftverken vi opererer, så er ikke vi spesielt bekymret. Som sagt, så har vi noen magasiner som er lite vann, og der får vi mindre produksjon fra de magasinene, men andre magasiner så har vi bra med vann.
9: Tapper dere ned mer enn det er forsvarlig for å tjene penger?
12: Vi tapper for å bidra til kraftproduksjon. Og det er ikke primært for å tjene penger at vi tapper ned, det er for å bidra til kraftproduksjonen i sårbare situasjoner.
9: På Sør-Østlandet ligger fyllingsgraden 30% under det som er historisk nivå for årstiden. Nå ber ordføreren kraftselskapet spare på vannet til vinteren.
10: I 2022 hadde vi strømpriser på 5-6 kroner kilowatten. Det kan vi få igjen.
4: Innsatsen for å redde Oslofjorden er for dårlig, det mener flere kommuner og etater. Nå krever de at den nye klima- og miljøministeren tar sterkere grep.
13: Så her ser dere håp for Oslofjorden.
14: Ja, nydelig.
15: Han holder en neve med sukkertare. Den har vokst mye siden den ble plantet på sjøbunnen i Bjørvika i Oslo i fjor, for å forske på hvordan planter og dyr skal bringes tilbake til Oslofjorden i framtiden. Tiltak som dette får nå 55 millioner kroner mer i støtte fra staten.
14: Det er viktig arbeid. Oslofjorden er i en dårlig tilstand, og vi trenger å få tilbake livet i Oslofjorden.
15: Den nyslåtte klima- og miljøministeren er med ut på fjorden for å lære.
14: Det er utrolig gøy å se hvor rask effekt det kan ha.
16: Skal vi ta imot?
13: Den kan vi få ta imot.
15: Effekt håper også mange på fra Åsland som ny statsråd. Oslofjordens friluftsråd og flere andre sier i sine høringssvar til regjeringens nye plan for Oslofjorden at hun og staten må ta mer kontroll og styre innsatsen.
17: Det må koordineres bedre, så vi trenger alle myndighetsnivåene, og vi trenger næringsliv, kunnskapsmiljøer og frivillige organisasjoner sammen rundt et bord med en tydelig ledelse.
15: Søylen sier manglende styring for eksempel gjør at penger ikke nødvendigvis brukes der det er mest effektivt.
17: Det deles ut penger etter søknad uten en helhetlig plan for hva som bør gjøres. Så da blir vi aktørene konkurrenter om prosjektmidler i stedet for å samarbeide om å gjøre de viktige oppgavene for fjorden.
15: Åsland sier hun skal ta ledelsen og sørge for bedre samarbeid i og rundt Oslo.
2: 116 boliger ble ødelagt under den voldsomme brannen i Krokstadelva ved Drammen i sommer, og over 400 personer ble evakuert.
4: Ja, brannen var den største i sitt slag her i landet på mer enn 100 år.
2: Nå er oppryddingsarbeidet i gang, men hvor mange boliger som vil bli bygd opp igjen, det er usikkert.
16: Første graveklo av mange i ruinene etter storbrannen på Stenseth.
18: Nå i dag er vi i gang med riving, så begynner vi øverst i Plutobakken, og neste uke så kommer det en maskin til. Vi fortsetter videre nedover i feltet her.
16: Gjennom de neste månedene kommer graverne til å jobbe på for å rydde vekk alle spor etter brannen som i sommer gjorde over 400 personer hjemløse.
18: Vi skal være ferdig til jul, og det skal vi klare forutsatt at vi ikke får noen sånne tøffe vinterforhold da, med snø, is og sånt som gjør det glatt og farlig for de som holder på med rivingen.
16: Selv om opprydningsarbeidet gjøres ferdig innen nyttår, er det ikke godt å si hvor lenge det vil ta før noe nytt gjenoppreises fra asken. Så Drammensordfører Kjell Arne Hermansen sier at det i mellomtiden skal gjøres om til et grøntområde.
19: Det er planen at det skal planeres og så til slik at det blir et grøntområde i perioden frem til man setter i gang eventuelt byggearbeid.
16: Men selv om arbeidet her skal pågå i flere måneder, mener Stig Gjermundsen i Gjensidige at arbeidet ikke skal være til bry for naboene.
18: Det er maskiner som går på diesel, så noe støy blir det. Det kommer også til å være noe pigging av betong, tenker jeg, på plassen her sånn senere. Men det er ikke, man går ikke inn med sånn rivekule og smeller og dunker. Det er stort sett maskinstøy.
4: To uker etter valget i Sverige ga i dag Magdalena Andersson opp forsøket på å danne en ny regjering. Beskjeden kommer etter en uventet vending i valget av ny stortingspresident i Sverige.
20: Magdalena Andersson vant valget, men lyktes likevel ikke i sitt første forsøk på å danne regjering med blant andre det sosialistiske Venstrepartiet. Hvem som skulle velges til ny talmann ble avgjørende.
21: Under helgen så har jeg fått besked av Venstrepartiet at de avser at stödja Moderaternas kandidat til talmann. Og dermed har det bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister og moderater.
20: Og dermed var valget likevel enkelt.
21: Jeg tar naturligtvis Venstrepartiets besked seriøst. Og jeg kan ju utifrån det och de samtal som jeg har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
22: Hur vill du kommenterat Magdalena Andersson?
20: Men Vänsterpartiets leder står fortsatt på sitt.
23: Det är ju viktigt att vi har en person som leder det här regeringsarbetet på ett bra sätt. Andreas Norlén har erfarenheten att göra det och han har en erfarenhet av att utnämna Magdalena Andersson till statsminister.
24: Marie Olsen.
20: Då gick riksdagens representanter till urnen för att välja ny talman tillsvarande vår stortingspresident.
25: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
20: Stafettpinn går nå videre til Moderaterna for å sondere ny regjering.
4: Ja, Joakim Reigstad, den stafettpinnen tar vel tidligere statsminister Ulf Kristersson, men han har ikke flertall, og det er vel ingen som tror at Venstrepartiet vil støtte ham som statsminister, er det det?
26: Nei, slett ikke. Her står jo partiene milevis fra hverandre, og skulle jo noe sånt som er helt usannsynlig egentlig skje, så vil jo da Venstrepartiet støtte en regjering bestående av blant annet Sverigedemokraterne. Altså det synes veldig lite sannsynlig. Nå har talmannen i kveld, altså den gjenvalgte Andreas Norlén, sagt at han vil møte alle de syv andre partilederne, ikke Magdalena Andersson, de har hatt samtale på onsdag, og et utfall der kan godt være at han sier til Magdalena Andersson, det er du som har fått et oppdrag av velgerne, det er du som må fortsette sonderingene. Eller han kan vende seg til partifellen Ulf Kristersson og si, ta et forsøk du også og se hva som skjer, men realismen i det er nesten fraværende.
4: Rekorden er fra 2018, Joakim, da tok det 134 dager å få på plass en regjering i Sverige. Står rekorden for fall?
26: Den kan faktisk gjøre det, og man kan jo si nå at de rødgrønne valgvinnerne sin første stresstest er ikke bestått. Det er et iskaldt forhold mellom Venstrepartiet og Sosialdemokraterna nå, så dette her kan ta lang tid. Det er jo et spøkelse som gjemmer seg i bakgrunnen her også, da, for det kan jo selvfølgelig, hvis man får fire runder med avstemninger hvor man ikke finner en statsminister, så skal det etter reglene utskrives et nyvalg eller et ekstravalg, som man sier i Sverige. Og det jo et gjenferd som få vil møte i døren. Da kan det nok hende at partiene likevel på venstresiden finner sammen til slutt.
4: En nordmann med vietnamesisk bakgrunn som har vært savnet siden midten av september pågrepet og sitter i varetekt i Vietnam, det opplyser vietnamesiske myndigheter ifølge VG. Myndighetene hevder mannen sammen med to andre tok seg ulovlig inn i landet for å gjennomføre terror- og sabotasjehandlinger. Mannen har ifølge familien i en årrekke vært menneskerettighetsaktivist med særlig engasjement for Vietnam.
2: Hvert år får rundt 200 barn her i landet kreft. William her et av dem, og for han som har blodkreft heldigvis sjansen for å bli frisk svært stor. Men behandlinga kan være tøff. Forskere av NTNU har funnet ut at rundt halvparten av ungene som får kreft risikerer å bli rammet av angst og depresjoner senere i livet.
0: William snart 6 år gammel og går i første klasse på Røros. Men han har blodkreft, og derfor har han siden 1. desember tilbrakt alt for mye av barndommen sin på barnekreftavdelingen på St. Olavs hospital. En tøff liten kropp skal gjennom en beinhard behandling som går over 2 år.
1: Det tøft, men man må jo komme seg gjennom det. Se lyset i enden av tunnelen.
0: Det har skjedd en revolusjon i behandling av blodkreft hos barn i Norge. På 60- og 70-tallet døde alle av denne krefttypen. Nå overlever over 90% av barna som får blodkreft, men behandlingen er også på mange måter brutal.
3: De er jo veldig syke når de kommer inn, og får en veldig tøff behandling i starten. Og det er jo for at vi skal kunne klare å kurere dem, sånn at de blir frisk. Og det gjør at de må være mye sykehus. Vi tar dem ut av dagliglivet. De kan ikke være på barnehageskolen og få den tøffeste delen av behandlingen.
0: Nå har forskerne undersøkt hva som skjer når kreftoverleverne blir voksen.
6: Vi fant at det var totalt 132 deltakere, og så så vi at 49% opplever depresjon, 41% opplever angst, og 43% opplever utmattelse. Og det var jo overraskende høye tall.
0: Forskerne mener det betyr at oppfølging også etter at man blir 18 viktig. Pappaen enig.
1: Må håpe og tro at de klarer å forske mer på det, så han blir kjem ut av det uten mye senskader.
4: Tre personer i Trondheim har fått påvist smitte av meslinger. Kommunen ser alvorlig på det som kan være en farlig sykdom for de som ikke har tatt vaksine. Dokument.no-redaktør Hans Rustad blir foreløpig ikke ekskludert fra redaktørforeningen, men han et skritt nærmere en formell advarsel. Først vil foreningen høre hva Rustad selv har å si om saken.
7: Dette mannen som har skapt splid blant redaktørene. I dag fikk han beskjed om at redaktørforeningen vurderer å gi han en advarsel.
8: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
7: De som ønsker å ruste med, mener han en for viktig stemme for ytre høyre til at han bør ekskluderes. Mens andre peker på at han ikke følger reglene for norsk presseskikk.
24: Nei, jeg synes det å melde seg ut, det synes jeg var en overreaksjon, litt sånn der. At vi skal rense redaktørforeningen, vi ikke være med hvis Hans Rustad får lov til å være med og leke her.
7: Selv meldte hun seg ut av redaktørforeningen i protest mot mangling på tiltak.
27: Det handler om grunnleggende respekt for presseetikken, og ingenting med et ønske om at alle skal sitte og være enige. Altså.
7: Hvis redaktørforeningen sin advarsel står, kommer det ut til å ta, men hvis den blir vedtatt og den står, kommer du til å moderere deg selv etter den eller ikke?
28: Jeg liker ikke ordbruken. Spørsmålet feil stilt. Altså, nestleder dissenterte. Altså, det redaktører i foreningen som ønsker å ha en kritisk opposisjonell stemme.
7: Men hvis flertallet står, og du ender opp med å få en advarsel som jeg skjønner at du uenig i, kommer du til å ta det til etterretning og tilpasse advarselen, eller fortsette som du gjør?
28: Vi kommer til å argumentere for vårt syn, og håpe at det vinner frem.
5: Det her vaksiner nesten alle unger I Norge har fått to doser av siden 1969. Takket være den har vi det som gjerne kalles flokkimmunitet mot sykdommer. Likevel dukket det opp meslinger I Trondheim rett før helga. To personer fikk påvist smitte, og etter smittesporing fant man en til. Alle hadde vært på samme restaurant, og viruset svært smittsomt.
9: Det en av de alvorligste barnesykdommene vi har, og den kan bli alvorlig syk, men spesielt de som uvaksinert, og de som immunsvekka.
5: I USA opplever man en økning I vaksineskepsis. Landet har I år registrert mer enn 3600 tilfeller av meslinger. Det høyeste antallet på 35 år. Og helseminister Robert Kennedy Jr. Har blitt kritisert for å spre konspirasjonsteorier. Kommunens smittevernlege frykter ikke tilsvarende holdninger I Norge.
9: Jeg tror ikke det. I Norge har vi veldig god tillit til helsemyndighetene, og foreldre følger barnevaksinasjonsprogrammet. Og det vi veldig glad for da, og det viktig for at ikke alle kan få denne vaksinen, for det en sånn levende svekket vaksine, så dem som immunsvekka kan ikke få den. Og barn under, vi vaksinerer fra 15 måneders alder den første dosa, og de ikke vaksinert, som uvaksinert de her spedbarna, så det veldig viktig at vi andre som kan, eller de andre som kan vaksinere seg da, for å gi denne flokkimmuniteten for dem som ikke kan få vaksinen.
4: Den enorme SpaceX-raketten Starship nådde sin bane rundt jorden for første gang I dag, men ferden endte I Stillehavet 7 timer tidligere enn planlagt. Planen var at raketten skulle gå I bane rundt jorda 6 ganger I løpet av 10 timer. TV-bildene viser hvordan raketten startet opp motorene rett før landing på vannet, før den etter hvert eksploderte da den tippet over på siden. Isbreene på Svalbard forsvinner I rekordfart. Flere store breer har trukket seg tilbake mellom 600 og 900 meter I løpet av de siste 2 årene.
2: Det målinger fra Norsk Polarinstitutt som viser dette. Varmere hav en av årsakene til at det går raskt.
10: Breer og fjell et spektakulært landskap ved Kongsfjorden på Svalbard. Dette Kronebreen. Lengst inne I fjorden. Slik så det ut her for 8 år siden. Nå har breen trekt seg mellom 2 og 2,5 kilometer tilbake.
11: Ja, den har blitt vant til at breen går tilbake, men at det går så langt tilbake på så kort tid, det var skikkelig overraskende.
10: Over hele Svalbard skjer endringene svært raskt.
11: Kun på 2 år så tilbaketrekningen I snitt 200 meter for alle marine breer på Svalbard, og det kanskje den tilbaketrekningen oss tidligere har sett I over et 10 år.
12: Det alvorlig, og det alvorlig både for det dyre og artsmangfoldet som avhengig av snø og kulde og is, men det også alvorlig for havnivåstigningen, som jo går raskere ved at isene smelter raskere, så det viser behov for å kutte utslipp, og at verden også når klimamålene vi har satt oss.
13: Hvordan kan du forsvare en offensiv norsk olje- og gasspolitikk I en situasjon der vi ser dette fra forskerne?
12: Så Norge opptatt av å kutte våre utslipp, og det har vi også gjort jevnt og trutt de siste årene. Denne regjeringen har kuttet utslippene I større grad enn tidligere regjeringen har klart gjort, og det skal vi fortsette med, fordi Norge sitt ansvar å levere inn under de målene vi har levert til Parisavtalen.
11: Det en stor endring av naturlandskapet, og det får også påvirkning på fjordsirkulasjon og på levekåret av marine økosystem I fjorden.
4: Det 5 uker igjen til mellomvalget I USA, et valg det knyttet stor spenning til, for hvor USA på vei politisk? Mellomvalget avgjør hvem som har flertall I kongressen, og før valget har det republikanske partiet som president Trump tilhører flertall I begge kamrene, både I senatet og I representantenes hus. Men de står I fare for å miste det, noe som kan gjøre livet som president vanskeligere for Trump de neste 2 årene. En indikasjon på hvilken vei det går at Trump gjør det historisk dårlig. En fersk meningsmåling fra avisen The Wall Street Journal viser at bare 37% av amerikanerne mener han gjør en god jobb. Det den laveste oppslutningen for en president så tett opp mot et mellomvalg siden avisen begynte med målingene I 1990, og flere andre målinger viser lignende tall. Så spørsmålet, hva kan mellomvalget si oss om hvor USA er på vei?
2: Ja, for Donald Trump han skulle jo «Make America Great Again». MAGA ble både et slagord og navnet på bevegelsen som fikk han til makta. Og hva nå, Torbjørn Røe Isaksen? La oss starte med det som vi vet. Trump-æraen, den snart over. Han står ikke på valg i 2028, han har 2 år igjen. Vil MAGA-bevegelsen klare seg uten Trump som frontfigur?
14: Jeg tror det. Jeg tror vi ser at MAGA-bevegelsen har rett og slett tatt over det republikanske partiet. De er blitt den viktigste grupperingen og det nye establishmentet. Og kanskje en liten sånn vekkeklokke for mange vil være, hvis du går tilbake 10 år, så var det veldig få som trodde Trump i det hele tatt skulle bli valgt. Enda færre som trodde han skulle klare å bli gjenvalgt og komme tilbake igjen. Men Trump har altså vist seg å være kanskje en av de viktigste presidentene i vår tid.
2: I en ny bok, Bakmennene, om at det finnes intelligent liv i MAGA og hvorfor det burde bekymre oss, der skriver du om denne såkalte MAGA-bevegelsen, eller skal vi kalle det en koalisjon, for det er jo en veldig sammensatt gruppe. Hva er MAGA i 2026?
14: MAGA i 2026 er på overflaten, så er det bare Donald Trumps bevegelse, men under så ser du at MAGA også er et nettverk av organisasjoner, tenketanker, finansieringsmiljøer, altså penger, og alt det gjør at i sum, litt sånn enkelt sagt, så har mange kanskje tenkt at Donald Trump har startet en slags sånn bompengepartieparti, altså et eller annet som bare er en protest, men kanskje har han startet et parti som en bevegelse i hvert fall, som kan vare i flere tiår fremover, altså noe som ligner mer på et arbeiderparti for eksempel.
2: Og nå kommer mellomvalget, og jeg går ut fra rett etter det, eller egentlig allerede, så er jakten på Trump sin etterfølger i gang. Hva er det vi har i vente?
14: Det vi har i vente er jo for det første at Donald Trump da blir tydelig at han er på vei ut, men så tror jeg at det vi kommer til å se i det republikanske partiet, det er at spørsmålet blir hvem skal ta over MAGA-arven? Altså at kandidater som sier Trump gjorde bare feil, Trump var dårlig, Trump var dum, vi må ta det republikanske partiet tilbake til det en gang var, tror jeg har veldig liten sjanse til å bli valgt. Så den som ønsker å ta over som republikanernes neste presidentkandidat, vil måtte bukke og si at jeg ønsker å være leder for MAGA-bevegelsen også. Selv om det da, som du sier, er en veldig bred koalisjon som spriker mellom alt fra tech-miljøene som vil ha færre reguleringer og full kjør på KI-utvikling, til kristennasjonalister, til mer nasjonalpopulistiske miljøer, som blant annet er veldig skeptisk til de samme tech-miljøene som jeg nevnte i sted.
2: Ja, og så har Trump klart det som må kalles kunststykket, og på sett og vis forene disse miljøene, selv om det muligens slår litt sprekker nå, da, men at disse sterke kreftene og til dels radikale kreftene antagelig kan overleve, sånn som du ser det, det bør bekymre oss. Hvorfor det?
14: Ja, fordi hele stikkordet og hele nøkkelen er at, som du nevner, radikale krefter, altså miljøer som for bare 10 år siden var helt på utsiden, som det var satt opp murer rundt det etablerte republikanske partiet for å holde ute, de er nå på mange måter kommet inn i hovedstrømmen. Og dette er også noen av disse miljøene, ikke hele MAGA-bevegelsen eller koalisjonen, men noen av disse miljøene er også miljøer som etter min mening er klart autoritære. De har klare autoritære trekk, de er til dels grunnleggende kritisk til deler av det liberale demokratiet, og noen av dem bruker begreper som for eksempel vi er inne i et kontrarevolusjonært øyeblikk og sier at det gir ikke lenger noen mening å snakke om en type konservatisme i USA, som jo er det høyresiden eller republikanerne tradisjonelt har gjort, for det er rett og slett ikke noe igjen å bevare. Alt er ødelagt av deres politiske fiender.
2: Og det handler da rett og slett om fremtiden til demokratiet, i bunn og grunn?
14: Ja, disse tenkerne og miljøene i MAGA mener at det handler om fremtiden til hele vestlig sivilisasjon, men det i bunn og grunn så er jo dette krefter som hvis de skulle få enda mer makt og innflytelse, er villige til å også tråkke på aksepterte normer og regler i de liberale demokratiene, ja.
4: Vi skal skifte tema nå, for Taylor Swift satte i natt nye rekorder og ble tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards I Los Angeles.
15: Taylor Swift.
16: Jubelen var stor da Swift sikret seg den 31. Statuetten og ble historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Swift stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo for sangen The Fate of Ophelia. Der hun hadde manus og regi på musikkvideoen selv. Artisten Rod Stewart kommer til Norge neste år. Den 81 år gamle musikeren kjent for superhits som I Am Sailing og Maggie May, som vi hører litt av her. Han skal ha konsert I Bergen og Trondheim, og før avskedsturnéen som kommer neste år, sier rocklegenden at The Final Encore blir hans siste turné. De 900 år gamle utskjæringene på Borgund stavkirke blir nå oppdaget på nytt, og sikret for fremtiden med avansert 3D-skanning. Portalene har stått her siden år 1100, da Norge hadde gått fra vikingtid til kristen middelalder. Utsmykningene svært detaljerte, og det disse detaljene som nå skal dokumenteres. Marlene Laura Solheim blir NRKs nye Kina-korrespondent. Hun gikk videregående skole I Kina og jobber I dag I utenriksredaksjonen. Solheim flytter til Beijing før jul.
4: Pavel Leo besøkte I dag byen Metz som avslutning på et 4 dager langt besøk I Frankrike. I en tale advarte paven mot økende løgn og svik I internasjonal politikk og oppfordret samtidig til mer dialog og forhandlinger for å få slutt på krigene I Europa. Frankrikes president Emmanuel Macron var også til stede.
2: Høsten godt I gang. Det blir mørkere om ettermiddagen og om kvelden, og da det ekstra viktig å gjøre seg synlig I trafikken.
4: Det det, og I fabrikklokalene til Jæren Industripartner lager de opp mot 350 000 reflekser I året, men vi ikke flinke nok til å bruke dem.
17: Jeg pakker flest. Mange tusen.
18: Hun godt I gang med dagens produksjon, og her går det unna.
17: Ja, jeg holder alltid tempo, for jeg jo raser.
18: Fabrikken på Klepp på Jæren en arbeidsinkluderende bedrift. Totalt de 35 kolleger som lager flere 100 000 reflekser hvert år.
19: Den består jo av ganske mange deler. Det en lang prosess for å lage en refleks.
18: Små granulatkuler varmes opp og støpes om til blinkende brikker.
17: Ja, jeg må jo konsentrere meg også. Og klare å ta inn I. Jeg sjekker at alle har refleks.
18: I dag det kun 46% som bruker refleks I Norge, ifølge Trygg Trafikk. Mange dropper det bevisst, eller helt enkelt glemmer det.
21: Jeg bruker jo refleks fordi jeg synes det viktig, og jeg vil på en måte beskytte meg selv, og fordi mor min tvinger meg til det.
22: Jeg synes det veldig, veldig greit og nesten gjerne over gjennomsnittet opptatt av å ha med meg dette her refleksen. Så jeg står her og har liksom, fader også, jeg har ikke refleks med meg I dag.
18: De I full gang med å pakke reflekser som skal gis til skoler og frivillige organisasjoner. Håpet at disse blir brukt.
23: Når vi tenker på at under halvparten bruker refleks eller halvparten ikke bruker refleks, så har vi jo enda mye vi kan gjøre.
25: Hvem det som den vanskeligste gruppen til å få til å bruke dette?
23: Det helt klart ungdom. Må gjerne bare prøve å få til bedre vaner.
4: Etter gårsdagens nasjonsliga-oppgjør mot Portugal har Ørjan Nyland måttet tåle kritikk. Det endte med tabber og tap mot portugisiske stjerner, og NRKs fotballekspert mener at keeper-veteranen nå bør vrakes som førstevalg mellom stengene.
29: Blytung kveld for Ørjan Harsjold Nyland I går.
30: Det en megatabbe, punktum finale.
31: Av og til som keeper så det sånne ting som kan skje.
29: Nyland har ikke spilt en eneste klubbkamp siden overgangen I sommer.
0: Nå har Nyland de tre siste kampene sine hadde en uheldig inngripen mot England I VM, som var hans forrige tellende kamp, eller forrige kamp før den samlingen her, så avslutta han jo med en stor tabbe som ga England seersmålet. Han burde tatt frisparket til Damsgaard mot Danmark, og I går mot Portugal så var det gigantiske tabber som der han var heldig en gang, men Egil Selvik må få sjansen mot Wales.
29: Landslagssjefen utelukker ikke et keeperbytte.
1: Hvis totalprestasjonen hans enten det via en tabbe I går, eller den totale opplevelsen av hans prestasjoner over I målet, så jo han I en konkurransesituasjon med Egil og Sander.
4: Stygt opp på kanten til rødt kort. Det sier Ståle Solbakken om Bernardo Silvas takling på Martin Ødegaard under gårsdagens landskamp. Tre dager før møtet med Wales sitter landslagssjefen med mange spørsmål og få svar angående skadesituasjonen til Norges kaptein.
16: Da landslagssjefen kom til dagens pressekonferanse, handlet de første spørsmålene om hva som status på Ødegaards skade. Men Solbakken hadde ikke mange svar å gi.
1: Jeg vet ikke noe mer enn deg. Han for behandling, og du kan ikke konkludere eller hva skal vi si, analysere det nå.
16: Norges kaptein kom halten ut I spillebussen etter kampen.
3: Ja, det var ikke bra gjort av den portugisiske spiller som får det gule kortet her, Karl-Erik.
16: Det var Portugals Bernardo Silva som ga Martin Ødegaard et spark I beinet på overtid. Selv hadde Silva bare en kort kommentar da han passerte NRK bakrommet sin innspilling.
6: Ødegaard is upset with the tackle.
7: It's football, my friend.
8: It's football, sier Bernardo Silva på vei ut her. Du enig I den vurderingen?
15: Det blir for dumt.
1: Nei, men det jo veldig unødvendig. Det jo stygt. Det jo på kanten til rødt kort. For det jo... Han går jo... Det jo kun en... Det jo kun... motivasjon for å få et stopp.
4: Katarina Sunde med solid margin toppskårer I toppserien, men landslagssjef Gemma Granger fant ikke plass til Ålesund-spissen da hun tok ut landslagstroppen som skal møte Romania.
16: Da navnene til angrepsspillerne I den norske troppen ble presentert, var Katarina Sunde sitt ikke å finne. Med 25 mål så langt I år Ålesund-spissen toppskårer I toppserien.
20: She's a fantastic finisher. I spoke with Katarina this week. We had a good conversation. She's taking great steps. She needs to continue to do that.
16: Men I konkurranse med alle som spiller I utenlandske ligaer nådde hun ikke opp.
24: Men litt som jeg også konkludert med, så toppserienivået litt, dessverre litt for litt svakere enn det kanskje har vært tidligere. Så det nødvendigvis det man leverer I toppserien betyr ikke at man på et landslagsnivå da.
16: Granger ikke enig I at toppserienivået for dårlig.
20: The answer to that is no, but for me it's the competition with the national team.
4: Nytt toppidrettssenter skal gjøre hverdagen bedre for Jesper Saltvik Pedersen og mange andre utøvere. Blant de som feiret begivenheten med kake I dag var statsminister Jonas Gahr Støre.
29: Nå kan det bli slutt på dette.
26: Men det var siste gangen du gjør det, altså.
27: Dette ikke universelt utformet, selv om det gjort en del her som gjør det mulig og tilgjengelig. Det skal et nytt senter gjøre.
29: For I en budsjettekasje I dag kommer det frem at regjeringen vil sette av penger til et nytt toppidrettssenter.
26: Statsbudsjettet skal dekke 40%, skal bruke 50% av spillmidler, så totalt så dekker staten 90%. Og 10% av det skal finansieres gjennom idretten selv.
29: Tilsammen skal det beløpe seg til I underkant av 1,3 milliarder. Nyheten sørger for jubel I Idretts-Norge.
28: Vi har jobbet for dette så lenge, så det å få de signalene vi har fått I dag jo bare verdt å feire.
32: For at man skal ta det neste skrittet og få med neste generasjoner, og også gjøre at paridretten kanskje føler seg litt mer hjemme på toppidrettssenteret, så dette her en veldig fin beskjed.
2: De fem mennene, alle brittiske statsborgere, som ble pågrepet I Storbritannia I går I forbindelse med mulige terrorplaner mot flybasen Fairford, ble I ettermiddag løslatt mot kausjon.
4: Ja, politiet undersøker om en eller flere av dem bevisst eller ubevisst kan ha jobbet på vegne av en fremmed stat. Storbritannias statsminister Andy Burnham har kalt inn til krisemøte.
18: Flybasen Fairford I dag. Politiet har sperret av området der amerikanske bombefly stasjonert.
5: Dette bildet skal vise personer som blir pågrepet av politiet utenfor basen natt til søndag, ifølge BBC.
7: I can confirm that following extensive interviews and inquiries, the five men who were arrested are being released on police bail this afternoon. To be very clear, this does not mean that the investigation is over.
5: Politiet har siktet personene for brudd på loven om eksplosiver. Alle er britiske statsborgere bosatt i London og i 20-årene. I dag fortalte en lokal bonde anonymt til kringkasteren hva som skjedde da hun kjørte hjem samme natt.
9: First thing I noticed was there's a vehicle on our farm drive, and then I realized there's three of them, and they're parked in a really strange formation, and we suddenly saw a large group of men, and they were panicking, and a lot of them had their faces covered.
5: Flybasen har lenge vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Et motiv knyttet til Iran det mest sannsynlige, sier etterretningskilder til nyhetsbyrået Reuters. Irans ambassade i London avviser at landet innblandet.
7: But be assured, we are considering this from every possible angle, including that this may be actively committed by proxies or individuals either knowingly or unknowingly working on behalf of a foreign state.
5: Statsminister Andy Burnham har innkalt til krisemøte med regjeringen.
2: Flybasen RAF Fairford ligger altså rundt 15 mil vest for London. Storbritannia har gitt USA tillatelse til å benytte basen til bombefly som da blir brukt i krigen mot Iran. Ifølge BBC ble de fem mennene pågrepet bare 350 meter fra denne flybasen. Og selv om de nå løslatt, så undersøker altså politiet om de kan ha samarbeidet med fremmede makter. London-korrespondent Kristin Solberg, statsminister Andy Burnham har kalt inn til krisemøte nå i kveld. Hva sier det om alvoret i denne saken?
10: Ja, det sier at de tar denne saken veldig på alvor. Det betyr ikke nødvendigvis at det en helt akutt krise, men det betyr at de tar den tilstrekkelig på alvor, så at situasjonen må håndteres raskt, effektivt og seriøst. Men så kommer jo også dette noe kanskje motstridende signalet om at de fem pågrepene løslatt mot kausjon, riktig nok mens etterforskningen fortsetter, men det reiser noen øyenbryn her i Storbritannia.
2: Og etterforskningen, Kristin, den skal i hovedsak gå langs to spor.
10: Ja, det stemmer. Det såpass tidlig i etterforskningen så holder antiterrorpolitiet mye åpent, men det to spor. Det ene Russland, som har kommet med trusler mot Storbritannia over landets sterke involvering eller sterke støtte til Ukraina, hvor de støtter med både militært utstyr og trening. Men hovedsporet, det nok Iran, hvorvidt angrepet har en tilknytning til enten det iranske regimet eller en del av stedfortredervold som det iranske regimet bruker i utlandet.
2: Hvilken grad Storbritannia involvert i krigføringen mot Iran?
10: Storbritannia har siden mars i år tillatt amerikanske bombefly til å ta av på denne flyplassen for såkalte defensive angrep inne i Iran. Det innebærer, det har noen begrensninger, angrepene må være defensive, som de kaller det, men det betyr også at man kan slå til mot missiler og droner inne i landet. Jeg snakket med en kvinne som bor i området, og hun sier at hun regelmessig ser amerikanske bombefly i luften på vei mot Iran. Og Iran har jo også truet Storbritannia med konsekvenser over nettopp dette.
4: Dieselprisene høye om dagen, både her hjemme og i resten av verden. Og mens Donald Trump vurderer å kutte eksporten av diesel for å få ned prisene i USA, har Italias største bensinstasjonskjede tatt et annet grep.
11: Det ikke bare ved norske bensinstasjoner folk raser over høye priser. Det gjør de også her i Italia.
12: Dramatikamente.
11: Og det ikke bare prisene på drivstoff som provoserer.
12: È vergognoso, non possiamo più né uscire e né mangiare, perché siamo arrivati a fare le rate anche nel supermercato. Quindi vi dico tutto.
11: Fra og med I dag har den delvis statseide energigiganten Eni valgt å sette et pristak på diesel og bensin som skal vare I en måned. Maks 24 kroner per liter diesel og I underkant av 22 kroner per liter bensin. Pristaket gjelder på Enis 4000 bensinstasjoner I Italia. Eni gjør dette på egen regning, men etter politisk press. I USA sliter Donald Trump med rekordhøye pumpepriser og vurderer et eksportforbud for diesel.
0: Well, we're thinking about it very seriously. That can oftentimes lead to a little bit of an increase on gasoline for cars. So we're looking at it very seriously. We may do it.
11: Det dieselmangel, og jo flere land som innfører tiltak, jo høyere priser.
3: Det jo negativt for alle de andre landene. Når land som Frankrike og Italia tenker å få ned prisen, så vil det I prinsippet øke etterspørselen, og det vil gjøre det verre for de andre landene.
11: Og det blir høye dieselpriser ut året.
3: Altså høsten jo den tiden på året hvor det brukes mest diesel, så oktober liksom rekordmåneden. Så jeg tror vi kommer til å se et like høyt nivå I kanskje noen måneder fremover.
11: Her hjemme foreslår Senterpartiet nok en gang kutt I avgiften på bensin og diesel.
2: Togstreiken fortsetter etter at det var kontakt mellom partene I helga. Norsk Lokomotivførerforbund opplyser at de har avvist et nytt tilbud fra Vy. Ifølge forbundet har de fått et tilbud om lik lønn for likt arbeid, men flytogets ansatte ville da gått ned I lønn. I dag har særlig linje R14 mellom Asker og Kongsvinger vært hardt rammet med halvparten av avgangene innstilt.
4: Dette synet gjør ordføreren I Nordre Land bekymret før vinteren kommer.
2: Innlandets største fyllingsdam tappet kraftig ned, og vannstanden langt under det som vanlig på høsten.
6: Her skulle det normalt stått vann.
13: Nei, det jo et månelandskap. Jeg reagerer som mange andre.
6: I stedet kan man gå langt ned I vannmagasinet på Dokkfløy I Nordre Land.
13: Vi nå 16-17% under det som normalen på denne tidspunktet. Og hvis det nå blir en tørr høst og en tidlig kald vinter, så dette krise, rett og slett for strømproduksjon.
6: Ordføreren bekymret for konsekvensene av hvordan kraftselskapet tapper ned dammen.
13: Dette her altså reservene våre I forhold til strømproduksjon her I landet. Og hvis man skal være avhengig av den produksjonen på vind og som nedover I Europa, så det et risikospill, altså.
6: Lite snø forrige vinter og en tørr sommer I Sørøst-Norge gjør at vannmagasinet nå historisk lave.
14: Vi ikke bekymret for kraftsituasjonen og forsyningssikkerheten sånn som det ligger nå, men den såpass lav at vi følger ekstra nøye med. Men det betyr ikke at det ikke kommer til å bli høye priser. Tvert imot så betyr det her at det nok ser an til å bli høye priser I tida fremover.
6: Hafslund Norges nest største kraftprodusent og avviser at de tar for stor risiko.
17: De kraftverken vi opererer, så ikke vi spesielt bekymret. Som sagt, så har vi noen magasiner som lite vann, og der får vi mindre produksjon fra de magasinene, men andre magasiner så har vi bra med vann.
6: Tapper dere ned mer enn det forsvarlig for å tjene penger?
17: Vi tapper for å bidra til kraftproduksjon. Og det ikke primært for å tjene penger at vi tapper ned, det for å bidra til kraftproduksjonen I sårbare situasjoner.
6: På Sør-Østlandet ligger fyllingsgraden 30% under det som historisk nivå for årstiden. Nå ber ordføreren kraftselskapet spare på vannet til vinteren.
13: I 2022 hadde vi strømpriser på 5-6 kroner kilowatten. Det kan vi få igjen.
4: Innsatsen for å redde Oslofjorden for dårlig, det mener flere kommuner og etater. Nå krever de at den nye klima- og miljøministeren tar sterkere grep.
19: Så her ser dere håp for Oslofjorden.
21: Ja, nydelig.
22: Han holder en neve med sukkertare. Den har vokst mye siden den ble plantet på sjøbunnen I Bjørvika I Oslo I fjor, for å forske på hvordan planter og dyr skal bringes tilbake til Oslofjorden I framtiden. Tiltak som dette får nå 55 millioner kroner mer I støtte fra staten.
23: Det viktig arbeid. Oslofjorden I en dårlig tilstand, og vi trenger å få tilbake livet I Oslofjorden.
22: Den nyslåtte klima- og miljøministeren med ut på fjorden for å lære.
23: Det utrolig gøy å se hvor rask effekt det kan ha.
21: Skal vi ta imot?
19: Den kan du få ta imot.
22: effekt håper også mange på fra Åsland som ny statsråd. Oslofjordens friluftsråd og flere andre sier i sine høringssvar til regjeringens nye plan for Oslofjorden at hun og staten må ta mer kontroll og styre innsatsen.
1: Det må koordineres bedre, så vi trenger alle myndighetsnivåene, og vi trenger næringsliv, kunnskapsmiljøer og frivillige organisasjoner sammen rundt et bord med en tydelig ledelse.
22: Søylen sier manglende styring for eksempel gjør at penger ikke nødvendigvis brukes der det er mest effektivt.
1: Det deles ut penger etter søknad uten en helhetlig plan for hva som bør gjøres. Så da blir vi aktørene konkurrenter om prosjektmidler i stedet for å samarbeide om å gjøre de viktige oppgavene for fjorden.
22: Åsland sier hun skal ta ledelsen og sørge for bedre samarbeid i og rundt Oslo.
2: 116 boliger ble ødelagt under den voldsomme brannen i Krokstadelva ved Drammen i sommer, og over 400 personer ble evakuert.
4: Ja, brannen var den største i sitt slag her i landet på mer enn 100 år.
2: Nå er oppryddingsarbeidet i gang, men hvor mange boliger som vil bli bygd opp igjen, det er usikkert.
8: Første graveklo av mange i ruinene etter storbrannen på Stenseth.
15: Nå i dag er vi i gang med riving, så begynner vi øverst i Plutobakken, og neste uke så kommer det en maskin til. Vi fortsetter videre nedover i feltet.
8: Gjennom de neste månedene kommer graverne til å jobbe på for å rydde vekk alle spor etter brannen som i sommer gjorde over 400 personer hjemløse.
15: Vi skal være ferdig til jul, og det skal vi klare forutsatt at vi ikke får noe sånne tøffe vinterforhold da, med snø, is og sånt som gjør det glatt og farlig for de som holder på med ribbing. Ja.
8: Selv om opprydningsarbeidet gjøres ferdig innen nyttår, er det ikke godt å si hvor lenge det vil ta før noe nytt gjenoppreises fra asken. Så Drammensordfører Kjell Arne Hermansen sier at det i mellomtiden skal gjøres om til et grøntområde.
16: Det er planen at det skal planeres og så til slik at det blir et grønt område i perioden frem til man setter i gang eventuelt byggearbeid.
8: Men selv om arbeidet her skal pågå i flere måneder, mener Stig Gjermundsen i Gjensidige at arbeidet ikke skal være til bry for naboene.
15: Det er maskiner som går på diesel, så noe støy blir det. Det kommer også til å være noe pigging av betong, tenker jeg, på plassen her sånn senere. Men det er ikke, man går ikke inn med sånn rivekule og smeller og dunker. Det er stort sett maskinstøy.
4: To uker etter valget i Sverige ga i dag Magdalena Andersson opp forsøket på å danne en ny regjering. Beskjeden kommer etter en uventet vending i valget av ny stortingspresident i Sverige.
20: Magdalena Andersson vant valget, men lyktes likevel ikke i sitt første forsøk på å danne regjering med blant andre det sosialistiske Venstrepartiet. Hvem som skulle velges til ny talmann ble avgjørende.
21: Under helgen har jeg fått besked av Venstrepartiet at de avser at stödja Moderaternas kandidat til talmann. Og dermed har det bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister og moderater.
20: Og dermed var valget likevel enkelt.
21: Jeg tar naturligtvis Venstrepartiets besked seriøst. Og jeg kan ju utifrån det og de samtal som jeg har fört sammantaget konstatera at det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
24: Hur vill du kommenterat Magdalena Andersson?
20: Men Vänsterpartiets leder står fortsatt på sitt.
25: Det är ju viktigt att vi har en person som leder det här regeringsarbetet på ett bra sätt. Andreas Norlén har erfarenheten att göra det och han har en erfarenhet av att utnämna Magdalena Andersson till statsminister.
26: Marie Olsen.
20: Då gick riksdagens representanter till urnen för att välja ny talman tillsvarande vår stortingspresident.
27: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
20: Stafettpinn går nå videre til Moderaterna for å sondere ny regjering.
4: Ja, Joakim Reigstad, den stafettpinnen tar vel tidligere statsminister Ulf Kristersson, men han har ikke flertall, og det er vel ingen som tror at Venstrepartiet vil støtte ham som statsminister, er det det?
0: Nej, slett ikke. Her står jo partiene milevis fra hverandre, og skulle jo noe sånt som helt usannsynlig egentlig skje, så vil jo da Venstrepartiet støtte en regjering bestående av blant annet Sverigedemokraterne. Altså det synes veldig lite sannsynlig. Nå har talmannen i kveld, altså den gjenvalgte Andreas Nordlien, sagt at han vil møte alle de 7 andre partilederne, ikke Magdalena Andersson, de har hatt samtale på onsdag, og et utfall der kan godt være at han sier til Magdalena Andersson, det du som har fått et oppdrag av velgerne, det du som må fortsette som deringene, eller han kan vende seg til partifellen Ulf Kristersson og si, ta et forsøk du også, og se hva som skjer, men realismen i det nesten fraværende.
4: Rekorden fra 2018, Joakim, da tok det 134 dager å få på plass en regjering i Sverige. Står rekorden for fall?
0: Den kan faktisk gjøre det, og man kan jo si nå at de rødgrønne valgvinnerne sin første stresstest ikke bestått. Det et iskaldt forhold mellom Venstrepartiet og Sosialdemokraterna nå, så dette kan ta lang tid. Det jo et spøkelse som gjemmer seg i bakgrunnen her også, da, for det kan jo selvfølgelig, hvis man får 4 runder med avstemninger hvor man ikke finner en statsminister, så skal det etter reglene utskrives et nyvalg eller et ekstravalg, som man sier i Sverige, og det jo et gjenferd som få vil møte i døren. Da kan det nok hende at partiene likevel på venstresiden finner sammen til slutt.
4: En nordmann med vietnamesisk bakgrunn som har vært savnet siden midten av september pågrepet og sitter i varetekt i Vietnam. Det opplyser vietnamesiske myndigheter ifølge VG. Myndighetene hevder mannen sammen med 2 andre tok seg ulovlig inn i landet for å gjennomføre terror- og sabotasjehandlinger. Mannen har ifølge familien i en årrekke vært

0: St. Olavs hospital. En tøff liten kropp skal gjennom en beinhard behandling som går over 2 år.
1: Det er tøft, men man må jo komme seg gjennom det. Se lyset i enden av tunnelen.
0: Det har skjedd en revolusjon i behandling av blodkreft hos barn i Norge. På 60- og 70-tallet døde alle av denne krefttypen. Nå overlever over 90% av barna som får blodkreft, men behandlingen er også på mange måter brutal.
2: De er jo veldig syke når de kommer inn, og får en veldig tøff behandling i starten. Og det er jo for at de skal kunne klare å kurere dem, sånn at de blir frisk. Og det gjør at de må være nytt sykehus, vi tar dem ut av dagliglivet. De kan ikke være på barnehage, skole når de får den tøffeste delen av behandlingen.
0: Nå har forskerne undersøkt hva som skjer når kreftoverleverne blir voksen.
3: Vi fant at det var totalt 132 deltakere, og så så vi at 49% opplever depresjon, 41% opplever angst, og 43% opplever utmattelse. Og det var jo overraskende høye tall.
0: Forskerne mener det betyr at oppfølging også etter at man blir 18 er viktig. Pappaen er enig.
1: Må håpe og tro at de klarer å forske mer på det, så de blir kommet ut av det uten mye senskader.
4: Tre personer i Trondheim har fått påvist smitte av meslinger. Kommunen ser alvorlig på det som kan være en farlig sykdom for de som ikke har tatt vaksine. Dokument.no-redaktør Hans Rustad blir foreløpig ikke ekskludert fra redaktørforeningen, men han er et skritt nærmere en formell advarsel. Først vil foreningen høre hva Rustad selv har å si om saken.
5: Dette er mannen som har skapt splid blant redaktørene. I dag fikk han beskjed om at redaktørforeningen vurderer å gi han en advarsel.
6: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier.
5: De som ønsker å ruste med, mener han er en for viktig stemme for ytre høyre til at han bør ekskluderes. Mens andre peker på at han ikke følger reglene for norsk presseskikk.
7: Nei, jeg synes det å melde seg ut, det synes jeg var en overreaksjon, litt sånn der, at vi skal rense redaktørforeningen, og vi ikke være med hvis Hans Rustad får lov til å være med og leke her.
5: Selv meldte hun seg ut av redaktørforeningen i protest mot mangling på tiltak.
8: Det handler om grunnleggende respekt for presseetikken, og ingenting med et ønske om at alle skal sitte og være enige. Altså.
5: Hvis redaktørforeningen sin advarsel står, kommer det ut til å ta... Men hvis den blir vedtatt og den står, kommer du til å moderere deg selv etter den, eller ikke?
9: Jeg liker ikke ordbruket. Spørsmålet er feil stilt. Altså, nestleder dissenterte. Altså, det er redaktører i foreningen som ønsker å ha en kritisk opposisjonell stemme.
5: Men hvis flertallet står, og du ender opp med å få en advarsel som jeg skjønner at du er uenig i, kommer du til å ta det til etterretning og tilpasse advarselen, eller fortsette som du gjør?
9: Vi kommer til å argumentere for vårt syn, og håpe at det vinner frem.
10: Det her er vaksinen nesten alle unger i Norge har fått 2 doser av siden 1969. Takket være den har vi det som gjerne kalles flokkimmunitet mot sykdommer. Likevel dukket det opp meslinger i Trondheim rett før helga. 2 personer fikk påvist smitte, og etter smittesporing fant man en til. Alle hadde vært på samme restaurant, og viruset er svært smittsomt.
11: Det er en av de alvorligste barnesykdommene vi har. Og den kan bli alvorlig syk, men spesielt de som er uvaksinert og de som er immunsvekka.
10: I USA opplever man en økning i vaksineskepsis. Landet har i år registrert mer enn 3600 tilfeller av meslinger. Det høyeste antallet på 35 år. Og helseminister Robert Kennedy Jr. Har blitt kritisert for å spre konspirasjonsteorier. Kommunens smittevernlege frykter ikke tilsvarende holdninger i Norge.
11: Jeg tror ikke det. I Norge har vi veldig god tillit til helsemyndighetene, og foreldre følger barnevaksinasjonsprogrammet. og det vi veldig glad for da. Og det viktig, for at ikke alle kan få denne vaksinen, for det en sånn levende svekket vaksine. Så de som immunsvekket

0: Pekka kan ikke få den. Og barn under, vi vaksinerer fra 15 måneders alder, den første dosa, og de er ikke vaksinert, som er uvaksinert, de her spedbarna. Så det er veldig viktig at vi andre som kan, eller de andre som kan vaksinere seg, vaksinerer seg da for å gi denne flokkimmuniteten for dem som ikke kan få vaksiner.
1: Den enorme SpaceX-raketten Starship nådde sin bane rundt jorden for første gang i dag, men ferden endte i Stillehavet 7 timer tidligere enn planlagt. Planen var at raketten skulle gå i bane rundt jorda 6 ganger i løpet av 10 timer. TV-bildene viser hvordan raketten startet opp motorene rett før landing på vannet, før den etter hvert eksploderte da den tippet over på siden. Isbreene på Svalbard forsvinner i rekordfart. Flere store breer har trukket seg tilbake mellom 600 og 900 meter i løpet av de siste 2 årene.
2: Det er målinger fra Norsk Polarinstitutt som viser dette. Varmere hav er en av årsakene til at det går raskt.
3: Breer og fjell er et spektakulært landskap ved Kongsfjorden på Svalbard. Dette er Kronebreen. Lengst inne i fjorden. Slik så det ut her for 8 år siden. Nå har breen trekt seg mellom 2 og 2,5 kilometer tilbake.
4: Ja, den har blitt vant til at breen går tilbake, men at det går så langt tilbake på så kort tid, det var skikkelig overraskende.
3: Over hele Svalbard skjer endringene svært raskt.
4: Kun på 2 år så er tilbaketrekningen i snitt 200 meter for alle marine breer på Svalbard, og det er kanskje den tilbaketrekningen oss tidligere har sett i over et 10 år.
5: Det er alvorlig, og det er alvorlig både for det dyre og artsmangfoldet som er avhengig av snø og kulde og is, men det er også alvorlig for havnivåstigninger, som jo går raskere ved at isene smelter raskere, så det viser behov for å kutte utslipp, og at verden også når klimamålene vi har satt oss.
6: Hvordan kan du forsvare en offensiv norsk olje- og gasspolitikk i en situasjon der vi ser dette fra forskerne?
5: Så Norge er opptatt av å kutte våre utslipp, og det har vi også gjort jevnt og trutt de siste årene. Denne regjeringen har kuttet utslippene i større grad enn tidligere regjeringen har klart gjort, og det skal vi fortsette med, fordi Norge sitt ansvar er å levere inn under de målene vi har levert til Parisavtalen.
4: Det er en stor endring av naturlandskapet, og det får også påvirkning på fjordsirkulasjon og på levekåret av marine økosystem i fjorden.
1: Det er 5 uker igjen til mellomvalget i USA, et valg det er knyttet stor spenning til, for hvor er USA på vei politisk? Mellomvalget avgjør hvem som har flertall i kongressen, og før valget har det republikanske partiet som president Trump tilhører flertall i begge kamrene, både i senatet og i representantenes hus. Men de står i fare for å miste det, noe som kan gjøre livet som president vanskeligere for Trump de neste 2 årene. En indikasjon på hvilken vei det går er at Trump gjør det historisk dårlig. En fersk meningsmåling fra avisen The Wall Street Journal viser at bare 37% av amerikanerne mener han gjør en god jobb. Det er den laveste oppslutningen for en president så tett opp mot et mellomvalg siden avisen begynte med målingene i 1990, og flere andre målinger viser lignende tall. Så er spørsmålet, hva kan mellomvalget si oss om hvor USA er på vei?
2: Ja, for Donald Trump han skulle jo «Make America Great Again». MAGA ble både et slagord og navnet på bevegelsen som fikk han til makta. Og hva nå, Torbjørn Røe Isaksen? La oss starte med det som vi vet. Trump-æraen, den er snart over. Han står ikke på valg i 2028. Han har 2 år igjen. Vil MAGA-bevegelsen klare seg uten Trump som frontfigur?
7: Jeg tror det. Jeg tror vi ser at MAGA-bevegelsen har rett og slett tatt over det republikanske partiet. De er blitt den viktigste grupperingen og det nye establishmentet. Og kanskje en liten sånn vekkeklokke for mange vil være, hvis du går tilbake 10 år, så var det veldig få som trodde Trump i det hele tatt skulle bli valgt. Enda færre som trodde han skulle klare å bli gjenvalgt og komme tilbake igjen. Men Trump har altså vist seg å være kanskje en av de viktigste presidentene i vår tid.
2: I en ny bok bakmennene om at det finnes intelligent liv i maga, og hvorfor det burde bekymre oss. Der skriver du om denne såkalte maga-bevegelsen, da. Eller skal vi kalle det en koalisjon? For det er jo en veldig sammensatt gruppe. Hva er maga i 2026?
7: Maga i 2026 på overflaten så er det bare Donald Trumps bevegelse, men under så ser du at maga også et nettverk av organisasjoner, tenketanker, finansieringsmiljøer, altså penger, og alt det gjør at i sum, litt sånn enkelt sagt, da, så har mange kanskje tenkt at Donald Trump har startet en slags sånn bompengepartiparti, altså et eller annet som bare en protest, men kanskje har han startet et parti som en bevegelse i hvert fall, som kan vare i flere tiår fremover, altså noe som ligner mer på et arbeiderparti for eksempel.
2: Og nå kommer mellomvalget, og jeg går ut fra rett etter det, eller egentlig allerede, så er jakten på Trump sin etterfølger i gang. Hva er det vi har i vente?
7: Det vi har i vente er jo for det første at Donald Trump da blir tydelig at han på vei ut, men så tror jeg at det vi kommer til å se i det republikanske partiet, det at spørsmålet blir hvem skal ta over MAGA-arven? Altså at kandidater som sier Trump gjorde bare feil, Trump var dårlig, Trump var dum, vi må ta det republikanske partiet tilbake til det en gang var, tror jeg har veldig liten sjanse til å bli valgt. Så den som ønsker å ta over som republikanernes neste presidentkandidat, vil måtte bukke og si at jeg ønsker å være leder for MAGA-bevegelsen også. Selv om det da, som du sier, en veldig bred koalisjon som spriker mellom alt fra tech-miljøene som vil ha færre reguleringer og full kjør på KI-utvikling, til kristne nasjonalister, til mer nasjonalpopulistiske miljøer, som blant annet veldig skeptisk til de samme tech-miljøene som jeg nevnte i sted.
2: Ja, og så har Trump klart det som må kalles kunststykke, da, og på sett og vis forene disse miljøene, selv om det muligens slår litt sprekker nå, da, men at disse sterke kreftene og til dels radikale kreftene antagelig kan overleve, sånn som du ser det, det bør bekymre oss. Hvorfor det?
7: Ja, fordi hele stikkordet og hele nøkkelen at, som du nevner, radikale krefter, altså miljøer som for bare 10 år siden var helt på utsiden, som det var satt opp murer rundt det etablerte republikanske partiet for å holde ute, de nå på mange måter kommet inn i hovedstrømmen. Og dette også noen av disse miljøene, ikke hele MAGA-bevegelsen eller koalisjonen, men noen av disse miljøene også miljøer som etter min mening klart autoritære. De har klare autoritære trekk, de til dels grunnleggende kritisk til deler av det liberale demokratiet, og noen av dem bruker begreper som for eksempel vi inne i et kontrarevolusjonært øyeblikk og sier at det gir ikke lenger noen mening å snakke om en type konservatisme i USA, som jo det høyresiden eller republikanerne tradisjonelt har gjort, for det rett og slett ikke noe igjen å bevare. Alt ødelagt av deres politiske fiender.
2: Og det handler da rett og slett om fremtiden til demokratiet i bunn og grunn?
7: Ja, disse tenkerne og miljøene i MAGA mener at det handler om fremtiden til hele vestlig sivilisasjon, men det i bunn og grunn så jo dette krefter som hvis de skulle få enda mer makt og innflytelse, villige til å også tråkke på aksepterte normer og regler i de liberale demokratiene, ja.
1: Vi skal skifte tema nå, for Taylor Swift satte i natt nye rekorder og ble tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards i Los Angeles.
8: Taylor Swift.
9: Jubelen var stor da Swift sikret seg den 31. statuetten og ble historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Swift stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo for sangen The Fate of Ophelia. Der hun hadde manus og regi på musikkvideoen selv. Artisten Rod Stewart kommer til Norge neste år. Den 81 år gamle musikeren kjent for superhits som I Am Sailing og Maggie May, som vi hører litt av her. Han skal ha konsert i Bergen og Trondheim, og før avskedsturnéen som kommer neste år, sier rocklegenden at The Final Encore blir hans siste turné. De 900 år gamle utskjæringene på Borgund stavkirke blir nå oppdaget på nytt og sikret for fremtiden med avansert 3D-skanning. Portalene har stått her siden år 1100, da Norge hadde gått fra vikingtid til kristen middelalder. Utsmykningene er svært detaljerte, og det er disse detaljene som nå skal dokumenteres. Malene Laura Solheim blir NRKs nye Kina-korrespondent. Hun gikk videregående skole i Kina og jobber i dag i utenriksredaksjonen. Solheim flytter til Beijing før jul.
1: Pave Leo besøkte i dag byen Metz som avslutning på et 4 dager langt besøk i Frankrike. I en tale advarte paven mot økende løgn og svik i internasjonal politikk og oppfordret samtidig til mer dialog og forhandlinger for å få slutt på krigene i Europa. Frankrikes president Emmanuel Macron var også til stede.
2: Høsten er godt i gang, det blir mørkere om ettermiddagen og om kvelden, og da er det ekstra viktig å gjøre seg synlig i trafikken.
1: Det er det, og i fabrikklokalene til Jæren Industripartner lager de opp mot 350 000 reflekser i året, men vi er ikke flinke nok til å bruke dem.
8: Jeg pakker flask, mange tusen.
10: Hun er godt i gang med dagens produksjon, og her går det unna.
8: Ja, jeg holder alltid tempo, for jeg kan jo rase.
10: Fabrikken på Klepp på Jæren er en arbeidsinkluderende bedrift. Totalt er de 35 kolleger som lager flere 100 000 reflekser hvert år.
11: Den består jo av ganske mange deler. Det er en lang prosess for å lage en refleks.
10: Små granulatkuler varmes opp og støpes om til blinkende brikker.
8: Ja, jeg må jo konsentrere meg også, og klare å ta inn i. Jeg sjekker at alle har refleks.
10: I dag er det kun 46% som bruker refleks i Norge, ifølge Trygg Trafikk. Mange dropper det bevisst, eller helt enkelt glemmer det.
12: Jeg bruker jo refleks fordi jeg synes det er viktig, og jeg vil på en måte beskytte meg selv, og fordi mor min tvinger meg til det.
13: Jeg synes det er veldig, veldig greit og er nesten gjerne over gjennomsnittet opptatt av å ha med meg dette her refleksen. Så jeg står her og har liksom, fader også, jeg har ikke refleks med meg i dag.
10: De er i full gang med å pakke reflekser som skal gis til skoler og frivillige organisasjoner. Håpet er at disse blir brukt.
14: Når vi tenker på at under halvparten bruker refleks eller halvparten ikke bruker refleks, så har vi jo enda mye vi kan gjøre.
15: Hvem er det som er den vanskeligste gruppen til å få til å bruke dette?
14: Det er helt klart ungdom. Må gjerne bare prøve å få til bedre vaner.
1: Etter gårsdagens nasjonsligaoppgjør mot Portugal har Ørjan Nyland måttet tåle kritikk. Det endte med tabber og tap mot portugisiske stjerner, og NRKs fotballekspert mener at keeperveteranen nå bør vrakes som førstevalg mellom stengene.
16: Blytung kveld for Ørjan Harsjold Nyland i går.
17: Det er en megatabbe, punktum finale.
18: Av og til som keeper så er det sånne ting som kan skje.
16: Nyland har ikke spilt en eneste klubbkamp siden overgangen i sommer.
19: Nå har Nyland de 3 siste kampene sine hatt en uheldig inngripen mot England i VM, som var hans forrige tellende kamp, eller forrige kamp. Før den samlingen her så avsluttet han jo med en stor tabbe som ga England seiersmålet. Han burde tatt frisparket til Damsgaard mot Danmark, og i går mot Portugal så var det gigantiske tabber som der han var heldig en gang, men Egil Selvik må få sjansen mot Wales.
16: Landslagssjefen utelukker ikke et keeperbytte.
20: Hvis totalprestasjonen hans er, enten det er via en tabbe i går, eller den totale opplevelsen av hans prestasjoner over i målet, så er jo han i en konkurransesituasjon med Egil og Sandi.
1: Stygt opp på kanten til rødt kort. Det sier Ståle Solbakken om Bernardo Silvas takling på Martin Ødegaard under gårsdagens landskamp. 3 dager før møtet med Wales sitter landslagssjefen med mange spørsmål og få svar angående skadesituasjonen til Norges kaptein.
9: Da landslagssjefen kom til dagens pressekonferanse, handlet de første spørsmålene om hva som er status på Ødegaards skade. Men Solbakken hadde ikke mange svar å gi.
20: Jeg vet ikke noe mer enn deg. Han er for behandling, og du kan ikke konkludere eller hva skal vi si, analysere det nå.
9: Norges kaptein kom halten ut I spillebussen etter kampen.
0: Ja, det var ikke bra gjort av den portugisiske spilleren som får det gule kortet her, Karl-Erik.
9: Det var Portugals Bernardo Silva som ga Martin Ødegaard et spark I beinet på overtid. Selv hadde Silva bare en kort kommentar da han passerte NRK bakrommet sin innspilling.
21: Ødegaard is upset with the tackle. It's football, my friend.
22: It's football, sier Bernardo Silva på vei ut her. Er du enig I den vurderingen?
23: Ja, det skal... Ja, ja det blir for dumt.
20: Nei, men det jo veldig unødvendig. Det jo stygt. Det jo på kanten til rødt kort. For det jo... Han går jo... Det jo kun en... Det jo kun... motivasjon for å få et stopp.
1: Katarina Sunde med solid margin toppskårer I toppserien, men landslagssjef Gemma Granger fant ikke plass til Ålesund-spissen da hun tok ut landslagstroppen som skal møte Romania.
9: Da navnene til angrepsspillerne I den norske troppen ble presentert, var Katarina Sunde sitt ikke å finne. Med 25 mål så langt I år Ålesund-spissen toppskårer I toppserien.
24: She's a fantastic finisher. I spoke with Katarina this week. We had a good conversation. She's taking great steps. She needs to continue to do that.
9: Men I konkurranse med alle som spiller I utenlandske ligaer nådde hun ikke opp.
25: Men litt som jeg også konkludert med, så toppserienivået litt, dessverre litt for litt svakere enn det kanskje har vært tidligere. Så det nødvendigvis det man leverer I toppserien betyr ikke at man på et landslagsnivå da.
9: Granger ikke enig I at toppserienivået for dårlig.
24: The answer to that is no, but for me it's the competition with the national team.
1: Nytt toppidrettssenter skal gjøre hverdagen bedre for Jesper Saltvik Pedersen og mange andre utøvere. Blant de som feiret begivenheten med kake I dag var statsminister Jonas Gahr Støre.
16: Nå kan det bli slutt på dette.
26: Men det var siste gangen du gjør det altså.
27: Dette ikke universelt utformet, selv om det gjort en del her som gjør det mulig og tilgjengelig. Det skal et nytt senter gjøre.
16: For I en budsjettlekkasje I dag kommer det frem at regjeringen vil sette av penger til et nytt toppidrettssenter.
26: Statsbudsjettet skal dekke 40%, skal bruke 50% av spillmidler, så totalt så dekker staten 90%. Og 10% av det skal finansieres gjennom idretten selv.
16: Tilsammen skal det beløpe seg til I underkant av 1,3 milliarder. Nyheten sørger for jubel I Idretts-Norge.
28: Vi har jobbet for dette så lenge, så det å få de signalene vi har fått I dag jo bare verdt å feire.
29: For at man skal ta det neste skrittet og få med neste generasjoner, og også gjøre at paridretten kanskje føler seg litt mer hjemme på toppidrettssenteret, så dette her veldig, en veldig fin beskjed å få.
1: Donald Trump med kritikk av brittisk politi mener terrormistenkte menn ikke burde vært løslatt. Oslo-politikerne prøver igjen, vil ha røykeforbud på alle Ruters holdeplasser. Og stor kamp I Nasjonsligaen I kveld, fransk superstjerne avgjorde I sluttminuttene. Vi kan ønske velkommen til Kveldsnytt. Brittisk politi burde ikke ha løslatt de fem som mistenkes for å ha planlagt et terrorangrep mot en brittisk flybase. Det sa USAs president Donald Trump I kveld. Brittisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat står bak, men de fem mennene ble I ettermiddag løslatt mot kausjon.
30: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely.
31: Fornøyd med pågripelsene. Mindre fornøyd med at de fem mennene som mistenkt for terrorplanlegging mot en flybase I England, nå løslatt mot kausjon.
30: We know everything about them. We would not have released them.
31: Amerikanske bombefly har brukt flybasen I Fairford I angrepene mot Iran. Men de avviser at landet innblandet. Trump derimot utelukker det ikke.
32: Is this connected to Iran?
30: Might be, but I will tell you, I would have said don't. Let them have bail.
33: Those five individuals are under stringent bail conditions.
2: And secondly, that we remain with a live investigation and keeping the situation constantly under review here in Liverpool.
31: De involverte mennene britiske statsborgere bosatt I London.
3: I want to thank the police.
31: Statsminister Andy Burnham har I kveld holdt et møte om saken, der både statsråder, politiet og etterretningstjenestepersoner har deltatt. På spørsmål om indirekte samtaler med Iran, gjentok Trump at de snart vil seire.
30: We're going to win. As far as I'm concerned, it's going to be one way or the other. It's going to go pretty quickly.
1: I Spania får 87 år gamle Mari Carmen Abascals flyttet tilbake til leiligheten I Madrid som hun nylig ble kastet ut av, det melder spanske medier. Tusenvis har demonstrert etter at politiet gikk til aksjon mot kvinnen som har bodd I den samme leiligheten I 70 år. Avisen El País skriver at det inngått en avtale mellom eieren av leiligheten og 87-åringens advokat. Hjemme igjen nå, sauebønder I Agder fortviler etter at statsforvalteren har trukket tilbake fellingstillatelsen på en ulv som sauebøndene mener står bak flere sauedrap den siste tiden.
4: Sauer og bønder fortviler. Ulven som tok sau I Evje Hornes går fremdeles fri da fellingstillatelsen ble trukket tilbake lørdag.
5: Det bare en ting å si, det helt overgitte at dette virkelig kan skje, at vi skal tillate lidninger på lam og sau på bekostning av å ta vare på en genetisk ulv. Det sånn samfunnet vi har, at de villige til å offre alt dette her? Det undres vi veldig på. For her lir bonden, her lir dyr, og her det mye som kommer I spill på grunn av at vi muligens skal ta vare på en genetisk viktig ulv.
4: Det genene til denne ulven som gjør at fellingstillatelsen ble trukket, selv om den allerede har drept to sau. Lederen for Agder Sau og Geit har fått mange henvendelser fra medlemmer.
5: Medlemmene fortvilt overgitt. Vi fikk skadefelling nå på ulv som har slått rundt fjøsdørene til folk I Åsral og I Evje. Vi har ulv på kamera rundt forbi, og vi har hatt en statsforvalter som har sett oss som en næring, gitt skadefelling. Så vi ble nesten sjokka når denne nå ble trekt tilbake.
6: Jeg skjønner jo veldig godt at beitenæringen frustrert, og at de har et ønske om å få tatt ut den ulven som har gjort skade. Genetikken gjør jo at vi nødt til å vurdere helheten I dette, og også se til hvilke sentrale føringer vi har på den type ulv. Dette en innvandrerulv, avkom etter innvandrerulv, og da ligger det svensk-norske regler for hvordan disse skal tas vare på.
5: Det jo I seg selv et symbol. Disse skal være I fred.
1: Vegvesenet fjernet I dag en steinblokk på 100 tonn I fjellsiden over Riksvei 13 I Suldal I Rogaland. Den usikre steinblokken vel 200 meter opp I fjellsiden ble nylig oppdaget av Vegvesenet. I dag ble den altså fjernet for å gjøre den rasutsatte veien litt sikrere. Det kan bli et forbud mot røyking på alle ruters holdeplasser I Oslo. Forslaget har vært fremmet før, uten at så mye skjedde. Men nå prøver Oslo-politikerne igjen.
7: Ja, sånn på en holdeplass så står jo folk ofte veldig tett sammen. Og det ofte med barn, det folk som sliter med astma, med helseplager. Og de tenker jeg vi skal ta hensyn til.
8: Det Rødt og Siavash Mubashiri som har lagt fram forslaget om røykfrie holdeplasser.
7: Og vi trenger ikke å gjøre noen radikale grep utover sant, å skilte tydelig og informasjon om at bussholdeplasser, trikkesholdeplasser, der skal man ikke røyke.
8: Egentlig kommer forslaget fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og de understreker at dette ikke bare handler om at folk lar seg irritere over sigarettrøyk. For noen røyken mer alvorlig enn som så.
10: Det jo mange folk med grunnleggende ulike typer lungesykdommer, eller astma, eller andre typer utfordringer med pusteorganene, som kan få store problemer med å stå et sted hvor man mottar røyk.
8: Byråden positiv, Ruter også, men noen skjær I sjøen det likevel.
0: Her I Oslo så jo en del av holdeplassene en del av Fortauet. Og på Fortauet det jo lov å røyke, der kan man ikke innføre røykeforbud.
11: Ja, det jo riktig. Det derfor vi trenger informasjon og skilting på alle de 4000 holdeplassene vi I Oslo for å informere om at den holdeplassen man står på med en busskilt, ja, der må du ikke røyke og ha respekt for de som står der.
1: Et Frankrike uten sin store stjerne og kaptein Kylian Mbappé møtte nabo Belgia I nasjonsligaen I kveld, og det skulle ta lang tid før noen fikk ballen I mål.
9: Frankrikes nyansatte landslagstrener Zinedine Zidane kom til Brussel med 1-0-seier over Tyrkia, men uten Kylian Mbappé som skadet. Sjefen har gjort hele 9 endringer I startelveren siden Tyrkia-kampen. Og dette mannskapet kan skape muligheter. Desiree Doues skudd bare centimeter unna når ballen treffer tverliggeren. Til tross for flere sjanser står det 0-0 til pause. I andre omgang lader Doues skuddfoten igjen, men nok en gang blir det bare nesten. Sjansene mange, men vi må vente helt til det 88. Minutt før det blir nettkjenning. Mikael Olise fosser fram, tråkler seg gjennom det belgiske forsvaret, og endelig sitter ballen I mål. Zinedine Zidane legger ikke skjul på følelsene sine. Med 1-0-seieren leder Frankrike sin gruppe foran Belgia.
1: Italia, som tapte sin åpningskamp I nasjonsligaen, var ute etter en opptur da de møtte Tyrkia på bortebane.
12: En gammel storhet kjemper I tungt tyrkisk regnvær. Italienerne kan trenge en opptur, og det skal de få. Alessandro Bastoni kjemper inn ledelse, til glede for en engasjert Roberto Mancini som inne I sin andre periode som landslagssjef. Og han tåler sikkert en god dusj fra værgudene når David Fratesi dobler ledelsen for gjestene. Her en annen som passer på å nyte en våt fotballdag, for I sin aller første landskamp skårer Mikael Kajode for Italia. Christopher Ayers lagkammerat I Brentford kan feire 3-0. Og når dommeren blåser for pause, avløses det av en pipekonsert fra våte tyrkiske fotballfans. De skal få noe glede etter hvilen. Donnarumma I Italias mål utspilt på skåringen til Baris Yilmaz. Men det hjelper lite for Tyrkia. Francesco Pio Esposito tar gjerne et stup på en regndag, og da ender det 4-1. Opptur for Italia, en real kaldusj for Tyrkia som står med 2 strake tap I nasjonsligaen. Sverige befinner seg I B-gruppen I nasjonsligaen, og etter seier mot Romania forrige uke jakter de blågule poeng mot Polen. Det bidrar Celtic-spiller Benjamin Nygren til. Han sender svenskene I ledelsen før det spilt 10 minutter. Men polske gjester kan spille effektiv angrepsfotball. Det ender med stang inn for Sebastian Szymanski, og da står det 1-1. Med hjemmepublikum I ryggen finner de blågule veien til nye nettkjenninger. Yasin Ayari til 2-1, før Martin Ødegårds Arsenal-kompis Viktor Gyökeres sørger for at Sverige vinner 3-1 over Polen.
1: Da Bente Wahl klar med kveldens siste værvarsel.
13: Det har blåst godt I Nord-Norge I dag, og det blir en del vind for morgendagen også. Starter med kuling langs store deler av kysten fra Brønnøysund og nordover. Det blir nok opp mot stiv kuling fra Bodø til Nordkapp, men litt minkende I hvert fall I Nordland utover dagen. Ellers regnbyger I Nordland og Troms, som trekker litt østover I Finnmark utover dagen. På Spitsbergen litt sludd og snø sør for Longyearbyen. Sør-Norge så legger høytrykket seg, men starter med kuling og regnbyger nord I Trøndelag før det blir lettere. Kan være litt tåkeskyer sentralt og øst på Østlandet, og noen kan også få litt av disse høye, tynne skyene. Onsdagen, da øker sørøsten på, det betyr mer skyer på sør- og Østlandet, men sol og fønvind på Vestlandet, ganske mye vind som kan gi temperaturer helt opp mot 25 grader. Og nå minker vinden I Nord-Norge, og sola kommer fram de aller fleste steder, også nordpå.
1: Og med det kveldsnytt slutt. Takk for I kveld.
14: Kan man tulle med folk som snart skal dø? Komiker Lars Berrum gjør et forsøk I Tabu.